U izvedbi kamernog sastava iz Sijetla slušali smo oktet u S-duru Feliksa Mendelsona. Za nastavak ove emisije Fantastični Dućan BH Radija 1 odabrali smo da čujemo šestodijelni ciklus narodne pjesme Carlosa Guastavina. Ovaj argentinski kompozitor koji je živio od 1912. do 2000. zasigurno je jedan od najplodnijih muzičkih stvaralaca svoje zemlje, čiji opus čini više od 500 kompozicija. Najvećim dijelom to su solo pjesme, a mnoge od njih još nikada nisu objavljene. Muzički jezik Carlosa Guastavina uvijek je tonalan, a kako je stilski najbliži romantičarima i ne čudi da ga ponekad nazivaju Schubertom iz Pampasa. U izvedbi mezzosopranistkinje Elene Grahere i čelo okteta Conjunto Iberico, koje predvodi Elias Ariskuren, slušamo narodne pjesme Carlosa Guastavina. Naslovi prve tri su Brate, Bezdan žeđi i San Pedrino.

U izvedbi mecosopranistkinje Elene Grahere i čelo okteta Conjunto Iberico, koje predvodi Elias Ariskuren, čućemo još tri narodne pjesme Carlosa Guastavina: Moj vinograd, Čapanaj, Golub je pogriješio i Milonga, Dva brata.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Yeah.

Na današnji dan, 25. juna 2007. godine, u svom rodnom Odžaku preminuo je doajen naše narodne muzike Meho Puzić. Otišao je Meho, a ostale njegove pjesme i sjećanja na susrete i razgovore sa njim i o njemu.

Šerbo, nisam znao Jovice Petković i Ozo Penava i mnogi drugi koji su tamo bili, profesor Jungić Nevžela. Pored nas, 54. Kad sam čuo kako koje kakve pjevaju, držeći onu sportsku torbu u ruci, pošao sam se smijem kako ne znaju to ili ne umiju da pjevaju, kako su ljudi odlučili da dođu u takvu jednu kuću. Nikad neću zaboraviti Ismet Alajbegović Šerbo, rahmetli Ismet Alajbegović Šerbo, koji sam imao sreće da ga upoznam i da prvi puta čujem nešto tako lijepo kako čovjek svira. Rekao je, mladiću, šta se vi smijete? Ako smijem se, šta nas je ovdje došlo, izgleda ne zna niko pjevati. Aj, kaže, zađite vi. Izašao sam, šta ćete zapjevati? Prvo odakle ste, rekao sam da sam iz Odžaka, iz Posavine. Došao sam, slušajući radio, televiziju Sarajevo, slušajući Zajma, na Pamulu, u to vrijeme Zehra Deović, Safet Isović, zavalio sam tu narodnu muziku. Znao i umio izgleda da zapjevam, ja se dol vodio, bio sam kao predsjednik jednog umjetničkog društva, našeg kulturno-umjetničkog društva u Odžaku. Pjevao sam i takmičenja išlo koje kakva i pobjeđivao. I prva pjesma bila Okreni se niđu u vašu, kaj morate nešto o rubatu, nisam ja znao ništa je rubatu, da otpjevate, a druga mora biti u ritmu. Kad su oni zasvirali, okreni se niđu u vašu, ja sam mislio da ću ja poletiti na u zrak. Bože, rekao, koji su ovo ljudi, kako oni ovako lijepo sviraju. Kad sam ja zapjevao, obično su pjevači pjevali po jednu strofu, pa drugu strofu, pa treću strofu, i tog trena čujem iza leđa, kaže, slušaj, Ismete, evo nam dođe još jedan Zajm, Safet, evo nam još jednog pravog pjevača. Ja sam tada još dobio veću volju, osjećao sam izgleda da znam nešto. I onda sam zapio još jednu pjesmu, Kulka u predoru Čaršija. Poslije toga su me rekli da ja sačekam. I onda nije bilo da se pjeva u kafanama, nije bilo nigdje da se ništa drugo zaradi i živi, nego su rekli Puziću, vi ste primljeni jedini ovdje. Ali mora se sad korepetirati, raditi. I dvije godine sam ja proveo sa Nevželom, sa Jozom Penavom, sa mnogim tih korepetitorima. Ne samo pjevanje, nego i o ponašanju, jer su rekli u kafani ne smiješ nigdje pjevati. Ovo je radio i televizija Bosne i Hercegovine, koju cijeli svijet sluša i voli. Moraš biti takav i takav. Ja sam to prihvatio i zahvaljujući njima i tim dobrim muzičarima, dobrim ljudima, ja sam dogurao, ko kaže, dogurao i do prve ploče Budva majka Mehmeda, Platno bijeli Sarajka djevojka i dvije komponovane u to vrijeme, napravio jednu Jovica Petković, jednu Šerbu, snimio i 64. Jer prvi puta emisija, jer nisam za te dvije godine otišao ni svoje kući, ni svoje majici, rahmetli je majka mi i otac, nisam otišao, ali kad su čuli da je njihov sin pjeva, ima svoju emisiju slično kao ovo sad, čuli Budla majka meme da okreni se niđu vaš orba s odnosla jablana. Tada sam ja krenuo i evo ostao punih 32 godine. Kažem, imao sam sreću, kao što Ismet Alajbegović Šerbo i mnogi drugi koji nažalost više nema, da s njima sarađujem, da mi kažu šta je pjesma i ne malo, nego desetine i desetine pjesama sam snimio, izvorni narodni pjesama, ovdje ima u arhivi narodne muzike, da ne govorim novo komponovani koji su ostale u narodu i koji svi misle da je to izvorna narodna muzika.

0: U emisiji Radija Bosne i Hercegovine sa vokalnim solistima narodne muzike 1996. godine Meho Puzić govorio je i o povratku u svoju domovinu i pjesmi koja spaja naše ljude gdje god bili.
1: Ja bih rekao da ću ostati još sa ovom svojom publikom, ostati ovdje u Bosni i Hercegovini. Drago mi je što sam se vratio. Vratio se ovdje u ovaj svoj grad. Vratio sam se skoro i pomalo odlazim i u svoje rodno mjesto Odžak, koje nažalost prilike ga i nema, ali to će opet naš bosanski narod vratiti. Vratio sam se i došao ovdje da ponovo radim, stvaram, živim i činim i pjevat ću dokle god budu me slušali i volili kao što ja volim svoju publiku širom svijeta. Da kažem samo jedno, izlazeći vani dok sam bio nepunu godinu dana, da sam bio u Australiji gdje sam sreo i upoznao mnogo izbjeglica i naših ljudi, jer to je organizovalo organizovana jedna turneja, naši Bošnjanci i Hrvati zajedno. Imali smo jako veliki uspjeh, ja sam predstavio Bosnu i Hercegovinu, gdje god je bilo po 1000-2000 ljudi, toliko je ostalo vani. Poslije toga smo imali u Kanadi, sad nas ponovo tražili da opet dođemo tamo i ja sam obećao da ćemo otići i tražit ću ovdje da radi televizije, da pođe i zabavna i narodna muzika, da pođu naši novinari, da pođe televizija, jer tamo mnogo naših naroda ima koji su željni prave pjesme, prave priče, odade da se krene, još sam rekao, u slobodnoj našoj Bosni krenut ćemo avionom, ako Bog da, iz Sarajeva za Australiju.
2: Putuje dakle bosanska pjesma svijetu.
1: Putuje svugdje, jer je zaista voli, a da vam pravo kažem, izvornu narodnu muziku tamo daleko, daleko više cijene i vole. Ako počnem pjevat, hoće neko za igranje, Meho, nije to, to molimo mi tebe, ti ipak pjevaj ono što je nas odgojilo i ono što je nas
2: podržalo.
1: Jer tamo su ljudi mnogi bili posvađani kao što je ovdje, ali kad smo mi dolazili, kad isti ti ljudi i zaigraju kolo i slušaju pjesme i zagrle se naši ambasadori i konzuli, kaže pa Meho, vi ste naši ambasadori, pogledaj, ti se ljudi skoro svađali, ali evo ih sad u kolu, evo ih igraju, evo ih pjevaju, pa šta će neko drugo nego našu lijepu bosansku pjesmu.
2: Sa tom pjesmom ćemo i završiti naše današnje druženje sa Mihom Puzićem. Hvala vam što ste bili naš gost.
1: Hvala i vama. I kad god pozovete, doći ću. Ja se osjećam da je ovo moja kuća, da imam nekako pravo, da zapjevam, da kažem, živim.

0: Tako je 1996. godine u emisiji Radija Bosne i Hercegovine sa vokalnim solistima narodne muzike govorio Meho Puzić. U našem programu emitovali smo i kazivanje njegove supruge Hanke. Tu njenu priču zabilježio je naš nekadašnji saradnik Mirsa Dovčina. Izdvajamo neke segmente iz tog intervjua u kojem je Hanka govorila o Mehi, koji je bio njena životna ljubav. Hanka je preminula 7. februara 2024. godine i ukopana pored svog supruga u starom mezarju Sokak Puzića u Odžaku.
1: BH Radio 1.
2: Ali kad bi došla na turneju ovako s njim da budem jedno 10-15 dana, on je bio tada u jednom jeku popularnost. Vjerujte, pazite, nije tu bilo ljubomore s moje strane. Ja sam bila sretna kad mi izlazimo iz auta i odjednom se skupi masa svijeta oko njega, djevojaka. Nije bitno da li to bile muškarce, ali najprije djevojke lete, naravno, daj sliku, daj slikamo, daj grle ga, ljube ga. Tako, ja sam samo menadžer, bi me izveo iz auta i ja bi otišla fino tamo u garderobu dok on završi s tom rajom, jel, kako bi ja to rekla. Tako da, ja sam osjećala tu sreću, znači vole ga. A on živimo, i ja i on živimo od toga. U nas nije bilo nikakve ljubomore, ni s njegove strane, ni s moje strane. Tu je postalo u tom braku jedno veliko razumijevanje. Znate, kad vi osjetite da imaš čovjeka kojeg voliš, a uzvraćeno ti to. I to je nešto što sam bila u njega sigurna. Sigurna sam bila da ne postoji nijedna žena na svijetu da me ne ostavi moj Meho. Zbog neke žene. Ne. Znam, ja sam Puzić, Hanka Mehina žena. A sve drugo zna se šta je. Prema tome i zato je možda me i vodio sa sobom na turneju, zato što mu nikad nisam pravila nikakvih problema. Da li se sliku, da li izašao s djevojkom, da li bilo šta, to je bilo za mene, to je posao, samo posao i ništa više. Evo sad ću vam ja baš nešto ispričati. Kad je ta nastala pjesma Majko Majko, to je bilo poziva iz Čitavca. A pogotovo kada je moj brat u tuđini. To je bilo nenormalno. Skoro svaki dan samo novinare dolazili, zvali na turneje, na emisije. On je ostao normalno. Jer smo mi nas dvoje lijepo sjeli i rekli, vidi duša moja, to je Allah dragi tako htio. Ostao si popularan. Hoću da ostaneš onaj Meho kao što si došao iz Odžaka. Onakav Meho. Da budeš skroman, da te nikad ne ponese ta tvoja popularnost, da budeš ono što jesi. Jer to će narod voliti. To narod voli kad si jednostavan, kad si pristupačan svijet, kad ti svakoga lijepo pozdraviš, kad svakom kažeš, pa ja neću nikada zaboraviti, on mene prati na posao, ujutru stane sa mnom, idemo na posao i čaršijom prođemo, pošto smo stanovali u bivšoj Miloša Obilića ulici i sad mi ono šetajući dođemo do Jugotona. I ono stari ljudi koji izlaze i otvaraju dućane svoje. Merhaba, mehaga, kako si naša legenda, kako si care. On njima merhaba. Oni piju kafu, on sjedne s njima da popije jedan finđan, hodi s nama. E to je to. To je nešto bilo mi najdraže. Jer uvijek govorio, ja od ovog naroda živim. Kad neko kaže, ma joj, kako možeš svakoga pozdravljati? Pa kako imaš toliko, mislim, jeli strpljenja? Da te svako zaustavlja, svakim pričaš. On kaže, ne, treba biti ono što jesi.

sva priznanja je zaista dobio. Estradnu nagradu prvo Bosne i Hercegovine, što je to mnogo važno bilo. Tada je slijedila nagrada Jugoslavije, tada je isto dobio. I sve što se može za jednog estradnog radnika da ga nagrade, mislim da je on dobio. Volio je

prije nego što će preseliti, saznala sam za njegovu bolest možda prije jednog godinu dana. Ali vjerujte da nisam uopšte o tome niti htjela, niti razmišljala da je to ta bolest od koje će moj meh umriti. Mislila sam da će to on izliječiti se, da će biti sve dobro. Sve smo učinili, sve sam učinila. Halal bilo za mog mehu da je trebalo i sve da prodam. I dole imanje, i kuću ovu, i dole kuću, i sve. I dala samo da je bilo lijek, međutim nije bilo lijek. Ja sam ga zamolila, dok još dobro se osjećao, zamolila sam da odemo u pokop kod direktora, da vidimo gdje ćemo mi se nas dvoje ukopati. Šetajući, otišli smo kod njega i on su rekli gdje ti hoćeš šetati. On je izrazio želju. Nemojte misliti da će ja umrijeti, ja samo da se obezvidim gdje ću ja. Da ja to znam gdje ću se ukopati. Rekao, otiću ođa kako mi daju u starom mezarju, jer to i je zemlja od Puzića. Ako mi daju u tom mezarju da se ukopamo ja i moja Hanka, ja ću se tamo. Jer ja volim Sarajevo. Sarajevo mi je sve dalo. Ali moja duša i srce je u Odžaku. I moja kompletna je familija u Odžaku. Pa valjda će se neko naći da mi prouči Fatihu. To je njegove bile riječi. Tako da smo mi bio i ramazanski koncert u Tuzli. Jer su nama rekli u Odžaku da to mora muftivstvo tuzlansko da odobri. I da bi, jer 50 godina se u tom nije popao niko. Poslije koncerta mufte je prišao meh i da mu

zahvali i on je rekao, ja imam jednu molbu, tako ispričamo o čemu se radi. On je rekao, nema nikakvih problema, za tebe će to biti. I pa oni su to odradili, samo smo dobili poziv da dođem da odabere gdje će. I on je stao na ono mjesto. Izašli su njih 5-6 ljudi i efendija naš. I on je stao na to mjesto i kaže, ovdje bi se želio ukopati, ja i moja hana. I na to mjesto. Nakon jedno 4-5 mjeseci došli smo i ovdje u Sarajevo. I naravno dolazi proljeće, kaže on, idemo u Odžak. Jer mi boravili smo u Odžaku 6 mjeseci, a u Sarajevu 6 mjeseci. Ovdje smo bili preko zime, dole smo bili. Jer da nam je bilo prelijepo, jedna kuća prelijepa onako za nas. Bila sa bazenom gdje smo mi baš, ono, baš lijepo uživali. Jer je volio je tu kuću, volio je taj Odžak svoj. I baš je bilo prelijepo. Mislim, ovo je suvišno što ću vam reći, ali je bilo zaista lijepo. I ja sam primijetila na njemu svaki dan malo i malo malaksa. Ali imao je onih kemoterapije, imao sve to. I da vam sad ne bi dužila, zvali su me novinari, valjda su čuli da je bolest. I ja sam to sve odbijala. Govorila sam, moj meko je dobro, nemojte, molim vas, sve u redu. Međutim, kad sam nazvali za vas, ova jedna novinarka, ja sam rekla, dobro, tebi, ti možeš da dođeš, da napraviš jedan intervju, da slikaju. Tako je bilo. Oni su nas slikali ispred kuće, dvije stranice, to je tako bilo lijepo, on jako lijepo izgledao, sve. I on kaže, ja ću to, ja mislim da ću ja ovo kao izlječit se, jeli, da će biti sve dobro, ja ću opet stati na pozornicu da pjevam.

U emisiji Naroda na BH Radiju 1 sjetili smo se doajena naše narodne muzike Mehe Puzića, koji je u svom rodnom Odžaku preminuo 25. juna 2007. godine. Čuli smo i priču Mehine supruge Hanke, koja je preminula 7. februara 2024. Hanka je ukopana pored svog supruga u starom mezarju Sokak Puzića u Odžaku. Ljudi odlaze, a pjesme i sjećanja ostaju. Omaž Mehi Puziću priredila Enisa Hajdarević-Šojko.

0: BH Radio 1. 1 za sve. Šest časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Crni bilans u Venecueli raste nakon dva snažna zemljotresa koji su pogodili ovu zemlju magnitude više od 7 stepeni po Richteru. Prema posljednjim zvaničnim podacima, najmanje 235 ljudi je poginulo, a više od 1500 je povrijeđeno. Oko 150 ljudi i dalje se vodi kao nestalo, a više od 200 ih je zarobljeno pod ruševinama uništenih zgrada. Spasilačke službe nastavljaju sa operacijama potrage i spasavanja. Više zemalja je ponudilo pomoć Venecueli, govore privremeni predsjednik Venecuele Delcy Rodriguez i američki državni sekretar Marco Rubio.
1: Srušili su se deseci zgrada i trenutačno ulažemo vrlo intenzivne spasilačke napore kako bismo spasili što više života. Također želim reći da je ovo prava tragedija. Odavde šaljemo poruku solidarnosti, a obiteljima koje su izgubile voljene ponovno izražavamo sućut i podršku u ovim teškim satima.
2: Već raspoređujemo timove za potragu i spašavanje iz okruga Fairfax, Virginije i Los Angelesa. Šaljemo im medicinske resurse i humanitarnu pomoć. Pomažemo im i s nekim snimkama iz ptičje perspektive, posebno u obalnim područjima gdje nemaju potpuni uvid u to kakva je šteta i kakav je bio utjecaj potresa.
0: Pretovar otpada u Vrapčićima kod Mostara trebalo bi da počne danas, a čim se stvore uslovi uslijedit će i na tri dodatne lokacije kako bi se rasteretio sjeverni dio grada Mostara. Odlučeno je ovo nakon sastanka Gradske uprave Mostara i Štaba civilne zaštite koji se održavaju svakodnevno od ponedjeljka kada je izbio požar na gradskoj deponiji Uborak. Dramatična situacija na deponiji stavljena je pod kontrolu. Sezonski međunarodni putnički voz Sarajevo-Ploče-Sarajevo počinje saobraćati danas pa sve do 27. septembra ove godine, petkom, subotom i nedjeljom. Polazak voza iz Sarajeva je u 7:15, a povratak iz Ploča u 18:26. Vožnja u jednom pravcu traje oko 3:20. Karte za navedenu relaciju neće biti dostupne online. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 17 stepeni, Banja Luci 18, Brčkom 19, Neumu 23, u Mostaru 26 stepeni. Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana mogući su lokalni pljuskovi u centralnim i istočnim područjima Bosne i u Hercegovini. Najviša dnevna temperatura od 29 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 26. juni. 1955. Elvis Presley je održao prvi od tri koncerta u vazduhoplovnoj bazi Kizler u Biloxi u Mississippi. 61. godine Marcells su nastupili u TV emisiji American Bandstand sa svojim hitom Blue Moon, koji je bio broj 1 na listi. 78. godine prve knjige Jukebox biblioteke puštene su u prodaju. U okviru prvog kola objavljene biografije Boba Dylana, Eltona Johna i grupa Led Zeppelin i Rolling Stones. 1998. sedmi album vinkovačke roka grupe Majke pod nazivom Put do srca objavio Jabuka Tom. 2008. magazin Total Guitar proglasio You Shock Me All Night Long u izvedbi Celine Dion u originalu AC/DC najgorom obradom ikada. Muzički kalendar. 26. juna 2015. predsjednik Amerike Barack Obama pjeva Amazing Grace na sprovodu Clementi Pinky, koja je ubijena zajedno s još osmoro osoba kada je naoružani napadač otvorio vatru tokom služenja u njegovoj crkvi u Charlestonu u Južnoj Karolini. 2016. električna gitara u vlasništvu Prince'a, Yellow Cloud, za koju tvrde da je jedna od Prince'ovih najomiljenijih, kupljena je za $137.500 na aukciji u SAD-u. 26. juna 1985. premijerno je prikazan igrani film Šest dana juna režisera Dinka Tucakovića. Soundtrack za Šest dana juna napisao je Vladimir Divljan, lider Idola, i početkom narednog mjeseca Jugotonga je objavio na istoimenom albumu.

0: SBH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: 6:45. U jutarnjem dnevniku BH Radija 1 poslušajte. Broj žrtava razornih zemljotresa u Venecueli i dalje raste. Poginulo više od 230 ljudi, za isto toliko ih se još traga. Nastavlja se saga sa mostarskom deponijom Uborak. Danas se očekuje pretovar otpada u Vrapčićima. Još uvijek neizvjesna sudbina nove željezare Zenica. Odluka o stečaju do kraja sedmice. U Jajcu počinju 45. pozorišne igre Bosne i Hercegovine. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7:00. Urednik emisije Dragana Papaz.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
3: Izvještavamo objektivno.
2: Radimo profesionalno.
3: Odgovaramo javnosti.
2: Povjerenje je naš temelj.
3: BH Radio 1.
2: Vaš medijski servis.

Kad je Louis Armstrong 1959. došao u Sloveniju, tražio je nekoga s kim bi na koncertu povremeno pjevao u duetu i preporučili su mu mladu Betty Jurković. Armstrong je s njom bio oduševljen i sugerisao joj da ga prati na turneji po Jugoslaviji, a možda i šire. Betty ga je odbila, vjerovali ili ne, jer je radije brala

U pravoslavnoj crkvi 26. juna se obilježava dan Svete Ane. Njeno ime na jevrijskom znači milost. Ona je bila majka Djevice Marije, majke Isusa Hrista. Ana je bila kćerka sveštenika Matana iz Levijevog roda i Marije iz Vitlejeva. Njeni roditelji imali su još dvije kćerke koje su se obje udale u Vitlejem. Sa svojim mužem Joakimom Ana je živjela 50 godina bez djece da bi u starosti dobila kćerku Mariju, Bogorodicu. Sveta Ana umrla je sa 79 godina, a dan njene smrti se u pravoslavnoj crkvi obilježava kao praznik, Uspenje Svete Ane, a praznuje se još i 9. septembra te 9. decembra. Sveta Ana udala se za Joakima, ovaj par je živio u Nazaretu Galilejskoj, a uprsko se činjenici da je par dugo bio u braku, patili su mnogo što nemaju poroda. Jednom, kada je prvosveštenik uskratio Joakimu pravo da prinese žrtvu Bogu, pošto nije stvorio potomstvo za Izrael, povukao se u pustinju i tugovao danima, dok mu se po predanju nije ukazao anđeo koji mu je rekao da će i Bog blagosloviti djetetom. Isti anđeo prikazao se i Ani i rekao joj istu stvar. Zahvalni Bogu na milosti, Joakim i Ana zavjetovali su se da će dijete posvetiti hramu. Bogorodica je od svoje 3. do 12. godine živjela u hramu, a nakon toga se vjerila za Josifa. . 26. juna u katoličkoj crkvi se proslavljaju sveti zaštitnici Ivan i Pavle, rimski mučenici iz 4. vijeka. Opis njihovog mučeništva govori o njima kao o braći po krvi i vjeri.

0: U studiju su Aydin Koso i Dragana Papaz.
1: Dobro vam jutro. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Broj žrtava razornih zemljotresa u Venecueli i dalje raste. Poginulo više od 230 ljudi. Za isto toliko ih se još traga.
0: Nastavlja se saga sa mostarskom deponijom Uborak. Danas se očekuje pretovar otpada u Vračićima.
1: Još uvijek neizvjesna sudbina nove željezare Zenica. Odluka o stečaju do kraja sedmice.
0: U Jajcu počinju 45. pozorišne igre Bosne i Hercegovine.
1: Vrijeme danas nestabilno i vruće. Crni bilans u Venecueli raste nakon dva snažna zemljotresa koji su pogodili ovu zemlju magnitude više od 7 stepeni po Richteru. Prema posljednjim zvaničnim podacima, najmanje 235 ljudi je poginulo, a više od 4300 je povrijeđeno. Oko 150 ljudi i dalje se vodi kao nestalo, a više od 200 ih je zarobljeno pod ruševinama uništenih zgrada. Spasilačke službe nastavljaju sa operacijama potrage i spasavanja. Više zemalja ponudilo je pomoć Venecueli. Govore privremeni predsjednik Venecuele Delcy Rodriguez i američki državni sekretar Marco Rubio.
2: Srušili su se deseci zgrada i trenutačno ulažemo vrlo intenzivne spasilačke napore kako bismo spasili što više života. Također želim reći da je ovo prava tragedija. Odavde šaljemo poruku solidarnosti, a obiteljima koje su izgubile voljene ponovno izražavamo sućut i podršku u ovim teškim satima.
3: Već raspoređujemo timove za potragu i spašavanje iz okruga Fairfax, Virginije i Los Angelesa. Šaljemo i medicinske resurse i humanitarnu pomoć. Pomažemo im i s nekim snimkama iz ptičje perspektive, posebno u obalnim područjima gdje nemaju potpuni uvid u to kakva je šteta i kakav je bio utjecaj potresa.
4: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: Pretovar otpada u Vrapčićima kod Mostara trebalo bi da počne danas, a čim se stvore uslovi uslijedit će i na tri dodatne lokacije kako bi se rasteretio sjeverni dio grada Mostara. Odlučeno je ovo nakon sastanka Gradske uprave Mostara i Štaba civilne zaštite koji se održavaju svakodnevno od ponedjeljka.

0: kada je izbio požar na gradskoj deponiji Uborak.
1: Gradonačelnik Mostara Mario Kordić izjavio je da je predstavnicima građana koji blokiraju pretovar otpada u Vrapčićima dao čvrstu garanciju da će se isti dan kada se iz grada doveze na tu lokaciju otpad odmah tovariti na kamione i voziti na deponije širom Bosne i Hercegovine. Dramatična situacija na deponiji Uborak stavljena je pod kontrolu. U pogonu energetika Nove željezare Zenica došlo je do nesreće u kojoj su uslijed eksplozije plina tri osobe povrijeđene. Iz kompanije su saopštili da je do eksplozije i požara došlo prilikom pretakanja tečnog kisika iz cisterne, što su, kako navode, uobičajene poslovne aktivnosti. Uzroci nesreće bit će poznati nakon okončanja uviđaja, saopšteno je iz kompanije.
0: A sudbina Nove željezare Zenica bit će poznata do kraja sedmice. U naredna dva dana Opštinski sud u Zenici donijeće odluku o tome hoće li biti pokrenut stečajni postupak u tom preduzeću. Pred sudom je održano ročište o ovom pitanju, a više detalja donosi Mirsad Bajtarević.
2: Privremeni stečajni upravnik Jasmin Hadži Rašidović je naveo da postoje svi uslovi za otvaranje stečaja nad preduzećem, a koje zahtjeva potpunu reorganizaciju i prekid integralne proizvodnje čelika, koja je i obustavljena nedavnim gašenjem ili prestankom rada pogona Visoka Peć, aglomeracija i Čeličana.
3: Mogu kazati da sam na ročištu prezentovao izvještaje o postanju uvjeta i razloga za otvaranje i vođenje stečajnog postupka nad privrednim društvom Nova željezara d.o. Zenica. Sobno se radi o sudskom postupku, u principu nisam u mogućnosti komentarisati detaljnije od toga.
2: Prema izvještaju, preduzeće se nalazi u stanju platežne nesposobnosti. Povjerioci potražuju oko 317 miliona konvertibilnih maraka, od čega je 240 miliona dospjelih te 77 miliona nedospjelih potraživanja. Ipak u sindikatu željezare nadaju se rješenju koje će biti u korist radnika, navodi predsjednik sindikata Rašid Fetić.
4: Kako je bilo očekivano je od suda, evo imamo sud će se izjasniti, donijeti konačno rješenje. Ja se iskreno nadam da će biti u korist radnika i da ćemo mi ako Bog da u konačnici opstati.
2: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nakon usvajanja zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica ima planove za očuvanje integralne proizvodnje čelika u Zenici i Bosni i Hercegovini, te nedavno Općinskom sudu Zenica za vanrednu upravnicu predložila dugogodišnju zaposlenicu ovog preduzeća Senu Šaranović. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
0: Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u javnim službama Republike Srpske kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u 31. javnoj ustanovi potpisan je u Banja Luci. Dokument su u ime vlade potpisali ministri Radan Ostojić i Alen Šeranić, a u ime sindikata uprave predsjednik Božo Marić i predsjednik Republičkog sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Branko Zelenović. Slušamo izjave Šeranića i Marića.
5: Kada se tiče resora zdravstva i socijalne zaštite, mislim da je jedna od stvari koja je vrlo značajna za ovaj resor, prije svega resor socijalne zaštite, bilo to što smo u okviru kolektivnog ugovora imali zajednički stav vis-a-vis radnika koji u okviru republičkih ustanova socijalne zaštite radi direktno sa korisnicima i nađemo mogućnost da se prije svega njima u okviru njihovog radnog mjesta uveća plata po određenoj odredbi ovdje od 5 do 30%, što će svojim opštim aktom svakako ustanove i da određuju i da uređuju. S aspekta javnih službi koje su sa ovim posebnim kolektivnim ugovorom dobile određena poboljšanja po pitanju prava samih radnika, mislim da je važno za reći da uz povećanje plata u okviru sistema javnih službi od 5% koji su bili u aprilu i od 5% narednih koji se očekuju sa usvajanjem zakona u skupštini prvoj sljedećoj, od nadam se 1. augusta, smo došli u situaciju da uz to povećanje od 10% iz određena prava koja će se pojedinim radnicima u sistemu javne službi svakako priznavati i priznati vis-a-vis njihovog rada, će biti značajno uvećanje, ali kažem značajnije uvećanje primanja po pitanju ekonomsko-socijalnog statusa ovih ljudi.
6: Nakon duge 3 godine smo konačno zaključili posebni kolektivni ugovor koji će se primjenjivati u 31. javnoj službi i na preko 6.500 zaposlenih. Jako mi je drago što smo za 7 ustanova socijalne zaštite, čiji osnivač je Vlada Republike Srpske, riješili goruća pitanja u vezi sa njihovim primanjima. To su ljudi koji rade u ustanovama kao što su Dom Ćirkin Polje za djecu ometenu u razvoju, kao što je Vilina vlast za žensku djecu ometenu u razvoju. To su domovi penzionera i to su ljudi koji rade jedan od najhumanijih poslova.
0: Rezultati rada aktuelnog saziva Savjeta ministara Bosne i Hercegovine u sprovođenju reformskih zakona i mjera su poražavajući, a razlog tome je u najvećoj mjeri politikanstvo koje se ogleda u nepoštovanju zakona i Ustava Bosne i Hercegovine, ocijenio je u intervju za BH Radio 1 poslanik u državnom parlamentu Šemsudin Mehmedović. Mehmedović je ukazao i na problem dinamike rada zakonodavne vlasti koja je, kako je rekao, talac političkih blokada i ucjena, a pokazatelj toga je i kršenje poslovnika, posebno kada je, kako kaže, funkciju predsjedavajućeg predstavničkog doma obavljao Marinko Čak.

0: zajedničku sjednicu oba doma, da imamo pravo da postavljamo zastupnička pitanja svakoj instituciji, svakom nosiocu javne funkcije. Čavara je na sebi svojstven način nakaradnim tumačenjem poslovnika o radu potpuno zabranio postavljanje pitanja određenim subjektima koji nisu vezani direktno za vijeće ministara, što je uvođenje potpuno nove političke prakse kojom se sužava djelokrug rada zastupnika i zastupnica u zastupničkom domu. Ja sam vrlo oštro tome suprotstavio, čak sam podnosio i zahtjev za smjenu gospodina Čavari iz razloga što ne možete nam sprečavati i sužavati radni prostor kao zastupnika. Mi smo direktno birani, imamo pravo da postavljamo pitanja svim subjektima, znači koji se bave javnim radom, od općinskog do evo državnog nivoa. I rezultat toga je zapravo blokada, odnosno umrtvljenje rada zastupničkog doma.
1: Intervju sa Šemsudinom Mehmedovićem o aktuelnim temama možete poslušati u programu BH Radija 1 od 13:03. Danas se obilježava Međunarodni dan podrške žrtvama nasilja i torture. Tim povodom u Tuzli će biti organizovana radionica pod nazivom Glasovi sjećanja, međugeneracijsko suočavanje sa prošlošću kroz dijalog i psihološku otpornost.
2: Radionica će kroz međugeneracijski dijalog otvoriti pitanja nasljeđa trauma, otpornosti i važnosti stvaranja bezbjednog prostora za razgovor, razumijevanje i učenje iz iskustava prošlosti. Program realizuje nevladina organizacija Vive žene Tuzla. Ovakve radionice povezuju preživjele i mlade generacije s ciljem da prenesu autentične priče i iskustva, podstaknu dijalog, preventiraju transgeneracijski prenos traume i osnaže psihološku otpornost, navode organizatori.
1: A u Bosni i Hercegovini Međunarodni dan podrške žrtvama nasilja i torture obilježava se s posebnim osvrtom i s ciljem podsjećanja javnosti na posljedice torture iz proteklog rata u našoj zemlji, težak položaj žrtava torture te prisustvo torture u svijetu. Položaj osoba koje su preživjele nasilje i druge vrste torture u ratu u Bosni i Hercegovini nije se popravio ni 3 godine nakon usvajanja zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine, što izaziva ogorčenost kod većine udruženja koja se bave zaštitom prava ovih osoba. Priču o tome donosi Miral Čeliković.
3: 30 godina nakon završetka rata pričamo o prioritetima i pravima preživjelih žrtava, čak i nakon usvajanja zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine 2023. godine. Zakon ništa dobroga nije donio jer se ništa nije promijenilo u smislu njegove implementacije, ističe Mirsadu Tursunović, predsjednica Udruženja za pomoć žrtvama i preživjelim seksualnog nasilja u ratu Naš glas Tuzla.
4: Zagarantovana su nam prava banjsko liječenje, prioritetno stambeno, trošak sahrane od dženaza. Međutim, izgleda da je politička volja, da im nije stalo da se čuju glasovi preživjelih, mada mi u svojoj borbi ne odustajemo.
3: Najveći problem upravo i predstavlja činjenica otuđenosti ovih osoba od države, pa su tako već decenijama osuđeni uglavnom na pomoć od strane NVO sektora. Društvo kao cjelina mora učiniti više u smislu razumijevanja svih žrtava nasilja, posebno ratne torture, smatra psiholog, pedagog i psihoterapeut u Centru za terapiju i rehabilitaciju Vive žene iz Tuzle, Elmir Ibralić.
5: 30 godina je veliki broj i sad je nekako vrijeme da napravimo neku retrospektivu i pogledamo zapravo šta smo mi kao društvo. Društvo se smatra kao svjedoci tih njihovih stradanja. Naučili iz toga i da li smo mi stvorili atmosferu preživjelima da se jasno artikulišu i da njihova prava budu ostvarena i da žive život dostojan čovjeka.
3: A da bi postojalo razumijevanje, svaka žrtva torture mora imati priliku da ispriča svoju priču, što s jedne strane njima uveliko olakšava bol, a drugima daje mogućnost da razumiju i pokažu empatiju. Mirsada Tursunović, Naš glas Tuzla.
4: Ono čega ja najviše dobijam podrške kada svaka preživjela i preživjeli uspiju da progovore o zločinima koji su nad njima urađeni, istina i jeste jedini lijek za nas preživjeli i to mi nekako taj pokretački inat mi daje snag da nastavim dalje da se borim za prava i dostojanstvo preživjelih.
3: Dostojanstvo je nešto što ove osobe nikako ne smiju izgubiti i tu društvo mora odigrati ključnu ulogu, smatra profesorica na odsjeku psihologije Univerziteta u Tuzli Ljubica Tomić-Selimović.
6: Praktično ova iskustva ne znači samo odsustvo rata. Mir nije samo odsustvo rata, nego moramo voditi računa o tome koliko u stvari u miru moramo govoriti o dostojanstvu, o važnosti ovih priča i njihovom prenošenju na adekvatan način kako bi se očuvala kultura sjećanja i kako bi se i na taj način

0: kroz djelovanje cjelokupne društvene zajednice morala računa o pravima ljudi koji su preživjeli ne samo seksualno zlostavljanje u ratu, nego sve druge oblike ratne torture.
1: Procjenjuje se da je oko 20.000 žena i muškaraca silovano ili seksualno zlostavljano tokom rata u Bosni i Hercegovini u periodu od 1992. do 1995. godine, no pretpostavke su da veliki broj tortura kao i drugih oblika nasilja nije prijavljeno, što je dodatna otežavajuća okolnost kako za žrtve, tako i za društvo i stručne osobe koje su im u stanju pružiti adekvatnu pomoć. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
2: Izraelska vojska ostaće na okupiranim područjima u Libanu, Siriji i pojasu Gaze na neograničeno vrijeme, izjavio je izraelski ministar odbrane Izrael Katz. On je istakao da komandanti i vojnici imaju podršku da izvrše misiju i, kako je naveo, odbrane sebe i građane Izraela. Poručio je i da će Izrael udariti Iran punom snagom na način koji će jasno pokazati razliku u moći dviju zemalja. Ova izjava dolazi nakon što su prošle sedmice Sjedinjene Američke Države i Iran potpisali memorandum o razumijevanju koji poziva na prekid neprijateljstava na više frontova, uključujući Liban. Evropa se suočava s jednim od najintenzivnijih toplotnih talasa posljednjih godina. Temperature su i do 18 stepeni iznad prosjeka, prognoze pokazuju da vrhunac tek dolazi. Najteža situacija je u Francuskoj, gdje se 40 ljudi utopilo pokušavajući da se rasklade uslijed rekordnih vrućina. Crveni alarmi upaljeni su između ostalog u Velikoj Britaniji, Italiji, Španiji i Švajcarska se priprema za rekordno vreo mjesec, a u Bosni i Hercegovini temperature bi mogle dosezati 42 stepena Celzijusovih.
3: Ekonomsko osnaživanje žena, posebno u lokalnim zajednicama, veoma je važno jer doprinosi socijalnoj koheziji, otpornosti i održivom miru u našoj zemlji. Tim povodom u okviru projekta Žene vode na putu mira i bezbjednosti u Bosni i Hercegovini predstavljena su 4 pilot socijalna preduzeća koja vode žene. Projekat se implementira uz podršku Fonda za izgradnju mira generalnog sekretara Ujedinjenih nacija u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Više će Adna Voljevica.
4: U sklopu prve UN-ove sedmice izgradnje mira 2026 u Bosni i Hercegovini, kroz projekat Žene vode na putu mira i sigurnosti u BiH, pažnja je posvećena jačanju socijalne kohezije na lokalnom nivou. Predsjednica Udruženja žena za ruralni razvoj, održivi povratak, reintegraciju i resocijalizaciju povratnika Zvijezda Vareš, Adisa Likić, istakla je da su male organizacije u manjim lokalnim zajednicama često nedovoljno prepoznate i da su ovakvi projekti od velikog značaja za njihovo jačanje.
5: Ideja je bio cilj prije 13 godina da se osnažimo, kad smo imali samo motiku i zemlju. Kroz ovo 13 godina uspjele smo fino da osnažimo žene kroz vid poljoprivredi, jer tad nije žena mogla dobiti posao. I tada su poslovi bili neplaćeni poslovi za ženu, sad je svaki posao plaćen. Mi smo došli na ideju od vrta do stola. Znači ono što posijemo, proizvedemo, da preradimo i prodamo i da to postavimo na sto u vidu jednog cateringa. Evo, 2 godine radimo na tome, već smo prepoznatljivi, ali nam treba taj i stimulans i ta fiskalizacija nam je trebala. Problem je bilo u naplati, u isplati tih nekih stvari. Sad s ovim projektom ćemo uspjeti to da regulišemo.
4: Predstavnica Udruženja žena Podrinje iz Vlasenice Olivera Stanišić kazala je da ova multietnička organizacija već više od 20 godina okuplja žene iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, navodeći da su im zajednički rad i međusobna podrška omogućili da nastave djelovati za zajedničku dobrobit.
6: Bilo je čak i razmišljanja da li da uopšte pišemo, jer mi nemamo tu šanse, mi smo mala organizacija. Naše žene su većim dijelom iz ruralnih dijelova opštine, tako da proizvode voće, povrće. Pošto imamo veliki broj plastenika, došlo je do viška sirovina koje propadaju, tako da mi te sirovine prerađujemo.
4: Fokus programa bio je i na ekonomskom osnaživanju žena pogođenih ratom, koje ni 3 decenije nakon prethodnog rata nisu ostvarile financijsku nezavisnost. Korisnice ovog programa nisu prestale vjerovati da ono što rade u svojim lokalnim zajednicama može doprinijeti njihovom osnaživanju, istakla je šefica programa Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija Marina Riđić.
7: I sa druge strane da vraćaju vjeru da žena može da kreira novi rezultat koji onda pomaže kako njoj da ima samopouzdanje, da se vrati na tržište rada, da pravi proizvod, uslugu, nešto što vraća zapravo novac u njenu kuću, tako da osnaži njenu porodicu. Jer svjesni smo da u Bosni i Hercegovini prema projekcijama populacijskog fonda više od pola miliona žena je ekonomski neaktivno. One su neaktivne i ne žele biti formalno zaposlene, što stvara ogroman pritisak kako na socijalne usluge, na zdravstveni sektor, ali i na njihovu samu ekonomsku stabilnost, da u slučaju da žele da se odvoje, da žele da naprave neke samostalne odluke, nažalost često to ne mogu da naprave.
4: Ulaganje u mir, uključujući i ekonomsko osnaživanje žena, doprinosi jačanju socijalne kohezije, otpornosti zajednice i izgradnje održivog mira u Bosni i Hercegovini, poručuju iz Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija. Za BH Radio 1, Adna Voljevica.
2: Sezonski međunarodni putnički voz na relaciji Sarajevo-Ploče-Sarajevo počinje saobraćati danas pa sve do 27. septembra ove godine, petkom, subotom i nedjeljom. Polazak ovog voza iz Sarajeva je u 7 sati i 15 minuta, povratak iz Ploča u 18 časova i 26 minuta. Vožnja u jednom pravcu traje oko 3 časa i 20 minuta. Karte za navedenu relaciju neće biti dostupne online. Danas se širom svijeta obilježava i Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga i nedozvoljenog korištenja opojnih sredstava. Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je ovaj datum 1987. godine kako bi upozorila javnost na globalni problem ovisnosti i podstakla aktivno uključivanje svih društvenih aktera. Ovaj dan obilježava se kako bi se podigla svijest o štetnim posljedicama zloupotrebe opojnih droga na pojedince, njihove porodice i cjelokupno društvo. Ujedno cilj je i promovisati zdrav stil života i značaj prevencije.
3: Izložbom plakati BH filmova 1951-2012 i predstavom Gradonačelnik ili ovo je predstava o Mujagi Komadini Narodnog pozorišta Mostar, večeras u Jajcu počinju 45. pozorišne igre Bosne i Hercegovine. Do 3. jula u takmičarskoj selekciji bit će odigrano još 5 predstava teatara iz Sarajeva i Banja Luke, a zajedničko im je to što se na različite načine bave suočavanjem sa traumama prošlosti. Osim takmičarskog, planirani su i bogati prateći sadržaj, pripremila Danijela Regoje.
8: Iako je bilo selektovano 7-6 predstava jer je komadna Slovo F Narodnog pozorišta Sarajevo otkazan iz tehničkih razloga, učestvovaće u takmičarskoj selekciji pozorišnih igara u Jajcu. To su Gradonačelnik ili ovo je predstava o Mujagi Komadini Narodnog pozorišta Mostar, Šine Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke, Tebe ljubi duša moja, koprodukcija Kamernog teatra 55, East West centra, Sartra i Narodnog pozorišta Sarajevo i Smrtni ishod atletskih povreda Udruženja Moje pozorište Sarajevo, kao i dvije predstave Sarajevskog ratnog teatra Za život cijeli i Tri boje cvekle. Sve ih je odabrao ovogodišnji selektor Mirza Skenderagić.
9: Iako su dakle sa ova jedne strane teške teme, predstave se bave pitanjima bolesti, smrti, rata na kraju krajeva, ali opet kroz te različite forme i različite žanrove, stilove, rodove, čini mi se da su sve uspjele napraviti taj neki dovoljni odmak od samih tema i da te predstave neće biti preteško gledati.
8: Takmičarski program festivala otvorit će komad Gradonačelnik ili ovo je predstava o Mujagi Komadini u režiji Dine Mustafića. Predstava kroz fragmentarnu dramaturgiju donosi ključne tačke iz biografije Mujage Komadine, jednog od najznačajnijih gradonačelnika u istoriji Mostara, ali otvara i mnogo šira pitanja, kaže autor teksta Adnan Lugonjić.
10: Prva misao od koje sve krenulo je upravo bila to kako se jedan čovjek nosi sa turbulentnim historijskim kontekstom, sa teškim odlukama, ponekad čak i nauštrb samog sebe, u smislu svog nekog ega i mišljenja ljudi o njemu.
8: Osim takmičarskog, pozorišne igre u Jajcu donose i brojne prateće sadržaje. Tako će večeras biti otvorena izložba plakati bosansko-hercegovačkih filmova 1951-2012. Kinoteke BiH, dok će ključ grada tokom trajanja festivala biti u rukama glumice Emine Minke Muftić. Za BiH Radio 1, Danijela Regoje.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Zenici je 15 stepeni, Bihaću i Gacku 16, Sarajevu 17, Banja Luci 18, Brčkom 19, Neumu 23, u Mostaru 26 stepeni.
2: Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana mogući su lokalni pljuskovi u centralnim i istočnim područjima Bosne i u Hercegovini. Najviša dnevna temperatura od 29 do 38 stepeni. Zbog radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Zbog radova na području Laništa na magistralnom putu ključ Bosanski Petrovac do 17 časova vozila se obraćaju na izmjenično jednom trakom. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim prelazima zadržavanja putničkih vozila nisu duža od pola sata.
3: Na kraju smo emisije. Podsjećamo na važnije vijesti. Broj žrtava razornih zemljotresa u Venecueli i dalje raste. Poginulo više od 230 ljudi, za isto toliko ih se još traga.
2: Nastavlja se saga sa mostarskom deponijom Uborak. Danas se očekuje pretovar otpada u Vrapčićima.
3: Još uvijek neizvjesna sudbina nove željezare Zenica. Odluka o stečaju do kraja sedmice.
2: U Jajcu počinju 45. pozorišne igre Bosne i Hercegovine. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Arslan Kršo, speaker Aydin Kosa, urednik emisije Dragana Papaz.
11: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
12: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
13: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon pobjede nad Katarom u trećem kolu svjetskog prvenstva istorijskog plasmana u nokaut fazu provodi drugi slobodan dan uoči nastavka priprema za sljedeći izazov. Protivnik igračima selektora Sergeja Barbareza u 16. finala bit će Sjedinjene Američke Države, jedna od selekcija domaćina turnira. Još se sabiraju impresije posle velikog trijumfa i izlaska iz grupne faze. Zadovoljstvo nije krio ni selektor Sergej Barbarez.
14: Mi smo došli kao čisti outsideri da pokušamo nešto uraditi veliko i to nam se sad ostvarilo, ali naravno uvijek ima stvari o kojima treba pričati, uvijek ima stvari koje nisu sad kako smo očekivali, ali onda bi bilo perfektan meč i onda bi dobili 4-5-0, ali ovako je isto, stvarno fantastično.
13: Važan faktor u uspješnoj misiji u Sijetlu protiv Katara bili su i mnogobrojni navijači, dajući ogromnu podršku fudbalerima Bosne i Hercegovine. Prepreka do osmine finala bit će Amerikanci, a utakmica sa Sjedinjenim Američkim Državama u San Francisku igraće se u četvrtak 2. jula od 2 sata ujutro po našem vremenu. Zaključena je preliminarna runda i u grupama D, E i F. Njemačka je sa 2-1 poražena u posljednjem kolu od vrlo dobre ekipe Ekvadora, koja je sa 4 boda prošla po drugi put u istoriji u nokaut fazu iza Pancera i Obale Slonovače, koji su upisali po 6. Povela je Njemačka golom Sanea u drugom minutu. Svega 5 minuta kasnije izjednačili su Ekvadorci preko Angula. Ključni moment na utakmici desio se u 78. minutu kada je na asistenciju Rodrigueza pogodio Plata i osigurao svojoj reprezentaciji nastup u 16. finala. Obala Slonovače sigurno odradila posao protiv debitanta Curaçaa i golovima napadača Villarreala Nicolasa Pepea slavila sa 2-0. Selekcija Turske se u grupi D pobjedom oprostila od šampionata nakon što je u Los Angelesu sa 3-2 savladala našeg narednog protivnika Sjedinjene Američke Države. Amerikanci su ostali na prvom mjestu sa 6 bodova, a Turska posljednja sa 3, dok su Australija i Paragvaj podjelom bodova zaključili grupnu fazu sa po 4 osvojena. Ove dvije selekcije igrale su 0-0 u Santa Clari, te će dalje Australija, ali bez šansi nije ni Paragvaj. A iz grupe F u nokaut fazu idu Holandija, Japan i Švedska. Holanđani su savladali Tunisa 3-1 u Kansas City-u, potvrdivši lidersku poziciju sa 7 bodova, dok su Japan i Švedska remizirali 1-1 na stadionu u Arlingtonu. Japan je drugi u grupi sa 5 bodova i igraće protiv Brazila u 16. finala. Švedska ima 4 boda i gol razliku 7-7 i trenutno je najbolje rangirana treće plasirana selekcija, dok iza nje ostaju Ekvador, Bosna i Hercegovina, Južna Koreja i Škotska. Novi takmičarski dan na Mundijalu od 21 sat otvorit će susreti u grupi I. Derbi koji će odlučiti lidera igraće se na stadionu u Bostonu između Norveške i Francuske. Skandinavci su Mundijal otvorili pobjedama nad Senegalom i Irakom kao i aktualni vicešampioni svijeta. U drugom meču snage će odmjeriti reprezentacije bez bodova Senegal i Irak. Triumf neke od ove dvije selekcije doveo bi ih u šansu za eventualni plasman ka šesnaestini finala. Rasplet u satima posle ponoći po našem vremenu slijedi u grupama G i H. Od 5 sati sastaće se Egipat, Iran te Belgija i Novi Zeland. U ovoj grupi G 4 boda ima Egipat, po 2 Iran i Belgija, a 1 Novi Zeland. Nešto ranije od 2 sata počeće duel između Zelenortskih ostrva i Saudijske Arabije te Urugvaja i Španije. Aktualni evropski prvak ima 4 boda, po 2 su osvojili Urugvaj i Zelenortska ostrva, dok Saudijska Arabija sa jednim bodom ulazi u treće kolo. Bosna i Hercegovina će od sutra do 10. jula biti domaćin jednog velikog fudbalskog takmičenja. Sarajevo i Zenica ugostit će evropski šampionat za igračice od 19 godina. Naše juniorke će na najvećoj evropskoj smotri odmjeriti snage sa Njemačkom, Švedskom i Poljskom. Sve utakmice grupne faze Bosna i Hercegovina će igrati u terminu od 17 sati, a prva je na programu sutra, kada će izabranice selektorice Jelene Milović snage odmjeriti sa Njemačkom u trening centru Fudbalskog saveza u Zenici. U utorak će naše juniorke na Bilinom polju igrati sa Švedskom, a takmičenje u grupnoj fazi završit će susretom na Grbavici protiv Poljske narednog petka. Drugu grupu Eura za juniorke čine Austrija, Švajcarska, Island te Španija, koja u Bosnu i Hercegovinu dolazi kao favorit za odbranu naslova. Biće ovo prilika da ženski fudbal u našoj zemlji dobije dodatnu afirmaciju te posluži omladinskim selekcijama kao iskustvo i motivacija za uspjehe, kakve recimo trenutno pravi muška seniorska reprezentacija. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
15: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
16: 7 sati i 30 minuta, evo nas na početku posljednjeg ovosedmičnog izdanja Otvorenog studija u kojem ćemo među ostalim govoriti o ovome. Pacijenti Northwestern Medical Centra danas na protestu ispred Federalnog ministarstva zdravstva. U Sarajevu predstavljanje programa Akcelerator rodne ravnopravnosti. Na Jahorini predstavljanje centralnog informacionog sistema u turizmu, razvoja gastroturizma te projekta formiranja turističkih klastera Republike Srpske. Na Jahorini počinje i druga međunarodna stručna konferencija o sportskom turizmu, pa ćemo i o tome. A u Jajcu večeras počinju jubilarne 45. pozorišne igre. Na svoje ovoljetno sezonsko putovanje krenuo je i voz Sarajevo-Ploče, pa nam tim povodom u studio dolazi gošća sa kojom ćemo razgovarati o željezničkom putničkom saobraćaju. I danas smo zajedno sve do 11 sati, do kada emisiju tonski realizira Arslan Kršo, a u studiju je Vanja Iličić. Dobro jutro!

0: Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Radija Bosne i Hercegovine.
1: 23 minute do 8 sati, ne znam koliko su nam najmlađi budni, ali znam da imamo puno nada među njima. Ono što slijedi u našem programu je rubrika Mlade BH Nade, koju priprema kolegica Mensuda Karović, a danas nam predstavlja mladu osobu imenom Nuri Hasanović.
2: Mlade BH Nade.
3: Nauka.
2: Sport.
4: Umjetnost i humanost.
2: Mi smo najbolji u svemu.
3: Mlade BH Nade na BH Radio 1.
5: Ahmed Nuri Hasanović je osnovnoškolac koji je već postigao značajne uspjehe i nagrade u polju nauke. Kao dječak je volio kreativne igre. Također je rasklapao dijelove namještaja i ponovo ih sklapao. Danas je autor brojnih projekata, Korak u budućnost, Narukvica za dementne osobe i dva kratka filma kroz koje šalje snažne poruke, ali govori i o svojim vrijednostima. Planira studirati stomatologiju i nastaviti se baviti naučno-istraživačkim radom.
6: Dobro jutro, ja sam Ahmed Nuri Hasanović, učenik sam 8. razreda Richmond Park International School Tuzli. Dopadam se kod ove škole zato što podržava takmičenja, podržava da učenik postigne najviše što može. Od prvog razreda sam dostigao puno svega zbog škole, zbog roditelja, zbog prijatelja, zbog nastavnika. Oni su me svi podržali, dali mi vjetar u leđa za sva ova takmičenja, da budem učenik 5-0, hvala Bogu. I kao mali igrao sam se, rasklapao sam i sklapao sam ove stolove, neke drvene. Stolarija najviše, volim stolice, stolove, ormare, tako fino, rasklopim pa opet sklopim.
5: Koliko ste roditelji podržavali u tome ili sto smatrali tvojim nastavnicima?
6: Pa nisu nikad smatrali nastavnicima zato što sam u najviše navrata sklopim nazad kako je bilo. Pa ono, nije bilo loše.
5: I danas učestvuješ na naučnoj olimpijadi gdje si osvojio zlato u Sarajevu, a u Tunisu srebro.
6: Prošle godine sam osvojio zlato sa svojim partnerom Emanom Daltovićem. Pravili smo projekat koji se zvao Step to the Future, znači korak u budućnost. Radilo se o tome da smo stavili piezoelektrične ćelije na stepence i kad se stajalo na te stepence proizvodila se energija. Ne baš puno energije, ali dovoljno da osvijetli tu neku malu prostoriju par metara kvadratnih. A te godine sam isto sa svojim partnerom Emanom na toj kategoriji filma osvojio sam isto zlato. A ove godine sam sa drugim partnerom, Faris Plavšić, osvojio sam zlato. Pravili smo narkoticu za ljude koji pate od demencije. Naš cilj tu je bio da pomognemo ovim najranjivijim, najstarijim ljudima da jeftino prođu s tom narkoticom, a usput da im pomogne u najviše tih slučajeva. I ove godine sam isto film snimio, osvojio sam zlato na ovom takmičenju. Bose.
5: Možeš li nam reći nešto više o projektu Korak u budućnost?
6: Cilj projekta je da napravimo neku energiju koja se postigne na čist način, ne na primjer termoelektrana koja zagađuje zrak. Mi smo ovdje pravili energiju koju samo stanete na nju, na stepencu, na tu piezoelektrisku ćeliju i ona napravi taj neku energiju, te par vati. A došli smo na tu ideju tako što smo vidjeli kako naša tuzlanska termoelektrana proizvodi previše smoga u zraku, previše zagađuje zrak. Htjeli smo neki novi, čišći način za pravljenje energije.
5: Kako si došao na ideju da napraviš narukvicu za osobe koje imaju demenciju?
6: Kod nas u Bosni više od 180.000 ljudi pati od demencije. Pa kad smo ja i moj partner, prijatelj Faris čuli o tome, saznali za tu vijest, rekli smo moramo nešto poduzeti. I onako ima takmičenje to pa smo mogli nešto da znate da poduzmemo. Pa smo došli na ideju da napravimo narkvicu koja se može svakodnevno nositi. Bila je to udobna narkvica koja je mogla pratiti gdje se čovjek nalazi, koja je mogla pratiti temperaturu čovjeka i podsjećivati, na primjer, na tablete, na terapije, kada se popiju, da kažu vrat se kući, predaleko si od kuće i tako smo pomogli.
5: Šta planirate dalje s tim projektom?
6: Pa ako Bog da, mislimo ići dalje na takmičenja. A ako na tim takmičenju nađemo zainteresovane ljude, ne znam, možda investitore, možda proširimo naš proizvod.
5: Koliko bi te to usrećilo?
6: Pa bio bi možda sretniji nego ikad u životu.
5: Kako Kako se razvila ta društvena osjetljivost kod tebe? A još si dijete?
6: Ne znam, ova nekako u školi, od kako sam bio mali, uvijek su mi govorili druži se s ovim, vidiš, gradio sam empatiju tokom svog života. U školi, u porodici, naprimjer kad vidim nekog siromašnog napolju, vidim kako za njemu treba pomoć, pa nisam se ismijavao, nisam, sve je bilo, znate, empatija, svoje osjećanja.
5: Evo, baviš se filmom, dva nagrađena filma. Šta nam imaš reći u filmu kao sredstvu za izražavanje mišljenja i problema u društvu?
6: Pa film je taj neki kreativni način kako da se izrazimo, da osvijestimo ljude o tom nekom problemu u svijetu. Prvi film prošle godine bio je da na smiješan način, ali u isto vrijeme sarkastičan i smiješan, kažemo ljudima da trebaju prestati da koriste termoelektrane, kao što sam rekao, naprimjer da koristi vjetrenjače, solarne panele umjesto toga. Onda smo rekli kako ljudi sad ovim novim fabrikama proizvode puno metana i veoma puno šteti tom našem zdravlju, našim plućima, našim tijelima. A ovaj novi film ove godine, to je bio malo misteriozan, znate. Detektiv, ja sam bio detektiv, a ovaj moj prijatelj Eman Dautović, on je bio taj neki kriminalac koji je bio, bila je to korupcija. On je bio policajac, ali bio je koruptiran. Njega su platili da on zagađuje tu neku fabriku, fabriku vode, i ta fabrika, znači, proizvodila se voda tu, čista voda. I kad je to zagađeno, ljudi se razboljevaju, i kad se ljudi razbole, dođu u bolnicu i bolnica dobija pare. I tako s tim sredstvima podmićuju opet te policajce i te ljude što rade u državi, i tako dobijaju svi novac, znate. Na loš način.
5: Kako ste uočili taj problem u našem društvu da ste ga vi pretočili u film?
6: Pa puno se pričalo, znate, evo, ovogodišnji film, korupcija. Puno se pričalo o korupciji u Bosni i Hercegovini i smatram da je to velik problem kod nas, ne samo kod policije, nego kod svih ovih poslova u Bosni. Pa, ne znam, na to smo ideje došli da ljude osvijestimo na najkreativniji način što smo mogli. Nismo pravili ove godine projekat, mislim, u tom pravcu se ne može praviti projekat, mislim da je film tu najbolji način kako da se osvijesti čovjek, a zanimljivo je, zanimljiv je film, može se ono pratiti lakše, nije kao neki govor, znate, možete vidjeti to vizuelno sve.
5: Mnogi stariji studenti čak primjećuju probleme koje ste vi primijetili, oni šute. Kako ti komentarišeš to? Zašto mladi šute na probleme, a vi, evo, djeca, tek osmi razred, ste digli svoj glas protiv toga?
6: Ova naša škola, naša organizacija Richmond Park ima veoma dobro to takmičenje Bosepo, gdje puno stvari možete osvijestiti ljude putem tog takmičenja. Naprimjer, filmovi, ta filmska industrija Bosepo ima veoma dobri su filmovi i govori ljudima šta trebaju popraviti u svom životu, govori, naprimjer, našoj državi šta bi moglo se promijeniti, šta bi se trebalo poduzeti. A za mlade ljude što o tom šute, mislim da nemaju priliku nigdje da to kažu javno. Možda da trebaju neki skupovi biti, da se puno ljudi skupe, da se to priča.
5: Pored toga ti se baviš plivanjem, koliko ti to koristi za psihofizički razvoj?
6: Pa za fizički odlično. Razvijam se još, super je to, radi cijelo tijelo, a psihičko... I to je odlično, volim, od malena volim plivat, volim ronit, volim u vodi bit, nekako osjećam se slobodne u vodi.
5: Koliko ti znači ta sloboda? Sloboda da možeš da se izražavaš, da praviš filmove o problemima u društvu, i koliko ti znači sloboda od tvojih roditelja da možeš raditi sve te stvari?
6: Pa puno se zahvaljujem, evo sad, roditeljima svojim, što su me pustili da radim, da otvoreno pomažem svijetu u mnogo tih načina, a što su me pustili da plivam, da rasklapam, sklapam opet stvari, opet im puno iz srca zahvaljujem.
5: Jesi li volio čitati kao dijete i šta danas čitaš i koliko je to utjecalo na tvoj razvoj, intelektualni razvoj?
6: Kao mali volio sam da čitam romane, više, znate, romane sa puno slika. A tokom godina roditelji su mi uvijek govorili trebaš da čitaš ove knjige sa manje slika da bi razvio, ne znam, te neke vještine za pričanje. I sad sam krenuo čitati romane bez slika, ono, da bi bolje te vještine razvio.
5: Voliš prirodne nauke, fiziku, ideš na takmiče?
6: Pa išao sam na takmičenje iz fizike, to nije baš najbolje prošlo, mislim da je to bio manjak vježbanja, ali fizika onako me zanima, fina je baš nauka, zanimljiva, ima puno tih, ne znam, izvora, puno ljudi se bavilo tim i korisna je ovako u svakodnevnom životu, da se zna.
5: Kako inače uskladiš sve svoje obaveze?
6: Pa fino sve rasporedim u školi, puno stvari završim, na primjer družim se, nekad u školi čak završim zadaću, domaću zadaću, onda u školi i vježbam, slušam na časovima i kad slušam na časovima ne moram puno vremena potrošiti kući na vježbanje. A kod kuće, kao sam rekao, plivam, onda ne znam, sklapam, rasklapam neke stvari, sad se malo ovim, ne znam da kažem, profesionalnim stvarima bavi, na primjer telefone stari rasklapam pa ih opet sklopim da vidim da li rade, onda se malo odmaram u slobodno vrijeme. Družim se najviše sa svojim starijim bratom, sa svojim sestrama i družim se sa porodicom.
5: Kako vidiš sebe za 5 godina? Kakav ćeš biti naučnik za 5 godina?
6: Pa za 5 godina ne bi vam baš mogu reći, ali sad mi je u planu da budem stomatolog, ako Bog da. Najviše bi to htio, nekako me to privlači, ta neka nauka ljudima, ali u tom pravcu, znate, stomatologija. A ne znamo će li se promijeniti, možda se promijeni ako vidim šta novo. A ako to ne bude radilo, onda ću možda raditi na svojoj narkici za dementne ljude.
5: I evo još poruka mladima.
6: Pa samo šta imate u glavi, to recite svijetu, kome god možete reći koliko može pomoći ljudima. Razgovarajte sa odraslima šta vas muči i ako treba pomoć, tu sam.

0: Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Radio Bosne i Hercegovine.
1: Privodimo kraju ovaj uvodni dio otvorenog studija. Za kraj ovog dijela, evo, jedne servisne informacije stiže nam iz kantonalnog javnog komunalnog poduzeća Vodovod i kanalizacija Sarajevo. U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdjevanja u ulicama Gaj, Soukbunar, Briješće Brdo, Hrastovi, Kođina, Crni Vrh, Izeta, Karši, Čikma, Krivoglavci 3 i Safeta Hadžića. Normalizacija u vodosnabdjevanju očekuje se po okončanju radova u poslijepodnevnim satima. Nadam se da ste snabdjeveni dovoljnim količinama vode za ove vruće ljetne dane. Evo još jedna informacija koja nam stiže iz Tuzle. Predstavljen je program manifestacije Teatar pod zvijezdama 2026 od 27. juna, dakle od sutra do 2. jula. Publiku očekuje 6 dana ispunjenih pozorište, muzikom, likovnom umjetnošću, književnošću i druženjem. Manifestacija će se održati u ljetnoj bašti Narodnog pozorišta Tuzla, odnosno u kafe baru Sidnijema. Ulaz na sve programe je slobodan.

slobodan. Program otvara dječja predstava Razbi briga Edisa Žilića, koja je na rasporedu sutra u 13 sati. U nedjelju 11 sati publika će moći pogledati predstavu Ribar i zlatna ribica u produkciji Art centra Ankata. Tokom narednih dana publika će moći uživati u predstavi Ich liebe Deutschland, kao i naslovima Iskušenje, Galeb Panonski, Ko je lud i Putovanje. Pored pozorišnog programa, manifestacija donosi i izložbe i slikarske radionice Amele Dubravić i Mirsada Hadžiefendi, muzičke nastupe dua profesorice Renate Bagarić i profesora Zlatana Mujkića, Denisa Hadžića i duata Tile, kao i promociju knjige Rampa za Dženet autora Vahida Klopića. Organizatori poručuju da je cilj manifestacije okupljanje publike oko umjetnosti i stvaranje prostora za ljetne susrete pod otvorenim nebom. Eto, toliko u ovom uvodnom dijelu. 8 sati poslušajte novi pregled vijesti, a nakon vijesti pacijenti Northwestern Medical Centra danas na protestu ispred Federalnog ministarstva zdravstva. Govorimo i o programu Akcelerator rodne ravnopravnosti, a ići ćemo i put Jahorine. Zato ostanite uz nas.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venezuelu porastao je na oko 235, dok je više od 4300 ljudi povrijeđeno. Oko 150 ljudi i dalje se vodi kao nestalo, a više od 200 ih je zarobljeno pod ruševinama uništenih zgrada. Spasilačke službe nastavljaju sa operacijama potrage i spasavanja. Više zemalja je ponudilo pomoć Venezueli. Govori i privremeni predsjednik Venezuele Delcy Rodriguez i američki državni sekretar Marco Rubio.
1: Srušili su se deseci zgrada i trenutačno ulažemo vrlo intenzivne spasilačke napore kako bismo spasili što više života. Također želim reći da je ovo prava tragedija. Odavde šaljemo poruku solidarnosti, a obiteljima koje su izgubile voljene ponovno izražavamo sućut i podršku u ovim teškim satima.
2: Već raspoređujemo timove za potragu i spašavanje iz okruga Fairfax, Virginije i Los Angelesa. Šaljemo i medicinske resurse i humanitarnu pomoć. Pomažemo im i s nekim snimkama iz ptičje perspektive, posebno u obalnim područjima gdje nemaju potpuni uvid u to kakva je šteta i kakav je bio utjecaj potresa.
0: Pretovar otpada u Vrapčićima kod Mostara počinje danas, a čim se stvore uslovi uslijedit će i na tri dodatne lokacije kako bi se rasteretio sjeverni dio grada Mostara. Odlučeno je ovo nakon sastanka Gradske uprave Mostara i štaba civilne zaštite koji se održavaju svakodnevno od ponedjeljka, kada je izbio požar na gradskoj deponiji Uborak. Dramatična situacija na deponiji stavljena je pod kontrolu. Sezonski međunarodni putnički voz Sarajevo-Ploče-Sarajevo počinje saobraćati danas pa sve do 27. septembra ove godine, petkom, subotom i nedjeljom. Polazak voza iz Sarajeva je u 7.15, a povratak iz Ploča u 18.26. Vožnja u jednom pravcu traje oko 3.20. Karte za navedenu relaciju neće biti dostupne online. Prema posljednjima mjerenjima u Sarajevu je 17 stepeni, Banja Luci 18, Brčkom 19, Neumu 23 i u Mostaru 26 stepeni. Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana mogući su lokalni pljuskovi u centralnim i istočnim područjima Bosne i u Hercegovini. Najviša dnevna temperatura do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Marketing BH Radija 1.
4: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

imam čarobnu oazu usred pustinje u kojoj vrlo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana

0: Svi imamo neki svoj mali krug velikih ljudi, nekad se okružimo svojim mikrosvjetovima pa nemamo pojma, tu nam dobro, nemamo pojma šta se dešava izvan, pa kad izađemo ono, doživimo šamar. Danas će biti organiziran protest grupa oštećenih pacijenata Northwestern klinike će ispred Federalnog ministarstva zdravstva organizirati protest, zbog čega podsjetit će nas Alma Kovačević koja je s druge strane telefonske linije kojoj želim dobro jutro.
1: Dobro jutro poštovana Vanja i vama i vašim

0: pacijenti, oštećeni pacijenti nekadašnje Northwestern klinike, doživljavamo mnoštvo šamara, evo već preko 8 mjeseci, što od nadležnih institucija zbog nepostupanja, što evo zbog toga što smo dovedeni evo do samog zadnjeg trenutka, gdje doslovno o koncu visi sudbina naših 500 potencijalnih života, 500 embriona i drugih uzoraka spolnih skiva koji su ostali zarobljeni i nama nedostupni u prostorijama bivše klinike Northwestern.
1: Pojasnimo slušateljima šta očekujete, šta čekate. Sud je rekao svoje, ali nama je problem provođenje i zakona i odluka sudskih.
0: Tako, mi se danas okupljamo 10 sati pred Federalnim ministarstvom zdravstva da ih podsjetimo da tražimo od njih hitno provođenje sudskog rješenja i zaključka koji im je naložio, jasno naložio, hitno staranje o našim embrionima. Znači, ovo je privremena mjera osiguranja koja se provodi hitno, zbog hitnosti koja ne čeka ročište, kako je sud naveo. Tražimo danas od njih najurgentnije da odrede osobu koja će najjednostavniju radnju otići do sutazot u spremnike s našim materijalima koji se nalazi u prostorijama zatvorene klinike. Dakle, sud im je naložio rješenjem i zaključkom koji je odredio da se provode te mjere u starstvu, da obezbijedi neprekidno stručno čuvanje materijala u propisanim prije uslovima, osiguranje potrebnih količina azota, počinjenje na njihov teret, imenovanje osobe koja će te radnje vršiti i vođenje svih evidencija. Danas tražimo hitno da osobu pošalju u stručnu embriologa, a imaju ih, već imaju određen embriologe koji su upućeni u ovaj slučaj. Da. I to vrlo jednostavno mogu raditi i to danas tražimo od njih.
1: Je li imate ikakve naznake? Nakon što ste evo i javno najavili ovaj protest i sve, da bi moglo to biti urađeno, eto tako je jednostavno, tako malo treba, hoće li biti te dobre volje?
0: To je tako jednostavna radnja, evo ja nisam stručnjak i neću da govori znači koliko da. Je to jednostavno, odnosno komplikovano, ali mislim da ta radnja ne zahtjeva više od pola sata do sata vremena jednog stručnjaka da ode i da to obavi. Nemamo nikakve naznake da je ministarstvo niti išta uradilo konkretno, niti počelo rad, bilo šta, u cilju provođenja sudske odluke. I ukoliko oni ne budu danas ništa uradili, doslovno naši embrioni, ako su uopšte živi, mogu danas njihovim nečinjenjem da stradaju. Znači, embrioni mogu da budu izloženi trajnom propadanju. Time za nas nastupa nenadoknadiva trajna, znači vječna šteta, zbog njihovog neprovođenja ovih hitnih mjera, to su radnje koje treba poduzeti. Ukoliko oni danas ne budu poduzeli nikakvu radnju, ukoliko ne budu tražili, ne budu odredili osobu koja će dosuditi azot u spremnike s našim materijalima, mi ćemo tražiti, znači, od suda, evo i putem protesta ćemo informisati sud, znači da se upozna s tim, ako ministarstvo ne bude ništa poduzelo, da nisu radili ništa, da provedu odluku suda. Tražimo suda, znači, da upotrijebi sve zakonske ovlasti i da ili na prinudan način izvrši tu mjeru, znači samo jednu, znači točenje azota, ili da odredi bilo koga drugog kao izvršenika, kao da odredi bilo koga drugog od ministarstva da neko odje da natoči azot, jer sve odluke suda bile, da kažem, bio bi zakon besmislen da ne postoji neka druga vrsta prinude u njegovom provođenju. I moram naglasiti da smo do sada, znači kada smo dobili rješenje, znači rješenje Opštinskog suda u Sarajevu koje je pravosnažno i koje je izvršno, protiv tog rješenja nije dozvoljena žalba ministarstvu. Znači, rješenje je izvršno i mjere se trebaju izvršiti odmah. Znači, prvi put smo se sreli u ovoj našoj agoniji od 8 mjeseci da je neko postupio hitno i u skladu sa zakonom. Znači, nećemo da se zahvaljujemo zbog toga što

0: opštinski sud, odnosno sudije postupaju u skladu sa zakonom, jer smo mi već...
1: Svako treba da radi svoj posao, da, naravno, to je da radi.
0: Posao tako ono što... je da tu postoje odgovorne osobe, da je odgovorna instanca i da neko postupa u skladu sa zakonom, neću reći u tilju.
1: Dobro, da pretpostavimo da će sve biti onako kako vi, kako priželjkujete. E šta onda nakon toga, da se nađe osoba, ali šta dalje se čeka da se riješi zapravo sve, da se ne mora više čuvati to?
0: Evo, znači, tačno ćemo tražiti, evo, onako kako je naložio sud, hajmo prvo, znači, da spasimo embrione, da uspostavimo kontinuiran nadzor nad njima, a onda ćemo u skladu sa zakonom tražiti pacijenti, mi koji želimo da upotrijebimo, koji imamo pravo da upotrijebimo taj materijal, tražit ćemo da nam se izda saglasnost Ministarstva zdravstva, da prenesemo u drugu kliniku po vlastitom izboru, gdje ćemo da nastavimo postupke koje smo započeli u toj klinici. To je ono što zakon
1: to. To je zapravo i ono što želite, što treba, što je na kraju cilj zbog čega se i čuva ovo.
0: Jel? Tako je, ali evo, mi ćemo postupiti, znači mi kao tražioci ovoga izvršenja, za čije je izvršenje donio opštinski sud rješenje i zaključak, mi ćemo tražiti, znači, svoja prava i postupat ćemo u skladu sa sudskim odlukama, sve kako sud naloži u postupku koji smo pokrenuli, šta god sud naloži, mi ćemo postupati, ali znači zakonsko naše je pravo da mi iskoristimo taj materijal u cilju nastavka daljeg našeg liječenja.
1: Od srca vam želim da ne morate više obraćati se sudu i sudskim instancama, nego da se to što prije riješi na najbolji mogući način.
0: Hvala vam puno, draga Vanja, vama i vašim slušalcima, i želim da naglasim da mi ovim ne borimo se samo za prava nas pacijenata i naših testo embriona, nas pacijenata koji je oko 100 u ovoj grupi, nek se borimo doslovno za zakonitost rada svih ostalih ustanova koje se bave ovom vrstom postupaka i za zakonitost postupanja institucija koje vrše kontrolu nad radom tih ustanova. Jer ako ovaj slučaj naš prođe, da se narodski izrazim kao izjavu Vuk Magarca, možete misliti šta je sa ostalim klinikama za čiji radi odgovorno Federalno ministarstvo zdravstva, koji se evo do sada oglušuju na sva moguća traženja i na provod sudske odluke.
1: Hvala lijepa za javljanje u ovaj naš program. Nek vam je sretno.
0: Hvala vam puno, svako dobro.
1: Bila je ovo predstavnica grupe oštećenih pacijenata Northwestern klinike Alma Kovačević. Ovo je Otvoreni studio BH Radija 1, 8 sati i 17 minuta.

0: Vrijeme je za vrijeme.
1: 27 je minuta do 9 sati, jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano. U 8 sati na Bjelašnici izmjerena temperatura 13 stupnjeva, u Sokocu 16, na Prevoju Ivan Sedlo 17, u Drvaru 18, u Bugojnu, Sarajevu i Srebrenici 20 stupnjeva, Banjoj Luci, Doboju, Livnu, Sanskom mostu i Zvorniku 21, u Jajcu, Prijedoru i Tuzli 22, Bihaću i Zenici 23, Bijeljini 25, a u Gradačcu i Mostaru 28 stupnjeva. Danas će, kažu meteorolozi, preovladavati sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. U drugom dijelu dana, kao i juče, uz dnevni razvoj na oblake, moguće poneki lokalni pljusak u centralnim, istočnim i jugozapadnim

0: zapadnim područjima Bosne i Hercegovine. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 35, na jugu do 38 stupnjeva. A idemo sada i do informativnog centra Bihanka, gdje nas čeka Ksenija Selimović. Ksenija, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Vanja, vama i vašim slušateljima.
0: Rekoh, nadam se da podnosimo fino ovo vrijeme, jutarnja je temperatura još ok, ali da tujemo kako...
1: Uvijek je podnošljivo, jest. Ali s obzirom što meteorolozi najavljaju, neće baš biti podnošljivo kasnije.
0: Ali dobro ljeto nam je, ajde da čujemo sigur. Kako nam je
1: i
0: na
1: putu. I brzo proleti.
0: Tako je.
1: Zbog saobraćane nezgode je otežano jednom trakom, saobraćao se na magistralnoj cesti, Saonik, Vitez, kod mjesta Šantići. Zbog visokih dnevnih temperatura svakako savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Svakako vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje – Miljevina, Tuzla – Bijeljina i Jablanica – Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ – Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjić – Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama se obraćaju na izmjenično jednom trakom. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Zupci. Duge su kolone vozila i na ulazu u Hrvatsku na graničnim prelazima Doljani – Metković i Osoje – Vinjani – Gornji. Što se tiče ostalih graničnih prelaza, zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Svima koji putuju želimo sretan put, a mi se čujemo ubrzo sa novim informacijama.
0: Hvala lijepa Kseniji Selimović za ove informacije. Pridružujemo se željama za sretan put i sigurnu vožnju. Nek uz naš program bude i ugodna.

0: regiji i na Dobojsko-Tesličkoj regiji, a onaj, evo, planiramo da nastavimo to, da uradimo do kraja godine i ostala 4 klastera.
1: I ja bih se samo kratko još vratila na ovaj gastroturizam, da ukratko kažete šta podrazumijeva ovaj dokument današnji.
0: Pa on je znači jedna polazna osnova da onaj u narednom periodu šta je to, koje su potrebne sve stvari, znači da napravimo onaj jedne, a koje su to aktivnosti i planovi, znači kratkoročne i dugoročne, da bi onaj poboljšali ostvari našu gastro ponudu, znači da radimo adekvatno na terenu i sa našim restoranima, da vidimo da potenciramo znači našu domaću kuhinju, domaće proizvode, da registrujemo i na svjetskom nivou ono što je naša baština i da to onda guramo onaj da zajedno sa našim ugostiteljima potenciramo, a također i sa turističkim organizacijama da se to promoviše onaj kako u Republici Srpskoj Bosni i Hercegovini, ali i na sajmovima širom svijeta.
1: Hvala lijepa, nek vam bude uspješan rad.
0: Hvala vama, evo ja pozivam vaše slušalce, mi smo vi ste upoznati, onaj trenutno je najahorni jedan veliki događaj.
1: O tome ćemo uskoro sa sljedećim sugovornikom.
0: U redu, dobro.
1: Hvala vam, bio je to pomoćnik u Ministarstvu trgovine i turizma u Vladi Republike Srpske, Predrag Tešić, a mi ostajemo na Jahorini i govorimo o ovom događaju koji gospodin Tešić namjeravao najaviti. Zapravo na Jahorini uskoro počinje druga međunarodna stručna konferencija o sportskom turizmu. Prvi čovjek ove konferencije, Vladimir Blagojević, s nama putem telefonske linije. Dobro vam jutro, kako ste?
2: Dobro jutro vama, dobro jutro svim slušalcima vašeg radija. Pa dobro, kako može neko ko organizuje ovako veliki događaj biti jedno sat, dva vremena prije početka?
1: Budan!
2: Za početak.
1: Dobro, u 11 sati nas očekuje svečano otvaranje konferencije o sportskom turizmu. Čime počinjemo? Šta ćemo zapravo imati? Dva dana konferencije.
2: Dva dana konferencije, više od 50 govornika u ta dva dana smijenit će se na Bini. Centralna tema, a šta drugo nego plasman Bosne i Hercegovine, svjetsko prvenstvo i šta to Bosna i Hercegovina dobija.
1: Nismo znali kad ste planirali konferenciju sve da će dobiti to što je već dobila.
2: Pa, malo smo prilagodili centralnu temu. ali ono što nam je jako važno jeste dakle, da nekako skrenemo pažnju na sve te benefite koje možemo da kao destinacija, kako bi rekao, ostvarimo, jer evo kada smo gledali za taj to svjetsko prvenstvo, mnogo nas, vjerujem i vaših slušalaca, je, kako mi to kažemo, googlalo neke od učesnika tipa zemlje poput Curaçaa, ako vjerojatno niko od nas ni znao ni gdje se nalazi, ni kako izgleda, je tako vjerovatno i neki drugi ljudi širom planete googlaju gdje se nalazi Bosna i Hercegovina i šta je to što sve nudi, i mislimo da je zaista ovo jedna sjajna prilika koju ne smijemo propustiti, da se nekako ispozicioniramo, ispromovišemo u nekom drugom svjetlu odnosno na neke prethodne godine, i mislimo da zbog toga baš naravno ta centralna tema mora da bude upravo taj plasman i sve oni benefiti koji dolaze na osnovu toga. S druge strane, mi smo napravili taj uvodni dio nekako u dva dijela. Imamo čovjeka koji je ekspert u turizmu, koji će predstaviti sve te, kako bih rekao, pogodnosti, te prednosti, sve te benefite koje stvarimo kroz turizam, a onda naravno i kroz taj sportski dio, i tu nam je specijalni gost Mehmet Baždarević, mislim da je to svim slušalcima poznato ime, a s druge strane možda je nama bilo i najjednostavnije kada od svih govornika koji smo tražili i sa kojima smo komunicirali, da izaberemo onoga ko bi pričao na najadekvatniji mogući način upravo o tom plasmanu i svemu onome što dobijamo, jer nakon ovog prethodnog plasmana svjetsko prvenstvo nekako kao da je to ostalo neiskorišten potencijal, šansa za Bosnu i Hercegovinu, jer nekako nije iz toga proizašao neki kako rekao, strateški pristup, neki sistemski pristup, neke aktivnosti na daljoj promociji i razvoju, ne samo turizma, već i sporta i svih drugih segmenta koji se nekako vežu za to, i zato nam je sad važno da možda malo kroz ovu konferenciju potenciramo tu priču, kako bi donosioci odluka i svi oni koji imaju veze sa ovim nekako usmjerili svoje aktivnosti u tom pravcu.
1: Dakle, u fokusu je sportski turizam, počinjemo naravno sa nogometom i svjetskim prvenstvom, onda govorimo i o sportu i diplomatiji, pa onda dalje o svemu tome.

0: mnoštvo, mnoštvo sagovornika danas i sutra zapravo. Sutra ćemo mi i našu emisiju o turizmu Vikend Vidikovac posvetiti ovome događaju i izdvojiti neke od tema, ali hajde da vi za danas još za uvod izdvojite, eto, neke od najzanimljivijih panela.
1: Niste mogli dati teži zadatak. Ono što mi je, ono što je meni kao organizatoru jako zajedno jeste što su komentari pojedinih učesnika bili negdje u pravcu ovako, kakva je ovo agenda, pa ne dozvoljavaš nam ni da pobignemo sa jednog panela, jer ono, kao, koji da žrtvujemo, da malo odmorimo, jer kao kako da izdržimo baš cijeli dan, danas je jako teško držati pažnju cijeli dan na različitim temama, ali mi smo stvarno uspjeli da nekako okupimo ozbiljne ljude koji se ozbiljno bave iz različitim segmentima sportskog turizma i zbog toga nekako na jednom mjestu kada ih okupite sve, kogod propusti jedan dio, naravno da će ostati bez nekih možda dragocjenih informacija u tom segmentu, ali ono što je nama najvažnije jeste dakle, da je ovaj događaj već na toj prvoj godini i možda je to bila i prisutna stvar kada smo se odlučivali da nastavimo sa organizacijom, je da je to postalo mjesto, odnosno platforma za povezivanje ljudi iz ovog svijeta kojih je proizašlo to da su već neki nakon te prve godine ostvarili kontakte i ne samo kontakte već i realizovali određene poslovne ideje. I to je ono što je nama cilj cijele priče. Da na jednom mjestu okupimo ljude, ne samo, također što sam jako ponosan, ne samo ljude iz regiona. Jer ovdje imamo govornike iz Australije, iz Turske, iz Rusije. Znači ljude koji ovaj posao uspješno rade daleko negdje van granica Bosne i Hercegovine i koji su sjajna prilika da preuzmemo od njih neke dobre prakse, dobre iskustva i da na neki način usmjerimo taj naš pravac koji, kažem, ostaje možda nekako neadekvatno pokriven, možda ga nekako nepravedno zanemarujemo.
0: Da.
1: Jer kad organizujete jedan veliki sportski događaj, kada se bavite ovim segmentom, tom sportom, da nekako se zanemaruje sve oni benefiti koji idu uz tu priču. Zbog toga je sad jako važno da kažem da malo uvežemo te ljude i ono što kažem što mi je nekako najsrećniji sam i to vidio sam sinoć, pošto je nekolicina govornika došla i sinoć, da kroz to druženje koje je bilo neformalno i sinoć i danas ono što je predviđeno kroz sam program i sutra, da tu već se priča o nekim potencijalnim saradnjama, o idejama, o mogućnostima, šta možemo i kako možemo, tako da mislim da idemo nekim dobrim pravcem, sad naravno sve zavisi i od svih ostalih aktera od cijele ove priče. I zato kad ste pomenuli sad da nam je prva sljedeća tema nakon te uvodne sport diplomatije i tako dalje, jer pa vidjeli ste sad i sami, baš kad se već držimo ove teme fudbala, da ako je neko najadekvatniji, najbolji ambasador, to se sada još jednom potvrdilo. Ako neko možda nije vjerovao da to nisu sportisti, sada moraju da shvati da su to sportisti i da je upravo ova tema možda ključna za adekvatnu promociju, ali i ogromna i poslovna prilika za različite ljude koji se bave različitim poslovima, na neki način su indirektno ili direktno oslonjeni na taj sport, odnosno na turizam.
0: Da. Pričali su mi ljudi u jednoj od emisija koji su bili boravili nedavno u Sjedinjenim Američkim Državama i to u Kaliforniji i da su, ne znam, sreli negdje neke domaće ljude, razgovarali, pitali ih ono, odakle su, kad su oni rekli iz Bosne i Hercegovine, a bravo, znamo, vi ste se plasirali na svjetsko prvenstvo, dakle, znaju
1: to.
0: Gdje, eto, to je to.
1: Upravo to. E sad, samo još važno da kako kažem, pod navodnim znacima, prodamo adekvatnu priču o sebi.
0: To.
1: I onda možemo da ostvarujemo neke te očekivane benefite o kojima se priča.
0: Ajmo, idemo raditi.
1: Tako je.
0: Hvala vam puno za ovo uvodno, detaljnije ćemo sutra u emisiji Vikend Vidikovac. Neka vam bude sretan rad.
1: Hvala, prijatno.
0: Evo, bio je ovo inicijator i organizator Međunarodne stručne konferencije o sportskom turizmu koja se danas i sutra održava na Jahorini, Vladimir Blagojević. Tako smo zapravo stigli i do kraja ovog sata današnjeg izdanja Otvorenog studija. A za kraj sata reći ću vam da je jutros krenuo iz Sarajeva ponovo sezonski voz Sarajevo Ploče, večera se vraća iz Ploča. E, o tom međunarodnom i domaćem željezničkom putničkom saobraćaju govorit ćemo nakon emisije Vijesti koje počinju tačno u 9 sati. U studiju će nam biti i predstavnica javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine Anela Mahmutović. Pa eto, vjerujem da sam vas zaintrigirala da ostanete uz nas.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i goti i sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Muzika dana. BH Radija 1.
6: Ivana Peters obradila je veliki dance hit 90-ih, Oči boje duge. Svoju verziju pjesme uvrstila je kao bonus traku na album Moja stvar. Ivana i pjesma Oči boje duge su naša današnja muzika dana.

0: 9:08, dobro jutro svima vama koji ste nam se tek sad pridružili. Dobro jutro i vama koji nas možda slušate u vozu koji je jutro skrenuo iz Sarajeva prema Pločama, sad je otprilike negdje iz Mostara kreće na put dalje. Da, taj sezonski voz koji je od jutro ponovo u funkciji, povod je za to da nam u goste stigne predstavnica službe za prevoz putnika u javnom poduzeću Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, Anela Mahmutović. Dobro vam jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro i lijep pozdravanja vama i vašim slušateljima.
0: Ispratili smo jutros ovaj voz, krenuo ponovo, jel, sa srećom.
1: Tako je, evo i jutro sa velikim zadovoljstvom možemo najaviti, jeli, da je ponovo nakon 5 godina, odnosno 5. godinu za redom, smo pokrenuli ovu direktnu željezničku liniju prema Pločama, dakle na relaciji Sarajevo Ploče. Radi se dakle o međunarodnom sezonskom vozu koji saobraća svake godine u ovoj ljetnoj sezoni, dakle u terminu evo ove godine od 26. juna, to jeste od danas, pa do kraja septembra, odnosno tačnije do 27. septembra 2026. godine. To je dakle evo jedna novina, rekli bismo, u odnosu na prethodnih 5 godina kada je on saobraćao do kraja augusta.

0: Jeste, od ovog reda vožnje je postignut dogovor sa HŽ Putničkim prijevozom da voz saobraća dakle do kraja septembra.
1: Eto, imamo pomake, ko zna, možda se nekad ponovo vrati na onaj svakodnevni. Za sad je vikendom, jel?
0: Da, tako je, voz i ove godine saobraća u dane petak, subota i nedjelja sa ustaljenim terminima polaska u 7 sati i 15 minuta, to je već dobro poznato, mislim, javnosti, i stanice Sarajevo. Dolazak voza u Ploče po redu vožnje u 10 sati i 36 minuta, povratak iz Ploča je u 18 sati i 26 minuta, da bi voz stigao u večernjim satima u stanicu Sarajevo, tačnije u 21 sat i 54 minute.
1: To je nešto više od 3 sata, kad je sve pod kontrolom, kad nema kašnjenja, bude i toga.
0: Tako je, vožnja traje 3 sata i 21 minutu, naravno kroz prelijepi kanjon rijeke Neretve, mislim da ta vožnja bude ugodna i prođe u ugodnom raspoloženju.
1: I ona pasoška kontrola ide bez puno problema i puno zastoja, barem iz mog iskustva je.
0: Da, mi se svake godine pred početak saobraćaja ovog voza obraćamo redovno Ministarstvu sigurnosti, Upravi za indirektno oporezivanje i carinskim referatima u cilju provođenja bržih procedura prelaska granice, tako da evo i koristim ovu priliku da još jednom skrenemo pažnju svim našim putnicima, korisnicima naših usluga i vašim slušateljima da su obavezi se ispoštovati, ali procedure prelaska državne granice i carinske procedure, tako da na vrijeme pripreme važeće putne isprave, pasoše i slično.
1: Ranijih godina smo imali, evo sad primjećujem da nema tu u ovome dopisu koji smo dobili Željeznica Federacije, da trebamo ranije ići, koliko ranije trebamo doći kupiti karte i pripremiti tu sve?
0: Da, ovako, pošto vlada zaista veliko interesovanje za ovu liniju u ljetnom terminu, čak i mimo ove sezonske linije, na toj relaciji prema jugu, prema Pločama, prema Čapljini i Mostaru, zaista veliki interes putnika, samim tim su se stvaraju i gužve. Preporučujemo svima da svoje karte za ovo putovanje obezbijede na vrijeme. Karte se mogu kupiti do 7 dana pred polazak putovanja. Najbolje je to učiniti dan ili dva prije samog putovanja. Karta važi za ovu relaciju do Ploča 15 dana u jednom pravcu, dok je za povratno putovanje važnost mjesec dana. Ono što bih još možda moglo obradovati vaše slušatelje je, što bih željela da kažem, da su Željeznice Federacije uspjele evo i ovu godinu, unatoč ovom sveukupnom porastu cijena i proizvoda, usluga i roba.
1: To je ono što me zanima.
0: Da, uspjeli smo zadržati, da tako kažem, pristupačne cijene putovanja, tako da svi oni putnici koji se odluče da svoje putovanje do mora, do Jadranske obale sa ovim našim međunarodnim vozom, treba će izdvojiti pristupačni 29 maraka i 30 pfenigi za putovanje u jednom pravcu, dok povratno putovanje košta 48 maraka i 30 pfenigi. Time smo nastojali pokazati da je naš cilj, osim onog primarnog cilja za sigurnim putovanjem, udobnim u modernim i klimatizovanim putničkim vozovima, odnosno Talgo garniturama, naš cilj je i pružiti putnicima najpovoljniji način putovanja do Jadranske obale.
1: Koji je kapacitet?
0: Kapacitet voz sad saobraća u sastavu dvije Talgo garniture, odnosno kompozicije. Kapacitet jedne je 236 sjedećih mjesta, dakle putnicima su na raspolaganju za ovu sezonu 472 sjedeća mjesta. Nadamo se da će to biti dovoljno, jel?
1: A bilo bi lijepo da ne bude da vam treba još, uglavnom da mogu svi
0: naravno,
1: da sjede. Šta je sa vozom za Čapljinu?
0: Voz za Čapljinu radnim danima ostaje isto tako u ustaljenom terminu s polaskom u 7 sati i 15 minuta iz Sarajeva. Povratak je u 16 sati i 42 minute iz Čapljine. Dakle, govorimo o radnim danima. Uh-huh. Dok u ovim danima, petak, subota i nedjelja, dolazi znači samo do njegovog pomjeranja u poslijepodnevnim satima. Dakle, to je isti ovaj voz u 18 i 26 koji skreće iz Ploča, u 19 je u Čapljini.
1: Nema nekih dodatnih?
0: Nema nikakvih dodatnih linija sad za sad. Naravno, pratit ćemo kako se sezona bude odvijala, interes putnika rastao, naravno pratimo.

0: Pa evo, možda nas iznenadi i neka nova linija.
1: Kako je krenulo jutros?
0: Jutros je stanje zadovoljavajuće, voz je otpremljen na vrijeme, prema mojim informacijama koje sam dobila neposredno prije ove emisije, otpremljeno je oko 100 putnika u međunarodnom saobraćaju, dakle prema Pločama, obje kompozicije su poprilično pune, tako da je stanje uredno.
1: Valjda dolaze ljudi da kupe karte i za sutra i za preko sutra?
0: Da. Većina ovih putnika je, koji su otputovali danas, svoju kartu obezbijedila čak jučer.
1: E, sad smo došli do onoga kupovine karti. Nekako nam je tužno u ovo doba u 21. stoljeću kad govorimo stalno o nekoj digitalnoj transformaciji, mi o toj transformaciji u našem programu trubimo iz dana u dan, a onda kad dođemo na našu željezničku stanicu i idemo da kupimo karte, uhvatimo se za glavu. Rukom pišemo karte, online karte koje je neko kupio, online kartu mora opet doći da to uzme, ne može da se skenira ta karta, dokad će nam biti tako?
0: Da, evo odlično pitanje, rekla bih da je to jedna bolna tačka svih nas zaposlenih u sektoru putničkog prometa. Svjesni smo tog nedostatka velikog i mogu reći da smo predano radili posljednjih godina na rješenju tog problema. Ono što mi je poznato da smo u proteklom periodu radili i završili projekat elektronskog ispostavljanja karata. Taj projekat je prije nekoliko mjeseci bio predat u proceduru raspisivanja tenderske dokumentacije. Međutim, Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine su se nakon toga našle u jednom teškom položaju gdje su doživjele velik pad prihoda i prevoza koji je uzrokovan prije svega gašenjem koksno-hemijskog kombinata u Lukavcu, zatim nove željezare. To je naravno rezultiralo time da se određeni projekti koji su prije toga pokrenuti, među kojima i projekat elektronskog ispostavljanja karata, stavi u neku fazu čekanja, da tako kažem, na neki stand-by. Nadamo se, i on nam je svakako u vrhu liste prioriteta, čim se stvore uslovi za njegovu realizaciju, mi ćemo ponovo pokrenuti rad na tome.
1: Nadam se da je plan takav da, evo, kad idemo autobusom, gledamo na međunarodnim autobuskim linijama, putnici kupuju, dolaze, putnici pokazuju u svom telefonu kartu, vozač telefonom svojim skenira i ne znam kako, već nadam se da ćemo to imati.
0: Da, ovim projektom su upravo predviđeni mnogi kanali prodaje, znači od elektronskog ispostavljanja karata na samoj blagajni do elektronske validacije karte u samom vozu kod konduktera.
1: Evo, držimo palčeve i jedva čekamo. Želimo vam da se što prije izvučete iz finansijskih problema, kao i samima sebi, tu se razumijemo, i da što prije možemo putovati i tako. Bože, ja iz svog djetinjstva pamtim onu zgradu željezničke stanice kao neku sa gužvama, sa restoranima raznim, kad smo išli na putovanje vozom pa čekali polazak, imali tamo gdje šta pogledati, i koji butik i sve. Sad još uvijek to djeluje otužno kad nema potrebe, zatim kad ima tako malo putnika, jedna, dvije linije dnevno, jel?
0: Tako je, nažalost, nemamo ovih međunarodnih linija dovoljan broj.
1: E, međunarodne linije, da, ova prema Pločama ide, ali nemamo drugih. Toliko se, pa i to je strašno da se toliko obradujemo jednoj sezonskoj liniji i to nam je sve, nema ih više. Priča se već neko vrijeme o liniji do Zagreba ponovnoj.
0: Tako je, mislim da je to linija koja budi najveći interes putnika i javnosti. To je linija Sarajevo-Zagreb, međunarodni voz, dakle, koji je ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju 2016. godine prekinut je njegov saobraćaj. Od tada, evo, decenija je prošla, nikada nije ponovno uspostavljen.
1: Ne možemo Evropu ni vozom.
0: Da, međutim, ono što vam mogu reći je da su prošle godine započeti, ove godine nastavljeni i završeni pregovori oko ponovnog uspostavljanja ove linije za Zagreb. Dakle, pregovori su vođeni na razini dva državna tijela, Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. I jedna od ključnih tačaka jeste tog sastanka, to je takozvano ZOT, takozvano zajedničko operativno tijelo. Ono što je bitno da su obje strane, odnosno sve delegacije, dale suglasnost, odnosno iskazale interes da se taj voz na relaciji Sarajevo-Zagreb ponovno

0: uvede. To bi bio jedan pilot projekat gdje bi se išlo na to da se uspostavi ta linija na način isto ovako za početak, da se obraća u dane petak, subota i nedjelja, gdje bi kapacitete za njegovo saobraćanje obezbijedile Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine i HŽ Putnički prijevoz. Na kraju toga je urađen jedan zajednički troškovnik sa koštanja jeli saobraćaja tih vozova. Taj troškovnik zajedno sa elaboratom je predat državnim ministarstvima prometa i komunikacija na dalje usaglašavanje, odobrenje i nadamo se moguću realizaciju. To kažem, nadamo se i očekujemo i bili bi jako sretni ukoliko nadležna ministarstva pronađu način da sufinansiraju i pokriju dio tih troškova, tako da bismo mi od novog reda vožnje, koji svake godine stupa na snagu u decembru, pokrenuli ponovo tu liniju Sarajevo-Zagreb. Posebno bi nam bilo drago da se to desi iz razloga što je kreiran zaista jedan zanimljiv red vožnje. Rekla bi tako da on obuhvata po dolasku voza u Zagreb dalje veze na dalje međunarodne vozove prema Beču, Cirihu, Ljubljani i naravno i s druge strane isto tako prema Pločama ponovo.
1: Kad bi krenuo? Polazio iz Sarajeva?
0: Polazio bi Sarajeva petkom u noćnom terminu.
1: Aha.
0: Tako da bi u subotu ujutro bio iz Sarajeva, u Zagrebu. Aha,
1: isto vrijeme iz Zagreba prema Sarajevu.
0: Da, da. Tako da kreiran je red vožnje koji
1: petkom,
0: je usaglašen
1: tako isto, i
0: subotom i nedjeljom. Da.
1: Znači ovaj nedjeljom stizao bi u ponedjeljak ujutro.
0: Tako je.
1: Znači tri voza, a rekao ste troškovnik je utvrđen otprilike, šta to znači?
0: To znači da su tim troškovnikom obuhvaćeni nepokriveni troškovi, dakle koje je potrebno da nam država sufinansira.
1: Ukoliko pristane sufinansirati, šta bi to značilo?
0: Bi značilo da mi od novog reda vožnje već pokrećemo taj voz i spremni smo da damo kapacitete za njegovo ponovno pokretanje.
1: Sa otprilike cijenama kao za ploč?
0: Pa,
1: malo veća
0: je relacija.
1: Da, dobro, pa ali u tim mjerama. Imate li naznake da bi to moglo biti, da bi ovi mogli reći da i u jednom
0: mi očekujemo povratnu informaciju iz ministarstva, kako nam je obećano, u prvoj polovici mjeseca jula, konačnu informaciju o tome da li, kako i na koji način da se kroz ugovore definiše dodjela tih sredstava.
1: Govorimo o ministarstvu
0: Državnom ministarstvu prometa i komunikacije.
1: Hajde, nadamo se, onda se čujemo do sredine jula da čujemo kakve su i imamo li dobre vijesti u tom smislu.
0: Nadamo se i mi.
1: Eto, dobro, čuli ste cijenjeni slušatelji, valjda ćemo od decembra i vozom do Zagreba ponovo, pa makar samo za vikend, ali za početak. Eto, ajmo sad o onim lijepim stvarima, lijepim temama, sve ovo lijepo zapravo i pozitivno. Hajmo sad malo, dobili ste prošle godine i priznanje za najpotez u turizmu za uvođenje turističkog voza Sarajevo-Vareš. Bilo je tu na početku upitno šta, kako, retro vozi i sve, ali eto, ispostavilo se da je dobar projekt, jel?
0: Da, naravno. Mi smo započeli, odnosno ti turistički vozovi su jedan, rekla bi, sasvim novi projekat koji su pokrenule Željeznice Federacije i kako mi je poznato, do sad nije bilo takvih projekata. Mi smo počeli tu priču sa vozom Sarajevo-Vareš, zamišljen kao jedan retro voz da se oživi pruga koja je bila van saobraćaja, da se kapaciteti iskoriste na najbolji mogući način. Ta priča se pokazala, vidjeli ste i sami, veoma uspješnom. Dalje smo nastavili širiti tu priču, jel, evo pa smo sa...
1: Doprostite, imali smo, ja sam barem dva puta bila na toj liniji, je li bilo još i hoće li biti? Još, jer to je predviđeno kao zakup po potrebi.
0: Da, ono što vam mogu reći, recimo da je već u prvoj polovici ove godine sezona još nije ni počela, mi smo već imali nekoliko tura na relaciji Sarajevo-Vareš. U pitanju su bili čak i strani gosti, imali smo goste iz Norveške, Njemačke, Poljske i Holandije, bile su tu agencije iz Republike Srbije. Zatim također moram istaći činjenicu da smo imali jedan međunarodni voz Čak koji je saobraćao, jel da tako kažem, do Vareša. Znači, to je voz kompanije

0: ZRT Bahnreisen iz Švicarske koji je saobraćao na potezu od Ciriha preko Ljubljane i Zagreba i kroz cijelu Bosnu i Hercegovinu do Čapne. Jedan dan na toj svojoj ruti na putovanju su odvojili da posjeti Vareš. Posjetili su ga sa svojom kompozicijom voza kako bi se upoznali sa kulturno-historijskim prirodnim ljepotama koji pruža Vareš.
1: A ima ih.
0: Da.
1: Nemamo još puno vremena, imate još nekih tih turističkih linija?
0: Da, nakon te priče o Varešu nastavili smo taj projekat u Unsko-sanskom kantonu, gdje je njihova vlada prepoznala u stvari interes u tome, tako da je pokrenut turistički voz na relaciji Bihać, Bosanska Krupa, Bosanska Otoka. On se obraća također samo subotom i nedjeljom i već nakon prvog vikenda kada je uspostavljena relacija do Bosanske Krupe zbog jako, jako velikog interesovanja putnika za tom relacijom, relacija je produžena već drugi vikend do Bosanske Otoke. Postoje neke indicije da se ta vožnja produži i do Bosanskog Novog, odnosno Novog Grada, međutim o tome se još uvijek vode pregovori sa Željeznicama Republike Srpske u smislu poravnanja troškova koji proisteknu iz produžetka te relacije. Ta relacija i ta vožnja je doživjela jedan takav euforičan, kako bi rekla, pozitivan pristup tamošnjih putnika i tek je evo početak sezone, kažem, još gosti nisu svi ni stigli. Znači u evo tri vikenda sa obraćanja mogu reći samo da smo prevezli oko 4000 putnika u dane vikenda na tim vozovima. Cijena karte je 2 marke simbolična u jednom pravcu, 4 dakle povratna, moguća iz razloga što je vlada, kažem, ponovo Unsko-sanskog kantona.
1: Tamo sam htjela pitati da. Isplativost.
0: Da, na čelu sa Ministarstvo prometa i Ministarstvo privrede i turizma Unsko-sanskog kantona su iskazali interes, su finansirali tu liniju i omogućili građanima svog kantona, jeli, i svim gostima da uživaju u ljepotama jedinstvene rijeke Une, obzirom da ta trasa prolazi kroz kanjon Smaragdne rijeke Une, jedinstvenu svijetu.
1: Nemamo više vremena, ali sam još ostala dužna da vas pitam za najave da će biti još sličnih linija u Zeničko-Dobojskom kantonu. Tako smo svojevremeno prije koji mjesec imali najavu iz tog kantona. Šta je s tim?
0: Da, naravno, nakon ove linije za Vareš, jeli, kad je vladao interes i koliko sam ja upoznata, predstavnici Željeznica Federacije, predstavnici turističke zajednice iz Zeničko-Dobojskog kantona su imali jedan sastanak sa premijerom vlade Zeničko-Dobojskog kantona, gospodinom Pivićem, gdje su dobili kao povratnu informaciju obećanje od premijera da će se kroz rebalans budžeta pokušati, jeli, iznaći sredstva za razvoj takvih projekata i za širenje te mreže turističkih vozova na području Zeničko-Dobojskog kantona.
1: Pa evo, lijepe su priče da nam se budi taj željeznički putnički promet. Nadam se da ćemo imati to povećanje i u buduće. I s tom željom vam zahvaljujem za ovo današnje gostovanje i nadam se da ćemo imati još ovakvih lijepih priča.
0: Hvala vam puno i mi se nadamo i vjerujte, svi u Željeznicama predano radimo na tome i na tome da se pruži što kvalitetnija usluga prijevoza putnicima.
1: Nadam se da će se naći i volje i želje i za otvaranje drugih međunarodnih linija, ne samo prema Hrvatskoj, nego i prema Srbiji i dalje. Eto, o tom nekom narednom prilikom. Gošća u našem studiju bila je predstavnica službe za prijevoz putnika u javnom poduzeću Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, Anela Mahmutović. Ovo je još uvijek Otvoreni studio BH Radija 1.

0: 29 minuta do 10 sati idemo po nove informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Idemo do informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Jutros nas tamo čeka Sanja Tomić. Sanja, dobro jutro.
1: Može, hvala.
0: Sanja, jel se čujemo? Dobro jutro.
1: Čujemo se, dobro jutro.
0: Idemo po nove informacije, da. Slušamo.
1: Tako je, jeste. Posljednji je dan ove radne sedmice. Pa nas na većini puteva u gradskim centrima i na graničnim prelazima očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, zbog čega savjetujemo opreznu vožnju, izbjegavanje rizičnih preticanja, poštovanje saobraćajnih propisa. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da duža putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim časovima, da prave češće pauze tokom putovanja. Na dionicama gdje se izvode radovi saobraćaj se odvija usporeno uz privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju, čije je poštovanje obavezno. Povremeni zastoji su na magistralnom putu Klašnice Banja Luka, posebno na dionici od Glamočana do Trna gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno zbog radova, a na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Na magistralnom putu na dionici Višegrad Brodar u mjestu Nezuci dolazi do obustave saobraćaja radnim danima u trajanju od 15 minuta u vremenu od 7 do 15 časova. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km i vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, tačnije most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnom putu ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 časova, osim vikenda, vozila saobraćaju na izmjenično jednom kolovoznom trakom. Što se tiče graničnih prelaza, pojačana je frekvencija vozila i duža su čekanja na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Duge su kolone vozila i na ulazu u Hrvatsku na graničnim prelazima Doljani Metković i Ostoje Vinjani Gornji. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 20 do 30 minuta. Bilo bi to sve za ovo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Svima koji putuju želimo sretan put i sigurnu vožnju, a vama želim prijatan ostatak radnog dana.
0: Hvala Sanji Tomić za ove informacije, želimo i vama prijatan ostatak.

0: ostatak radnog dana, a svima vama koji ste na putu ili se spremate za put, također sretan put i sigurnu vožnju.
1: Vrijeme je za vrijeme.
0: A jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano, prema mjerenjima u 9 sati na prevoju Ivan Sedlo izmjerena temperatura 21 stupanj, u Bugojnu, Drvaru, Han Pijesku i Sarajevu 22, Foče i Srebrenici 23, u Banjoj Luci, Bileći, Jajcu, Livnu i Sanskom mostu 24, Tuzli 25, u Bihaću i Zenici 26, Bijeljini 29, u Gradačcu i Trebinju 30, a u Mostaru 31 stupanj. Danas sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, popodne uz dnevni razvoj na oblake moguće poneki lokalni pljusak i to u centralnim, istočnim i jugozapadnim područjima. Najviša dnevna temperatura između 29 i 35, na jugu do 38 stupnjeva.
2: Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.

0: Tomislave.
1: Obucite svoj omiljeni dres jer slijedi sport, sport, sport. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
2: I dalje smo u omiljenom dresu, dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine i to nogometne. Ovoga jutra sa mnom kolega Marko Tešanović. Marko, dobro ti jutro.
3: Dobro jutro, Vanja.
2: Evo kažem, bilo mi je zadovoljstvo slušati tebe i Darka preksi noć u vrijeme utakmice. Sjajni ste bili, svi smo sjajni bili, sjajno raspoloženi. Evo još smo na krilima toga uspjeha svi.
3: Naravno, hvala na lijepim riječima. Bilo je zadovoljstvo generalno i raditi utakmicu, ne samo ovu, nego evo i generalno svaki nastup na svjetskom prvenstvu, a pogotovo evo kada je ovako bitna pobjeda i kada se ostvario plasman u play-off, tako da zaista tog zadovoljstva i dobre atmosfere nije manjkalo ovdje ni u studiju BH radi jedan i toku utakmica ni poslije, tako da nadamo se da ćemo nastaviti u istom ritmu.
2: Držimo palčeve da bude tako, ali hajde, mi hoćemo barem, pa kako god bude, ovo je sve super, super, super. A o tome super pričamo i danas.
3: Naravno, pričamo svakako o plasmanu Bosne i Hercegovine u nokaut fazu i to je generalno nekako i centralna tema, bar kada je riječ o ovom mundijalu, a dakle nakon te pobjede nad Katarom u trećem kolu fudbalska reprezentacija provodi drugi slobodan dan u oči nastavka priprema za sljedeći izazov, a taj izazov u 16. finala bit će Sjedinjene Američke Države, jedna od selekcija koji su domaćini turnira. Još se polako sabiraju impresije nakon ovog velikog trijumfa, izlaska iz grupne faze, komentari dolaze sa svih strana, a evo kako je za BH Radio 1 sve vidio naš proslavljeni reprezentativac Vlatko Glavaš.
4: I moram reći, iskren jutros kad sam se probudio, a to govorim već ovaj mjesec i pol dana, uistinu je lijepo biti Bosanac i Hercegovac, naravno, i oni ljudi koji vole ovu zemlju, koji je smatraju svojom, da su ovi momci zaslužili jedan veliki respekt, nešto posebno za našu zemlju, Bosnu i Hercegovinu, da su iskustvo i mladost i ruka Sergeja Barbareza, naravno svi ljudi u stručnom štabu. Ja sam nekad i kritizirao ovoga gospodina Zeljkovića, ali evo čestitam mu da imao strpljenja kad je u pitanju Sergej Barbarez i da ga nisu smijenili tamo poslije ni loših rezultata, a znam koliko je bilo teško i koliko je to Sergej nosio na svojim leđima. I danas imamo svjetsko prvenstvo i danas imamo drugu fazu, takmič, odnosno nakaut fazu, što ni sami, ni oni, niko nije vjerovao i oni su nas doveli tamo gdje mi nikad nismo bili.
3: A važan faktor u uspješnoj misiji u Sjetlu protiv Katara bili su i mnogobrojni navijači, dajući zaista ogromnu podršku fudbalerima Bosne i Hercegovine, a evo šta je o toj podršci navijača rekao selektor Sergej Barbarez.
5: Vidite, ima ona jedna, mali smo, ali nas je puno. Ja mislim da je naša dijaspora ima više stanovnika nego naša zemlja sama. I pogotovo u Americi dosta ljudi i oni su željni. I to je sve, te svoje neke domovine, željni su dodira sa pogotovo ovako sa sportom, i vidim da je njima ogromno značaj što smo ovdje, što smo u Americi, što nam mogu prići, što imaju kontakt s nama, što mogu utakmice gledati, što mogu navijati, i ostali dio iz svijeta. Stvarno je nevjerojatan podatak i nevjerojatan broj ljudi, nas ko tako male, koje nismo ni 3 miliona, u stvari da imate 30 hiljada nas.

0: stadion je fantastično i ja kažem i ponavljam po stoti put, ja mislim da sam najsretniji čovjek, ne samo trener, nego čovjek što mogu biti na ovoj bini i predstavljati svoju državu.
1: Eto, dakle, to je bilo.
2: Mislim da je i sjajno ono što je Barbarez rekao i poručio svim ovim milionima selektora, da nije važno ko igra u kojoj minuti i koliko minuta, nego da je važna ta atmosfera koju su nam stvorili, ta pozitiva, ta jedinstvenost, i stvarno hvala im svima na tome.
1: Ma naravno, tih komentara će uvijek biti pozitivnih, a naravno i onih negativnih, kakav god rezultat bio, uvijek će se onako naći neko da sve to kritički prokomentariše. No, ono što je najbitnije jeste da rezultati nam sada idu apsolutno na ruku i nadam se da će tako i nastaviti. A naravno, evo, prepreka do osmine finala u narednoj fazi za Bosnu i Hercegovinu bit će Amerikanci, a ta utakmica sa Sjedinjenim Državama u San Francisco igraće se u četvrtak 2. jula od 2 sata ujutro po našem vremenu, tako da eto, neće biti spavanja.
2: Što će vam reći ljudi, to je ona noć srijeda na četvrtak, a ne četvrtak na petak.
1: Srijeda na četvrtak u 2 sata ujutro, tako da neće biti spavanja, eto, pripremite se, skuvajte sebi onako dobre zalihe kafe i gledajte naravno utakmicu protiv Sjedinjenih Američkih Država.
2: Izvini, kad smo kod navijača i sad tog termina, evo, pratila sam i na društvenim mrežama ovih danas, oni, mnoštvo je naših navijača bilo na dosadašnjim utakmicama, ovi se preko agencija mnogi vraćaju, kaže nisu uspjeli baš puno njih da se organizuju, da produže za ovu utakmicu, i sad će biti interesantno koliko ćemo imati navijača na ovoj utakmici.
1: Pa mislim da će isto biti opet veliki diaspora. Broj, tako je, ali eto, generalno mislim da će biti jedna pomama opet za ulaznicama, za svim, jer generalno malo ko je mogao očekivati da ćemo izboriti tu nokaut fazu, i generalno kada su se kupovale te karte, svi su kupili za grupnu fazu. E sada, onaj što se kaže, ima jedna izreka, ko prije djevojci njegova, a sada neko ovaj put bude ko prije karti njegova, vjerujem da neće biti toliki baš veliki kontingent slobodan, da će se to onako dobrano brzo rasprodati, ali eto, vjerujemo da će i u San Francisco podrška biti na zaista najvećem mogućem nivou, kao što je bila i na sve ove prethodne tri utakmice u grupnoj fazi. Mi govorimo o ostalim dešavanjima na svjetskom prvenstvu, a zaključena je preliminarna runda i u grupama D, E i F. Njemačka je sa 2-1 poražena u posljednjem kolu od vrlo dobre ekipe Ekvadora, koja je sa 4 boda prošla po drugi put u istoriju nokaut fazu iza Pancera i Obale Slonovače, koji su upisali po 6. Obala Slonovače sigurno je odradila posao protiv debitanta Kurasa rezultatom 2-0. Turska se u grupi D pobjedom oprostila od šampionata nakon što je Los Angelesu sa 3-2 savladala narednog protivnika naše reprezentacije Sjedinjene Države. Amerikanci su ostali na prvom mjestu sa 6, a Turska posljednja sa 3 boda, dok su Australija i Paragvaj podjelom bodova zaključili grupnu fazu sa po 4. Odigrali su 0-0. Iz grupe F u nokauta fazu idu Holandija, Japan i Švedska. Holandija je savladala Tunis 3-1 u Kansas City, potvrdivši lidersku poziciju sa 7 bodova, dok su Japan i Švedska remizirali rezultatom 1-1 na stadionu Wellingtonu. Japan je drugi u grupi sa 5 bodova, igraće protiv Brazila u 16. finala. Švedska ima 4 boda i gol razliku 7-7 i trenutno je najbolje rangirana treće plasirana selekcija, a iza nje definitivno ostaju i Ekvador i Bosna i Hercegovina, Južna Koreja i Škotska. A novi takmičarski dane na mundijalu od 21 sat večeras otvorit će susreti u grupi I, derbi koji će odlučiti lidera, igraće na stadionu Bostonu, Norveška i Francuska. Skandinavci su mundijal otvorili pobjedama nad Senegalom i Irakom, kao i aktualni vice šampioni svijeta Trikolori. U drugom meču snage će odmjeriti reprezentacija bez bodova Senegal i Irak. Triumf neke od ove dvije selekcije doveo bi ih u šansu za eventualni plasman ka 16. finala. Rasplet u satima poslije ponoći po našem vremenu slijedi u grupama G i H. Od 5 časova sastaju se Egipat, Iran i Belgija, Novi Zeland. U ovoj grupi G 4 boda ima Egipat, po 2 Iran i Belgija, a 1 Novi Zeland. Nešto ranije od 2 sata počet će dueli između Zelenorskih ostrva i Saudijske Arabije te Urugvaja i Španije. Aktualni evropski prvak ima 4 boda, po 2 su osvojili Urugvaj i Zelenorska ostrva, dok Saudijska Arabija sa 1 bodom ulazi u 3. kolo. Eto, to je ono najzanimljivije kada je riječ o ovom svjetskom prvenstvu, naravno ono što je iza nas, ali i ono što nas očekuje u večeri pred nama.
2: I večeras poseban program u našem programu što tiče toga.
1: Tako je, kao i svaki radni dan od 20 pa sve do 21 možete slušati emisiju Glas Mundijala, naravno i pratiti najaktuelnije i najnovije informacije sa svjetskog prvenstva.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Za kraj ovoga sata, evo jedne informacije koja nam stiže iz Hadžića. Danas će Hadžići zakoračiti u ritam njihove najveće kulturno-sportske i zabavne manifestacije svečanim defileom u kojem se očekuje nekoliko stotina učesnika u 19 sati i tradicionalnom revijalnom utakmicom Debeli i Mršavi u 20 sati otvara se ovogodišnje Hadžičko ljeto. U defileu će sudjelovati sportisti brojnih klubova, članovi udruženja građana, nevladinih organizacija, kulturno umjetničkih društava i drugih institucija sa područja općine. Oni će, kako se navodi u saopćenju iz općine Hadžići, na najbolji način predstaviti raznovrsnost i bogatstvo društvenog, sportskog i kulturnog života ove sarajevske općine. Hadžičko ljeto ove godine organizuju općina Hadžići, kulturno-sportski centar i 19 udruženja i nevladinih organizacija. Manifestacije će trajati do 9. augusta i donijeti, kako kažu organizatori, bogat program sportskih takmičenja, kulturnih događaja, koncerata, dječjih radionica, pozorišnih predstava i festivalskih večeri na više od 15 lokacija u Hadžićima, Pazariću i Trčinu. I bila je to posljednja informacija u ovom dijelu otvorenog studija. Nakon vijesti koje počinju tačno u 10 sati, vodimo vas, odnosno pripremamo se za pozorišne igre u Jajcu, koje će po 45. put biti otvorene večeras. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

Zoveš me noću, šalješ mi mimove. Otkad te nema, stvari se kreću

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Sad

0: Kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi, sve.
1: Dobar, ti, Admiral.
2: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
3: Deset časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović održao je sastanak s premijerom Poljske Donaldom Tuskom u Gdanjsku. Razgovarano je o jačanju bilateralnih veza, euroatlantskim integracijama i bezbjedonosno-političkim izazovima. Bećirović je ponovio da je Bosna i Hercegovina opredjeljena za punopravno članstvo u Evropskoj uniji i NATO-u i zahvalio Poljskoj na podršci zemlji na tom putu. Poljski premijer naglasio je da Poljska ostaje posvećena jačanju saradnje s Bosnom i Hercegovinom i pružanju podrške stabilnosti, bezbjednosti i demokratskom razvoju Zapadnog Balkana. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske proširilo je usluge sistema e-zakazivanje, pa će od ponedjeljka 29. juna na platformi e-servisi MUP-a Republike Srpske biti dostupno i zakazivanje termina za predaju i preuzimanje lične karte, prijavu prebivališta, odnosno boravišta i promjenu adrese stana, predaju i preuzimanje vozačke dozvole i produženje važenja registracije vozila. Ove usluge bit će dostupne građanima Banja Luke, a u julu se očekuje i u drugim gradovima, saopšteno je iz entitetskog MUP-a. Trenutno je na e-platformi moguće elektronski zakazati termin za podnošenje zahtjeva za izdavanje i preuzimanje putne isprave. Japanska meteorološka agencija upozorila je na obilne padavine u narednim danima zbog približavanja dva tajfuna. Očekuje se da bi se tajfun Mekala 7. ove godine mogao tokom vikenda približiti područjima uz pacifičku obalu japanskog arhipelaga. Meteorološka agencija upozorila je i na opasnost od klizišta izlivanja rijeka i pozvala je stanovnike Okinave i ostrva Amami na pojačan oprez zbog jakih vjetrova. Stotinama hiljada ljudi naređeno je evakuacija zbog obilnih kiša. Evropa se suočava s jednim od najintenzivnijih toplotnih talasa posljednjih godina. Temperature su i do 18 stepeni iznad prosjeka, a prognoze pokazuju da vrhunac tek dolazi. Najteža situacija je u Francuskoj, gdje se 40 ljudi utopilo pokušavajući da se rashlade uslijed rekordnih vrućina. Crveni alarmi upaljeni su između ostalog u Velikoj Britaniji, Italiji i Španiji. I Švajcarska se priprema za rekordno vreo mjeseca. U Bosni i Hercegovini temperature bi mogle dosezati 42 stepena Celzijusovih. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 22 stepena, Banja Luci 24, Tuzli 25, Zenici 26, Prčkom 28, Trebinju 30 i u Mostaru i Neumu 31 stepen. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana mogući su lokalni pljuskovi u centralnim i istočnim područjima Bosne i u Hercegovini. Najviša dnevna temperatura do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
4: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: 10:07, evo nas na početku posljednjeg sata današnjeg izdanja Otvorenog studija. Dobro jutro ili dobar dan svima vama koji ste uz nas. U ovom satu ćemo uglavnom o pozorištu, filmu i muzici. Predstava Eksperiment civilizacija u produkciji Nevid teatra i studija Spotless, čije izvođenje je bilo planirano na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske u nedjelju 28. juna, odgođena je za septembar zbog visokih temperatura i kvara na rashladnim uređajima. O novom terminu izvođenja publika će, kažu, biti blagovremeno obaviještena, a kupljene ulaznice moguće je vratiti na biletarnici Narodnog pozorišta Republike Srpske. O pozorištu govorimo i u nastavku. Iako je bilo selektirano 7, ipak će 6 predstava teatara iz Bosne i Hercegovine, jer je jedna otkazana iz tehničkih razloga, sudjelovati u takmičarskoj selekciji pozorišnih, odnosno kazališnih igara Bosne i Hercegovine u Jajcu, koje počinju večeras. Sve one se na različite načine bave suočavanjem sa traumama prošlosti, a interesantno je da su sve tekstove napisali domaći ili regionalni autori. Jubilarno 45. izdanje festivala održavat će se do 3. jula u Jajcu, a u tom periodu ključ grada bit će u rukama glumice Emine Minke Muftić. O pozorišnim kazališnim igrama u Jajcu sa direktorom Doma kulture, koji je organizator festivala, Fikretom Čančarom, razgovarala je kolegica Danijela Regoje.
1: Praznik teatra počinje u Jajcu, a ove godine za učešće na festivalu bilo je prijavljeno 25 predstava iz 17 teatara. Složit ćete se da to dovoljno govori zapravo o značaju samog festivala.
2: Ove godine smo imali, čini mi se, u posljednjih puno godina rekordan broj prijavljenih predstava, 25, selektor je odabrao 7. Nažalost, jednu smo dodatno otkazali iz tehničkih razloga, jer pozorište nije moglo organizovati postavljanje scene u Jajcu, tako da ćemo ove godine gledati 6 predstava i siguran sam da je to ono najbolje što pozorišta imaju u Bosni i Hercegovini. Mi smo se potrudili da svi oni nađu svoj termin u festivalu, što je vrlo kompleksno.

0: kompleksno s pozorištima dogovoriti, jer svi imaju neke svoje zahtjeve kad je u pitanju termin, tako da vjerujem i nadam se da će publika zaista gledati ono najbolje iz protekle sezone.
1: Rekli ste, jedna predstava iz tehničkih razloga je otkazana, to je na slovo F, jel?
0: Da, na slovo F, Narodno pozorište Sarajevo su iz tehničkih, kažem, razloga otkazali, ali i bez toga 6 predstava koje su preostale, to je

0: sledi predstava za život cijeli Sarajevskog ratnog teatra, kao i Tri boje cvekle. Zatim slijedi predstava Narodnog pozorišta Republike Srpske Šine i zatvaramo festival kamernim teatrom 55 predstavom Tebe ljubi duša moja.
1: U Jajce dolaze predstave, evo čuli smo, iz Mostara, Sarajeva, Banja Luke. Ono što je specifično je da su ove godine sve predstave nastale po savremenom dramskom tekstu
0: domaćih autora.
1: A šta je to što još, osim toga, nekako tematski veže ovu selekciju?
0: Pa kad je u pitanju tematika kojom se bavi ovogodišnji festival, ona je zaista raznolika i ne možemo je podvesti možda pod jedan kišobran. Ono što je zajedničko jeste upravo taj domaći tekst i to nas raduje, jer smo imali prije 3-4 godine festival na kojem nije bio ni jedan domaći tekst. Pa je onda stručna javnost na okruglim stolovima kritikovala pozorište zbog toga i evo ove godine se tako poklopilo da sve selektovane predstave su stvari plod domaćih autora, što nas raduje. Neki od njih su zaista mladi ljudi koji pišu tekstove i evo čiji tekstovi nalaze svoje mjesto u životu pozorišta u Bosni i Hercegovini. To svakako raduje i evo daje neku nadu da je pozorište u Bosni i Hercegovini dobro putu.
1: Osim ove takmičarske selekcije, pozorišne igre u Jajcu tradicionalno organizuju bogate prateće sadržaje. Nekako i taj prateći program pažljivo birate da prati i samu selekciju i da daje nekako širu, čini mi se, pozorišnu sliku.
0: Pa mi tradicionalno imamo taj prilično bogat prateći program već dugi niz godina, pa gotovo na svim festivalima je identično da se festival započne prije ceremonije otvaranja otvaranjem prikladne izložbe. Ove godine smo ostvarili saradnju dodatno sa još jednom institucijom Bosne i Hercegovine, a to je Kinoteka BiH, i mi ćemo prije ceremonije svečanog otvaranja igara, koja će biti evo uz direktan prenos BHT1, mi ćemo otvoriti izložbu 50 plakata BH filmova iz perioda 1951-2012. godina. To je projekat kojeg je radila Kinoteka BiH. Mi smo ostvarili saradnju s njima, dogovorili i ta će izložba biti postavljena prije samog otvaranja pozorišnih igara. Zatim ćemo imati omaž opet više filmskom, ali vrlo važnom glumcu u Bosni i Hercegovini koji je napustio ovaj svijet nedavno, Husein Čokić, i naš vrijedni Džavdet Tuzlić je uradio čak jedan isječak iz njegovog bogatog arhiva filmova u kojima je glumio, uloga koje je ostvario. Mi ćemo na tom omažu pogledati taj jedan video prilog i govoriti o njegovom umjetničkom radu, što nas evo raduje zato što je to čovjek koji je doživio 96 godina i pomalo bio zaboravljen od javnosti, jer se on 30 godina nije pojavljivao nigdje, čak i duže. Nije ga bilo u javnosti uopće. Evo, mi smo u saradnji s našim prijateljima koji prate festivali, koji nam pomažu u njegovoj organizaciji, evo, dogovorili i to nas raduje. Zatim imamo dječju predstavu koja je uvijek važna zbog budućnosti festivala i neke nove jajačke publike. Ove godine je to predstava Čuvari prirode, a odmah sutradan ćemo imati prošle godine uvedene radionice za nastavnike i profesore koje vodi naš uvaženi profesor dr. Hasan Zahirović. Tu ćemo pomoći nastavnicima i profesorima nekim govornim vježbama, ne znam, radionicom, tako dalje. Također ćemo promovisati nekoliko knjiga, to su monodrame Vahida Dura, zatim govorit ćemo o knjizi našeg Almira Bašovića, koji je također vrlo, vrlo čest gost festivala, Čehov i prostor. I u saradnji sa Bošnjačkim institutom pripremili smo promociju sabranih dijela Alije Isakovića, gdje ćemo evo promovisati, tako da kažem, dijelo, ali ono što me raduje je saradnja sa još jednom institucijom koju do sad nismo imali u Jajcu, tako da evo pokušavamo taj krug prijatelja. Evo spomenut ću da je ovu knjigu Vahida Durakovića izdao Muzej književnosti pozorišne umjetnosti s kojim sarađujemo već nekoliko godina. Znači, moja je želja i namjera da krug prijatelja

0: gledatelja festivala širimo što je moguće više u kvantitativnom, ali i kvalitativnom smislu.
1: Ali istovremeno ja bih se nadovezala na to i da animirate što više građana Jajca kako bi učestvovali u samom festivalu, jer evo čuli smo i kroz ove prateće programe vi zapravo uključujete i širu zajednicu, što, ne samo pozorište.
0: Što širu zajednicu, zato što festival kao festival nije potreban samo Domu kulture. On je potreban gradu Jajcu, on je potreban Bosni i Hercegovini. I nama je želja i namjera da mi u stvari festival organizujemo svi skupa u Jajcu, da to Jajce organizuje, da to Bosna i Hercegovina organizuje, jer ako se festival svede samo na Dom kulture, onda on nema smisla. A ovako u jednom širokom pojasu, kad je puno ljudi uključeno, kad je puno institucija u Jajcu i šire uključeno, onda to čini se ima puni smisao.
1: Također, kroz sam festival i njegove programe radite na promociji Jajca i kao atraktivne turističke destinacije.
0: Generalno, mi jako sarađujemo sa drugim ustanovama, kao što je Muzej drugog sjedanja Avna, kao što je Agencija za kulturno povijesnu prirodnu baštinu, razvoj turističkih potencijala, kao što je Radio Jajce, kao što je Turistička zajednica. I cilj samog festivala, pored ovog gledanja kroz kulturu, jako je važno i kroz turizam i kroz, ne znam, privredu, zato što mi u tih 7-8 dana koliko traje festival, u stvari jako promovišemo i sve one prirodne i kulturno-istorijske ljepote kojima Jajce obiluje. Ljudi koji dođu u Jajce, obilaze grad, posjećuju muzeje, posjećuju atraktivne lokacije, borave u ugostiteljskim objektima, koriste smještajne kapacitete, sve to donosi dobro našem gradu.
1: Ove godine festival obilježava i jedan jubilej. 45. izdanje je pozorišnih kazališnih igara u Jajcu, no njegova tradicija je duža od 4,5 decenije.
0: Da, u stvari ona je 5,5 decenija. Da. Mm-hmm. 71. Radoslav Zoranović je tadašnji direktor Tuzlanskog narodnog pozorišta sa ostalim entuzijastima i direktorima pozorišta u Bosni i Hercegovini pokrenuo ovaj festival i ja sam govorio o tome da to nije slučajno u Jajcu, zato što je Jajce bilo na jedan način pored ovog sjedišta gdje će nastati Jugoslavija 43. godine, Jajce bilo i kulturno središte, u Jajcu se dešavale pozorišne predstave, u Jajcu se dešavala kultura i te teške 1943. godine, kasnije slijedom tih zasluga, tako da kažem, tih slobodarskih zasluga koje je Jajce imalo u Drugom svjetskom ratu, Jajcu je pripala zaista ta čast da bude domaćin takvog jednog festivala u nekom drugačijem formatu, istina je, ali malo je događaja koji u našoj zemlji traju toliko. Evo, pozorišne igre su 55 godina tu i to stvarno je nešto što hrabri, da je moguće, da je, mi nerijetko nešto pokrenemo, pa ono traje neko vrijeme, stalo iz nekog razloga.
1: Najvažnije je zapravo održati kontinuitet.
0: Jeste, kontinuitet je tu čarobna stvar, pa možda nekad i kad nam se nije baš organizovalo, kad je bilo teško, kad je bilo napeto, jer znate, vi sad trebate izmiriti sve neke stavove umjetnika, pozorišta, financijera i tako dalje, ali evo svake godine iznađemo načina da to tako bude i vjerujem da je u Jajcu lijepa atmosfera, da odiše nekom pozitivnošću i želja nam je da to tako i ostane.
1: Naravno, a da Jajce živi za umjetnost i sa teatrom, možda svjedoči taj podatak da je to grad koji tokom festivala svoje ključeve predaje umjetnicima.
0: Da, tako je. Mi smo, znači, od, ako se ne varam, 2006. godine uveli dodjeljivanje ključa grada. Sa željom da ljudima koji su uradili veliku stvar za umjetnost, za pozorište, za pozorišne igre, da im dodijelimo ključ grada, simboličku upravu nad gradom. I to su zaista, kad pogledate imena koja su dobila ključ u ovih 20-ak godina, vidite da su stvarno to baš ono imena koja zaslužuju svaki respekt. I to je jedna vrsta nekog priznanja ljudima koji iz Jajca odnesu velik broj nagrada, koji ostave trag na festivalu.

0: festivalu i tako dalje. I obično 100 ljudi u nekim poznijim godinama, jer je to, tako da kažem, nagrada za umjetničko djelo, za životno umjetničko djelo. Nisu to jedini ljudi koji su zavrijedili i zaslužili takvu nagradu, ali eto, ona je jedna u godini, pa onda je možda nekad se nekom učini da je trebao neko drugi, ali sve te prijedloge mi sakupljamo. Ima prilike, Bože zdravlje života, doći će i 46. i 47. i ne znam koje igre, 100. ako Bog da. Tako da, evo, na taj način mi želimo odati priznanje tim ljudima, ali priznanje odajemo i na neke druge načine, kao općina, kao grad. Mi smo prije 10 godina, ako ne i više, velikom čovjeku i prijatelju festivala, Vojislavu Voju Vujanoviću, dodijelili plaketu grada. Prije godinu dana tu nagradu, 22. februar, od strane općine Jajce dobila je Hasija Borić, a ove godine je Đevdet Tuzlić dobio titulu počasnog građana Jajca. To su sve ljudi predloženi od strane Doma kulture, odnosno Festivala pozorišne igre. Tako da, evo, i na taj način mi pokušavamo napraviti trajnu vezu s ljudima koji prate festivali, koji nam pomažu u njegovoj organizaciji, daju doprinos njegovom kvalitetu, daju doprinos da on opstane i ostane, što nije nimalo jednostavno u ovom vremenu danas, ali evo, mi se trudimo i nadamo se da ćemo u tome i uspjeti.
1: A koliko je zapravo značajan festival govori i podatak da osim lokalne radio stanice i radio televizije Bosne i Hercegovine je uz vas sve ove godine, tako će biti i ove godine, već smo rekli direktan prenos na BHT-u, direktan prenos otvaranja, a potom redovno i kontinuirano izvještavanje i na BHT-u, ali i na BH Radio 1.
0: Tako je, to radimo već, evo, dugi niz godina i tako će biti i ove godine. Cilj nam je da prezentujemo ono što smo uradili, pripremili, što urade pozorišta. Cilj nam je da to vidi javnost i čemu igra ako to neće ljudi gledati.
1: Hvala vam lijepo, gospodine Čančar, za ovo kratko gostovanje na talasima BH Radija 1 i radujemo se naravno susretu i druženju u Jajcu.
0: Hvala vama i bilo mi zadovoljstvo.
1: Poštovani slušalci, Fikret Čančar, direktor Doma kulture Jajce i prvi čovjek pozorišnih kazališnih igara koje se održavaju u Kraljevskom gradu, bio je naš gost.
2: A sa Fikretom Čančarom razgovarala kolegica Danijela Regoje. Mi idemo dalje sa ovim informacijama. Nakon pozorišta, film. Sarajevo Film Festival i ove godine poziva filmofile za sudjelovanje u programu Volim film u sklopu 32. Sarajevo Film Festivala. Ovaj program omogućuje filmofilima pristup projekcijama, razgovore sa autorima i drugim profesionalcima iz filmske industrije, te poseban program kako bi dobili jasnu sliku o trendovima u suvremenoj kinematografiju. Za prijavu je potrebno ispuniti obrazac na linku, a prijave su otvorene do 20. jula. Učesnici odabrani za sudjelovanje u programu dobit će besplatan ulaz na odabrane filmske projekcije, odnosno događaje svakog dana tokom 32. Sarajevo Film Festivala i online program, zatim priliku da upoznaju i razgovaraju s istaknutim autorima iz filmske industrije, te priliku da prisustuju projekcijama po vlastitom izboru na 32. Sarajevo Film Festivalu. Za učešće se mogu prijaviti kandidati od 15 do 28 godina, osobe u trećoj životnoj dobi te osobe sa invaliditetom. Ovaj program je besplatan, a broj mjesta ograničen, saopćeno je iz preslužbe Sarajevo Film Festivala.

0: Vrijeme je za vrijeme.
1: Tačno, vrijeme 10 sati i 29 minuta, vrijeme na polju sunčano. U 10 sati na Bjelašnici ugodnih 14 stupnjeva, na prevoju Čemerno 20, Ivan Sedlo 22, u Novom Gradu, Han Pjesku i Sarajevu 24 stupnja, u Bileći, Bugojnu, Foči i Mrkonjić Gradu 25, u Drvaru, Livnu i Srebrenici 26, Jajcu i Sanskom mostu 27, u Banjoj Luci, Bihaću, Tuzli i Zenici 28 stupnjeva, Gradaču 31, a u Mostaru i Trebinju već 33 stupnja. Danas sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, popodne mogući ponegdje lokalni pljusak u centralnim, istočnim i jugozapadnim područjima. Najviša dnevna temperatura između 29 i 35, na jugu do 38 stupnjeva. Idemo i po nove informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Da li se šta promijenilo, reći će nam Ksenija Selimović, koja je i dalje dežurna u informativnom centru Bihamka. Ksenija, još jednom dobar dan.
2: Lijep pozdrav, Vanja, još jednom. Pa završen je policijski uviđaj saobraćajne nezgode i uspostavljeno je saobraćanje na magistralnoj cesti Kaonik Vitez kod mjesta Šantići. Zbog ovih visokih dnevnih temperatura svakako savjetimo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobro Polje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova i zajma magistralne ceste, ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjić Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama se obraćaju na izmjenično jednom trakom. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Zupci. Duge su kolone vozila i na ulazu u Hrvatsku, na graničnim prelazima Doljani Metković, Pijača Nova Sela i Osoje Vinjani Gornji. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila do sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan dan i nastupajući vikend.
1: Hvala Kseni Selimović za ove informacije i vama nek bude ugodan vikend, onima koji ne rade, onima koji rade nek bude ugodan radni vikend, a vama koji ste na putu nek je sretan put i lagana i sigurna vožnja.

0: Note u najavi.
1: Klapa Nota iz Sarajeva predstavlja novu pjesmu Zakletva. Emotivna balada govori o ljubavi, sjećanjima i neizbrisivim tragovima koje ljudi ostavljaju jedni u drugima. Pjesma je izašla u izdanju muzičke produkcije BHRT-a.

0: Note u najavi.
1: Goraždanski bend Zona isključenja objavio je singl U tišini molitve, kojim ujedno najavljuje izlazak četvrtog studijskog albuma U tišini. Jedan od najdugovječnijih rock sastava u Bosni i Hercegovini, više od tri decenije gradi autentičan muzički izraz, a sa pjesmom U tišini molitve završavamo današnje izdanje rubrike Note u najavi. Do slušanja.

0: I gotovo smo na samom kraju. Za kraj evo još jedne informacije iz Mostara. Međunarodna kulturna manifestacija Mostarsko ljeto 2026 svečano je otvorena sinoć na platovi iza gimnazije Mostar koncertom pjevačice Šejle Zonić. Manifestaciju službeno otvorila koordinatorica Mostarskog ljeta Nataša Jekić, istaknuvši kako program ove godine donosi iznimno bogat i raznovrstan sadržaj. U okviru ovogodišnjeg Mostarskog ljeta bit će realizirano 50 kulturnih programa u organizaciji 6 gradskih institucija kulture, Centra za kulturu Mostar, Narodnog pozorišta u Mostaru, Muzeja Hercegovine, Narodne biblioteke, Pozorišta Lutaka i Muzičkog centra Pavaroti, a u partnerstvu sa Institutom Yunus Emre Mostar i Omladinskim kulturnim centrom Abrašević. Program se nastavlja večeras u Centru za kulturu Mostar, gdje će s početkom u 20:30 biti otvorena izložba Trag u Bakru autora Dine Pandura. Nadam se da smo vam tokom emisije dali neke ideje i gdje otići tokom ovog vikenda. Neke nove ideje čućete i u poslijepodnevnoj emisiji Epicentar. Sama će biti kolegica Jelena Đurović. Svi vam želimo ugodan ostatak vikenda uz program BH Radija 1. Srdačne pozdrave upućuju vam Arslan Kršo i Vanja Iličić.
1: Well, it's one for the money.
2: Zlatni džuboks. Na BH Radio 1.
3: Kad je Louis Armstrong 1959. došao u Sloveniju, tražio je nekoga s kim bi na koncertu povremeno pjevao u duetu i preporučili su mu mladu Betty Jurković. Armstrong je s njom bio oduševljen i sugerisao joj da ga prati na turneji po Jugoslaviji, možda i šire. Betty ga je odbila, vjerovali ili ne, jer je radije brao.

0: 11 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović održao je sastanak sa premijerom Poljske Donaldom Tuskom u Gdanjsku. Razgovarano je o jačanju bilateralnih veza, euroatlantskim integracijama i bezbjedonosno-političkim izazovima. Bečirović je ponovio da je Bosna i Hercegovina opredjeljena za punopravno članstvo u Evropskoj uniji i NATO-u i zahvalio Poljskoj na podršci zemlji na tom putu. Poljski premijer naglasio je da Poljska ostaje posvećena jačanju saradnje s Bosnom i Hercegovinom i pružanju podrške stabilnosti, bezbjednosti i demokratskom razvoju Zapadnog Balkana. Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković danas i sutra u Dubrovniku učestvuje na međunarodnoj konferenciji Dubrovnik Forum pod nazivom Doba multipolarnosti, puno smjerova, jedna budućnost. Visoki zvaničnici, predstavnici međunarodnih organizacija, civilnog društva i poslovnog sektora iz različitih dijelova svijeta razgovarat će o promjenama globalnog poretka, bezbjednosnim izazovima, energetskoj otpornosti, umjetnoj inteligenciji, ekonomiji kao i o izazovima i perspektivama Zapadnog Balkana, Afrike i Azijsko-Pacifičke regije. Na marginama foruma ministar Konaković održat će i niz bilateralnih sastanaka. Pripadnici profesionalne vatrogasne brigade Mostar i dalje aktivno rade na sanaciji i obezbjeđivanju požarišta na mostarskoj deponiji Uborak. Požar koji je bio uzrokovan paljenjem velike količine guma uspješno je lokalizovan i stavljen pod kontrolu, te u ovom trenutku nema prijetnji za okolne stambene objekte, saopštili su iz štaba civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Podsjećaju da je na području grada Mostara i dalje na snazi odluka o proglašenju tehničko-tehnološke nesreće. Vazduh je nezdrav za osjetljive kategorije stanovništva u Kaknju, dok je u više gradova u Bosni i Hercegovini zabilježen umjereno zagađen vazduh, pokazuju podaci objavljeni na stranici Zrake Koakcija. Osjetljivim kategorijama stanovništva u Kaknju se preporučuje smanjen boravak i fizička aktivnost na otvorenom, dok se ostalima savjetuje da izbjegavaju duža i veća fizička naprezanja na otvorenom. A prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 24 stepena, Banja Luci 28, Brčkom 30, u Mostaru i Neumu 33 stepena. Danas je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana mogući su lokalni pljuskovi u centralnim i istočnim područjima Bosne i u Hercegovini. Najviša dnevna temperatura do 38 stepeni. Od sutra je u Bosni i Hercegovini na snazi narančasto upozorenje zbog visoke temperature vazduha koja će iznositi do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dobrodošli u muzičku centralu.
2: Dragi gledaoci i slušaoci, dobro nam došli. Pred vama novo izdanje emisije Muzička centrala. I to posebno, na otvorenom. Kao što vidite, nalazimo se na Iliđi. I to s razlogom, jer ćemo ovoga puta razgovarati sa pobjednikom Iliđanskog festivala 2025, ali i sa dobitnikom zlatnog mikrofona. Idemo zajedno da poslušamo numeru 2.

0: Oslušali smo pobjedničku pjesmu festivala Eliđa 2025. godine. Često razmišljamo o starosti i o tome da li se bojimo ili se ne bojimo. Starost može biti lijepa, ali ne tako lijepa ukoliko ostarite i budete sami. Da li su se slegli utisci? Prošlo je skoro mjesec dana od festivala na Eliđi, a sa nama je Kemal Hasić. Drago mi je da se družimo i dobro nam došli na Eliđu.
1: Hvala ti, hvala na pozivu, hvala ovoj divnoj ekipi i hvala BHRT-u naravno.
0: Da li su se slegli utisci?
1: Pa iskreno da ti bude nisu još uvijek, još to sve liježi polako na svoje mjesto. Snimamo spot za pjesmu, tako da je pjesma još uvijek ono jako aktuelna. Ja sam, puno ljudi prolazi kroz moj život vezano zbog mog posla, tako da me svako malo nekome podsjeti, neko čestita, neko... neku i kritiku, moglo je biti ovako, moglo je biti onako, sve u svemu. Ja kad sam ovdje iza ove scene, ja sam već više par puta rekao da sam ja odrastao uz Liđanski festival, tako da meni to puno znači i dok sam ja živ, neću se nikad uvijek će mi biti, što bi rekli stare naše nane, zapreme det.
0: Bojim se starosti, treba li se bojati starosti?
1: Pa treba se bojati starosti, a ako je čovjek sam, usamljen i nesretan, onda mislim da se treba bojati starosti. Ako si sa ljudima koje voliš ili sa osobom jednom koju voliš, ako imaš razlog da lijepo stariš, onda je od Boga je sve.
0: Sjećam se jednom prilikom kad smo razgovarali koliko je teško i izazovno nastupati u svojoj

0: toga što je ovo grad, bar je bio takav grad, ne vjerujem da ga ima više u onim obricima, ono, jazz pisac, već da čuvena, jel? A za Ivu Andrića, poslije Nobelove nagrade, jazz pisac kad napiše, jel, šta čovjek dobije Nobelovu nagradu. A Sarajevo više nije to Sarajevo, sve se s godinama mijenja, ja neću da osuđujem jel to bolje ili ne, dolaze nove mlade generacije koji imaju neke svoje fore i fazone, što bi mi stariji rekli. Ja sam sa stariji, mi 40 plus, sad sam već tamo odavno stariji. Ali sve u svemu, ovo je grad koji ja volim, zemlja koju ja volim. Nemam ništa drugo osim biti sretan kad dobiješ nagradu. A da je odgovorno i da je teško da te u tvom okruženju ljudi priznaju i kaže bravo majstore, pogotovo Sarajevo, zaista jeste.
1: Publika je zaista uživala, evo upravo ovdje na ovom mjestu bilo je popunjeno, što kažu, do posljednjeg mjesta. Ljudi su aplaudirali, mnogi su se pronašli u pjesmi i nekako možda i stavili neki upitnik iznad glave kako ja to živim i kakva me starost čeka.
0: Pazi, hvala ti na takvim pitanjima, zaista bilo je predivno. Evo sad kad gledam, tako je tužna ova scena, bez ljudi ovdje, bez svih tih momaka iza u orkestru, bez kamermana, bez... Što se tiče pjesme, i kad sam je čuo prvi put, moj brat nju dugo krio od mene, jer ona je mene u porodci, ja sa njima sam ters, najveći na svijetu, ja ne znam ništa reći polako, ja sam tu u svemu grub. Ja nisam, znaš, ljudi, nekako su ljudi naučili da im ti neku istinu uvijaš u celofan, a ja to ne volim. Jer sam se dugo bavio sportom i onaj sport i neke borlačke vještine kojim se dan danas bavi moja djeca su, nema tu nekakvo uljepšavanje, mogao si bolje. Nisi mogao bolje, prebio te bolan čovječa, imaš bolje, jedići put ćeš biti bolje. Tako da, kad mi se nešto sviđa, ja stvarno kažem da mi kad nešto nije dobro, onaj, tako da je brat bio malo skeptičan. Kako ću ja reagovati na pjesmu, ali mislim da je pjesma, da je Esmir koji je napisao ovaj divni tekst, da je pisao pjesmu za mene. I zaista sam se pronašao u njoj od prvog stiha do posljednjeg. I ono, ima lijepu poruku i mislim, sad mi je trenutno najvažnije da je ljudi prihvati i da ona ostane među ljudima da živi. Sad mi je to obaveza broj jedan i poslije nagrade i poslije svega.
1: A pored ove pjesme idemo poslušati još neke.

Kažu da je ovo nebo dovoljno veliko za sve talentovane ljude. Ali ipak, pobjednička pjesma, ona koja je ponijela nagradu Zlatnog mikrofona, je Metar neba.

0: E, ovo naše nebo je itekako veliko za sve zvijezde, ali ipak metar neba je metar neba i dobitnik zlatnog mikrofona Nikad Alibegović. Dobro nam došli i drago mi je da se družimo na Iliđi.
1: Hvala lijepo.
0: Kad su se slegli utisci, kada je mikrofon u pravim rukama i kada je publika zapravo rekla ono svoje, a to je da je metar neba ono što je publici trebalo.
1: Hvala puno na toj najavi. Sve što se rekla je o stvari tako. I uvijek ja kažem, svake nagrade su fine i lijepe, ja ih imam dosta. Međutim, ova za metar neba pjesmu, godina dana, procedure, glasanja, kako je pjesma bila najslušanija generalno. I eto, narod mi je praktično dao tu nagradu. Ja sam presretan. Kod mene je ta karijera obilježena sa tim nagrada dosta, da i sad ja ne nabrajam, to nije ni mjesto ni vrijeme, ali ovaj zlatni mikrofon mi je na neki način stvorio još jednu veliku obavezu da onako kako sam i do sad radio, da se družim sa mojom publikom i da im nudim što bolje pjesme.
0: Zanimljivo je, publika vam vjeruje, ali ono što posebno publika voli je ta vaša energija. Pa iako je balada, iako je emotivna pjesma, uvijek imate tu neku vašu žicu koja onako baš pogodi publiku.
1: Pa mislim, ta osobenost svakog od nas pjevača koju sam ja izgradio je, mislim, u biti najbitnija. Zato što ta prepoznatljivost, nije bitno ono što ste sad nabrojala, da li to bila balada, da li neka živa pjesma, taj neki temperament. Ja sam u principu veseo čovjek, raspoložen, širim neku pozitivnu energiju gdje god dođem i postićem druge da to rade. I mislim da sam to, taj svoj temperament stopio maltene u svaku pjesmu. Nekad ja kad nemam vremena da čujem recimo neki svoj snimak, ono originalni studijski, pa ja pustim i onda kažem Mirku sam sebi, to sam ovo dobro otpjevao i tako dalje. I nekako moj živi nastup je takav bilo gdje, nije bitno koja je varijanta, ja uživam dok radim taj posao i dok pjevam, dok sam na bini, dok sam ispred ljudi, mislim da to ljudi prepoznaju.
0: To smo imali priliku da vidimo i na festivalu Iliđa. Pjevali ste sa publikom. Koliko vam je poseban ovaj iliđanski festival?
1: Pa mislim da jedna tradicija koja traje praktično od 63. godine, ono je 64. je prvi festival bio, ono 63. znamo da je
0: tako,
1: tada
0: se
1: bilo
0: organizovano
1: skupljanje novca za Skoplje, dole posebno zemljotresa i tako dalje.

0: Ta tradicija, kad bi se vraćalo sad nazad, neka retrospektiva, mislim, to je jednostavno koliko samo imena je sa Iliđe odšlo u zvijezde.
1: Vinulo se u visine.
0: Da, vinulo se u visine. Eto, mogu da kažem da sam i ja jedan od tih, jer sam ja već 80. godina dva puta učestvovao. I mislim da treba da se vrati suština Iliđanskog festivala, da bude svakom pjevaču i mlađim, naravno mlađima pogotovo, ali i ovih koji imaju već izgrađene karijere, da bude čast da se pojavi na Iliđanskom festivalu. A mislim da se to može sa eminentnim autorima, naravno da tu dolaze i neki novi autori, kad govorim o takmičarskom dijelu, da se malo na neki način i pomjeri, ali da se zadrži suština
1: i kvalitet.
0: Suština kvaliteti, da ima malo, hajde kažemo, da ne idemo u ove nove sfere, jer ipak moramo čuvati Iliđanski festival ono što je bio. Ali da se malo pomaknemo, hajde kažemo, ovako žargonski naprijed.
1: Evo, kada pričamo o tom pomicanju ka naprijed, niste stali. Nakon festivala, nakon ove nagrade, radi se punom parom. Pored nastupa, tu je i nova pjesma.
0: Tako je, nova pjesma je gotova i zove se U dobru i zlu. Jedna ljubavna pjesma, svi oni koji kad je budu čuli, onda će shvatiti da je ovaj naslov stvarno dobar. Znači, između danas je generalno u svijetu, evo i kod nas, jel tako, malo ove situacija nekakva koje ja ne volim da pričam, ali treba i da bude poruka da moramo da budemo, da se volimo, da se poštujemo i u dobru i u zlu. A ovo je jedna ljubavna pjesma koja šalje tu poruku, ali ja mislim da ova poruka može da prija svakome, i ta ljubav između prijatelja, između poznanika, u familiji, sve je dosta toga poljuljano. Tako da, gotov je i spot koji je radio Vedran Dašarević. Mislim, to je stvarno sve skupa, ja sam oduševljen. I jedva čekam da se trenutno se osmišljava kampanja u kojem pravcu da idemo sa marketingom, kako sve to posložiti i da to onda predstavimo ljudima.
1: I da publika uživa, simboličan je zaista naziv, nije samo kada parovi stupaju u brak pa onda poslušaju sve ono što matičar ima da kaže, uvijek se zaboravi taj drugi dio. U dobru smo uvijek tu, a nekako ovaj ne tako lijepi dio tako često je, zaboravimo.
0: Isto, vrlo lijepo elaborila i u tom jest zbilja poruka te pjesme. Mi možemo biti rastavljeni negdje od što se ne viđamo dugo, ali ta ljubav još traje. Znači, možda je ta neka nevolja bila da je neko morao da ode, ili oboje morali da odu negdje, da li poslovno, da li iz nekih drugih obaveza ili problema, ne smije se zaboraviti ona suština. Znači, i u dobro i u zlu, da ljubav postoji tu.
1: Hvala vam puno, Nihade, za izdvojeno vrijeme i za gostovanje.
0: Hvala i vama.
1: Lijepe poruke i u dobru i u zlu, kako neki kažu, u dobru bit ću dobar, u zlu dva put bolji.

0: Evo nas ponovo u društvu sa pobjednikom festivala Eliđa 2025 Kemalom Hasićem. Pričali smo o pjesmi, ne bojimo se starosti, to smo nekako zaključili. Bojimo li se planova? Da li treba u životu planirati i razmišljati šta nas sutra čeka?
1: Pa treba, mislim da treba, ali da ne treba biti rob tih planova, jer ono, kako kaže ljudi, planiraju, a Bog dređe, a naravno mi ne možemo da moramo uraditi ono što je do nas. Tako da ja planiram svašta nešto da radim.
0: Evo nakon spota i snimanja, koji su planovi za dalje?
1: Morat ćete da mi dođete na promociju. Planirano je da napravimo jednu promociju ove pjesme i spota. I još jedne pjesme koju sam završio s jednim divnim čovjekom koji zove Dragan Kovačević Struja. Tako da ćemo te dvije pjesme u pobjedničku i tu novu napraviti. Spot je već snimljen za jednu pjesmu, za ovu... sa Draganom što sam radio, a ova se realizuje, tako da ćemo kraj mjeseca...
0: Da li je balada ili je neka brža?
1: Ne, ovo je nešto brže, pošto je ova pjesma pobjednička, ona je da kažemo nešto malo laganija. Tako smo napravili neki kompromis sa te dvije pjesme i bit će mi drago da vas vidim, da mi dođete na promociju, vi naravno bez vas.
0: Mi ćemo svakako biti tu.
1: Naravno, ja sam sad vaš projekat. Bar do sljedeće godine moramo se paziti i moramo se podržavati.
0: Koliko vam je teško zapravo žonglirati ovim životnim lopticama? Imati privatne obaveze, spominjali ste sinove, a sa druge strane graditi karijeru.
1: Pa nekad to zna biti, ono, znaš, kada kažu do ovdje mi je pa do ovdje, a nekad ono kad digneš ruke pa preko ruku, znaš. Ali ja sam čovjek koji zna nekada kaže pretjerao sam, treba mi vremena i onda ja znam da pobjegnem, ono, da ugasim telefon i ono, jednostavno kad se napunim negativnom energijom i kad vidim da je nešto da mi treba za odmor. Znaš, kad počnem da zaboravljam i kad počnem da kasnim na emisije i kad onda vidim da sam pretjerao i onda je znak da to treba bar jedan vikend da negdje odijem, da gledam u šišarike i da dođem sebi.
0: Uz koju muziku se vi opuštate?
1: Pa, mene su zezali prije nekih bigova, to boga mi davno, pokvario mi se radio prijemnik u automobilu. A automobil je ovako, da kažemo, dobar. I niko nije mogao da vjeruje da sam ja 4 godine vozio taj automobil, da nisam imao radija uopšte.
0: Ni CD, ni ništa.
1: Ni CD, ni radija uopšte. Tako, obično kad se odmaram, ako slušam muziku, onda je to neki underground, narodnjački, koji niko drugi ne sluša, mislim, samo nas, trojica četvrca u Sarajevu. To me odmori.
0: I evo za sami kraj, da li ima neka pjesma, svaki pjevač i svaki glumac ima svoju ulogu, svoju ličnu kartu? Koja je to vaša lična karta?
1: To je sigurno moja pjesma koja već sad davne 2000. godine je izašla, koja zove Nikad oči nisu stare. To je pjesma koja se dan danas pjeva, koja straži na mojim nastupima. To je nevjerovatno da pjesma toliko živi godina. I onda sam zaista, kad sam slušao od svojih starijih kolega, od Halda Bešlića do Šabana Šaulića, kad sam bio mali, kad sam učio, i tad su postali ti neki trendovski pjevači koji su trajali 3-4-5 godina, a niko nije mogao tad s njima. Ali ako zaista voliš ovaj posao, onda je uspjeh u ovom poslu da traješ, a kad prave pjesme traju. Njima ne treba ni dorada, ni prerada, oni jednostavno traju, ljudi ih voli, ja sam sretnik da imam par takvih pjesama u svojoj karijeri koji zaista ljudi voli.
0: Namjerno sam to pitala jer kao da sam znala da će to biti odgovor s obzirom da pjesma Bojim se starosti ima tu neku istu notu i tu snagu i vjerujem da će živiti isto kao i oči.
1: Daj Bože, ja te častim ako to tako bude. Nadam se da ćemo se opet družiti i viđati i da nakon par godina, ako Bog da kad nekad budem ovako pričao, da zaista kažemo da je pjesma ostala i da je tu. Bilo bi mi zaista, onda bi to bilo stvar kompletna pobjeda.
0: Sigurno da će biti tako.
1: Nadam se.
0: Idemo mi zapjevati.
1: Možemo.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.

0: 12 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Jemina Mujezinović.
1: Dobar dan, iz emisije izdvajamo. Više od 230 ljudi poginulo u razornim zemljotresima koji su pogodili Venecuelu, a broj žrtava i dalje raste. Stanje u Mostaru se stabilizuje. Komunalne ekipe krenule s uklanjanjem otpada u Vrapčićima nakon dogovora s mještanima. U Tuzli potpisani sporazumi za podršku 26 projekata crkava i vjerskih zajednica širom naše zemlje. Vrijeme danas nestabilno i vruće, dnevna temperatura do 30.

0: 8 stepeni. Povećava se broj žrtava nakon dva razorna zemljotresa koji su pogodili Venecuelu. Najmanje je 235 mrtvih, ali se strahuje da će ih biti znatno više jer je 40.000 ljudi prijavljeno kao nestalo. Povrijeđeno je i više hiljada ljudi. Brana Prtenjak.
1: Prema navodima vlasti Venecuele, više od 4.300 ljudi zatražili su od juče ljekarsku pomoć nakon dva zemljotresa koji su sravnili sa zemljom oko 200 zgrada u lučkom gradu La Guaira, prestonici Karakasu i okolnim oblastima. Istovremeno, veliki je broj onih koji se vode kao nestali ili su i dalje zarobljeni pod ruševinama. Američki geološki zavod procijenio je da je značajna vjerovatnoća da će broj žrtava premašiti 10.000. Vršilac dužnosti predsjednika Venecuele, Delcy Rodriguez, odobrila je raspoređivanje svih timova Ujedinjenih nacija za spasavanje koji će pružiti logističku i drugu podršku međunarodnim spasilačkim ekipama koje pristižu u zemlju.
2: Srušili su se deseci zgrada i trenutačno ulažemo vrlo intenzivne spasilačke napore kako bismo spasili što više života. Odavde šaljemo poruku solidarnosti, a obiteljima koje su izgubile voljene ponovno izražavamo sućut i podršku u ovim teškim satima.
1: Među prvima 100.000 evra hitne pomoći Venecueli je poslao Papa Lav XIV. Iz Brisela je saopšteno da Evropska unija pruža humanitarnu pomoć Venecueli te da finansira spasilačke operacije u ovoj zemlji koje vodi Crveni krst. Pomoć od 150 miliona dolara najavile su i Sjedinjene Američke Države. Državni sekretar Marco Rubio.
3: Već raspoređujemo timove za potragu i spašavanje iz okruga Fairfax, Virginije i Los Angelesa. Šaljemo i medicinske resurse i humanitarnu pomoć.
1: Venecuelu su u noći između srijede i četvrtka u kratkom vremenu pogodili zemljotresi od 7,5 i 7,2 stepeni po Richteru. Američki geološki zavod saopštio je da je riječ o rijetkoj pojavi poznatoj kao dublet, odnosno dvostruki zemljotres. Poslije ova dva potresa zabilježeno je najmanje 138 naknadnih zemljotresa. U zemlji je proglašeno vanredno stanje. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
0: Međunarodna pomorska organizacija obustavila je planiranu evakuaciju više od 11.000 mornara koji su blokirani u Hormuškom Oreuzu. Odluka je donesena nakon napada na teretni brod u blizini obala Omana koji je, kako tvrde neimenovani američki zvaničnici, izveo Iran. Iran napade nije potvrdio, već je upozorio da brodovi koji prolaze kroz Moreuze trebaju ploviti samo rutama koje je odredio Teheran. Špekulacije da bi ovaj incident mogao izazvati novu krizu u odnosima SAD-a i Irana komentarisao je američki državni sekretar Marco Rubio, koji je poručio da Washington želi dogovor sa Teheranom, ali ne po svaku cijenu.
4: Iako želimo dogovor, ne želimo ga pod svaku cijenu. Međunarodni plovni putovi ne pripadaju ni jednoj nacionalnoj državi. To je temeljno načelo u današnjem svijetu, bez kojeg bi svijet bio u potpunom kaosu. Ako bismo zaista prihvatili da možete naplaćivati korištenje međunarodnog plovnog puta samo zato što se slučajno nalazi uz vaš teritorijalni prostor, onda bi se takva praksa proširila svijetom poput zaraze.
5: Evropa se suočava s jednim od najintenzivnijih toplotnih talasa posljednjih godina. Temperature su i do 18 stepeni iznad prosjeka, prognoze pokazuju da vrhunac tek dolazi. Najteža situacija je u Francuskoj gdje se 40 ljudi utopilo pokušavajući da se raslade uslijed rekordnih vrućina. Crveni alarmi upaljeni su između ostalog u Velikoj Britaniji, Italiji i Španiji. I Švicarska se priprema za rekordno vreo mjesec, a u Bosni i Hercegovini temperature bi mogle dosezati 42 stepena Celzija.
0: Nakon dogovora s mještanima Vrapčića, mostarsko javno preduzeće Komunalno jutros je nastavilo pretovar otpada na lokaciji u sjevernom dijelu grada. Požar na deponiji Uborak je pod kontrolom, ali se dim i dalje podiže, dok je kvalitet zraka umjereno zagađen. Igor Božević.
6: Svake godine imamo blagi porast zloupotrebe opojnih droga.
7: Osim lokacije u Vrapčićima gdje su mještani pristali da prestanu blokirati rad mehanizacije, od jutro se pretovar radi i na lokaciji na sjevernom izlazu iz grada Mostara. Mještani tih naselja su jednako nezadovoljni, ali nema problema oko prihvata i utovara. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić sinoć je razgovarao s mještanima koji su blokirali pretovar otpada i kako ističe neke su stvari dogovorili.
8: Njihova dilema i nekako bojazan i ostalo je da uvijek sjeverni dio grada nažalost ima tu priču.

0: kardinale njegove smješane repone, silnih godina i već je pomalo naravno zalilo. Mogu razumjeti to, naravno, da nije udobno živjeti. Respon je stalno kad je god nekakav problem, je uvijek sjeverni dio grada opterećen. Obzirom da sad pričamo o pretovarnom mjestu, smo im jasno objasnili šta ćemo raditi na tom lokalitetu i da evo kao nekakav znak i dobre volje i da čitav grad zajedno podnesemo ovo vreme koje trenutno nosimo, da će stožer iznaći još i alternativne lokacije.
1: Na požarištu na deponiji Uborak stanje je jutros mnogo stabilnije nego proteklih dana. I dalje se radi na zatrpavanju obgorilog dijela. Dim se još uvijek diže s deponija, kvalitet zraka je prema mjerenjima Federalnog hidrometeorološkog zavoda jutros umjereno zagađen. Vatrogasci su tijekom proteklog dana imali 8 intervencija, ali i dalje imaju timove raspoređene na deponiji Uborak. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Zrak je nezdrav za osjetljive kategorije stanovništva u Kaknju, dok je u više gradova u Bosni i Hercegovini zabilježen umjereno zagađen zrak, pokazuju podaci objavljeni na stranici Zrak Ekoakcija. Osjetljivim kategorijama stanovništva u Kaknju se preporučuje smanjen boravak i fizička aktivnost na otvorenom, dok se ostalima savjetuje da izbjegavaju duža i veća fizička naprezanja na otvorenom.
3: Povodom Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga, Banja Lučka policija dijelila je materijale sa savjetima o prevenciji i reagovanju. MUP upozorava da se broj mladih koji koriste narkotike povećava i najavljuje nastavak ovakvih akcija, kaže načelnik odjeljenja za organizovani kriminalitet i drogu Zoran Pašalić.
4: Svake godine imamo blagi porast zloupotrebe opojnih droga kod mladih ljudi. Policijski službenici tokom svakodnevnih aktivnosti oduzimaju opojne droge od mladih lica, također ih vrlo često i zatiču prilikom konzumiranja droge. Na našem tržištu najzastupljenija je marihuana, ona je pogotovo popularna kod mladih, zatim kokain, amfetamin.
3: U Tuzli su potpisani sporazumi o finansiranju 26 projekata koje će realizovati crkve i vjerske zajednice širom Bosne i Hercegovine, ukupne vrijednosti 792.000 maraka. Sredstva su namijenjena obnovi vjerskih objekata, unapređenju infrastrukture i očuvanju kulturno-vjerskog nasljeđa. Govore ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevrid Hurtić i direktor Fonda za povratak Bosne i Hercegovine Srđan Šekar.
5: Bili smo prije ovoga u Banja Luci, bili smo u Doboju, bili smo u Bihaću i idemo po većim gradovima gdje skupljamo tu regiju da dođu ljudi, da potpišu, da se vidi na terenu, da smo na svakom pedlju Bosne i Hercegovine. Naravno, danas je, koliko znamo, u Lukavcu imamo 5 džamija, bit će neka rad ograde gdje se klanja dženaza, asfaltiranje, ima toplotna pumpa, znam da imamo u Teočaku, imamo u Črliću toplotnu pumpu, imamo u Kladnju stolariju i 2 toplotne pumpe, imamo u Islamskoj zajednici Tuzla i Muftijistu, asfaltiranje prema Mezarluku, tako da su oni projekti koje vjerske zajednice predlažu.
6: Odmah, znači po dobijanju potvrde da su potpisani ugovori sa dobavljačima, odnosno izvođačima od svakog korisnika pojedinačno, u roku od nekih par dana uplatiti po 80% odobrenih sredstava, preostali 20% po završetku projekta. Čime se na neki način garantuje i uspješnost realizacije svih ovih zamišljenih projekata.
3: U Sarajevu je 26 stepeni, Srebrenici 28, Tuzli i Zvorniku 29, Banja Luci i Zenici 30, Neumu i Trebinju 34 i u Mostaru 35 stepeni.
2: Danas je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana mogući su lokalni pljuskovi u centralnim i istočnim područjima Bosne i u Hercegovini. Najviša dnevna temperatura do 38 stepeni. Od sutra je u Bosni i Hercegovini na snazi narančasto upozorenje zbog visoke temperature zraka koja će iznositi do 40 stepeni.
3: Zbog visokih temperatura vozačima se preporučuje putovanje u jutarnjim ili večernjim satima i češće pauze tokom vožnje.
2: Zbog saobraćajne nezgode otežano jednom trakom saobraća se na magistralnoj cesti Buna Stolac kod mjesta Kvanj. Na autocesti A1 zatvorena je dionica Kakanj Lašva zbog sanacije kolovoza, a saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova usporeno se saobraćaj na dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na graničnom prelazu Zupci formirana je duža kolona na izlazu iz BiH, dok su pojačane gužve na ulazu u Hrvatsku na prelazima Doljani, Bijača i Osoje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do pola sata. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Kosom, urednica emisije Emina Mujezinović.
7: Marketing BH Radija 1.
8: Stiže talas ušteda u BH Telekomu.

0: bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
2: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon pobjede nad Katarom u trećem kolu svjetskog prvenstva istorijskog plasmana u nokaut fazu provodi drugi slobodan dan uoči nastavka priprema za sljedeći izazov. Protivnik igračima selektora Sergeja Barbareza u 16. finala bit će Sjedinjene Američke Države, jedna od selekcija domaćina turnira. Još se sabiraju impresije posle velikog trijumfa i izlaska iz grupne faze. Zadovoljstvo nije krio ni selektor Sergej Barbarez.
3: Mi smo došli kao čisti outsideri da pokušamo nešto uraditi veliko i to nam se sad ostvarilo, ali naravno uvijek ima stvari o kojima treba pričati, uvijek ima stvari koje nisu sad kako smo očekivali, ali onda bi bilo pre perfektan meč i onda bi dobili 4-5-0, ali ovako je isto, stvarno fantastično.
2: Važan faktor u uspješnoj misiji u Sijetlu protiv Katara bili su i mnogobrojni navijači, dajući ogromnu podršku fudbalerima Bosne i Hercegovine. Prepreka do osmine finala bit će Amerikanci, a utakmica sa Sjedinjenim Američkim Državama u San Francisku igraće se u četvrtak 2. jula od 2 sata ujutro po našem vremenu. Zaključena je preliminarna runda i u grupama D, E i F. Njemačka je sa 2-1 poražena u posljednjem kolu od vrlo dobre ekipe Ekvadora, koja je sa 4 boda prošla po drugi put u istoriji u nokaut fazu iza Pancera i Obale Slonovače, koji su upisali po 6. Obala Slonovače sigurno odradila posao protiv debitanta Kurasa i golovima napadača Villareala Nikolasa Pepea slavila sa 2-0. Selekcija Turske se u grupi D pobjedom uprostila od šampionata, nakon što je u Los Angelesu sa 3-2 savladala našeg narednog protivnika, Sjedinjene Američke Države. Amerikanci su ostali na prvom mjestu sa 6 bodova, a Turska posljednja sa 3, dok su Australije i Paragvaj podjelom bodova zaključili grupnu fazu sa po 4 osvojena. Ove dvije selekcije igrale su 0-0 u Santa Clari, te će dalje Australija, ali bez šansi nije ni Paragvaj. A iz grupe F u nokaut fazu idu Holandija, Japan i Švedska. Holanđani su savladali Tunis sa 3-1 u Kansas City-u, potvrdivši lidersku poziciju sa 7 bodova, dok su Japan i Švedska remizirali 1-1 na stadionu u Arlingtonu. Japan je drugi u grupi sa 5 bodova i igraće protiv Brazila u 16. finala. Švedska ima 4 boda i gol razliku 7-7 i trenutno je najbolje rangirana treće plasirana selekcija, dok iza nje ostaju Ekvador, Bosna i Hercegovina, Južna Koreja i Škotska. Novi takmičarski dan na Mundijalu od 21 sat otvorit će susreti u grupi I. Derbi koji će odlučiti lidera igraće se na stadionu u Bostonu između Norveške i Francuske. Skandinavci su Mundijal otvorili pobjedama nad Senegalom i Irakom, kao i aktualni vicešampioni svijeta. U drugom meču snage će odmjeriti reprezentacije bez bodova Senegal i Irak. Triumf neke od ove dvije selekcije doveo bi ih u šansu za eventualni plasman ka 16. finala. Rasplet u satima posle ponoći po našem vremenu slijedi u grupama G i H. Od 5 sati sastaće se Egipat, Iran te Belgija i Novi Zeland. U ovoj grupi G i 4 boda ima Egipat, po 2 Iran i Belgija, a 1 Novi Zeland. Nešto ranije od 2 sata počeće duel između Zelenortskih ostrva i Saudijske Arabije te Urugvaja i Španije. Aktualni evropski prvak ima 4 boda, po 2 su osvojili Urugvaj i Zelenortska ostrva, dok Saudijska Arabija sa 1 bodom ulazi u treće kolo. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
0: BH Radio 1.
4: The president of France. The two once so close. The relationship.
5: Необходимо также синхронизировать процесс достижения перемирия.
6: United States Senate was made for moments like this.
0: Analize.
7: Prognoze.
0: Tendencije. Ino magazin. BH Radio 1.
8: Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje Ino magazina. Nakon američko-iranskog sporazuma preispituju se odnosi snaga na Bliskom istoku, dok ratovi i krize i dalje oblikuju svakodnevnicu miliona ljudi. Govorimo o posljedicama sukoba Izraela, Sjedinjenih Američkih Država i Irana, mogućim promjenama na Bliskom istoku, reakcijama umjetnika na rat u Gazi, te političkim i ekonomskim izazovima današnje Velike Britanije. Sa vama je Samir Huseinović.
0: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazin.

0: Nakon američko-izraelskog rata protiv Irana i postizanja sporazuma o prekidu neprijateljstava, pažnja svjetske javnosti uglavnom je bila usmjerena na vojne aspekte sukoba. Međutim, dio analitičara smatra da bi njegove najvažnije posljedice mogle biti geopolitičke. Profesor međunarodnih odnosa i bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Iranu, Emir Hadži Kadunić, smatra da je rat otvorio proces dubokih promjena na Bliskom istoku i u Perzijskom zaljevu. Prema njegovoj ocjeni, Iran je, uprkos vojnoj i tehnološkoj nadmoći Sjedinjenih Država i Izraela, iz sukoba izašao sa snažnijom političkom pozicijom nego prije njegovog početka. O tome šta bi moglo slijediti i kako se mijenja geopolitička arhitektura regiona, za Ino magazin govori Emir Hadži Kadunić.
1: Bliski istok i Perzijski zaljev sada ulaze u veliku transformaciju, nevjerovatnu transformaciju bez presedana nakon američko-izraelskog rata protiv Irana, za koji prema anketama u Izraelu 92% Izraelaca smatra da je Iran kao država iz njega izašao kao pobjednik. Uz dozu opreza, naravno, budući da bi se sukob mogao ponovo rasplamsati, može se reći da je ovo američko-iransko približavanje ili ovi razgovor da su već sada nagovijestili geopolitičku transformaciju historijskih razmjera. Prvi transformacijski taj učinak jeste nova logika ratovanja, asimetričnog ratovanja. Iran je pokazao kako, recimo, dronovi koji koštaju svega nekoliko desetina hiljada američkih dolara mogu proizvesti štetu koja se, recimo, mjeri milijardama. Za primjer može poslužiti, recimo, jedan napad iranskim dronovima i raketama na ovo LNG postrojenje u Kataru u martu mjesecu, za koje se prema navodima kompanije Qatar Energy procjena je da je pričinjena šteta od oko 20 milijardi američkih dolara na godišnjem nivou. Dakle, to je najbolji primjer asimetričnog ratovanja danas. Druga transformacija odnosi se na granice konvencionalne superiornosti Sjedinjenih Američkih Država, dakle to je najmoćnija država svijeta sa vojnim budžetom od gotovo 1 trilijuna američkih dolara, to je skoro 40 puta veći vojni budžet od iranskog. Ta država zajedno sa Izraelom, koja je ujedno i najmoćnija regionalna sila, uz potpunu zračnu superiornost te dvije države nisu uspjele poraziti Iran. Sama činjenica da je Teheran uprkos takvom odnosu snaga, nepovoljnom za sebe, u značajnoj mjeri uticao na uslove prekida neprijateljstva i na oblikovanje ove nove geopolitičke realnosti koja je za njega sada mnogo povoljnija nego je to bio slučaj prije izbijanja ovog sukoba. To zapravo predstavlja transformacijski učinak bez presedana.
0: Profesor Hadži Kadunić kao jedan od ključnih transformacijskih efekata izdvaja pitanje Hormuškog moreuza.
1: Ako je posljednjih 46 godina od one čuvene Carterove doktrine koja se tiče samog Hormuza, sve počivalo na ideji da je Hormuz otvoren za promet roba samo zato što to garantuje američka vojna sila, nova realnost uspostavila je malo drugačiju logiku. Izgleda da je Hormuz danas otvoren samo dok Teheran to dopušta. Dakle, ta prijetnja Irana da će zatvoriti Hormuz, ona je dugo tretirana kao retorička eskalacija. Međutim, ona je postala sada operativna, postala je operativna onog momenta kada je ujedno prestala i biti faktor odvraćanja, dakle, od agresije na Iran. Washington, Sjedinjene Američke Države, Donald Trump nisu ni pokušali da ga ponovo otvore upotrebom vojne sile. Umjesto toga Sjedinjene Američke Države i Iran vodili su pregovore o prekidu neprijateljstva u uslovima iranske kontrole nad Hormuzom, što je još jedan transformacijski učinak bez presedana.

0: dana.
1: Sada se, kako navodi profesor Emir Hadžikadunić, postavlja pitanje budućeg američkog uticaja i vojnog prisustva Sjedinjenih Država u regiji.
0: Sljedeća transformacija odnosi se na budućnost američkog sigurnosnog prisustva u zaljevu, u državama zaljeva. Pokazalo se da američke vojne baze same po sebi ne garantuju veliku zaštitu zaljevskim monarhijama, mislim prije svega na Ujedinjene Arapske Emirate, Saudijsku Arabiju, Kuvajt, Bahrein, Katar. Dakle, da američke baze ne garantuju zaštitu tim monarhijama od iranskih raketnih i napada dronovima. Ono što je dakle trebalo predstavljati faktor sigurnosti za te države, faktor odvraćanja, u praksi se pokazalo kao izvor njihove ranjivosti, ali ujedno i američke ranjivosti, jer te baze zapravo nisu uspjele da pruže zaštitu ni tim državama, a ni američkoj vojsci koja je tu bila stacionirana, pa se ta američka vojska morala evakuisati u hotele u tim gradovima, glavnim gradovima tih država.
1: Jedna od tačaka memoranduma Vašingtona i Teherana odnosi se na Liban. Dogovorena je obustava ratnih djelovanja, i to na iznenađenje mnogih, bez prisustva Izraela. Profesor Hadžikadunić podsjeća da su iz pregovaračkog procesa izostavljeni i neki tradicionalni partneri uz istovremenu promjenu iranskog političkog statusa.
0: Još jedna velika promjena tiče se Libana i šireg prostora Levanta. Dakle, Sjedinjene Američke Države i Iran pregovarali su i dogovorili prekid vatre između Izraela i Hezbolaha u ovom svom memorandumu o razumijevanju od prije nekoliko dana bez učešća Izraela u samim pregovorima, što predstavlja presedan sam po sebi. U pregovorima o tom prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha kroz istoriju uglavnom su posredovali recimo Francuska, Sjedinjene Države ili Ujedinjene Nacije, dok je uloga Teherana bila ograničena, marginalizirana, ograničena dakle na podršku Hezbolahu izvan formalnog pregovaračkog procesa. Danas je situacija bitno drugačija, Iran više nije samo saveznik jedne strane u sukobu, jedne organizacije koja je učesnik u sukobu, nego je akter, regionalni akter koji učestvuje u oblikovanju uslova primirja.
1: Prva reakcija Izraela bila je da ga sporazum Vašingtona i Teherana ne obavezuje. Dok su Sjedinjene Američke Države i Iran pregovarali o smirivanju sukoba, izraelski ministar Itamar Ben-Gvir javno je zagovarao nastavak i eskalaciju rata. Govorio je kako, citiram, za svaku suzu jedne izraelske majke, 1000 libanskih majki mora plakati, te da cijeli Liban treba gorjeti. Riječ je o retorici koja priziva najmračnije obrasce kolektivnog kažnjavanja, kakve je historija nedvosmisleno osudila.
0: U tom američkom javnom i političkom prostoru sve se intenzivnije postavlja pitanje svrsishodnosti bezrezervne podrške izraelskim vojnim kampanjama. Mi smo čuli predsjednika Donalda Trumpa koji je oštro kritikovao izraelskog premijera Netanyahua zbog, kako je naveo, podrivanja američko-iranskog prekida vatre. Mislim da je Donald Trump u jednom intervju rekao da se izraelski premijer da je pokazao lošu procjenu, a u sličnom tonu je nastupio i američki potpredsjednik Vance. Mislim, takve javne kritike izraelskog rukovodstva i samog vrha američke administracije zaista predstavljaju neuobičajenu pojavu u savremenim američko-izraelskim odnosima. I ako se tome doda još kritički dio američke javnosti koji sve češće sugeriše da je ovo recimo bio izraelski rat do posljednjeg američkog dolara, u tom nekom dugoročnom smislu slabljenje podrške Izraelu unutar segmenata američkog društva, pogotovo među omladinom, je jedna nevjerovatna transformacija koju mi svjedočimo danas.
1: Bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Teheranu, profesor Emir Hadžikadunić, ukazuje i na još jednu važnu promjenu koja bi mogla redefinirati odnos prema Iranu, kako u regionalnom, tako i u šire međunarodnom okviru.
0: I na kraju možemo reći da je zapravo možda najveća promjena, najveći transformacijski efekat upravo promjena percepcije o samome Iranu. Neposredno prije ovog zadnjeg rata, američko-iranskog rata, dominirao je naravno

narativ kako je Iran slaba država, kako nikada nije bio slabiji, izgubio je Siriju nakon pada režima Bašara el-Asada, suočio se sa promijenjenim političkim okolnostima u Libanu, pretrpio je ozbiljne ekonomske poteškoće, unutrašnje proteste, značajne sigurnosne udare, tokom prvih dana ovog zadnjeg rata izgubio je i dio državnog i vojnog vrha. Rat je pokazao jednu drugačiju sliku o Iranu. Ispostavilo se da Iran nije bio toliko slab koliko se pretpostavljalo, nego da je do tada zapravo nije aktivirao sve svoje ključne instrumente odvraćanja, a to su, kao što sam već spominjao, zatvaranje Hormuškog moreuza, te asimetrične udare na američke interese, i naravno nije koristio tu svoju sposobnost da generira regionalne i globalne ekonomske posljedice. Mislim da je do ovog posljednjeg rata Iran pokazivao to svoje strateško strpljenje, i s obzirom da je ovo u Iranu bila percepcija biološkog opstanka same Islamske republike, da su oni upotrijebili ono što do sada nisu i da su, evo, na koncu pokazali da je to bilo presudno za njihov relativno veliki uspjeh.

Roger Waters nikada nije bio samo muzičar. Tokom više od pola stoljeća javnog djelovanja govorio je protiv ratova i utrke u naoružavanju, kritikujući politike velikih sila bez obzira na to dolazile one sa istoka ili zapada. Posljednjih godina posebno je angažiran kada je riječ o Palestini. Njegovi javni istupi izazivaju snažne reakcije i brojne polemike. U jednom od svojih obraćanja postavio je pitanje zbog čega dio svijeta ostaje nijem pred stradanjem civila u Gazi.

0: Why aren't you speaking out?
1: Zašto se posebno ne izjašnjavate protiv genocida u Gazi? Na to nema drugog odgovora osim onog pravog, a to je zato što nas nije briga. To je na neki način simptom globalnog neoliberalnog kapitalističkog poretka, tog globalnog režima pod kojim svi živimo, a ljudi poput Trumpa samo su marionete, kao što znamo, u ovom apsurdnom pozorištu smrti.

0: Waters se palestinskim pitanjem aktivno bavi već gotovo dvije decenije. Podržava međunarodnu kampanju za bojkot i sankcije protiv Izraela, a tvrdi da je njegov angažman u velikoj mjeri oblikovan nakon posjeta okupiranim palestinskim teritorijama. Roger Waters nije prvi umjetnik koji je svoju popularnost iskoristio za politički angažman. Od protesta protiv rata u Vijetnamu do današnjih kampanja za ljudska prava, muzika je često bila i sredstvo društvenog aktivizma. Koliko poznate ličnosti mogu utjecati na javno mnijenje i zašto pojedini umjetnici osjećaju potrebu da govore o temama koje nadilaze muziku, pitali smo našu muzičku urednicu Maju Baralić-Matern.
1: Prije nekoliko dana gledala sam ponovo film Bohemska rapsodija i upravo posljednjom scenom prisjeća se velikog koncerta na Wembleyu Live Aid, koji je mobilisao cijeli svijet u skupljanju pomoći, ali i osvještavanju da postoje oni kojima je pomoć potrebna i da se treba djelovati. Nakon toga je bilo mnogo situacija u kojima se na takav način trebalo

0: djelovati, ali jednostavno takve akcije nije bilo. E sada možemo govoriti o jednoj drugoj stvari. Kada je Rusija napala Ukrajinu, ultimativno se od ruskih muzičara tražilo da izjasne na čijoj su strani, koga podržavaju. Oni koji su podržavali rusku stranu, anatemisani su, osuđivani, onemogućeni su im nastupi u evropskim metropolama, tamo gdje su inače bili redovni gosti, i mnoge od njih više nikada nismo vidjeli na tim scenama niti čuli za njih. Kada je Izrael izvršio agresiju, napad, kako li već se nazvati, na Palestinu, a sada i na Libiju i na neke druge zemlje, takav zahtjev nije postojao. I vrlo su rijetki među umjetnicima koji su se izjasnili da osuđuju. Dakle, nije bilo te masovne akcije, vrlo je začudno da se ništa nije dogodilo u tom smislu. Ja mislim da umjetnici, znači i muzičari, imaju onu snagu mobilizacije, buđenja svijesti, stavljanja na pravu stranu i osvještavanja i djelovanja kada se javi neki veliki problem, a velikih problema, i to jako velikih problema, danas imamo. Moje mišljenje je da umjetnik mora biti kompletan, dakle da mora imati tu humanu crtu, da mora biti na strani istine, pravde, inače njegovu umjetnost ne smatram iskrenom nego lažnom. Mnogo je primjera iz prošlosti umjetnika koji su možda na svom planu bili izvrsni, ali su kao ljudi zakazali.
1: Angažman Rogera Watersa već godinama izaziva podijeljene reakcije. Dok ga jedni smatraju dosljednim kritičarem rata, okupacije i kršenja ljudskih prava, drugi ga optužuju da u svojim nastupima prelazi granicu političke kritike. Waters takve optužbe odbacuje, tvrdeći da kritikuje postupke države Izrael, a ne jevrejski narod. Dok Roger Waters iz perspektive umjetnika govori o globalnim sukobima i društvenim nepravdama, njegova rodna Velika Britanija suočava se s vlastitom političkom i ekonomskom krizom. Nakon turbulentne prve polovine 2026. vlada Kira Starmera nalazi se pred sve većim pritiskom. Nekada simbol političke stabilnosti, Ujedinjeno Kraljevstvo danas se suočava sa sporim ekonomskim rastom, inflacijom i posljedicama Brexita koje se i dalje osjećaju. U političkim krugovima već se spekulira o mogućim promjenama na vrhu vlasti, a među potencijalnim nasljednicima Kira Starmera često se spominje i gradonačelnik Manchestera Andy Burnham. O izazovima sa kojima se suočava savremena Britanija govori naš Igor Božović.
2: Internetskim mrežama se još u ponedjeljak proširila inicijativa da posrnulu zemlju preuzme mačak Larry, dugogodišnji prvi mišolovac Ujedinjenog Kraljevstva. Kritičari već govore kako je on najstabilniji politički faktor ove otočke zemlje, kako je u svojem bezbrižnom trčkaranju preko svojih malih leđa prevalio Brexit, pandemiju korone, ispratio 6 vođa, te kraljevski bračni par, na desetke bivših diplomata koji je nazočio najbitnijim sastancima poput formiranja koalicije vojnih za pomoć Ukrajini. I doista, mačak Larry, kojeg su na adresi britanskog premijera Downing Street 10 udomili prije otprilike 15 godina, sada očekuje već svog 7. premijera. Novinari se slažu da s njim imaju mnogo bolju suradnju nego s nekim britanskim čelnicima, što potvrđuje fotograf Justin New.
3: Bilo je to prije dosta godina. On je praktički spavao na ulici, a ja sam ga počeo fotografirati čisto iz znatiželje, jer sam čuo za njega. Fascinantna je bila ta njegova potpuna ravnodušnost prema svemu dok je obavljao svoj posao u Downing Streetu. Mislim da je stvar u tom osjećaju iščekivanja, jer nikad ne znamo točno što će se dogoditi, ali znamo da je genijalan u lijetanju u kadar. Mislim da je s vremenom postao itekako vješt s medijima i svjestan njihove prisutnosti. Zapravo, on je pravi glumac, obožava pozirati, baš kao što bi to filmska zvijezda napravila na crvenom tepihu. Time zapravo poručuje, ja sam, želite fotku mene, zar ne? A ne ovih ljudi.
2: Šalu na stranu, ali pomalo se čini da je jedan mačak najstabilnije što politika u Britaniji može ponuditi. U rijetko dirljivom obraćanju javnosti u ponedjeljak je premijer i laboristički vođa Keir Starmer izišao za govornicu pred par stotina okupljenih pristaša i najavio podnošenje ostavke koju je rano ujutro podnio kralju Charlesu III.
4: I will remain in post as

0: Ostaću na dužnosti premijera dok se izbori ne završe i učinit ću sve što mogu kako bih osigurao urednu primopredaju vlasti. Također ću svom nasljedniku pružiti punu i bezrezervnu podršku. A kada napustim najveći posao u zemlji, provodit ću više vremena na onom najvažnijem poslu, nastojeći biti najbolji suprug svojoj fantastičnoj supruzi koja mi je bila oslonac u dobrim i lošim vremenima, te najbolji otac svojoj prekrasnoj djeci koja su moj ponos i radost. Puno vam hvala.
1: Pitali se prosječno građanina Velike Britanije što misle o Starmeru, neće imati osobito polarizirano mišljenje. Na određeni način upravo to jeste bit problema prvog čovjeka laborističke stranke, što ne budi emocije među biračima.
0: Ne bih baš rekao da je on odradio apsolutno loš posao. Mislim, kad se osvrnete na konzervativnu vladu u proteklih 16 godina, smatram da je ona s vremenom propadala i postala užasna pred sam kraj. Mislim da je Starmer svojim politikama i svime što je dosad učinio, definitivno vratio dio ugleda i pozitivnih stvari na poziciju premijera.
1: Ipak ni njegov odlazak nije bio potpuno neočekivan, budući da je unutar stranke nailazio na snažan otpor. Keir Starmer prihvatio se uloge vođe tada oporbenih laburista u najteže mogućem trenutku kada je konzervativna stranka već potpuno gubila konce u rukama, a život prosječnog građanina se suno vratio u beznađe i trku za preživljavanjem od prvog do prvog. Promjene koje je napravio u proteklih umalo dvije godine vratile su određeni dignitet Britancima, ali tek u presporo za međunarodne okolnosti. Upravo je prvi znak slabosti bio sukob oko izdvajanja za naoružanje, zbog čega su ministar obrane John Healey i više visokih dužnosnika prošlog tjedna napustili vlast. Victoria Honeyman, profesorica politologije na sveučilištu Leeds.
0: Mislim da ovo nije pretjerano iznenadno. Karte su već bile otvorene, no čak i prije izbora u Makerfieldu budućnost Keira Starmera izgledala je vrlo nesigurno. Mislim da je Keir Starmer vjerojatno odradio ovo najbolje što je mogao. Bio je dostojanstven i poručio da će voditi zemlju i pustiti da se situacija sama od sebe rasplete, te da neće sudjelovati u izborima za vodstvo stranke, što može biti bolno za aktualnog čelnika, osobito kada je gubitak gotovo neizbježan. Ono što će po mom mišljenju biti zanimljivo vidjeti u narednim danima jest tko će se suprotstaviti Andrew Burnhamu, jer je on u ovom trenutku favorit.
1: Zašto su izbori u Makerfieldu bitni? Riječ je o lokalnim izborima koji su pokazali da Keir Starmer više nema podršku unutar svoje vlastite stranke. Izbori u Velikoj Britaniji zastali su u ranim fazama demokratskog uređenja i funkcioniraju na način da samo izabrani čelnici odlaze u parlament. Dakle, čak i ako kandidat pobjedi tjesno, primjerice 49% glasova određene sredine, zastupnik postaje on, a stranka nema utjecaj na formiranje skupštine ili neke modele preferencijalnih listi. Andy Burnham, bivši gradonačelnik šireg Manchestera, kandidat iz regije Ashton, dobro je poznat britanskoj javnosti kao pristupačan i nekonvencionalan lider spreman za radikalan zaokret. Slušamo Andya Burnhama prošlomjesečnog političkog skupa.
2: We've been on a path for 40 years that simply hasn't worked.
0: Već smo 40 godina na putu koji jednostavno nije donio rezultate za ljude i mjesta u ovom dijelu svijeta. I ovo je sada trenutak za promjenu. Imamo priliku okrenuti plimu, pokazati ljudima da politika može donijeti pozitivnu promjenu i potaknuti ih da ponovno osjete nadu.
1: Nada je ono čega u Velikoj Britaniji trenutno nedostaje. Nedavno je obilježeno 10 godina od Brexita, događaja kojeg prema posljednjim anketama nešto više od 60% odraslih smatra najvećom političkom pogreškom prošlih godina. Nebrojeni su događaji posljednjih mjeseci koji pozivaju na pokušaj povratka u Uniju, ali danas je to nemoguće. Laburisti ne žele otvaranje granica niti jedinstveno tržište, a iz Brisela odgovaraju da Unija funkcionira samo sve ili ništa. Aktivist Howard iz Londona.
3: £2,000 the average worker is losing every year.
0: Prosječni radnik gubi 2000 funti svake godine. To objašnjava zašto imamo sve više siromaštva. Ljudi ne osjećaju da im se standard poboljšava, a onda imamo i problem da postupno propadamo jer ljudi ne žele investirati. Mislim, ako ste investitor u Europu, hoćete li gledati zemlju sa 60 milijuna ljudi ili ćete tražiti tržište od 400 milijuna? Zapravo je i veći od toga, gotovo pola milijarde ljudi. Sasvim je jasno,

0: Zašto biste se uopće zamarali?
1: Drugi veliki problem u Ujedinjenom kraljevstvu je strah od imigranata. Prosvjedi su gotovo svakodnevni, a nedavni incident u Belfastu vratio je gorka sjećanja na ne tako davne sukobe s Ircima. Naime, prosvjednici su nakon pokušaja ubojstva kojeg je počinio imigrant iz Sudana počeli paliti i razbijati siromašnija gradska naselja, a što je najstrašnije, upadali su u domove ljudi i prema boji kože ili naglasku procjenjivali radi li se o migrantima ili domicilnom stanovništvu. Prizori su bili jezivi, nalik na kristalnu noć iz nacističke Njemačke. Emma Lidl-Pengeli, zamjenica sjevernoirskog premijera. I hear that people are angry.
2: Razumijem da su ljudi ljuti, da su zabrinuti, žele da ih se sasluša. To je potpuno odvojena stvar od nasilja i huliganizma, što je apsolutno neprihvatljivo. Gledajte, za neke ljude koji žele glasnije izraziti svoju zabrinutost, razumjeti zabrinutost oko određenih pitanja, to je sad potpuno narušeno postupcima onih koji su odlučili izaći na ulice i uništavati vlastite zajednice. A u samom središtu ovoga su ljudi koji su pretrpjeli golemi strah i zastrašivanje. Ono kroz što su ti ljudi morali proći jednostavno je užasno.
1: Starmerova vlada posljednje dvije godine konstantno je gubila popularnost i pritom kažemo njegova vlada, ali stranka koja stoji iza nje nije toliko propala u očima javnosti. Ponovimo, značajan broj Britanaca svoje nade polaže u Andya Burnhama, čovjeka kojeg su već prozvali kraljem sa sjevera, po uzoru na likove iz romana George R.R. Martina. Tim Bale, profesor politologije na sveučilištu Queen Mary London.
3: If you look at polling, Andy Burnham is probably one of the most popular politicians.
4: Ako pogledate ankete, Andy Burnham je vjerojatno najpopularniji političar u zemlji. Iako, budimo iskreni, političari su općenito nepopularni. Jasno je da je njegova pobjeda u Makerfieldu donekle odraz činjenice da je on bio gradonačelnik Manchestera i vrlo popularna lokalna ličnost. Nazvati ga kraljem sjevera otvara pitanje može li on također biti i kralj juga, istoka i zapada. Međutim, čini se da on doista posjeduje taj X faktor koji potiče ljude da u njemu ne vide običnog političara, već nekoga tko može komunicirati s običnim ljudima i tko bi donekle mogao biti sposoban premostiti neke od vrlo dubokih ideoloških podjela koje trenutačno stvaraju priličan nered u ovoj zemlji.
1: Unutar stranačke nominacije su otvorene do kraja tjedna, a početkom srpnja pred građane će izići osobe s potencijalnim planovima za preuzimanje kormila nad poljuljanom otočkom nacijom. Andy Burnham neće imati snažnog protivnika, to je praktično jasno svima, jer se Keir Starmer odlučio u potpunosti povući s političkog polja. Ipak, pitanje je može li kralj sa sjevera zaustaviti potonuće koje Velika Britanija osjeća već 10 godina.

0: Dok se u Velikoj Britaniji raspravlja o političkoj i ekonomskoj budućnosti zemlje, u Srbiji posljednjih dana pažnju javnosti privlače događaji koji su ponovo otvorili pitanja odnosa vlasti prema kritičkim glasovima. U Novom Sadu demoliran je automobil sina novinara i univerzitetskog profesora Dinka Gruhonjića, jednog od najpoznatijih kritičara vlasti. Istovremeno, vojni analitičar Aleksandar Radić našao se na udaru nakon javnih istupa o upotrebi zvučnog topa tokom studentskih protesta. Takvi slučajevi ponovo su otvorili pitanje stanja demokratije i slobode javne riječi u Srbiji. Komentar srbijanskog novinara Nenada Kulačina.
1: Plašim se da Srbija ulazi u period represije kakav davno nije viđen na teritoriji kompletne Evrope. Što se približavamo eventualnom raspisivanju nekih izbora, u što ja konkretno lično sumnjam da će se uskoro desiti, jer Vučić nije spreman da izgubi podršku na izborima za lekarsku komoru, a kamoli da, na primjer, izgubi zbog nepostojeća

0: Poljske i Velike Britanije u Berlinu. Uoči julskog samita NATO-a u Ankari razgovarano je o podršci Ukrajini, evropskoj sigurnosti i raspodjeli odbrambenih obaveza među članicama alijanse. Rat u Ukrajini dalje izaziva zabrinutost zbog mogućeg širenja sukoba. Rusija je odbacila optužbe Kijeva da vrši pritisak na Bjelorusiju kako bi se aktivnije uključila u rat. Ukrajinske vlasti, međutim, tvrde da pažljivo prate vojne aktivnosti u pograničnim područjima i upozoravaju na moguće nove sigurnosne rizike.
1: Slušali ste Ino magazin BH Radija 1. Do narednog izdanja srdačno vas pozdravlja Samir Husejnović.

13 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Policija je pokrenula uviđaj nakon teške nesreće u krugu Nove željezare Zenica u kojoj su povrijeđena dva radnika. Prema informacijama MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, uviđaj provode kriminalistička policija, tužilac i inspektor zaštite od požara. Nesreća se dogodila prilikom pretakanja tečnog kisika kada je došlo do eksplozije i požara. Jedan radnik je teže povrijeđen i prevezen na liječenje u Sarajevo, dok je drugi zadobio lakše povrede. Uzrok nesreće bit će poznat nakon istrage. Grad Bihać završio je investicioni dio projekta Smart Decarb vrijedan gotovo 336.000 maraka, usmjerene na energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije. Ugrađena je solarna elektrana, punionica za električna vozila, dizalica toplote i sistem za praćenje potrošnje energije. Projekat će doprinijeti smanjenju troškova i emisija te zelenoj tranziciji grada. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je tokom noći oboreno 660 ukrajinskih dronova u jednom od najvećih napada od početka

0: početka rata. Dronovi su presretnuti iznad više regija, uključujući Moskvu i Krim. U Tulskoj oblasti oštećena je kuća, jedna osoba je povrijeđena. Iran je osudio zajedničko saopštenje SAD-a i zemalja Vijeća za saradnju zemalja Zaljeva, nazivajući ga intervencionističkim i provokativnim. Teheran tvrdi da američko vojno prisustvo u regiji predstavlja prijetnju, dok Washington ističe posvećenost sigurnosti svojih saveznika. U saopštenju SAD-a i zemalja Zaljeva naglašena je podrška sigurnosti država članica, slobodnoj plovidbi kroz Hormuški moreuz, suverenitetu Libana i razgovorima uz posredovanje SAD-a. Pregovori Izraela i Libana uz posredovanje SAD-a bit će produženi nakon petog kruga razgovora o okončanju sukoba između Izraela i Hezbolaha. Razgovori se vode o povlačenju izraelskih snaga i jačanju uloge libanske vojske, ali nesuglasice oko Hezbolaha i dalje postoje. Izrael traži njegovo razoružanje dok lider grupe zahtjeva potpuno povlačenje izraelskih snaga. Temperature: Sarajevo 28, Goražde 29, Trebinje i Tuzla 31, Banja Luka i Zenica 32, Neum 34 i Mostar 37 stepeni. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana mogući su lokalni pljuskovi u centralnim i istočnim područjima Bosne i u Hercegovini. Najviša dnevna temperatura do 38 stepeni. Od sutra je u Bosni i Hercegovini na snazi narandžasto upozorenje zbog visoke temperature zraka, koja će dostići do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Pouzdano, provjereno, bez cenzure. Intervju BH Radija 1.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji, moje ime je Davor Stipić, gost današnjeg izdanja intervjua BH Radija 1 je Šemsudin Mekmedović, predsjednik stranke Naprijed i zastupnik u Zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine. Dobrodošli u program BH Radija 1.
3: Dobar dan, bolje vas našao.
2: Evo, razgovarat ćemo o aktualnim temama, ali počet ćemo s temom koja je ovih dana svakako u žiži, to je nogomet. Pobjedom protiv Katara naša reprezentacija ostvarila je povijesni uspjeh, plasman u drugi krug mundijala svjetskog prvenstva. Vaši utisci nakon utakmice u Sjetlu i značaja uspjeha ekipe Sergeja Barbareza za Bosnu i Hercegovinu?
3: Još sam pod dojmovima ne samo utakmice sa Katarom, nego bio sam prisutan na utakmici protiv Švicarske, gdje nam rezultat nije odgovarao, ali taj dojam i to usićenje koje čovjek osjeti na stadionu koji prima ogroman broj gledalaca, to je neopisivo, to je jedan osjećaj pripadnosti državi Bosni i Hercegovini koji zapravo nosi čovjeka. I ja sam sa svojim unukom otišao da evo prisustvujem toj utakmici u Los Angelesu, ali ovo pred dvije noći nakon pobjede protiv Katara, gdje je na neki način osiguran prolaz u nokaut fazu, zapravo je to jedan do sad možda sigurno najveći uspjeh reprezentacije Bosne i Hercegovine kada je u pitanju izlazak na svjetsku scenu. Tako da mislim da od reprezentacije u nogometu mogu i političare naučiti dosta toga. Zašto to kažem? Naime, vidjeli smo koliko malo treba da se zapravo napravi jedna prirodna selekcija, jedan prirodan slijed stvari, da se napravi jedna zdrava atmosfera unutar reprezentacije, da zapravo se da šansa onima koji znaju igrati nogomet i da se napravi jedna dobra ekipa. Vjerujem da je stručni štab imao potpuno odriješene ruke kada je to u pitanju i da zapravo odabir nogometaša je zapravo pokazao da taj ti mladi

0: ljudi, oni ne igraju za interes, nego njihov interes je da pokažu pripadnost državi Bosne i Hercegovine, da budu sretni što nose dres Bosne i Hercegovine i naravno rezultat je neizbježan. Eto, ako preslikavamo na političku ravan, onda evo uvođenje novih tehnologija i davanje šanse prije svega kompetencijama u odnosu na stranačke neke kadrove, smatram da bi se polučio izvanredan uspjeh i na političkom planu kada je u pitanju država Bosna i Hercegovina. Očigledno je da mi se duži niz godina vrtimo u tom političkom blatu, svaki put, svakih izbora, podizanjem tih etničkih tenzija, zapravo opstaju u političkom sedlu oni koji su vrlo proračunati politički u smislu da podizanjem tenzija zapravo upiru prstom u neke druge koji su navodno opasnost za vlastitu etničku skupinu, i to tako iz izbora u izbore, iz ciklusa u cikluse, i evo duži niz godina imamo na političkoj sceni i vidjeli smo da zapravo imamo lidere koji traju preko 30 godina, koji zapravo da su najbolji, oni su potrošili sve svoje ideje, oni nemaju više šta pokazati, nego zapravo njihov politički angažman je zapravo borba za očuvanje pozicija, borba za privilegije, vlast i tako dalje, a ne vodeći računa o napretku Bosne i Hercegovine, niti na evropskom, niti na NATO putu, niti podizanje kvaliteta života građana Bosne i Hercegovine, što je osnovni zadatak evo, političara i političkih stranaka i političkih dužnosnika.
1: Razgovarat ćemo svakako o svim ovim temama o kojima ste govorili, ali prije toga volio bih da malo prokomentiramo ovu također aktualnu temu, nažalost ne s dobrim povodom, veliki požar na mostarskoj deponiji Uborak, možemo reći ekološka katastrofa u gradu na Neretvi. Ponovno je aktualizirano pitanje upravljanja komunalnim otpadom u Mostaru. Proglašeno je, kao što znamo, izvanredno stanje. Mještani koji žive u blizini deponije nezadovoljni su reakcijom i načinom na koje gradske vlasti pokušavaju barem privremeno riješiti ovaj problem. Kako je vaše gledište? Ko je zakazao ovoj priči?
0: Pa, požar je posljedica dugogodišnjeg nerada, odnosno nebrige onih koji su pozvani da rješavaju pitanje prikupljanja, skladištenja, pa i prerade i selekcije krutog otpada, a očigledno je da gašenje požara zapravo ne doprinosi rješenju problema, nego treba tražiti uzroke. Ne može se praviti prostorni plan bilo koje evo, gradske ili općinske teritorija gdje bi recimo odlaganje krutog otpada ili kako to kažu deponija otpada i smeća u blizini nekog naseljenog mjesta, s pravom ljudi reaguju, nemojte da nas trujete, pogotovo ako se tu pali, ako se tu odlaže, ako se na neadekvatan način ne sanira deponija i ne upravlja deponijom otpada, jer onda je očekivati tu i zarazne bolesti i koje kakve hemijske reakcije i nuspojave koje same po sebi su posljedica odlaganja otpada. Prema tome, što se tiče Uborka, to je pitanje za evo, tu neku regionalnu deponiju kad pitam grad Mostar, ali mi danas imamo situaciju da većina općina u Bosni i Hercegovini nema riješeno pitanje ni kanalizacije, ni organiziranog pristupa kada je pitanju kruti otpad. Neke zemlje od kojih trebamo učiti na temelju odlaganja, odnosno selekcije krutog otpada, prave ogroman biznis. Pa neki gradski četvrti se griju na temelju evo spaljivanja, odnosno upotrebe tog otpadnog materijala. Šta mi danas radimo? Mi danas imamo samo probleme zato što nemamo kompetentne ljude koji upravljaju s tim. I danas mi

nažalost bavimo se samo posljedicama toga, umjesto da smo angažirali struku da kaže šta, na koji način i kako treba da se upravlja evo deponijama ili evo klasifikacijom i korištenjem otpadnih materijala, reciklažom i tako dalje. To je danas čitava nauka, to ne može, kod nas je to problem politikanstva. Znate, kad izaberete gradonačelnika

0: reciklaža otpada i kada je u pitanju građevinska struka, mi danas imamo situaciju da zbog neadekvatnog nadzora, recimo kod izgradnje infrastrukturnih objekata, za dvije godine ti infrastrukturni objekti propadaju. Zašto? Zato što načelnici ili gradonačelnici ili evo šefovi ugovornog organa postavljaju se da znaju sve, ne znaju. Znači, nema to veze sa stranačkim dužnosnicima, to ima veze sa strukom, a očigledno je da kada angažujete struku, onda to isključuje koruptivne aktivnosti, a kad nema korupcije, onda nema ni koristi za one koji potpisuju ugovore i tako dalje. Mislim, to je, nažalost, jedno stanje u bosansko-hercegovačkom društvu koje je rezultat dugogodišnjeg tog političkog gliba u kome se mi nalazimo i iz kojeg možemo izaći samo resetom sistema. Ovo je ovako nepodnošljivo.
1: Da, evo, vi ste, gospodin Mehmedović, godinama državni parlamentarac, dosta ste oštri u kritici, evo, i aktualnog saziva vijeća ministara. Što je to što im najviše zamjerate kada su pitanje obećanja i interesi građana? Koji su to neuralgične točke, ako možemo tako reći?
0: Upravo, evo, dotakao sam se u ovom odgovoru prethodnom. Kada se završi izbori u nekom izbornom ciklusu, onda u predizbornoj kampanji, znači, sve političke stranke prave političke programe, odnosno platforme, kroz koje obećavaju građanima med i mlijeko. Mi ćemo ovo, mi ćemo ono, pogotovo kada vrlo nepromišljeno ljudi izlaze javno i govore o tome i to se snima. I niko ih ne pita, ne poziva na odgovornost za izrečenu javnu riječ koja je laž. Druga stvar, nakon izbora formiraju se parlamentarne većine i većina političkih lidera i stranaka žele da budu dio većine, znate, to je vlast, a vlast sama sa po sebi nosi privilegije, komoditet i sve ono što je jel pozitivno. Međutim, o građanima očigledno niko ne vodi računa, niko ne vodi računa o tome kakvi će efekti tog izbornog ciklusa, odnosno te četiri godine mandata, biti, kakvi će efekti vršenja vlasti biti, kakvu će korist polučiti građani Bosne i Hercegovine, odnosno država Bosne i Hercegovine. Očigledno je da to politikanstvo traje iz ciklusa u ciklus, ali to su građani krivi. Znači, ako vas prevare jednom, nemojte da dozvolite da vas prevare i drugi put, i treći put, i tako to traje, a upravo podizanjem tih političkih tenzija, prije svega na tom etničkom nivou, i na taj način opstaju u političkom sedlu mnogi, evo, duži niz godina. Stoga, s pravom ja najviše zamjeram onima koji su, evo, bili i koji danas su vlast, nepoštivanje Ustava i zakona. Bez obzira da li se mi slagali oko Ustava, zakona, ali dok i ne promijenimo, moramo i poštivati. Ako i ne poštivamo, onda je to samovlašće, onda je to bezvlašće. To je onda anarhija. Nažalost, u pojedinim segmentima društva u Bosni i Hercegovini vlada potpuna anarhija. Znate, kad politički lider kaže ima sjednice ili ne ima sjednice, to ne treba da zavisi od političkog lidera, to treba da zavisi od procedura koje su unaprijed definisane. A u demokraciji procedure su, znači, to što nas drži na neki način na okupu, što definiše naše međusobne odnose, naš put, jel, naš napredak i tako dalje.
1: Europski put Bosne i Hercegovine, znamo kako tu stvari stoje, dugo čekamo na ispunjavanje ovih preostalih uvjeta za otvaranje pristupnih pregovora, ova dva zakona nema naznaka da će proći parlamentarnu proceduru. Vaš komentar i na učinjenicu plana rasta, i tu stvari ne stoje dobro, jedina smo zemlja na Zapadnom Balkanu koja nije povukla ni prvu tranšu sredstava iz fondova Europske unije.
0: Mnogi se danas u Bosni i Hercegovini pozivaju na evropski put, na evropske zakone, na evropsku pravnu stečevinu i tako dalje, a u stvari sve čini da se to ne desi. Zašto? Zato što ukoliko mi prihvatimo evropsku pravnu stečevinu, usvojimo evropske zakone, onda neki od političkih lidera neće moći se baviti onim negativnostima kojima se bavi. I zbog toga je naš evropski put usporen. Evo, zadnji godinu i dvije dana mi smo trebali da otvorimo zvanično pregovore sa Evropskom unijom.

0: da otvorimo neka poglave i tako dalje. Pa nas je pretekla i Crna Gora i Albanija, svi su nas pretekli. Mi smo, čini mi se, ostali zadnji u tom redu. Iz tog razloga smatram da zapravo mi smo evropski put kao spoljno politički cilj jasno definisali i svi smo se oko toga složili. Ali oni koji zapravo ne vide Bosnu i Hercegovinu u budućnosti kao jednu nezavisnu, normalnu zemlju, evropsku zemlju, pravno uređenu, sa potpunom slobodom, demokratijom, oni zapravo čine sve da se to ne desi i osporavaju sve moguće zakone koji su, kako to mi zovemo, evropski zakon, koji su zapravo usklađeni sa evropskom pravnom stečevinom. Tako su i ova dva kritična zakona, to je zakon o VSTV-u i zakon o sudu Bosne i Hercegovine. Zašto to se ne može usvojiti? Ne može zato što su potpuno dijametralni politički stavovi unutar parlamenta. Neki to pokušavaju na razne moguće načine, imaju argumentaciju zašto su protiv, eto zato što sjedište treba da bude na Palama ili treba da bude u Sarajevu u sastavu postojećeg suda Bosne i Hercegovine. To su tehnički detalji, ali suštinski danas je najveći problem u Bosni i Hercegovini pravosuđe. Evo, mi smo svjedoci koliko ima krivičnih dijela koje se ne procesuiraju, i to teški krivičnih dijela, čak raspirivanje među etničke i međunacionalne mržnje, čak ima zloupotreba takve vrste da su to stotine miliona štete načinjene Bosni i Hercegovini. Imate zloupotrebe u smislu radno-pravnog statusa, imate zloupotrebe u smislu nezakonite raspodjele sredstava. Znači, gdje god pogledate, vidite zapravo da dužnosnici, odnosno evo, ta administracija ne poštuje zakone Bosne i Hercegovine. Prema tome, ja smatram da je ključni problem u nepoštivanju Ustava i zakona Bosne i Hercegovine. Oni su na snazi, dok su na snazi, mi trebamo je poštivati. Ako i ne poštujemo, da sjednemo za stol, mijenjamo kako će odgovarati svima, a ne samo pojedincima koji zapravo ne vide budućnost Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji.
1: Da, spomenuli ste problem pravosuđa i tu ste dosta oštri u kritikama na, kako kažete, veliki politički upliv u rad prije svega državnog tužiteljstva i glavnog tužitelja Milanka Kajganića i tužitelja koji su bili uključeni u predmet napada na ustavni poredak Bosne i Hercegovine u kojem su osumnjičeni bili gospodin Dodik,
0: glavni
1: Višković i Stevandić.
0: On mijenja tužioce koji dovedu postupak do kraja, kad treba da podignu optužnicu, on ga premjesti. Naravno, to je njegovo formalno pravo, ali kakva je posljedica? Posljedica je da novo imenovani tužilac na određenom predmetu, on mora sve iz početka da radi. I naravno, to traje nedopustivo dugo, godinama, i evo šta danas, nakon dvije godine od evo tog udara na ustavno pravni poredak, šta će novi tužilac saznati? Ništa. Pogotovo ako imenuje nekog koji nema ni političkog ni pravnog iskustva. Znači, on će pomiješati i politiku i pravo.
1: Da, podnijeli ste i prijavu uredu disciplinskog tužitelja protiv tužitelja koji su bili uključeni u taj postupak. Znači, je li bilo neke reakcije?
0: Oni to zovu predmet je otvoren. Šta to u formalno pravnom smislu znači? Ništa. Znači, stavite u dvolisnicu moju prijavu i kao predmet je aktivno otvoren. Koliko će on trajati? Kad će biti završen? Kakve će posljedice imati? To je, zbog toga sam tražio i od Visokog sudskog tužilačkog vijeća i smjenu glavnog tužioca, jer to je nedopustivo, jer ako stalno gurate te probleme po tepih, to je već naraslo, to se ne može više podnijeti, zato što to opterećuje naše međusobne odnose unutar Bosne i Hercegovine. To onda daje za pravo svakom, i to je poruka svakom, da može da radi što hoće, može da krši zakone kako hoće, jer nema nikakvih posljedica. Umjesto da je u startu sasječeno, i svako onaj ko bi imao ambicije da napravi ponovo udar na ustavno pravni poredak, zamislio bi se da li bi išao u tom pravcu, ako već ima neko što je postala sudska praksa da je neko presuđen ili osuđen za takvo krivično djelo.
1: Ja. Evo, upravni odbor uprave za neizravno oporezivanje prošlog ljeta konačno je usvojio pravilnik o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine, zato im je trebalo više od godinu dana ili nakon usvajanja zakona koji regulira to pitanje. Kako gledate na tu činjenicu, ali i to da i dalje ostaju neriješene važno pitanje poravnanja prihoda od PDV-a između entiteta? Znamo i da i tu postoji politički spor između entiteta.
0: Pa ja to ne bi nazvao političkim sporom, to je pravni spor. Znači, to i čak krivično pravni spor. Iz razloga što potpuno jasno kako se računaju koeficijenti raspodjele, ali od 2023. godine sadašnji aktuelni ministar financija Bosne i Hercegovine Amidžić, koji je predsjednik upravnog odbora uprave za indirektno oporezivanje, on ne želi ni tačku dnevnog reda na sjednicama upravnog odbora da stavi da se razmatra o poravnanju koeficijenata za raspodjele. Znajući za takve stvari, ja sam svojevremeno podnio jednu inicijativu da se u skladu sa zakonom o indirektnom oporezivanju, čini mi se član 35, znači svakih 5 godina mora se angažirati vanjska revizorska kuća koja će izvršiti reviziju rada uprave za indirektno oporezivanje i odrediti koeficijente raspodjele. Evo, treća je godina ta inicijativa nije sprovedena u djelo. Sredstva imaju rezervisana za plaćanje te revizije, ali nikad se to još nije realizirao. Zašto? Zato što to odgovara Amidžiću i toj njegovoj kliki koja zapravo nagrađuje Republiku Srpsku pa skoro pa stotinjak miliona svakog mjeseca nepripadajućih prihoda sa jedinstvenog računa. Federacija je tu oštećena. Mene čudi da članovi upravnog odbora iz federacije, prije svega ministar financija koji ima pravo veta, znači iz federacije, mogao je zakočiti sve odluke uprave za indirektno oporezivanje dok se te stvari ne riješe. I to je najvažnije pitanje. Gledajte, kad vam mjesečno 100 miliona uzima iz jednog entiteta u drugi entitet, nije to 100 miliona samo štete federaciji, nego je to 200 miliona razlike. Znate, jer sa 100 miliona nagrađuješ Republiku Srpsku, a uzmaš od federacije. Pa evo i slučaj Vijadukt. Visoki predstavnik se drznuo da donese odluku da se provede sudska presuda iz fonda od akciznog dijela poreza na naftu i naftne derivate. I to iz onog dijela koji je neraspoređen zbog neutvrđenih koeficijenata raspodjele, upravo. A sav taj iznos je zapravo iznos koji pripada federaciji. I znači, federacija je sad platila štetu koju treba da plati Republika Srpska, 120 miliona. I naravno, taj epilog tog slučaja Vijadok, on će tek doći. Ali šteta je načinjena. Znate, uzeto je 120 miliona, umjesto da ti 120 miliona ide u razvojne projekte federacije, evo Bosne i Hercegovine u konačnici, pa evo, i da olakša život BHRT-u, kao javnom emiteru koji je stup državnosti Bosne i Hercegovine, ne može ništa, ne može čak ni pomoć da se bilo kako napravi da se saniraju te štete koje su nastale nepoštivanjem zakona o javnom RTV sistemu. A taj zakon se ne poštuje duži niz godina. Jedna stvar, druga stvar, imate neplaćanje RTV takse, znači od dobrog dijela i federacije. Ljudi moji, ne možemo se tako ponašati. Znači, ili ćemo poštivati zakone i ustav Bosne i Hercegovine, ili da sjedamo, da se dogovaramo, da ćemo, kako ćemo drugačije da funkcionira.
1: Evo, rekli ste poštivanje zakona, da ćemo se osvrnuti i na rezultate rada zastupničkog doma, prvenstveno, jel, vi kao državni parlamentarac, vi ste nezadovoljni dinamikom i rezultatima rada zastupničkog doma, rekli ste sjednice se održavaju jednom mjesečno ili rijeđe, iako poslovnik propisuje drugačije.
0: Svjesni smo da Dom naroda u dobroj mjeri blokiran. Znači, kroz Dom naroda ne može proći ono što ta koalicija SNSD i HDZ ne dozvoljava. Ali pokušaj da se blokira i zastupnički dom je zapravo bio u dijelu mandata dok je predsjedavajući bio gospodin Čavara. Osim što se ne zakazuju sjednice koje po poslovniku treba da imamo minimalno dvije svakog mjeseca, da imamo svaka tri mjeseca zajedničku sjednicu oba doma, da imamo pravo da postavljamo zastupnička pitanja svaku

0: instituciji, svakom nosiocu javne funkcije, Čavara je na svoj sebi svojstven način nakaradnim tumačenjem poslovnika o radu potpuno zabranio postavljanje pitanja određenim subjektima koji nisu vezani direktno za vijeće ministara, što je uvođenje potpuno nove političke prakse kojom se sužava djelokrug rada zastupnika i zastupnica u zastupničkom domu. Ja sam vrlo oštro tome suprotstavio, čak sam podnosio i zahtjev za smjenu gospodina Čavari iz razloga što ne možete nam sprečavati i sužavati radni prostor kao zastupnika. Mi smo direktno birani, imamo pravo da postavljamo pitanja svim subjektima, znači koji se bave javnim radom, od općinskog do državnog nivoa. I rezultat toga je zapravo na neki način blokada, odnosno umrtvljenje rada zastupničkog doma. Ja sam predložio i tačku dnevnog reda, vjerovatno ćemo već 30. raspravljati na tu temu, da se aktualizira mnogo dinamičniji rad zastupničkog doma, da se poštuje poslovnik, ili hajde da promijenimo poslovnik, da kažemo ne, da se sjednice održavaju svaki 6 mjeseci, to bi možda gospodi koja obnaša vlast odgovaralo, jer bi oni 6 mjeseci putovali po bjelosvjetskim destinacijama, jer oni zapravo institucije Bosne i Hercegovine doživljavaju kao turističke agencije. Neki se ne silaze sa aviolinija, znači vrlo rijetko se viđaju u Bosni i Hercegovini. To je nedopustivo, znači naša osnovna djelatnost je održavanje sjednice, usvajanje zakona i ostalih akata, a naravno i ta parlamentarna diplomatija je dobro došla, ali u onoj mjeri u kojoj to dozvoljava slobodno vrijeme mimo sjednica parlamenta i komisije.
1: Da, spomenuli ste, nezadovoljni ste angažmanom pojedinih zastupnika i učincima rada zastupničkog doma. Kad je u pitanju Dom naroda, tu stvari stoje još poraznije. Mogu li se uopće otkloniti ove blokade koje se vežu uz pitanje kvoruma, ili će to pitanje morati sačekati neka druga vremena?
0: Siguran
1: i drugi saziv vlasti.
0: Siguran sam da se do izbora to neće riješiti, zato što je odnos snaga u Domu naroda takav kakav jeste. Zbog toga je vrlo važno da niko nema dominantnu većinu kojom može blokirati rad bilo koje institucije, jer to je Bosna i Hercegovina. Znate, kada vam se nešto ne sviđa, ja ću uništiti kvorum, ja neću dolaziti na sjednicu, neće biti sjednica i tako dalje. To je čista zloupotreba i tu treba da reaguje i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, jer jedno je neslagati se, a drugo je svjesno obarati kvorum da se ne održavaju sjednice. U tome tu je vrlo jasna granica između, znači, politike i prava, odnosno krivično pravno neodgovornost.
1: Ja, drugi će reći da je to pitanje kvoruma ustavna kategorija koja se ne treba mijenjati. Ranije se tražila intervencija visokog predstavnika Kristijana Šmita kada je u pitanju deblokada rada Doma naroda i vi ste na to ukazivali. Kada spominjemo OHR, ovih dana ponovno je aktualizirano pitanje nasljednika visokog predstavnika, jeli, Kristijana Šmita. Imamo neslaganja na posljednoj sjednici Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira između američke administracije i glavnine zemalja Europske unije o imenu potencijalnog kandidata, odnosno mandatu i ovlastima. Kako gledate na tu situaciju i prijepore između Washingtona i Brisela?
0: Mi smo navikli neslaganje unutar Bosne i Hercegovine oko političkih faktora, ali očigledno je da postoje neslaganja, evo, i naravno to su različite interesi između američke administracije i Evropske unije, koja ima ili trebala bi imati dominantnu ulogu kada u pitanju budućnost Bosne i Hercegovine, obzirom da smo mi aplicirali da budemo članica Evropske unije. I naša i vanjska politika i unutarnja trebala bi prilično da bude usklađena sa Evropskom unijom. Ali očigledno je da postoje neslaganja zbog različitih interesa. Mislim da je Kristijan Šmit nešto debelo skrivio, pa je izgubio podršku prije svega Sjedinjenih Američkih Država, pa i nekih evropskih zemalja. Ali, naravno, kada se sad bira novi nasljednik, ne želi da naprave grešku kao što su napravili prilikom imenovanja Kristijana Šmita, i zbog toga se oni spore oko kandidata za budućeg visokog predstavnika. Ne vjerujem da će, znate, kod nas to mediji

0: dobro izvuku na površinu javnosti kada su u pitanju unutarnji sukobi, politički sukobi, a kada su u pitanju ovi diplomatski, oni to prilično zamotaju diplomatskim rječnikom, tako da vi ne možete primijeniti da tu postoji sukob, ali očigledno je da je južna interkonekcija posvađala Evropsku uniju i Sjedinjene Američke Države. Pa je, nažalost, mi plaćamo najvišu cijenu oko toga. Nismo, znači, tu uredili, nemamo zakon o državnoj imovini, znači, donesen je zakon samo za taj projekat u kome se, što je pravni nonsens, u kome se u zakonu eksplicite navodi firma koja će izvoditi radove, to ne postoji u pravnoj praksi, to je izgleda novitet u pravnoj praksi u Bosni i Hercegovini, pa možda i u svijetu. Bog toga je došlo do ovih neslaganja unutar Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država i mi plaćamo cijenu. Evo, Schmidt je na izlaznim vratima, ali nemamo nastavnika koji će imati ovlasti koje je imao, koji treba da ima visoki predstavnik, ali očigledno da se pokušava i ovim postupkom obezvrijediti institucija, to je Daytonska institucija visokog predstavnika, i da mu se umanji ovlasti i značaj kada je u pitanju, evo i ovaj slučaj deblokade rada institucija, jer osnovna zadaća jest, zbog toga je i formirano i data mu bonska ovlaštenja, ako neko svjesno blokira rad institucija ili svjesno pravi zastoj u razvoju društva, onda po bonskim ovlastima visoki predstavnik može da smijeni svakog političara. Ali očigledno je da su te lobističke grupe van Bosne i Hercegovine dobile značajan dio novca, pa i kroz ovaj slučaj Vijadukt, i da zapravo su obezbijedile političku podršku i u Vijeću za implementaciju mira, odnosno u PIK-u, kako se to zove, da zapravo se umanji ovlasti visokom predstavniku, da ne bi mogao smjenjivati političare, odnosno ne bi mogao donositi odluke koje se ne mogu usaglasiti u parlamentu. A u parlamentu se ne može usaglasiti ništa što nije u skladu sa sporazumom iz Karađorđeva, Tuđman Milošević. Ovo ja odgovorno tvrdim, a evo politička praksa i rad parlamenta i vijeća ministara pokazala, nažalost, da je to tako. Nisam ja sretan što je to tako, ali je očigledno da ćemo morati ponovno karte na sto i da se dogovaramo, znači, o svim otvorenim pitanjima i da napravimo jedan društveni dogovor u Bosni i Hercegovini kojim ćemo definisati kako ćemo mi uopće organizirati svoj život u budućnosti. Mi imamo političku saglasnost, znači, oko Evropske unije i NATO-a, ali očigledno je da taj utjecaj naših susjeda kroz politički revizionizam pravaca razvoja bosansko-hercegovačkog društva je učinio toliko da zapravo sada se osporavaju ti jasno definisani spoljno-politički ciljevi koje smo usaglasili. Znači, mi smo dobar dio svog zakonodavstva uskladili i sa Evropskom unijom i sa NATO-om, ali očigledno da zapravo ta događanja, odnosno ta dinamika na geopolitičkom, koji svjetskoj političkoj sceni je doprinjela do toga da zapravo pokušava se sada mijenjati i politika Bosne i Hercegovine, što zapravo postavlja sasvim realno pitanje šta to treba da znači. Je li to neko donio odluku da u Bosni i Hercegovini se prave neka geta koja, ali evo, to je jedno pitanje koje bi mogli široko elaborirati, ali nemamo vremena danas, nažalost.
1: Da zaključimo razgovor, rekli ste važnost odgovornosti domaćih institucija i političara, evo, to je bila i poruka na neki način američke administracije, odnosno njihovih predstavnika na posljednoj sjednici Vijeća sigurnosti UN-a, kada je visoki predstavnik Christian Schmidt podnio izvještaj o stanju u Bosni i Hercegovini. Mogu li domaći lideri preuzeti taj zadatak ili će to ipak biti ostavljeno za postizborni period i neke nove odnose snaga?
0: U ovakvom ustavnopravnom ustroju gdje

0: nemate definisanu izmjenjivost političara. Znate, kada mi dugo traje proces usaglašavanja, formiranjem parlamentarne većine, da se izabere novo vijeće ministara ili, ne znam, evo, entitetske vlade, ali kad izaberete, onda je misao na imenca da ismijenite. Zašto? Pa nemate institut vanredne izbora, nemate, znači, imate propisan kako se smjenjuje, ali svi ti mehanizmi kojima se obezbjeđuje zaštita vitalnog nacionalnog interesa se zloupotrebljavaju u smislu zaštite političkih interesa određenih političkih stranaka, nisu to nacionalni interes, niti etnički. I tu je problem, dok ne budu političari svjesni brze izmjenjivosti, neće biti odgovornost. Znači, svaki onaj koga imenujete na neku poziciju, on, osim što se mora pridržavati ustava i zakona, on ima i osjećaj odgovornosti prema onima koji su birali, a to je indirektno građani preko parlamenta. A mi ne možemo, evo, očigledno, evo, zadnjih godinu i više dana pokušavamo da smijenimo neke ministre koji su se ogriješili o zakon i o državu Bosnu i Hercegovinu, ali očigledno je zloupotrebom tih etničkih principa, da tako kažem, i poluga zaštite etničkih interesa, mi smo došli u situaciju da smo samo ohrabrili one koji ruše institucije države Bosne i Hercegovine i drže te institucije zarobljene u smislu samo zaštite nekih svojih etničkih ili ličnih interesa.
1: Očito je, čekat će se izbori i mogući novi raspored političkih snaga, u skladu s time i mogućnosti, kada je u pitanju...
0: Pa ja mislim da ove nove tehnologije koje će biti primjenjene će doprinijeti tome da će doći do potpuno nove političke slike u Bosni i Hercegovini, jer svjedoci smo, evo, na slučaju Doboja, kada se nakon mjesec dana ponovili izbori, da je to potpuno drastična promjena bila u rezultatima, što znači da je bio jedan nezaštićen, jedan nepošten izborni proces u Bosni i Hercegovini, u kome su oni koji su imali dominantnu utjecaj na općinske izborne komisije, oni provodili jednu strašnu krađu na izborima, što je dovelo do ovakvog odnosa snaga, i uvođenje novih tehnologija bi trebalo pospješiti da zapravo dođe do promjene političke strukture unutar Bosne i Hercegovine.
1: Da, evo, do izbora je ostalo manje od 4 mjeseca, vidjet ćemo šta će građani reći. Vama, gospodine Akpedoviću, hvala na izdvojenom vremenu za javni radijski servis Bosne i Hercegovine.
0: Hvala na pozivu i vrlo rado ću se odazvati i drugi put.
1: Cijenjeni slušatelji, gost današnjeg izdanja intervjua BiH Radio 1 bio je Šemsudin Mehmedović, predsjednik stranke Naprijed i zastupnik u Zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti i do slušanja.
2: Pouzdano, provjereno, bez cenzure. Intervju BiH Radio 1. Slušali ste intervju BiH Radio 1. Tonska realizacija Nirhad Ganjgo, urednik emisije Davor Stipić.
3: BiH Radio 1.
4: Jedan za sve.

0: RTH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
3: BH Radio 1, sportski program, subota 27. i nedjelja 28. juni. Provedite i ovaj vikend u ritmu sporta i dobre muzike. Svjetsko nogometno prvenstvo u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku, teniski turniri, aktualni rezultati, prilozi dopisnika. Sve na jednom mjestu, sve u ritmu sporta. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru sportskih zbivanja. Subota 27. i nedjelja 28. juni. Emisije Ritam sporta na BH Radio 1.

0: 14 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je program sufinansiranja boravka djece u predškolskim ustanovama, čime je prvi put uvedena direktna finansijska podrška roditeljima čija djeca pohađaju privatne vrtiće. Za realizaciju programa osigurano je oko 800.000 maraka, a subvenciju u iznosu od 700 maraka ostvarit će ukupno 1140 djece. Riječ je o prvoj sistemskoj mjeri ove vrste u Tuzlanskom kantonu, ali i jednoj od rijetkih u Bosni i Hercegovini, kojom su prepoznate potrebe roditelja čija djeca borave u privatnim predškolskim ustanovama. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić potvrdio je da se nakon požara na odlagalištu otpada Uborak situacija stabilizirala, dodavši da se od jutro svrši odvoz otpada iz Mostara. Pretovar otpada obavlja se na 4 lokacije kako bi se čitav proces ubrzao. 2 reciklažna dvorišta na jugu i sjeveru grada određena su za 2 dodatne lokacije, a treća je organizirana na samoj deponiji Uborak, odnosno dijelu koji se koristi za kruti otpad. Lokacija u Vrapčićima jedno je vrijeme bila u blokadi, a situacija se promijenila nakon jučerašnjeg sastanka. Iz Banjolučkog vodovoda saopćili su da će biti primijenjen plan kontrolirane isporuke vode za naselja koja se snabdijevaju iz rezervoara Prijakovci i Ramići s ciljem očuvanja stabilnosti sistema vodosnabdijevanja. Parnim danima voda će biti isporučivana potrošačima koji se snabdijevaju iz rezervoara Ramići od 8 do 18 sati, odnosno dok bude raspoloživih količina vode u rezervoaru. Neparnim danima voda će biti isporučivana potrošačima iz rezervoara Prijakovci. Restrikcije vode u prigradskim naseljima Banja Luke traju već danima, a situaciju dodatno otežavaju visoke temperature. Javno preduzeće Komunalno Brčko ponovo je apeliralo na građane da se pridržavaju mjera štednje i racionalnog korištenja vode koje su na snazi od 3. juna ove godine, a na osnovu odluke o štednji i ograničenju potrošnje vode koju je donijela vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Kako su saopćili iz ovog preduzeća, cilj uvedenih mjera je očuvanje stabilnosti javnog vodovodnog sistema i osiguravanje urednog i kontinuiranog vodosnabdijevanja korisnika tokom perioda povećane potrošnje i nepovoljnih vremenskih prilika. Prema posljednjim mjerenjima u Mostaru je 38 stepeni, Trebinju 35, Bihaću 34, Banjoj Luci, Drvaru, Jajcu, Zenici 33, Tuzli 32, Bugojnu i Foči 31, Livnu, Sarajevu i Srebrenici 30 stepeni. Do kraja dana sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Epicentar. Otvaramo.
2: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
1: Analiziramo.
3: Situacija je najkritičnija.
1: Tražimo odgovore.
4: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
1: Najavljujemo. Epicentar.
5: Epicentar, dobar dan, dobrodošli, 14 časova, 4 minute, novo izdanje emisije Epicentar sa vama i ovog petka smo iz studija u Banja Luci i u narednih sat vremena donosimo najave nekoliko zaista fantastičnih događaja koji nas očekuju u danima ispred nas. Između ostalog, danas ćemo govoriti o prvom humanitarnom bazaru pod nazivom Share and Care koji organizuje udruženje Pomozi.ba, najavljeno je za nedjelju u Sarajevu. Govorit ćemo i o sedmom Pecka outdoor festivalu koji počinje danas, trajaće tokom oba dana vikenda u selu Pecka kod Mrkonjić grada, a danas ćemo vas i upoznati sa radom Univerzitetskog fotokino kluba Banja Luka koji je osnovan davne 1977. godine i upravo večeras imaće jubilarnu 30. klubsku izložbu fotografija u Banskom dvoru u Banja Luci. Još dosta interesantnih priča vas očekuje danas, dobra muzika je kao i obično zagarantovana, a vama još jednom želimo dobar dan i dobro nam došli.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Časova 9 minuta na samom početku emisije Epicentar, kao što ste i čuli u najavi. Govorimo o jednom zaista sjajnom događaju koji se priprema ove nedelje u Domu mladih Sarajevo, a riječ je o prvom humanitarnom Share and Care bazaru koji organizuje udruženje Pomozi.ba. Šta je to što vas očekuje na ovom bazaru, kako možete uzeti učešće i samim svojim djelovanjem pomoći, saznaćete u nastavku. Tim povodom sa nama na telefonskoj liniji Maja Asanagić-Hrbat, PR udruženja Pomozi.ba. Majo, dobar dan, dobro nam došla.
2: Dobar dan, hvala na pozivu i veliki pozdrav svim vašim slušateljima.
1: Dakle, ove nedelje 28. juna od 11 do 18 sati u Domu mladih Sarajevo Pomozi.ba organizuje ovaj prvi humanitarni Share and Care bazar pod sloganom Nije za odbaciti. Pa evo, za sam početak da nam malo pojasnite kako je nastala ova ideja i šta ona tačno poručuje građanima.
2: Pa, građani su već navikli na naše standardne humanitarne bazare koje smo imali jako često u našem dvorištu u sarajevskim prostorijama na Tengiću ili, ali ovaj bazar je nešto malo drugačijeg koncepta, drugačiji odnos na naše prijetodne bazare osim lokacije, jeste što smo željeli da damo neku dodatnu ekološku dimenziju, zapravo kroz ponovnu upotrebu odjeće i predmeta željeli smo da potaknemo odgovorni odnos prema okolišu, da smanjimo količinu otpada i da pokažemo da održive navike mogu imati snažan društveni utjecaj.
1: Kada govorimo o cilju bazara, dakle, riječ je o tome da će biti prodaja viška donirane odjeće, obuće, ali i svih drugih predmeta koje budete prikupili. Kako je sad taj dio organizovan? Ko donira odjeću, kako može donirati, a šta nakon toga?
2: Mi, dakle, sve količine garderobe koju dobijemo i koristimo, odnosno najveći dio toga se direktno donira našim korisnicima. Ljudi mogu da dođu u naše prostorije u radnju dobre volje na Tengić Vili gdje se mogu besplatno obući, uzeti sve ono što im je potrebno. Također veliki dio šaljemo i drugim humanitarnim organizacijama širom Bosne i Hercegovine, ali opet ostane taj jedan mali dio odjeće koja ne mogu reći da je višak, ali jednostavno mi ga onda koristimo dodatno ovako na humanitarnim bazarima kako bi mogli na najbolji mogući način da iskoristimo, jer onda neko ko želi neki predmet odjevni ili bilo koji drugi, onda ubacijali donaciju koja pomaže našim korisnicima. Tako da, evo, kao što ste malo prije rekli, slogan jeste nije za odbaciti, jer smo željeli da pokažemo da ono što je nekome višak, drugome može da predstavlja veliku vrijednost i dakle cilj je da kroz prodaju tog jednog dijela donirane odjeće koju mi dobijemo da prikupimo sredstva za pomoć našim korisnicima.

0: i da pogledaju unikatne ručne radove i svakako da ih kupe za sebe, pa malo o tom kreativnom procesu koji će biti tu, a bit će jedna je vrlo interesantna upcycling radionica.
1: Tako je, jedan dio tih proizvoda će biti zapravo klasične donirane stvari, obuća, odjeća, knjige, igračke i tako dalje, ali jedan dio će biti kreativni, odnosno proizvodi koji su nastali u kreativnom kutku naše kolekcije Dane. Ona je to jednostavno željela da iskoristi upravo neke možda majice koje su već dotrajale, nisu baš ni za pokloniti nekome. Onda je od njih pravila cekere, jastučnice, posteljine i neke druge ručno rađene predmete, ne samo ona nego i još nekoliko žena su učestvovali u tom procesu i svi ti proizvodi će se upravo moći naći na bazaru, a pored toga organizovat ćemo i upcycling radionicu zahvaljujući kompaniji BH Telekom koja je generalni pokrovitelj. Na toj radionici će posjetiti moći vidjeti kako se neke stvari, odnosno neiskorišteni predmet, mogu doraditi, prenamijeniti i pretvoriti u nešto novo, korisno i jedinstveno, a neki od tih predmeta će svakako se naći i tog dana u prodaji. Tako da je to jedna lijepa priča, svi koji žele, koji su zainteresovani, mogu da učestvuju u radionici, da vide kako nastaju neki zanimljivi predmeti, da se sami okušaju u pravljenju, da li je to nakit, cekeri ili nešto drugo. Sigurna sam da će se svidjeti našim posjetiteljima.
0: E sad, za tu radionicu, da li je potrebna prijava ili svi koji dođu su dobrodošli samo da se priključe, imali neki termin kada se ona održava?
1: Svi su dobrodošli, dakle tu će kolekcije biti cijeli dan, odnosno u trajanju bazara od 11 do 18 sati, tako da ko je zainteresovan samo treba pronaći taj kutak, a bit će vidljiv i brendiran, tako da može učestvovati i biti dovoljno mjesta za sve koji su zainteresovani.
0: Evo Majo, za sam kraj ostaje samo još da pozovemo još jednom sve slušalce koji su u Sarajevu da obavezno dođu ove nedelje u Dom mladih.
1: Evo, poziv svakako je da nam se pridruže, da podrže još jednu humanitarnu misiju našeg udruženja, da pokažu zajedno sa nama da ono što nije za odbaciti može dobiti novu vrijednost i novu priču, a svi posjetitelji kupovinom raznih proizvoda neće dobiti samo jedan originalan predmet ili nešto za sebe i za svoje najmilije, već se direktno doprinijeti pomoći onima kojima je podrška najpotrebnija.
0: Upravo tako. Majo, hvala mnogo na izdvojenom vremenu i svim ovim informacijama koje ste podijelili sa nama.
1: Hvala vama puno na podršci.
0: Hvala još jednom. Bila je ovo Maja Asanagić-Hrbat, PR udruženja Pomozi.ba. Kao što ste čuli, upravo ove nedelje od 11 do 18 sati u Domu mladih u Sarajevu dođite na prvi humanitarni Share and Care bazar.

Tokom 6 dana publiku očekuju pozorišne predstave, koncerti, izložbe, likovne radionice i promocije knjiga. Program uključuje i dječije predstave, ali i kreativne radionice kao i pozorišne izvedbe za odrasle, muzičke nastupe i književne promocije. Manifestacija se otvara dječijom predstavom Razbibriga, a u nastavku su najavljene predstave Ribar i Zlatna ribica, Ich liebe Deutschland, Iskušenje, Gale Panonski, Ko je lud i Putovanje. Prateći program svakako da obuhvata koncerte, likovne radionice i promociju knjige Rampa za Janet. Teatar pod zvijezdama 2026. Tuzla okuplja i ove godine umjetnike, glumce, muzičare i autore iz Bosne i Hercegovine i regiona i na taj način nudi publici jedinstven kulturni doživljaj u ambijentu ljetnih večeri, a kao i obično ulaz na sve programske sadržaje je slobodan. 14:23, još malo sviramo, nakon toga vodimo vas u selo Pecka kod Mrkonjić grada.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: U 14 časova i 30 minuta pravo je vrijeme da otputujemo u selo Pecka kod Mrkonjića grada. Zašto? Zato što i ove godine vrijedna ekipa ulazi u samu završnicu priprema za sedmi po redu Pecka Outdoor Festival koji počinje danas i trajeće do 28. juna. Šta je to što vas očekuje ove godine na Pecka Outdoor Festivalu? Saznaćete u nastavku. Tim povodom sa nama na telefonskoj liniji je Boro Marić, direktor festivala. Boro, dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan i hvala na prilici da pričamo o festivalu.
1: Dakle, sedmi festival po redu, puno veća iza vas ima tu priča koje ste ispričali i nekih, vjerujem, novih planova ove godine, kako kažete, program najbogatiji do sada, a nekako ona glavnica će se desiti upravo tokom dana, vikenda koji su ispred nas. Ali sve počinje već danas od 5 sati, je li tako?
2: Jeste, mislim, mi smo i sinoć testirali opremu, muziku, najbolje dosad imamo sistem za koncerte muzički, cijeli audio sistem je najbolji dosad, najjači, malo je promijenjeno ove godine, to nije muzički festival, mi uvijek biramo, ali nekako samo upozornje nakon aktivnosti. Međutim, imamo tu komponentu da svake godine neku oblast umjetnosti potenciramo malo više. Prošle godine smo imali bio umjetnost, a ove godine muzika, tako da večeras počinje veče koncertom sjajnih mladih učenika Banja Lučke muzičke škole Vlado Milošević. To je pop rock sekcija koja izvodi, kako ime kaže, pop rock klasike, radujemo se, oni su se navježbali su to sve i super zvuče, tako da ne može ljepše početi cijeli festival.
1: Upravo tako. I ove godine spajate i mladost, i umjetnost, i sport, i prirodu, ali i porodične aktivnosti. Svakako i ove godine tu će biti lokalni proizvodi, a kao što je rekao, tokom subote i nedelje u onom centralnom dijelu dana rezervisan je za sve one koji dođu za razne aktivnosti. Šta je to što ove godine nudite od aktivnosti na koje se ljudi mogu prijaviti i samim tim učestvovati?
2: Pošto dosta ljudi zove i malo je to izgleda konfuzno, nije baš jasno iz same prijave, mi imamo te glavne aktivnosti, outdoor aktivnosti, kao što su pješačenje, a to su sve smislene šetnje, jedna je Vidikov iz Pecke u subotu, u nedjelju ide do izvora Stani, a sutra, znači Vidikovci na penjalištu samom i na Vidikovac Minski iznad prvog kanjona Stane, prelijepi pogled i prelijepe staze, prilika da se prođe kroz selo i nekim

0: drugim stazama koji nisu običajne. A pored penjanja tu je penjanje, pored plenarenja, odnosno pišačenja, tu je penjanje na stijenama sa penjačkim klubom Extreme, a pješačenje vode naši vodiči iz Mrkličkog planinarskog društva Vidik. S druge strane, kažem, tu su to je penjanje koje radi sa nama Extreme iz Banja Luke, penjači. Oni su stvari prvi došli u Petru, odnosno prije nas, prije 15 godina, kad su napravili prvi festival penjanja. Tako da mi u celu imamo dva festivala, jedan outdoor i jedan festival penjanja. Zatim imamo kanjoning, tu je velika potražnja, ali nažalost moramo zaustaviti, da smo zaustavili na broj učesnika 25 maksimalno kroz kanjon Korani. Nekih 3 km se pješači kroz kanjon i kroz sam kanjon se dolazi do izvora Sane, jako je zanimljivo. Zatim samo nikolo bilje i gljive sa našim radom, ljudi odlaze u različite vrste šuma i terena za gljive i bilje i sa radom našom živom enciklopedijom uče sve o tome. Dalje imamo vožnje električnim biciklima. Danas ima jedna promotivna vožnja, ljudi mogu testirati na bicikle, a sutra je jedna zahtjevnija i prvi put smo je uveli vožnje od Mliništa preko Vitoroga sve do Glamoča, malo duža ruta, nije baš za početnike, ali u sigurnim rukama odlični su vodiči, Zoran Gajić i Nikola Stoković, oni su nam stvarno predložili. Ruta je divna, samo je malo zahtjevna bez obzira na električne bicikle. I eto, nažalost, imamo malu komplikaciju sa aktivnošću snalaženje u prirodi, preživljavanje, ali ne, nadamo se da ćemo riješiti toku dana, to je za sutra isto predviđeno. Pored toga jako puno, i kažem, te aktivnosti se plaćaju i za te aktivnosti očekuju kontaktacije i prijave putem sajta petkauto.com, a sve ostale, a brojne su aktivnosti i za djecu i za odrasle, razne likovne radionice, radioamateri, zaboravit ću da posebno važno ove godine možda najzanimljivija od tih porednih, da kažem, van autor aktivnosti velikih jeste posmatranje zvijezda u stručno vođenje Nedija Momujića. Imaćemo 5 teleskopa, bit će jako, jako zanimljivo, počinje nekad, večera ćemo sve testirati, ali sutra počinje naravno sa prvim mrakom, neće biti gužve, znači imamo 5 profesionalnih velikih teleskopa, vjerovatno će pokazivati na različita nebeska tijela, i to će trajati sigurno do kasno u noć ta aktivnost. Tu je i šareni market, isto najbolji do sad, imamo više štandova nego ikada, veliki broj izlagača i hrana i suveniri, ali pretežno lokalna ponuda i lokalni ljudi koji se tim bave, tako da i to će biti dobro. I evo, neko ostane nešto iz za vidjeti kad ljudi dođu, da ne kažem sve, a ima sigurno još nekoliko bitnih stvari.
1: Jeste, imaju tu razne radionice u Daraljki, radioamateri, mali safari i čini mi se po prvi put sarađujete ove godine i sa Muzejom savremene umjetnosti Republike Srpske, ako griješim, ispravite me.
0: E pa, da, griješite, mislim, možda i ne, ali prvi put na ovaj način Isidora iz Muzeja savremene umjetnosti drži radionicu, ali mi imamo sjajnu saradnju sa Muzejom savremene umjetnosti, zato što sve naše konferencije, a Boga mi od 2018. održavamo baš u muzeju, konferencije za medije održavamo baš u muzeju za Muzeju savremene umjetnosti. Tako da.
1: Tako da će djeca danas, odnosno pardon, za koji dan je najavljena ova radionica, izrađivaće se zastava planete Zemlje?
0: Jeste, vrlo zanimljivo, jer praktično ne postoji zastava planeta Zemlje, pa onda možemo misliti da će tu ispasti, kako kreativno može biti, ali evo, Isidora je rekla, ako ne ono planete Zemlje, može to biti zastava Petke.
1: Što da ne. U svakom slučaju i ove godine zaista bogat program. Jesmo li rekli da Banja Lučki Sopot nastupa?
0: Jeste, Sopot, zato kao

0: osvajaju i nagrade. I jednostavno samim, ne samo tim dijelom, da tako kažem, izlagačke fotografije, odnosno učešćem na izložbama, već samom organizacijom istih, naš fotoklub na nivou godine jedne kalendarske organizuje 4 međunarodne izložbe. Imamo naš tradicionalni, naš najveću izložbu, Banjalučki salon fotografije, koji već 19 godina u nizu se organizuje. Imamo međunarodnu izložbu fotoemocija koja, za koju se još uvijek prihvataju radovi i koja će se održati početkom septembra. Izložba fotoperspektiva koja je bila u aprilu mjesecu, zatim izložba koncept foto, jedna specifična izložba gdje imamo pored digitalnih printane fotografije, znači kombinovano. Jednostavno, zahvaljujući svemu tome, na neki način se i publika pokrenula, da tako kažem, tako da naše izložbe su veoma posjećene, jedne od najposjećenijih manifestacija u kulturnom centru. Tako da to se na neki način sve isprofilisalo i ta fotografska scena je zaživjela već unazad i dvije decenije, a iz godine u godinu nastojimo da je na neki način obogatiti.
1: Inače, Univerzitetski fotokinoklub Banja Luka slovi za jedan od najaktivnijih u Bosni i Hercegovini. Pa kažete nam, kako uspjevate da motivišete mlađe generacije da se bave umjetničkom fotografijom, naročito sada u eri pametnih telefona i brojnih instant filtera?
0: Pa jeste, mi nastojimo da autore usmjerimo na onu istinsku fotografiju, znači i fotografije naših autora većina je baš onako da je tako nazovem fotografija trenutka. Znači, nisu to fotografije gdje ima puno takozvane postprodukcije, znači obrade, što naravno je također i dozvoljeno da se radi. Već jednostavno fotografija trenutka, zaustavljen trenutak u djeliću sekunde i nekako smo kroz sastanke fotokluba, kroz predavanja, kroz neke specifične manifestacije kao što je ekstempore, gdje mi zadamo autorima temu ujutro određenog dana, dogovorim se, oni dobiju ujutro temu, snimaju do 12-13 časova i šalju svoje fotografije onako jednostavno samo prilagođene formatom, bez neke velike obrade. Tako da kroz sve te neke aktivnosti smo usmjerili da jednostavno naši članovi autori razmišljaju na taj način i da ona fotografija koja se recimo objavi, što li neko ste snimljeno telefonu ili nečim drugim, gdje svi jednim drugima samo lajkuju i daju najviše ocjene, ovo je ipak nešto drugo. Ovo su izložbe koje se žiriraju, koje se ocjenjuju, gdje se od ponuđenog broja fotografija bira ono što je najbolje, kako bi se to prezentovalo ja.
1: Ukoliko neko želi da postane član Univerzitetskog fotokino kluba Banja Luka, na koji način to može učiniti?
0: Pa mi obično početkom svake kalendarske godine omogućimo zainteresovanim ljudima ali jednostavno prvenstveno im skrenemo pažnju da treba da istate na ovaj način naše aktivnosti kako mi to zamišljamo i radimo i omogućimo ih da se pridruže ostalim članovima kluba. Tako da to obično negdje u januaru mjesecu bude, pojavi se poneki novi član. Naravno ima ono članova koji su već godinama, decenijama tu, ima i oni koji su prije prošle godine ili prije nekoliko godina se učlanili, ali u svakom slučaju nastojimo da to uvijek, pogotovo evo, zato ću iskoristiti priliku, da je klubska izložba, to je izložba koja je onako obavezna za sve članove fotokluba i svi članovi autori aktivni se tu odazovu i na neki način to je i onaj jedan presjek nečega što smo radili u prethodnoj.
1: Upravo tako. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu, na svim ovim informacijama koje ste podijelili sa našim slušaocima i vjerujem da će zaista izložba večeras biti zaista posjećena kao i svih prethodnih godina.
0: Hvala vama što se interesujete i što pratite naš rad. Ja se nadam da neće biti ni ovaj put drugačije, da će posjeta biti na visokom nivou i pogotovo i u narednih nekoliko dana koliko traje.
1: Upravo tako. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Bio ovo gospodin Milorad Kaščelan. Čuli ste večeras u Banja Luci u 20 časova u izložbenom salonu Kulturnog centra Banski dvor. Dođite da pogledate jubilarnu 30. klubsku

0: Vam jeste jedan specijal, naime povodom odlaska jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih likovnih umjetnika i kulturnih radnika Edina Numankadića. Nakon vijesti u 15, en to je moju emisiju, ovo je moja zemlja u kojoj je gost bio ovaj veliki umjetnik sa kojim je razgovarala naša koleginica Danijela Regojen. 3 minute do 3 sata. Hvala još jednom svima vama koji ste bili i danas uz emisiju Epicentar. Ostanite i dalje uz program BH Radija 1.
1: Epicentar. Otvaramo.
2: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
1: Analiziramo. Situacija...
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Marketing BH Radija 1.
5: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
6: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivu sve.
7: Dobar, čiji Admiral?
8: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u 3 različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, Argan i Makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
9: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Zabrana izvoza pilećeg mesa iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju ukida se od 30. juna, izjavio je pomoćnik ministra za veterinarstvo Republike Srpske Negoslav Lukić. Lukić je podsjetio da je zabrana trajala 4 mjeseca, odnosno od kada je ustanovljena ptičija gripa na području opštine Petrovo. Ukidanje zabrane izvoza pilećeg mesa od velikog je značaja za domaće proizvođače, rekao je Lukić. Peradarstvo je jedina grana stočarstva u Bosni i Hercegovini koja ima suficit u vanjsko-trgovinskoj razmjeni. U Gradačcu je održana preskonferencija povodom 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije, sajma šljive, koji će biti održan od 13. do 15. augusta ove godine. Predstavljene su aktivnosti na pripremi sajma i planirani programski sadržaji. Ova tradicionalna manifestacija, koja se održava više od 50 godina, predstavlja jednu od najznačajnijih privrednih i turističkih manifestacija u Bosni i Hercegovini, te priliku za promociju Gradačca i domaćih proizvoda, govore VD voditelja turističkog ureda Turističke zajednice grada Gradačca Sakim Širović i gradonačelnik grada Gradačca Fajrudin Mehanović.
10: Predstavit će nam se oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Slovenije. Prvi dan sajma, četvrtak 13.8. osim zvanične svečane ceremonije otvaranja sajma, donosi nam i jedan spektakl u večernjem terminu. Drugi dan sajma, petak 14.8. donosi nam prve podsajamske aktivnosti, tačnije dan počinjemo sa edukacionim sadržajem. I ove godine u saradnji sa Poljoprivredno-prehrambenim fakultetom Univerziteta u Tuzli organizujemo ciklus edukativnog sadržaja, stručnih predavanja i diskusija. Druga podsajamska manifestacija je gastro festival, Gastrofest Gradačac, gdje će nam najumjesniji kuhari, evo i takmičari, pripremati delicije od bestilja.
4: ali želja nam je da ovaj proizvod koji je posebno prisutan

0: Ovdje je, evo, Gradačac je središte i sjedište proizvodnje ove vrste voća i prerade ove vrste voća, da umrežimo sve naše proizvođače, prerađivače i one koji se ozbiljno bave i dodatnim aktivnostima oko šljive, dakle, koji imaju i turističke potencijale i sadržaje, da ih mapiramo i da kao takve predstavimo široj javnosti. To je ideja koja ove godine, evo, kreće sa ovoga sajma i radit ćemo zajedno sa Vanjsko-trgovinskom komorom Bosne i Hercegovine na njenoj realizaciji.
1: Međureligijsko vijeće osudilo je pucnjavu na pravoslavni krst i prostor nekadašnjeg pravoslavnog groblja u Zaselju kod Travnika, ocijenivši takav čin napadom na vjerske simbole i narušavanje međusobnog povjerenja. Pozvali su nadležne institucije da hitno istraže slučaj, utvrde sve okolnosti i odgovorne privedu pravdi. Istaknuto je da je poštivanje vjerskih simbola i njegovanje međureligijskog dijaloga važno za miran i dostojanstven život svih građana. Prema navodima Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji Bosne i Hercegovine, na krst i u pravcu groblja ispaljeno je više desetina hitaca. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 16 stepeni, Ivan Sedlo 26, Sokolac 27, Livno 29, Sarajevo 30, Tuzla 31, Bugojno, Srebrenica i Zvornik 32, Drvar, Sanski most i Trebinje 33, Banja Luka, Bijeljina, Gradačac, Jajce, Prijedor i Zenica 34, Bihać 35, Mostar 38 stepeni. Preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana mogući su lokalni pljuskovi u centralnim i istočnim područjima Bosne i u Hercegovini. Od sutra je u Bosni i Hercegovini na snazi narandžasto upozorenje zbog visoke temperature zraka koja će dostizati i 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1. In memoriam. Edin Edo Numankadić. U ponedjeljak 22. juna preminuo je jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih likovnih umjetnika, Edin Edo Numankadić. U umjetnosti se javio početkom 70. godina prošlog vijeka i smatra se začetnikom avangardne umjetnosti u našoj zemlji. Decenijama je bio aktivan i u kulturnom i društvenom životu kao osnivač istaknutih likovnih grupa, institucija, ali i kao rukovodilac istih. U znak sjećanja na Edu Numankadića repriziramo emisiju Ovo je moja zemlja iz 2019. godine, u kojoj je gostovao ovaj značajni umjetnik, a prije svega veliki čovjek.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Ovo je moja zemlja.
3: Ovo je moja zemlja.
4: Pozdravljam vas, poštovani slušalci, i želim dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije Ovo je moja zemlja. Ja sam Danijela Regoje, moj današnji gost je jedan blag, skroman čovjek, a prije svega vrhunski umjetnik, Edin Edo Numankadić. Dobar dan, dobrodošli.
5: Dobar dan, Danijela, drago mi je da se opet vidimo.
4: Gospodine Numankadiću, mnogo je povoda za ovaj naš razgovor i za vaše gostovanje u emisiji Ovo je moja zemlja. Međutim, evo, ako samo kažemo da je iza vas pola vijeka umjetničkog rada, je li to mnogo ili malo?
5: To je istina. Ma naime, ne gleda čovjek to tako, je li mnogo ili malo, da je Bog do još više vremena, jel? Ali jest činjenica da je, evo, od 68. kad smo prve izložbe u Slozi, u Domu izviđača, u starom paviljonu pravili, nošeni onim entuzijazmom 68-aških ideja, i to traje do danas. Ja sam sretan da sam svjedok i saučesnik te avanture duha koja se dešavala u proteklom periodu.
4: Evo, pomenuli ste te neke početke i te neke značajne tačke vašeg stvaralaštva. O tome ćemo nešto kasnije, no ako pogledate tih 50 godina rada, što je stalo u sve te godine?
5: Joj, znate što, ja se ne okrećem puno nazad. Nekako to nije primjereno nekom mentalnom sklopu mom. Ja uvijek gledam unaprijed i budućnost i sutrašnji dan. I teško mi je to, Međutim, ono što je važno, da sam ja bio sretan čovjek. Da cijeli taj period radio

0: sam nešto što volim, što želim. Mene je otac upisao na elektrotehniku 67. da studiram elektroniku.
1: I dvije godine.
0: I dvije godine sam ja studirao elektrotehniku da bi njega zadovoljio. I onda sam se okrenuo ka umjetnosti, slikarstvu, književnosti i ispunio svoj život time. Ali danas kad gledam iz ove neke perspektive, znate, biti savremenik jednog Voje Dimitrijevića, jedne Mice Todorović, Behaudina Selmanovića, Ive Šeremet, sjedit s njima, pit kafu, družica, pa to je neprocjenjivo. To su ljudi koji su imali ogromno umjetničko, životno iskustvo i to je meni davalo uvijek snagu i neku impuls za bavljenje ovim poslom.
1: Pomenuli ste tu 68. tu godinu pobune, bunta, tu godinu koja je donijela prekretnicu, ne samo na ovom prostoru, nego u cijelom svijetu. Ta godina je na neki način prekretnica i kod vas. Prva izložba u starom paviljonu, i ako se ne varam, Rudarski fenjer je bio taj prvi rad.
0: Jest. 67. to je godinu dana. Prije iz Sloge Dr. Lav Prohić i Amateri BH napravili su tu izložbu i to je, kako bi rekao, bilo uzbuđenje koje ja nikad poslije nisam doživio, ta prva izložba i prva neka komunikacija. I to je jako važno. Ma znate, u svemu tome postoji nešto, fenomen da vi u tu boju, u tu materiju, taj crtež, utisnete duh i da to oživi, da to zrači. I to mene prati do dan danas. Taj problem materializacije duha u likovno djelo. To je fenomenalna stvar da ti na najočigledniji način, o tome je Leonardo pisao da je vizuelna umjetnost uvijek ispred drugih umjetnosti. Osjetiš tu metafiziku, to nešto iracionalno i tako.
1: Pomenuli smo tu 68. Malo čas ste kazali da ste ponosni na to što ste bili učesnik svih tih događaja.
0: A znate, ja sam bio prijatelj i komšija sa Zdravkom Grebom. I to je čovjek koji je jako obilježio našu generaciju i cijeli taj period. Nezaboravne su njegove hrabrost, njegov entuzijazam. On je s nama i slikao u atelje u Domu izviđača. On je mene angažovao 67. da pišem informacije o izložbama u našim danima kad je on bio urednik 68. naših dana. Prvi tekst o meni u Spektru 71. napisao je Zdravko Greb. Ja sam njemu jako zahvalan što je imao hrabrost i smjelosti u ona vremena da traži mjesto naše generacije, da nas bodri i hrabri da idemo jednim putem koji je bio put cijele jedne generacije evropskih mladih ljudi tad.
1: Je li tačno da vam je otac kazao da će vas odreći preko novina ako budete na demonstracijama?
0: Jest, to je istina. Ma slušajte, moja porodica je bila relativno građanska, klasična u ono doba. Svaka vrsta pobune bilo je neko bogohuljenje, jel? A mi mladi radoznali i tako hrabri. I ja sam izašao ispred paviljona na te demonstracije, sjećam se izložba Tome Dugonjića u paviljonu i to uzbuđenje, to je bilo nešto tako fascinantno i tako.
1: Ovdje ću napraviti malu digresiju. Studenti su tad bili željni promjena, imali su svoj glas, bunt. Danas su, čini se, prilično inertni. Nije ovo nikakav poziv ni na bunt, ni na demonstracije, ni na šta, nego jednostavno o tom nekom duhu danas.
0: Joj, Daniela, iskreno da ti kažem. Mi smo ljudi prošlog vijeka. Ja sam barem čovjek prošlog vijeka. Puno se toga promijenilo. Padom Berlinskog zida, opsadom Sarajeva, završetkom ovog milenijuma, svijet je krenuo u nekim drugim smjerovima. Ja se teško snalazim u tome. svi ti postulati, kriterije,

0: duhovnoj avanturi koju pruža kultura, umjetnost, da ne obogačuju sebe kao ličnost, da ne traže smisao ovog života u tome što je temelj svake civilizacije i kulture.
1: Vratimo se ipak vašem slikarstvu. Ako se ne varam, 1971. imali ste prvu samostalnu izložbu. Nakon toga izlagali Sarajevo, Zagreb, Beograd, Ljubljana, dva puta Pariz, Venecija, mnogo izložbi. Postali ste dio tog intelektualnog i umjetničkog kruga. Kako se osjećao mladi umjetnik tada među svim tim ljudima koji su mu možda do samo prije nekoliko godina bili neki uzori i možda činili se nedostižnim, uzmemo li u obzir i ovu činjenicu da ste studirali elektrotehniku?
0: Pa znaš šta, ja i danas Jugoslaviju osjećam kao taj kulturni prostor na kojem sam odrastao, odgojen. Ja sam bio ponosan čovjek da baštinim recimo barok u Sloveniji, renesansu dubrovačku, ikone makedonske, freske u Srbiji. To je mene ispunjavala ta raznolikost, to bogatstvo davalo ti jedan podstrek i tako. Isto tako islamsku umjetnost u Bosni i Hercegovini. Međutim, stvari ne idu kako mi želi, odvijaju se van našeg. Ali meni je ostao taj prostor, taj jezik, nešto što je do dan danas. Kad smo mi krenuli umjetnost, mi nikad nismo nastojali da to nama bude, da tako kažem, posao, da bude neka komercijalna djelatnost kojom ćemo mi ili praviti karijeru ili praviti novac. To je za nas uvijek bilo duhovna avantura, da tako pojednostavim. Nešto što je nesvrsishodno, a što je bila želja da mi slikamo kao što moje kolege slikaju u Parizu. Ja sam 71. otišao u Pariz u maju. Ja kad sam vidio tu atmosferu i te galerije, muzeje, ja sam bio fasciniran. Pa rekao, zašto ja ne mogu u Sarajevu tako slikati? Ko mi brani? Nikom ne može brani. I tako je počela ta avantura, kako bi rekao, da čovjek bude u duhu svog vremena. Jednostavno da ne budeš izvan tog nekog toka šta jest danas umjetnost u svijetu. I mi smo cijela jedna generacija 70. i 80. nastojali emancipirati Bosnu i Hercegovinu.
1: To hoću da vas pitam. Je li Sarajevo bilo otvoreno tad? Nekako čini se da su u to vrijeme sve oči bile uprte u Beograd, odnosno Zagreb.
0: Ma znate šta, uvijek na toj liniji Beograd, Zagreb, Ljubljana, Sarajevo je bilo negdje na margini. I naša generacija...
1: Čak i kad je autoput.
0: Tako je. I naša generacija, ali nije to samo, to je i političko pitanje. Da. Znaš, pošto je Bosna bila multinacionalna, uvijek je bilo osjetljivo u Bosni bilo šta dirati. I mi smo toga bili svjesni, da se zaobilazimo nekako. I nastojali smo to što si ti spomenula, izložbe u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani. Mi smo nastojali ravnopravno sa našom generacijom da sudjelujemo. Ja sjećam, 74. mi osnivamo studentski kulturni centar u Sarajevu, a ti to onda zabrani savez studenata i mi zatvorimo. Otvorimo salon mladi, sve kao što su radili naše kolege, ali nas zatvore. I to, ta borba traje do danas. Ta borba za traženjem svog mjesta, identiteta u tome i to je izbor. Ja ni na šta ne kuka. Ja sam se opredijelio tako. Ali je bilo zadovoljstvo ovo što ti kažeš. Dođeš u Beograd 74. u Dom mladi i napraviš izložbu. Dođe Marina Abramović, Neša Paripović, to kritike u novinama. Ovdje niko neće to da gleda. Isto tako u Zagrebu, Maković, u Ljubljani. Andrej Medved, mi smo jedan krug koji do dan danas se drži pod tim afinitetima estetskim.
1: Jesu li grupe koje ste vi osnivali, umjetničke grupe 1 plus 1 plus 1, prostor, oblik, kamen, jesu li one bile način da se borite protiv te konzervativnosti pod navodnim znacima?
0: Tako je. Bilo je uvijek lakše u grupi se boriti. Ali vidite, to je ostavilo značajne tragove. Recimo, 70.

0: ostavio da, traga
1: jest,
0: i tekako na vaše slikarstvo.
1: U pravo vrijeme, što je važno, da mladi ljudi, kao mladi ljudi imaju šansu da vide svijet.
0: Boja, prostor, vrijeme, tragovi, to su sve neki ciklusi nastali prije rata, no neki kritičari su zapazili da ste vi vrhunac svoje umjetnosti dostigli kada ste uništili svoja prijeratna djela.
1: Ono što ja ne volim to kao mistifikacije, nekada pravo kažem, mislim da je to tako vrijedno. Ali jes to činjenica. U ratu, u opsadi, ja nisam imao materijal, nisam imao šta jest. I onda sam ja uzeo stare platna i prefarbao i počeo ponovo na njima slikati. Jel? I možda je bolje to što sam napravio tad, jer sam imao potrebu. Važno je da čovjek ima razlog, ima motiv, ima potrebu. I tako se to malo mistificiralo, a mnogi ljudi to rade.
0: Evo, spomenuli ste rat, vi ste i u ratu gotovo svakodnevno dolazili u atelje, iako nije bilo boja, nije bilo osnovnih uslova za rat.
1: Ja ne volim puno sad pričati o ratu i ne volim se sjećati toga, ne zato što se bojim, ne zato što je i teško iskustvo, ali nekako to treba sačuvati kao jednu intimu. Ja, moj izbor bio da ja ostanem u opsadi u Sarajevu cijeli taj period. Ja neću da kukam, sam ja želim. S jedne strane, to iskustvo, to mi je Suzan Zontag rekla na večer.
0: To iskustvo rata da je dragocjeno za umjetnika.
1: Ja to nisam vjerovao. Ona na večeri kaže meni, Edo, to je privilegija imati iskustvo koje ti imaš opsade. Suzan, draga, ja mogu sutra poginuti, vidjeti ovo kaos, 4 godine. Ne, ti ćeš to shvatiti. A zapravo radi se o toj dubini tog tragičnog iskustva koju smo svi mi osjetili. I ona je tačno shvatila da ona je išla u Vijetnam, prva Amerikanka koja je otišla u rat u Vijetnam. I ona je to doživjela. I ona kaže, ti ćeš shvatiti da te dubine tog tragičnog iskustva života nikad ne možeš shvatiti bez nečeg što je autentično na tvojoj koži. I taj dodir smrti kojeg smo mi osjećali u Sarajevu zapravo je jedno dubinsko iskustvo koje je promijenilo i karakter mog slikarstva i karakter mog razmišljanja i sve. Ja ne mogu reći u dobrom ili lošem smislu, ali da sam spoznao neke stvari koje nikad ne bi spoznao, to jes. I to je moja intima i ja sam na neki način paradoksalno s tim ratom i profitirao, da tako kažem.
0: a kako neke rečenice u ratu spašavaju život?
1: Znaš šta, ja u onom haosu rata svaki ima neku svoju istinu i nacije, etničke grupe, religijske. Mene interesovalo nešto opšte ljudsko, jel što je? Kome je da ja vjerujem? Pošto sam studirao književnost, ja onda okrenem se, što bi rekao Andrić, uvijek pogledaj unazad. Ja se okrenem tradiciji, okrenem se velikim piscima. Recimo Kafka je meni otvorio oči. Ta dubina njegovog pogleda na stvari. Onda Thomas Mann, onda Robert Musil, Emil Cioran. I ja u njihovim riječima tražim potvrdu svog iskustva. Ja ne vjerujem sebi, već moram naći neko ko je imao to tragično iskustvo, koji je znao formulisati, artikulisati to, i ja tako to potvrdim svoje iskustvo. I onda se završi rat, ja kažem šta je najznačajnije u ovom ratu? Te rečenice, te spoznaje koje su meni dali snage da ja živim. I onda ja uzmem puno papira i počnem da pišem te rečenice i da ih slikam.
0: I tako nastane da. Čuveni ciklus zapis.
1: Upravo da.
0: A kutije sjećanja?
1: A to su uspomene. Znaš, dođeš u sred rata u atelje i pogledaš te svoje uspomene iz života i kažeš možda sutra neću biti živ. I to je jedno bolno, strašno, egzistencijalno iskustvo. Jel? I onda uzmeš te uspomene i poigraš se kao dijete. Kao nadrealiste stavljaš i u neke čudne kontekste kojim zrače. A sve je natopljeno tvojim vlastitim iskustvom. Nije aranžma, već je život sam smješten u tu kuticu.
0: I osjećate li se onda ogoljeno?
1: Osjećam se oslobođeno kad materializuješ to. To je terapija. To nije samo slikarstvo. Ti kad materializuješ ta svoje osjećanja u neku sliku, u objekat, on odlazi od tebe. I umjetnost tu ima i to terapeutsko značenje, vrlo značajno.
0: Idete li danas svaki dan u atelje?
1: Juče sam bio u atelje. Danas zbog tebe ne mogu, ali ću otići.
0: A slikate li svaki dan?
1: Pa radim kad god mogu, mada mi je zdravlje malo. Tako već je meni 71 godina.
0: Na zdravlje.
1: Ali pa to i drži čovjek, da tako kaže. Važno je da to živi. Da te vrijednosti zrače i da neđe komuniciraju i to je.
0: A šta vam atelje predstavlja danas? Evo, skoro 4 decenije imate atelje. Je li to mjesto za rad, za osamu, za razmišljanje, utočište neko?
1: A znaš šta, Danijela, prvo što treš, mnogi ljudi dođu kod mene u atelje i oduše. Jao što vam je lijevo, što je divno. Međutim, ja i ne znam da mi je divno.
0: Dok mi ne kažu.
1: Tolika je to koncentracija i napor, obsesija. Ti živiš u svijetu da stvoriš nešto, jel? Taj okoliš u kome ja radim potpuno je nevažan. Ti se trudiš da to božansko dotakneš, da materializuješ, jel? Ali eto, nekad u tim trenucima opuštanja osjetim zadovoljstvo kad nešto kreiraš, stvoriš u tom ambijentu. I to je lijepo.
0: A kakav je osjećaj kada završite sliku? Je li to zadovoljstvo ili je neka praznina?
1: Ja nikad ne znam kad je završeno. Uvijek može bolje i to je problem, ali važno je znati stati. I recimo to prenijeti na drugo platno ili drugi. Ali kako bi rekao, evo neki dan mi je donijela prijateljica sliku koju sam joj poklonio 71. godine. Ja je danas diram i gledam. Isto ono uzbuđenje koje sam ja imao 71. kad sam to stvarao, ja osjetim i danas.
0: A bi li nešto promijenili?
1: Pa bi čovjek, uvijek. Ali možda i greška dobra. Kako bi rekao, to je to vrijeme. To si ti sa svojih 22-23 godine.
0: Svako vrijeme nosi svoje vreme.
1: I to je tako. Nažalost, nikad nismo imali, ma to je tragedija malo i teška stvar. Ja 50 godina sjedim u kancelariji od 8 do 3. Da bi imao 2-3 sata otići u atelje. I ne samo ja, sve moje kolege. Niko ne može da živi od umjetnosti, jel? Mi svi radimo neki posao da bi imao sredstva da ulažeš u umjetnost, u atelje, u materijal, u izložbe i tako.
0: S druge strane, gledajući, možda je to i privilegija, jer vam slikarstvo nikad nije bila primarno zanimanje da ste morali da slikate da bi zaradili.
1: Tako je. E to je ta etička i moralna dimenzija da slikarstvo i umjetnost sačuvaš od neestetskih razloga. To je dobro, ali cijena visoka.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Ovo je moja zemlja.
3: Je tvoja zemlja.
4: Ovo je moja zemlja.
2: In memoriam. Edin Edo Numankadić.
0: U emisiji Ovo je moja zemlja na talasima BH Radija 1 razgovaramo sa Edom Numankadićem. Gospodine Numankadiću, imali ste 50-ak samostalnih izložbi, blizu 400 kolektivnih, sa njima prošli cijeli svijet, no nekako uvijek ste se vraćali u Sarajevo. Evo, govorili smo o tome, vaš izbor je život ovdje. Zašto?
1: Ne biraš ti šta ću voliti, jel? Kao što ja ne biram kako ću slikat, već je to neka unutrašnja duboka potreba, tako i mjesto života, zavičajnost, domovina, nešto što je jako važno za mene. Ja sam 8 puta kroz tunel izašao iz opsade Sarajeva i 8 puta sam se vraćao u Sarajevo i zbog porodice, i zbog... A mogao sam 91. ostati u Njujorku, recimo, i u toku 92. na ovim. Ali kako bi vam rekao, izgubiti identitet sa 2 plastične kese otići i lišiti se sve baštine, sve svoje privatne

0: istorije, sve svoje kulture, čini mi se da je to previsoka cijena. Možda ja griješim, ali za mene kao umjetnika i kao čovjek to je strašno važno. Miris, boja, svjetlost, ambijent, tradicija, sve to utiče na mene da se osjećam dobro.
1: Znači, taj identitet je jako važan za, za umjetnika.
0: Meni, ne znam, vjerovatno i za druge, ali on ne mora biti sretan, znate, nije ovo lagodan život i udobno, ali ta borba je sretna možda da ja sačuvam i stvorim nešto unatoč svega toga.
1: E to sam vas htjela pitati, gledajući iz današnje perspektive, evo kazali ste, imali ste mnogo prilika da ostanete, da živite negdje van, je li bila ispravna odluka?
0: Za mene jeste. A znate, pitanje zadovoljstva tog, da tako kažem, po bosanski rahat. Ja nigdje ne bi bio zadovoljan kao što sam ovdje, u svojoj zemlji, u svom gradu, u toj tradiciji i tako.
1: Smatraju vas jednim od najznačajnijih predstavnika savremene bosansko-hercegovačke likovne scene. Koliko ta činjenica imponuje, a koliko obaveši?
0: Ma znaš da, Daniela, to niko ne može reći. Ti znaš za onu priču Van Gogh. Za života mu je neko kupio jednu sliku. Ko danas može reći sa sigurnošću šta će biti sutra kriterij za 50-100 godina? Jel? Svi se mi trudimo da, da to vrijedi, ali vrijeme je taj kriterij, to sito koje sve to prosijava. Meni je drago i to što kažeš, osjetim i ja neke komplimente i te kritike. O meni su pisali najznačajniji kritičari u najznačajnijim kolekcijama. Ali to ništa ne znači opet, jel? U nekoj perspektivi budućnosti. A tu je po meni problem, znaš, ovo što smo malo prije govorili, kultura više nema mjesto koje zaslužuje. I to je tragično po ljudski život, po ljudsku misao, sudbinu, kako hoćeš. I tu se ja bojim, znaš, društvo nema sad interesa toliko za kulturu kao što imamo. Mi nemamo ličnosti kao što je recimo 71 Sartre bio, jel? Jedan Heidegger. Oni su bili orijentiri da misli život. Danas toga više niko to ne interesuje, jel? Danas farme i koje kakve gluposti.
1: Totalno poremećen sistem vrijednosti zapravo. Koji se onda reflektuje na sve sfere života.
0: Yes.
1: No je li dječak iz ulice Mustafe Golubića broj 2 zamišljao da će jednog dana biti djezak?
0: Znaš šta, ja sam imao snove koji sva djeca. Ja sam bio jako razmaženo djete, jedinac, muš, mene svi voljeli. I ta ljubav zapravo je meni pomogla da ja ovo sve živim kako živim do dana današnjeg. Ali ta radoznalost duha, ja mislim da je to preduslov svake kreativnosti. Zašto je nešto tako? Zašto tako mora biti? Čim se ti to počneš pitat, nastaje taj kuršlus kreativni koji stvara. Pa ja sam sretan eto da sam imao, ali neki dan čitam jedan intervju, recimo, Koče Popović. On je meni bio na izložbi u Dubrovniku 1983. godine i pozvao me na večer. I mi smo otišli u neki restoran. To je jedna od najsnažnijih ličnosti koje sam ja upoznao u životu. I kad ja pogledam njegov život, tri rata, jedan liberalni duh, književnik, političar, diplomat i tako nekih ljudi, uvijek me ozari i ohrabri da ovo što mi u okviru svojih mogućnosti radimo, da je to pravi put. Ja sam uvijek volio te izazove i te avanture i tu borbu za osvajanje slobode, novih prostora. I možda je to neka karakteristika do dana današnjeg.
1: A kako je izgledalo to djetinjstvo u toj velikoj kući sa sestrom Dunjom, sa rodicama Idom i Sabinom, sa rođakom Emirom Kusturicom koji je vikendom dolazio?
0: Mi smo imali, dedo je moj kupio tu vilu Fišera gore kod ova milicije u ulici čuvenog Mustafe Golubića pored velikog parka. I to su 60. 50. 60. godine, najljepše godine. Ja sam neki dan idem Titovom i sjetim se

0: Mi smo goli, bosi, u glotanim gaćicama išli na Bembašu na kupanje Titovo. To danas je zamislivo kako je Sarajevo bilo jedan intiman grad, neki tako. I meni je to zavuklo se pod kožu do dana današnjeg, jel? Ja sam volio tu intimu tog grada i sve to, ali moja majka je bila nastavnik njemačkog jezika. A moja prva komšinica bila je Marija Kohn, šef katedre za njemačku književnost. A ja, dijete koji svako drugo nestažno, oni uvijek mene knjigu, uvijek me, kako bi rekao, skretali pažnju na kulturu i na kraju. Ja sjećam, Marija Kohn prevela je Tonio Kreger Tomasa Mana. I negdje 56. 7. ona meni da, kaže, mali, pročitaj ovo, ja imam 7-8 godina. Da ona nije s takvom ozbiljnošću meni to dala, ja možda nikad ne bi se opredijelio za kulturu, ali ta, kako bi rekao, ozbiljnost i tog vremena i da nađe put do mene na pravi način, to je bilo jako dobro.
1: Ima li u tim sjećanjima iz djetinjstva mirisa pite krompirše od crnog brašna, pečene u fijake, peć.
0: Jest, pa onih, ja danas se sjetim onih krompira napola u fijaker šporetu, recimo sa kajmakom, to, te sreće i tog trešnje, dunje, brali, šljive. Ali isto tako nogomet. Ja sam obožavao igrat lopte. I mene... Mi smo imali jednu grupu, Kojović, Posavec, da, noć smo igrali lopte. Ta kreativnost u sportu, taj fenomen igre, to je čudesno, skoro kao umjetnost, jel? I mi smo do besvijesti igrali nogomet, upe se radovali.
1: A jeste li razmišljali šta se krije u majkinom, odnosno bakinom sanduku ispod kreveta? Jesu li
0: kako
1: tu dijamanti i safiri?
0: Znaš, kako da ti to?
1: Jesu li tu dijamanti i safiri koje bi vi vidiš, rado pretvorili u novac da odete u Pariz?
0: I to ima neke refleksije. Bio je taj neki sanduk u kome se čuvala fasunga, jel? Mjesečno kupovanje namirnica i uvijek pod katancom nekim čuvalo se kao dragocijenost. Ja sam uvijek to gledao, jel, evo sad prvi put razmišljam da i to jedna od tih stvari koja je ostavila traga i tako. Jest, jest, to su lijepa vremena, ali već kad spomenula moju majku, Nenu, moju Hanifu, a misli da je ona mene negdje 65. u Dimijama, muslimanka, stara žena, vodila da gledam Hamleta u kinoteku. Svaku knjigu koju sam želio, ona mi je kupovala. I to sam ja ponosan, da je postojalo to intelektualno, kako bi rekao, intelektualna radoznalost, da ne budeš provincijalac, da ne budeš primitivac, da smo uvijek nastojali da živiš u duhu.
1: Govorili smo tokom ovog razgovora da ste studirali 2 godine elektrotehniku, uprkos svemu ovome o čemu smo sad razgovarali, toj ljubavi prema umjetnosti. 2 godine ste proveli na elektrotehnici, ali onda ste zapravo shvatili i vaša porodica je shvatila da je umjetnost ta kojoj trebate se okrenuti. Upisali ste pedagošku akademiju, a studirali ste i istoriju jugoslovenske književnosti na Filozofskom.
0: Pa jesam. Moja tetka u stvari, moj otac je bio direktor Jugoelektra za cijelu Bosnu i Hercegovinu i on je kao brižan otac želio da sin studira elektrotehniku. Obezbijedio neku stipendiju iz jajca i zbog njegove te odluke ja sam, poštujući roditelj, studirao 2 godine elektriku i među 400 kandidata za upis na neku tehniku, ja sam položio taj prijemni među 30, recimo matematiku kod čuvenog Galića i tako, i počeo to studirati, jel? Međutim, svaki dan idem u atelje u dom izviđača i ovaj, tu mi je divno, moja majka kaže, jedan dan ja za tobom da vidim gdje ćeš. Ideš li na fakultet, a ti u atelje, ne ideš na fakultet, a ja neću da te uznemiravam i da se

0: ljutim na tebe. I to sam joj zahvalan. Ja sam to studirao 2 godine, ali familija vidi, neće to na dobro. I onda Emirova majka, moja tetka Senka, kaže, ideš ti u vojku. Kičevo mi, kakav fakultet, kako šta? Ja sam sredila da ti ideš dole u vojsku Makedoniju. Ma reko, pustite me još jednom, ja ću dvoje upisati. Studirat ću, evo, i likovno i književnost na filozofskom fakultetu. Hajde, pustit ćemo te još jednom, zadnja šansa, ako ne, ideš u vojsku. I oni mene puste, ja uporedo to počnem studirati, završim pedagošku i 3 godine na filozofskom književnost i odbranim diplomski kod profesora Radovana Vučkovića, ali nisam volio sintaksu, morfologiju, staroslavenski i prestanem to studirati, nastavim slikat. I onda se zaposlim i u udruženju likovnih umjetnika u koloni Počitelj i nekako spojim to.
1: Ali spojili ste i kroz ovaj diplomski Andrić da. I slikarstvo.
0: Ma ja sam Danijela upoznao, dočekao Andrića.
1: Znam.
0: 74. njegova zadnja posjeta u Počitelju. Hasan Sučeska i ja smo ga dočekali. I onda sam se ja dočepo. Nakon toliko studiranja Andrića, cijeli dan da sjedim s njim i da razgovaram.
1: O čemu ste razgovarali?
0: O svemu. Ali on već imao puno godina, 84, ja mislim. I ja sam bio sav sretan da mogu s njim razmijeniti razmišljanja. Došao iz Uko Džunkur i to je bilo divno, Ico Mutavelić. I ja njemu kažem, ja sam diplomirao tako, a on kaže, dobro, dobro. Ali reko, druži, mene je strašno nešto intrigirao. Vi ste tako dobro pisali o slikarstvu, razumijevali slikarstvo, voljeli. Vi ste studirali sa Tješićem, sa Bjelićem u Kraku. I davali ste uvijek prednost slikarstvu u odnosu na literaturu. Ima ta rečenica, boja nas napušta, kontura iznevjerava, a riječ laže. To je u licima. Pa reko, zašto ste se opredijeli za literaturu, a ne za slikarstvo? A on mene uzme pod ruke, samo se nasmije. I tad smo otišli na ručak i poslije toga polazi za ston sa Zvukom Džunhurom i mene zagrli, izvoji iz cijele te grupe i kaže rečenicu, dragi mladi kolega, želim vam da izaberete pravi put između slikarstva i književnosti. Šta mi je sad rekao? Nije ni slikarstvo, nije ni književnost. Ja dođem u Sarajevo, pričam raj to i počnem razmišljati, pa zapravo ono što on stalno govori, budi čovjek, šta god da si, budi čovjek, to je najvažnije.
1: Spomenuli smo da je slavni reditelj Emir Kusturica vaš rođak od tetke. U svojoj knjizi Smrt je neprovjerena glasina, on sa toliko emocija i sa puno ljubavi piše o vama, o svom Eduški, kako ve zove.
0: A Emir nije imao brata, ja nisam imao brata. Mi smo odrasli zajedno, ima to u knjizi. Kad je tetka bila trudna, ja sam se kladio sa Muratom, njegovim ocom, da će biti muško. To je početak. I bio je muško, ja sam ga čuo kao dijete, u odrastanju, u mladosti, uvijek. Emir je fascinantna ličnost po svojoj energiji. Stvoriti ta 3 filma koja je stvorio, to je čudo. Oni pripadaju bosansko-hercegovačkoj filmskoj umjetnosti. I ja sam jako sretan i otac i Doli Beli.
1: Sjećaš se Doli Beli?
0: Doli Beli, dom za vješanje. Emir je, kako bi vam... Ja smijem pa kažem, uvijek je bio onako šutljiv, pomalo mutav. Ali je znao fenomenalno kužiti stvari, da tako kažem, vizualno. Nije puno pričao, ništa, ali je uvijek upijao tu realnost. Ja to osjetim i danas u njegovim filmovima, tu snagu te metaforičnosti slike. I mi smo se družili. Jednom je, to sam pričao nedavno, negdje 80. mi sjedimo, kaže on, blago tebi. Što? Pa kaže, ti zavisiš od svojih 10 prstiju. A ja zavisim od milionskih budžeta, od 100 ljudi koji rade sa mnom. I hajde ti

0: stvori umjetnost. Ma kakva umjetnost? I to je ta razlika, kako bi rekao, ti profesija. Vrlo je složeno to praviti film i tako, ali nas naravno vežu porodične, duboke, ljudske iskustva, intime, i sretan sam, radujem se njegovom uspjehu. Politički mi se nekad ne slažemo. Ja uvijek govorim, šta će ti toliko politike, mani, vidi, umjetnost je jača od politike, ali tako život nas okreće i tako.
1: Kad ste pomenuli da vam je Emir spomenuo da zavisite od svojih 10 prstiju, interesantna mi je jedna vaša rečenica koju ste rekli u jednom od intervjua. Sa svojih 10 prstiju boju natopiš emocijama koje zrače.
0: Yes.
1: I tu je zapravo sva suština ovoga što radite.
0: Ne samo moja, svakog slikara. To da ti ozračiš tu materiju nekim duhom. U svakom slikarstvu to zračenje postoji ako je slika dobra. I to je nešto što nas fascinira. Jel?
1: Vi svoje slike nesebično poklanjate, darujete.
0: Pa prijateljima, oni koji vole.
1: Ali i institucijama.
0: Pa gledaj, sad ja imam krcat atelje, cijeli život to sve čuvaš. I u jednom momentu kažeš, tako se meni nešto desi, jel? Sve to ode na smetljište, malo te ne. I onda u tom smislu ja sam poklonio nešto Bošnjačkom institutu, galeriji, istorijskom muzeju, evo sad u Bihaću, u Zenici, spremam se nešto u travni. I to me raduje, da ljudi imaju, da to živi, da ostane neki trag.
1: Kazali smo, nikad slikarstvo nije bilo primarno zanimanje, isključivo ste slikali iz ljubavi. Evo, godinama ste na čelu Olimpijskog muzeja. Kako se umjetnik osjeća u koži direktora?
0: Teško. To je jedna dvojnost koja je vrlo teška, ali eto, do sad sam živio, ja sam već i u penziji 3 godine, ali honorarno ovo još završavam oko muzeja i radujem se da ćemo evo završiti obnovu muzeja nakon 25 godina. I to mi je drago da buduće generacije i Sarajevo kao olimpijski grad ostavi trag, i to je jedini olimpijski muzej u regionu. I drago mi je da je društvo imalo sluha da to renovira, kuću koja je nacionalni spomenik, koja je važna. Tako.
1: Gospodine Mankadić, za sve ove godine ima li ipak nešto što vam je ostalo kao nedosanjani san? Neka izložba, nešto?
0: Pa Danijela nema, kako bi rekao. Možda je žalost da nisam imao nikad dovoljno vremena. To je ono, za stvarne neke ozbiljne treba jako mnogo vremena i samoće. A u ovoj borbi za život i sve to, uvijek to vrijeme iscuri nekako između prstiju. Dobro, nešto se uhvatilo, napraviš prioritete, ali to je ključna stvar, imati dovoljno vremena i samoće. Stvari zriju u toj samoći.
1: Imate li ga danas?
0: Imam.
1: Kako ga provodite?
0: U ateljevu.
1: A muzika?
0: I muzika je jako važna.
1: Beatlesi, Stonesi, pa kao klasika. U djetinstvu s onog gramofona.
0: Jest, ali
1: ili
0: klasika,
1: radio Luksemburga.
0: Ali danas više je klasika. To me zaista uzbuđuje i sretan sam.
1: Gospodine Mankadić, hvala vam lijepo za ovaj razgovor. Ja sam zaista uživala u minutama koje smo dijelili.
0: Ja sam uživao razgovarajući s tobom kao prijateljicu.
1: Hvala lijepo i vama, poštovani slušalci, što ste bili sa nama i uz emisiju Ovo je moja zemlja. Ja sam Danijela Regoje, a moj današnji gost bio je slikar Edin Edo Numankadić.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Ovo je moja zemlja.
3: Ovo je moja zemlja.

Slušali ste reprizu emisije Ovo je moja zemlja iz 2019. godine, čiji gost je bio Edin Edo Numankadić, koji je preminuo u ponedjeljak 22. juna.

0: U studiju su Aida Krehić i Emina Mujezinović.
1: Dobar vam dan. Više od 230 ljudi poginulo je u razornim zemljotresima koji su pogodili Venecuelu, a broj žrtava i dalje raste.
0: Stanje u Mostaru se stabilizuje. Komunalne ekipe uklanjaju otpad u Vrapčićima nakon dogovora s mještanima.
1: U Tuzli potpisani sporazumi za podršku 26 projekata crkava i vjerskih zajednica širom naše zemlje.
0: U Jajcu počinju 45. pozorišne igre Bosne i Hercegovine.
1: I sutra sunčano i vruće, narandžasti meteoalarm širom Bosne i Hercegovine, temperatura i do 40 stepeni. Stanje u Venecueli nakon dva razorna zemljotresa i danas je u fokusu svjetske javnosti. Broj žrtava premašio je 200, dok se gotovo za 50.000 ljudi vodi istraga, odnosno vode kao nestali. U zemlju su počeli pristizati međunarodni spasilački timovi iz brojnih zemalja, kao i humanitarna pomoć. Detaljnije će Brana Prtenjak.
2: Vlasti u Venecueli do sada su potvrdile smrt 235 ljudi. Ljekarsku pomoć zatražile su hiljade povrijeđenih, dok su procjene o nestalima udvostručene na najmanje 49.500. Snimci iz vazduha pokazuju brojne ruševine u glavnom gradu Karakasu. Najteža situacija ipak je u lučkom gradu La Guaira, gdje je srušeno više od 100 stambenih zgrada. Tamošnje stanovništvo i lokalni spasioci bez puno opreme sami pretražuju ruševine, dok ističu takozvana 72 zlatna časa, vrijeme nakon zemljotresa u kojem unesrećeni sa povredama bez vode i sa malo vazduha imaju i najveće šanse za preživljavanje.
3: Mnogi ljudi ovdje trebaju pomoć. Nadamo se da će druge zemlje pružiti podršku, poslati tešku mehanizaciju i spasiteljsko osoblje, jer su mnogi ljudi još uvijek zatrpani pod ruševinama. Također se nadamo da će vlada poslati vojnike, vatrogasce i policiju iz Karakasa i drugih država, jer je situacija ovdje užasna i ljudi su zarobljeni. Trebamo više ljudstva, strojeva, opreme i pitke vode. Ovo je samo početak, ali jasno je da će nam biti jako teško.
2: Susjedne zemlje i partneri Venecuele već su poslali konkretne kontingente pomoći. Kolumbija je uputila spasioce i pse tragače, El Salvador 100 spasilaca i 10 tona pomoći, a Chile specijalizovanu jedinicu vatrogasaca za urbano spasavanje. Meksiko je poslao više od 260 pripadnika vojske i medicinskog osoblja, a Francuska i Španija timove za potragu i spasavanje medicinske jedinice i poljske bolnice. Humanitarnu pomoć najavila je i Evropska unija, koja finansira i spasilačke operacije koje vodi Crveni krst. 100.000 evra šalje Vatikan, a pomoć vrijednu 150 miliona dolara najavljuju iz SAD-a. Američki državni sekretar Marco Rubio najavio je i slanje elitnih spasilačkih timova te medicinsku pomoć.
4: Već raspoređujemo timove za potragu i spašavanje iz okruga Fairfax, Virginije i Los Angelesa. Šaljemo i medicinske resurse i humanitarnu pomoć.
2: Kao vid podrške, zvanični Washington je privremeno ukinuo neke od sankcija Venecueli uz poruku da će biti dozvoljene sve transakcije sa ovom zemljom vezane za napore za ublažavanje posljedica zemljotresa. Spremnost za pomoć Venecueli iskazali su i Kina i Iran. Prema prvim procjenama, takozvani dvostruki zemljotres od 7,2 pa 7,5 stepeni po Richteru koji je pogodio Venecuelu pričinio je štetu veću od 100 milijardi dolara. U zemlji je na snazi vanredno stanje. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
0: Iran je osudio zajedničko saopštenje SAD-a i zemalja Vijeća za saradnju zemalja Zaljeva, nazivajući ga intervencionističkim i provokativnim. Teheran tvrdi da američko vojno prisustvo u regiji predstavlja prijetnju, dok Washington ističe posvećenost sigurnosti svojih saveznika. U saopštenju SAD-a i zemalja Zaljeva naglašena je podrška sigurnosti država članica, slobodnoj plovidbi kroz Hormuški moreuz, suverenitetu Libana i razgovorima uz posredovanje SAD-a. Evropa se suočava s jednim od najintenzivnijih toplotnih talasa posljednjih godina, temperature su i do 18 stepeni iznad prosjeka, a prognoze pokazuju da vrhunac tek dolazi. Najteža situacija je u Francuskoj, gdje se 40 ljudi utopilo u pokušaju da se raslade uslijed rekordnih vrućina. Crveni alarmi upaljeni su u Velikoj Britaniji, Italiji i Španiji i Švicarska se priprema za rekordno vreo mjesec. U Bosni i Hercegovini temperatura bi mogla dostići 42 stepena Celzijusa.
5: BH Radio 1, Dnevnik.
1: Toplotni talas koji je prisutan posljednjih dana zahtjeva dodatni oprez. Posebno se preporučuje zaštita djece, starijih osoba i hroničnih bolesnika, izbjegavanje sunca u najtoplijem dijelu dana i dovoljan unos tečnosti. Vrućine utiču i na poljoprivredu. Zbog visokih temperatura važno je prilagoditi aktivnosti i odgovorno se ponašati kako bi se smanjili mogući rizici. Mirsad Bajtarević.
5: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica objavio je preporuke kako se ponašati kada su visoke temperature u pitanju. Visoke temperature mogu dovesti do dehidracije, toplotne iscrpljenosti, sunčanice i pogoršanja postojećih zdravstvenih stanja, navodi doktorica Elma Kuduzović.
6: Tokom toplih ljetnih dana jako je važno unositi dovoljno tečnosti, prvenstveno vode, te izbjegavati duži boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, odnosno u periodu od 10 do 17 sati.
5: Posebnu pažnju treba obratiti na starije osobe i djecu, kaže Kuduzović.
6: Još jednom apelujemo na građane da nikad ne ostavljaju djecu, starije osobe ili kućne ljubimce u parkiranim vozilima, čak ni na nekoliko minuta.
5: U oblasti poljoprivrede nekim kulturama pogoduju visoke temperature, dok opet nekima ne, kaže predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije BiH Nedžad Bićo.
7: Dakle, počela je žetva pšenice koja je, pa evo, mogu reći slobodno, u izuzetno dobrom stanju, zadovoljni su proizvođači sa prinosom i sa svim ostalo. Ako ovo potraje ovako, povrtlar će biti u problemu.
5: Visoke temperature nisu pogodne ni za krupnu i sitnu stoku, te perad, navodi Eldin Glibanović, predsjednik Udruženja poljoprivrednika u oblasti mljekarstva Tuzlanskog kantona.
7: Gdje se jednostavno dešavaju toplotni udari kod krava i mliječna groznica, situacija da evo na mojoj farmi u proteklih evo 10 dana u povećanim temperaturama je se značajno smanjila i proizvodnja mlijeka.
5: U svakom slučaju potrebno je čuvati se visokih temperatura. Za BH Radio 1 Mirsad Bajtarević.
1: Mostarsko javno preduzeće Komunalno nastavilo je aktivnosti pretovara otpada na dvije lokacije u sjevernom dijelu grada, dok se očekuje početak rada i na jednoj lokaciji južno od Mostara. Istovremeno traju radovi na zatrpavanju požarišta na deponiji Uborak, a kvalitet zraka i dalje je ocijenjen kao umjereno zagađen. Građani koji žive u blizini izrazili su nezadovoljstvo, ali rad komunalnih službi za sada nije ometan. Nadležni i dalje rade na pronalasku trajnog rješenja za problem odlaganja otpada. Igor Božović.
8: Na dvije lokacije u sjevernom dijelu grada obavlja se pretovar otpada koji se dalje vozi na deponije u druga mjesta u Hercegovini. Kako ističe gradonačelnik Mostara Mario Kordić, radi se i na potpunoj sanaciji požarišta Uborak kako bi se zaustavilo ispuštanje otrovnog dima.
9: Jutro sa 4 sata se pretovaraju kamioni i voze na druge deponije. Ovim putem evo jedno hvala i podršci od strane građana. Ja sam prije stožera, sastanka sa stožerom civilne zaštite imao sastanak sa stanovnicima južnog dijela grada Mostara gdje

0: isto tako nalazi jedna od potencijalnih pretovarnih lokacija. Razgovarali smo, objasnili smo im što planiramo i kako planiramo raditi. Oni su se naravno složili s tim.
1: Mještani lokacija odabranih za pretovar gradskog otpada, podsjetimo, radi se o čak 120 tona svakoga dana, nisu zadovoljni, ali osim javnog prosvjeda nisu odlučili dolaziti u sukob s policijom ili gradskim vlastima. Ekolog i mještanin Vrapčića Alija Marić.
2: Ja sam za svaku vrstu razgovora, čega i ovo na početku blokaderi, mi nismo ovdje nikoga vratili, da je neko krenuo nešto da radi, da smo ga vratili. Mi smo ovdje samo da uputimo protestnu notu, mi ne daj Bože da imamo neku nasilnu namjeru, mi smo ovdje samo da uputimo tu protestnu notu, isključivo iz ekološkog razloga. Ne trebamo spominjati uborak, evo pogledajte, okrenite se, zemlja, zrak, sve je zagađeno, još ovaj komad vode ostao, ako se i on zagadi na ovaj način, mislim da ekološki smo mi potonuli skroz.
1: Više političkih subjekata u gradu zatražilo je uvid u podatke javnog zdravstva o nastaloj ekološkoj katastrofi i potencijalnim učincima na zdravlje ljudi. Podsjetimo na najavu odvoza otpada u druge općine, jučer je uslijedio bunt građana u drugim hercegovačkim općinama. Poznata turistička djelatnica Stanislava Borovac ukazuje na trajni problem odlaganja otpada u blizini rijeka, u Jablanici uz Drežanjku, u Čapljini i Mostaru uz Neretvu, te u Stocu uz Bregavu.
3: Rijeke nisu mjesta za odlaganje otpada, one su žile kucavice Hercegovine. Iz ove katastrofe moramo izvući poruku i polako krenuti izmještati deponije s riječnih obala i zahtijevati uspostavu odgovornog i modernog sustava gospodarenja otpada. Jer bojim se da ćemo u protivnom za nekoliko godina pisati iste statuse samo nakon neke nove katastrofe.
1: Turistički sektor također se suočava s otkazivanjima smještaja posljednjih dana zbog nezdravih uvjeta boravka. Građanska inicijativa Jedna se tiče zakazala je za večera sastanak na kojem će biti rasprave o budućnosti odlaganja na deponiji Uborak, a kako su poručili, dnevnu politiku ostavite kući. Za BH Radio 1, Igor Božović.
4: Grupa pacijenata Northwestern Medical Centra održala je protest ispred zgrade Federalnog ministarstva zdravstva u Sarajevu zbog, kako su rekli, neprovođenja rješenja Opštinskog suda u Sarajevu kojim je naloženo hitno osiguranje biološkog materijala zarobljenog u zatvorenoj klinici. Ni nakon gotovo 9 mjeseci pacijenti nisu dobili nikakav odgovor šta je s njihovim biološkim materijalom koji bi već sutra mogao biti potpuno uništen. Nina Hodžić.
5: Oko 500 embriona i dalje je zarobljeno u preko noći zatvorenoj klinici Northwestern Medical Center bez ikakvog stručnog nadzora. Borba pacijenata navedene klinike traje već gotovo 9 mjeseci, tokom kojih se Federalno ministarstvo zdravstva oglušilo na svaki upućeni zahtjev pacijenata, ali i na pravosnažnu i izvršnu odluku Općinskog suda u Sarajevu, kojom se nalaže ministarstvu provođenje hitne mjere u cilju spašavanja biološkog materijala. Predstavnica oštećenih pacijenata Alma Kovačević.
6: Radi se o odluci suda o kojoj postoji i zaključak za njegovo izvršenje kojim se nalaže Federalno ministarstvo zdravstva uspostavljanje kontinuiranog nadzora, stručnog nadzora nad našim biološkim materijalima, dospanje tekućeg azota u cilju održavanja materijala u životu i svako drugo zakonito postupanje prema tom materijalu koje je urgentno. Jedina osoba koja se od zatvaranja klinike pa do 19. juna brinula o sudbini naših zarobljenih embriona je glavni federalni zdravstveni inspektor.
5: Prema nezvaničnim informacijama, od kraja prošle sedmice navedeni inspektor je zvanično u penziji. Posljednji put tečni azot nasut je prošlog četvrtka, navodi doktorica Fatima Gavranka Petanović-Smailbegović, koja kontinuirano pruža podršku oštećenim pacijentima. Pozvala je Federalno ministarstvo zdravstva da hitno odredi odgovornu osobu koja će nastaviti dosipati tečni azot po protokolu i pravilima struke u cilju očuvanja biološkog materijala.
7: Ovdje smo da to svi glasno kažemo i da zaista, evo, na najljepši način zamolimo da Federalno ministarstvo zdravstva doslovno danas odredi osobu koja će to raditi, jer u protivnom ja mislim da već od sutra svi ovi embrioni neće više biti živi.
5: Pacijentica Kovačević napominje i da je Transparency International Bosne i Hercegovine podnio tužbu protiv Federalnog ministarstva zdravstva zbog šutnje administracije.
6: Jedan njihov dopis koji je uključivao pitanje da li su odgovorili pacijentima, da li su pacijenti podnijeli zahtjeve za prenos u drugu kliniku. Ministarstvo Transparency Internationalu nije odgovorilo u zakonskom roku.
5: Velikom broju pacijenata klinika Northwestern Medical

centar bila je posljednja prilika da postanu roditelji, kao i prilika za liječenje onkoloških i autoimunih bolesti. Najviše od svega boli, kako poručuju, to što gotovo 9 mjeseci od nadležnih nema nikakvog odgovora. Ukoliko ministarstvo ne spasi embrione, pacijenti će poduzeti sve korake koje zakon dozvoljava. Za BH Radio 1,

0: Regionalni izvještaj koji analizira zaštitu zviždača u zemljama Zapadnog Balkana. Miloš Malović.
1: U Bosni i Hercegovini postoje čak 4 zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju na nivou države, Republike Srpske, Brčko distrikta i kantona Sarajevo. Međutim, ta zakonska rješenja nisu usklađena, dok Federacija BiH još uvijek nema zakon o zaštiti zviždača. Sve ovo ostavlja osobe koje prijavljuju korupciju bez jedinstvenog sistema zaštite, pa se i prijave korupcije mogu izbrojati na prste jedne ruke. Edo Kanlić i Marko Vujić iz Transparency Internationala BiH.
2: U posljednjih nekoliko godina smo imali samo jednu prijavu prema APIK-u na nivou države. Isto tako, jednako loša je situacija u Republici Srpskoj, gdje se taj zakon gotovo ne primjenjuje zato što nema prijava. Nešto je bila bolja statistika u Brčko distriktu. Mislim da će u kontekstu evropske integracije Bosne i Hercegovine veći izazov biti harmonizacija unutar države nego sama harmonizacija sa pravnim propisima Evropske unije.
3: Ljudi, jeli, ne vjeruju da mogu nešto da promijene. Imate primjere iz prakse da ljudi koji su prijavili korupciju samo su doživjeli odmazdu i ogromne probleme, ostali bez posla i tako dalje, tako dalje. Pa čak i ako bi zakon njima pružao zaštitu, recimo, to je da jako dugo trajno. Zamislite da vi stres koji ta osoba prolazi i kad dođe, recimo, do to određeno nekog sudskog epiloga, gdje je to moguće, on je sav taj stres koji je doživio, prošao, pitanje da li uopšte želio se vratiti na taj posao.
1: Slični izazovi prisutni su i u drugim zemljama Zapadnog Balkana. Iako imaju jedinstven zakonski okvir za zaštitu lica koja prijavljuju korupciju, njegova primjena u praksi i dalje nije na zadovoljavajućem nivou, pa je i broj zviždača zanemarljiv. Govore Blagoja Pandovski iz Transparency Internationala Sjeverne Makedonije i Miša Bojović iz Transparentnosti Srbija.
4: Problem je i ona sudska zaštita koja se treba pružiti zviždačima. Mislim da je to najveći problem, da sudije traže neki oficijalni akt, neka oficijalna informacija koja potvrđuje status zviždača. I to je generalni problem da bi ove zviždače ostvarile svoja prava zaštite u sudskim postupcima.
5: Postoji sudska zaštita, međutim ona nije sveobuhvatna. Građani koji postanu zbunjevači, čak i ako dobiju sudsku zaštitu, oni se suočavaju sa drugom vrstom problema, sa možda nekim disciplinarnim, administrativnim postupcima, svakako i dalje trpe nekakve problematične oblike ponašanja.
1: Na okruglom stolu predstavljen je i regionalni izvještaj zaštićeni ili izloženi zaštita zviždača na Zapadnom Balkanu, napredak i izazovi. Poručeno je da bez adekvatnih zakonskih rješenja i njihovih primjena, većeg povjerenja građana u institucije i djelotvorne zaštite onih koji prijavljuju korupciju, neće biti ni ozbiljnih pomaka u borbi protiv ove društvene pošasti. Za BH Radio 1, Miloš Malović.
0: 16 je sati i 17 minuta, u nastavku dnevnika poslušajte. Međureligijsko vijeće osudilo napad na pravoslavni krst kod Travnika. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga, banjalučka policija dijelila materijale sa savjetima o prevenciji i reagovanju.
6: Na društvenim mrežama pojavio se video snimak na kojem se vidi kako grupa maskiranih osoba skida s jarbola i pali zastavu Republike Srpske. Na snimku se čuju psovke, uvrede na račun zastave te uzvici Allahu Ekber. Objavili su mediji. Nije poznato gdje i kada je snimak nastao. Zvanični policijski organi u Bosni i Hercegovini još se nisu oglasili o događaju koji je izazvao oštre osude političkih predstavnika iz Republike Srpske. Međureligijsko vijeće osudilo je pucnjavu na pravoslavni krst i prostor nekadašnjeg pravoslavnog groblja u zaselju kod Travnika, ocijenivši takav čin napadom na vjerske simbole i narušavanje međusobnog povjerenja. Pozvali su nadležne institucije da hitno istraže slučaj, utvrde sve okolnosti i odgovorne privedu u pravdi. Istaknuto je da je poštivanje vjerskih simbola i njegovanje međureligijskog dijaloga važno za miran i dostojanstven život svih građana. Prema navodima Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji Bosne i Hercegovine, na krsti u pravcu groblja ispaljeno je više desetina hitaca.
0: U Tuzli su potpisani sporazumi o finansiranju 26 projekata koje će realizovati crkve i vjerske zajednice širom Bosne i Hercegovine, a ukupne vrijednosti je 792.000 maraka. Sredstva su namijenjena obnovi vjerskih objekata, unapređenju infrastrukture i očuvanju kulturno-vjerskog nasljeđa. Govore ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevrid Kurtić i direktor Fonda za povratak BiH Srđan Šekara.
7: Bili smo prije ovoga u Banja Luci, bili smo u Doboju, bili smo u Bihaću i idemo po ovim većim gradovima gdje skupljamo tu regiju da dođu ljudi, da potpišu, da se vidi na terenu, da smo na svakom pedlju Bosne i Hercegovine. Naravno, danas je, ako znamo u Lukavcu, imamo 5 džamija, bit će neka rad ograde, gdje se klanja dženaza, asfaltiranje, ima toplotna pumpa, znam da imamo u Teočak, imamo u Črliću toplotnu pumpu, imamo u Kladnju stolariju i 2 toplotne pumpe, imamo u Islamskoj zajednici Tuzla i Muftijstvu asfaltiranje prema

0: mezarluku. Tako da su oni, tu su oni projekti koje vjerske zajednice predlažu.
1: Odmah, znači, po dobijanju potvrde da su potpisani ugovori sa dobavljačima, odnosno izvođačima, od svakog korisnika pojedinačno, u roku od nekih par dana uplatiti po 80% odobrenih sredstava, preostali 20% po završetku projekata, čime se na neki način garantuje i uspješnost realizacije svih ovih zamišljenih projekata.
2: Rodno zasnovano nasilje u Bosni i Hercegovini dalje je ozbiljan problem, a podaci pokazuju da prosječno jedna žena mjesečno izgubi život zbog nasilja. Kako bi se unaprijedila zaštita žena, Evropska unija, vlade Danske i Švedske te UN agencije pokrenule su program Akcelerator rodne ravnopravnosti vrijedan 9,5 miliona eura. Program će podržati institucije, sigurne kuće, pomoć žrtvama i ekonomsko osnaživanje preživjelih. Cilj je jači odgovor društva i stvaranje ravnopravnijeg i sigurnijeg okruženja za žene u Bosni i Hercegovini.
3: Međunarodni dan podrške žrtvama nasilja i torture u Bosni i Hercegovini obilježava se s ciljem podsjećanja javnosti na teške posljedice torture iz proteklog rata, ali i na problem nasilja koji i danas postoji u svijetu. Položaj preživjelih žrtava torture u našoj zemlji i dalje je težak, a brojna udruženja upozoravaju da se ni nakon 3 godine od usvajanja zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine stanje nije značajno poboljšalo. Mirel Čeliković.
4: 30 godina nakon završetka rata pričamo o prioritetima i pravima preživjelih žrtava, čak i nakon usvajanja zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine 2023. godine. Zakon ništa dobroga nije donio jer se ništa nije promijenilo u smislu njegove implementacije, ističe Mirsadu Tursunović, predsjednica Udruženja za pomoć žrtvama i preživjelim seksualnog nasilja u ratu Naš glas Tuzla.
5: Zagarantovana su nam prava banjsko liječenje, prioritetno stambeno, trošak sahrane od dženaza, međutim izgleda da je politička volja, da im nije stalo da se čuju ovaj glasovi preživjelih, mada mi u svojoj borbi ne odustajemo.
4: Najveći problem upravo i predstavlja činjenica otuđenosti ovih osoba od države, pa su tako već decenijama osuđeni uglavnom na pomoć od strane NVO sektora. Društvo kao cjelina mora učiniti više u smislu razumijevanja svih žrtava nasilja, posebno ratne torture, smatra psiholog, pedagog i psihoterapeut u Centru za terapiju i rehabilitaciju Vive žene iz Tuzle, Elmir Ibrelić.
6: 30 godina je veliki broj i sad je nekako vrijeme da napravimo neku retrospektivu i pogledamo zapravo šta smo mi kao društvo. Društvo se smatra kao svjedoci tih njihovih stradanja. Naučili iz toga i da li smo mi stvorili atmosferu preživjelima da se jasno artikulišu i da njihova prava budu ostvarena i da žive život dostojan čovjeka.
4: A da bi postojalo razumijevanje, svaka žrtva torture mora imati priliku da ispriča svoju priču, što s jedne strane njima uveliko olakšava bol, a drugima daje mogućnost da razumiju i pokažu empatiju. Mirsada Tursunović, Naš glas Tuzla.
5: Ono čega ja najviše dobijam podrške kada svaka preživjela i preživjeli uspiju da progovore o zločinima koji su nad njima urađeni, istina i jeste jedini lijek za nas preživjeli, i to mi nekako taj pokretač inat mi daje snag da nastavim dalje da se borim za prava i dostojanstvo preživjelih.
4: Dostojanstvo je nešto što ove osobe nikako ne smiju izgubiti i tu društvo mora odigrati ključnu ulogu, smatra profesorica na odsjeku psihologije Univerziteta u Tuzli Ljubica Tomić-Selimović.
7: Praktično ova iskustva ne znači samo odsustvo rata. Mir nije samo odsustvo rata, nego moramo voditi računa o tome koliko u stvari u miru moramo govoriti o dostojanstvu, o važnosti ovih priča i njihovom prenošenju na adekvatan način kako bi se očuvala kultura sjećanja i kako bi se i na taj način kroz djelovanje cjelokupne društvene zajednice vodilo računa o pravima ljudi koji su preživjeli ne samo seksualno zlostavljanje u ratu, nego sve druge oblike ratne torture.
4: Procjenjuje se da je oko 20.000 žena i muškaraca silovano ili seksualno zlostavljano tokom rata u Bosni i Hercegovini u periodu od 1992. do 1995. godine, no pretpostavke su da veliki broj tortura kao i drugih oblika nasilja nije prijavljeno, što je dodatna otežavajuća okolnost kako za žrtve, tako i za društvo i stručne osobe koje su im u stanju pružiti adekvatnu pomoć. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
3: Povodom Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga, Banja Lučka policija dijelila je materijale sa savjetima o prevenciji i reagovanju. MUP upozorava da se broj mladih koji koriste narkotike povećava i najavljuje nastavak ovakvih akcija, kaže načelnik odjeljenja za organizovani kriminalitet i drogu Zoran Pašalić.
8: Svake godine imamo blagi porast zloupotrebe opojnih droga kod mladih ljudi. Policijski službenici tokom svakodnevnih aktivnosti oduzimaju opojne droge od mladih lica, također ih vrlo često i zatiču prilikom konzumiranja droge. Na našem tržištu najzastupljenija je marihuana, ona je pogotovo popularna kod mladih, zatim kokain, amfetamin. Što se tiče količine oduzetih opojnih droga u gotovo prvih 6 mjeseci ove godine, u pitanju je oko 16 kg marihuane, oko 1,6 kg kokaina, oko 300 g amfetamina, kao i manja količina drugih opojnih droga.
2: Izložbom plakati BH filmova od 1951. do 2012. i predstavom Gradonačelnik ili Ovo je predstava o Mujagi Komadini Narodnog pozorišta Mostar, večeras u Jajcu počinju 45. pozorišne igre Bosne i Hercegovine.
3: A do 3. jula publika će u takmičarskoj selekciji imati priliku pogledati još 5 predstava teatara iz Sarajeva i Banja Luke, koje povezuje tema suočavanja sa traumama iz prošlosti različitih umjetničkih perspektiva. Pored takmičarskog programa, igre će ponuditi i brojne prateće sadržaje. Daniela Regoje.
9: Iako je bilo selektovano 7-6 predstava, jer je komadna Slovo F Narodnog pozorišta Sarajevo otkazan iz tehničkih razloga, učestvovaće u takmičarskoj selekciji pozorišnih igara u Jajcu. To su Gradonačelnik ili Ovo je predstava o Mujagi Komadini Narodnog pozorišta Mostar, Šine Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke, Tebe ljubi duša moja, koprodukcija Kamernog teatra 55, East West centra, Sartra i Narodnog pozorišta Sarajevo i Smrtni ishod atletskih povreda udruženja Moje pozorište Sarajevo, kao i 2 predstave Sarajevskog ratnog teatra Za život cijeli i 3 boje cvekle. Sve ih je odabrao ovogodišnji selektor Mirza Skenderagić.
10: Iako su dakle sa ova jedne strane teške teme, predstave se bave pitanjima bolesti, smrti, rata na kraju krajeva, ali opet kroz te različite forme i različite žanrove, stilove, rodove, čini mi se da su sve uspjele napraviti taj neki dovoljni odmak od samih tema i da te predstave neće biti preteško gledati.
9: Takmičarski program festivala otvorit će komad Gradonačelnik ili Ovo je predstava o Mujagi Komadini u režiji Dine Mustafića. Predstava kroz fragmentarnu dramaturgiju donosi ključne tačke iz biografije Mujage Komadine, jednog od najznačajnijih gradonačelnika u istoriji Mostara, ali otvara i mnogo šira pitanja, kaže autor teksta Adnan Lugonjić.
11: Prva misao od koje sve krenulo je upravo bila to kako se jedan čovjek nosi sa turbulentnim historijskim kontekstom, sa teškim odlukama, ponekad čak i nauštrb samog sebe, u smislu svog nekog ega i mišljenja ljudi o njemu.
9: Osim takmičarskog, pozorišne igre u Jajcu donose i brojne prateće sadržaje. Tako će večeras biti otvorena izložba plakati bosansko-hercegovačkih filmova 1951-2012. Kinoteke BiH, dok će ključ grada tokom trajanja festivala biti u rukama glumice Emine Minke Muftić. Za BiH Radio 1, Daniela Regoje.
3: Porodica, prijatelji i poštovaoci oprostili su se od velikana BH umjetnosti Edina Edinu Mankadića, koji je preminuo u 78. godini u Sarajevu. Ukopan je na groblju Bare, a komemoracija je održana u Narodnom pozorištu. Pamtiće se kao umjetnik koji je više od 5 decenija oblikovao savremenu umjetnost i kao veliki čovjek. Sanela Habeš.
12: Edinu Mankadić u umjetnosti se pojavio početkom 70. godina prošloga stoljeća i smatra se začetnikom avangardne umjetnosti u našoj zemlji. Pored svog rada i nemjerljivog likovnog opusa, decenijama je bio aktivan u kulturnom i društvenom životu kao osnivač istaknutih likovnih grupa, institucija, ali i kao rukovodilac istih. No kako navodi direktor Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine, Straju Krsmanović, o tome Numan Kadić nije volio pričati.
13: Edo je zaista bio velikan. Znam da on ne bi volio da se o njemu tako priča. On je bio rijetko skroman čovjek koji je uvijek, što se kaže, spuštao loptu, htio biti jedan od nas. Ali naš je dug prema njemu da to kažemo i da se tako odnosimo. On je bio vitez francuskog ordena kulture i literature, ali i neformalni vitez dobrote. Mi, njegovi savremenici, ćemo ga nositi u srcima i osjećanju, a njegovo djelo će biti trajno
12: U najtežem periodu grada Edin Numankadić bio je u Sarajevo i odmah na početku opsade uz nas nekoliko pokrenuo je osnivanje kolekcije i muzeja savremene umjetnosti Ars Evi, kaže Enver Hadžiomer Spahić.
14: Od tada do sada ta ideja se ostvarila, Edo je uvijek bio uz mene, ja sam bio uz Edu, a ja vjerujem u nebesko-zemaljsku povezanost. I za 3 dana počinje izgradnja muzeja Ars Evi. To sve zna naš Edo.
12: Edin Numankadić učio je, ali i drugovao sa velikanima poput Voje Dimitrijevića, Mice Todorović i Vešeremeta Zuke Džumhura. To svoje znanje i iskustvo prenosio je novim generacijama umjetnika, kaže akademska kiparica Elma Alić-Šobot.
15: Uvijek je govorio da je umjetnost ta koja nas nosi, da nema te sile koja nešto tu može promijeniti, ta njegova intuicija i u stvari ta njegova potreba je bila fascinantna svima nama kao mlađima nekim generacijama, a i poslije. I on jednostavno vrlo imao jasan stav o svemu, o životu, o porodici, religiji. To jako veliko se ostavio na mene, ta njegova djela, te njegove rečenice filozofske, to će me uvijek držati.
12: Smrt Edina Numankadića zatekla dok je pripremao presjek svog rada tokom više od 5 decenija stvaralaštva, i to na izložbi u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine, koja je trebala sinoć biti otvorena. Simbolično danas, na dan ispraćaja ovog velikana, ulaz na izložbu je slobodan, a u ovoj galeriji, kao i u Olimpijskom muzeju Sarajevo, otvorene su i knjige žalosti. Za BH Radio 1, Sanela Habeš.
3: Sarajevo 30 stepeni, Trebinje 31, Banja Luka i Tuzla 33, Neum i Zenica 34 i Mostar 39.
2: Sutra pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Zbog visokih temperatura od sutra je za područje cijele zemlje na snazi narandžasto upozorenje. Zbog nezgode otežano je odvijanje saobraćaja na putu Buna-Stolac kod Kvanja. Na autoputu A1 zatvorena je dionica Kakanj-Lašva zbog radova i saobraćaj se odvija suprotnom stranom autoceste. Gužve i usporen saobraćaj zabilježeni su na graničnom prelazu Zupci te na prelazima Doljani, Bijača i Osoje prema Hrvatskoj. Na ostalim prelazima čekanja su do 30 minuta.
3: Na kraju emisije još jednom važnije vijesti. Više od 230 ljudi poginulo je u razornim zemljotresima koji su pogodili Venecuelu, a broj žrtava i dalje raste.
2: Stanje u Mostaru se stabilizuje, komunalne ekipe uklanjaju otpad u Vrapčićima nakon dogovora s mještanima.
3: U Tuzli potpisani sporazumi za podršku 26 projekata crkava i vjerskih zajednica širom Bosne i Hercegovine.
2: U Jajcu počinju 45. pozorišne igre Bosne i Hercegovine. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, spikerica Aida Krejić, urednice emisije Mirela Huković-Hođić i Emina Mujezinović.
16: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
17: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
18: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon pobjede nad Katarom u trećem kolu svjetskog prvenstva i istorijskog plasmana u nokaut fazu provodi drugi slobodan dan uoči nastavka priprema za sljedeći izazov. Protivnik igračima selektora Sergeja Barbareza u 16. finala bit će Sjedinjene Američke Države, jedna od selekcija domaćina turnira. Još se sabiraju impresije nakon velikog trijumfa i izlaska iz grupne faze, a sve je za BH Radio 1 prokomentarisao i proslavljeni reprezentativac Bosne i Hercegovine Vlatko Glavaš.
19: Da su ovi momci zaslužili jedan veliki respekt, nešto posebno za našu zemlju Bosnu i Hercegovinu, da su iskustvo i mladost i ruka Sergeja Barbareza, naravno svi ljudi u stručnom štabu. Ja sam nekad i kritizirao ovoga gospodina Zeljkovića, ali evo čestitam mu da imao strpljenja kad je u pitanju Sergej Barbarez, da ga nisu smijenili tamo poslije ni loših rezultata, a znam koliko je bilo teško i koliko je to Sergej nosio na svojim leđima. I danas imamo svjetsko prvenstvo i danas imamo nokaut fazu, što ni sami, ni oni, niko nije vjerovao, i oni su nas doveli tamo gdje mi nikad nismo bili.
18: Važan faktor u uspješnoj misiji u Sijetlu protiv Katara bili su i mnogobrojni navijači dajući ogromnu podršku fudbalerima Bosne i Hercegovine, o čemu je govorio selektor Sergej Barbarez.
20: Vidite, ima ona jedna, mali smo, ali nas je puno. Ja mislim da je naš

0: Naša dijaspora ima više stanovnika nego naša zemlja sama. Stvarno je nevjerovatan podatak i nevjerovatan broj ljudi. Nas ko tako male, koji nismo ni 3 miliona u stvari, da imate 30.000 na stadionu je fantastično. I ja kažem i ponavljam po stoti put, ja mislim da sam najsretniji čovjek, ne samo trener, nego čovjek što mogu biti na ovoj bini i predstavljati svoju državu.
1: Prepreka do osmine finala bit će Amerikanci. Utakmica sa Sjedinjenim Državama u San Francisku igraće se u četvrtak 2. jula od 2 sata ujutro po našem vremenu. Zaključena je preliminarna runda i u grupama D, E i F. Njemačka je sa 2-1 poražena u posljednjem kolu od vrlo dobre ekipe Ekvadora, koja je sa 4 boda prošla po drugi put u istoriji u nokaut fazu iza Pancera i Obale Slonovače, koji su upisali po 6. Obala Slonovače sigurno je odradila posao protiv debitanta Curaçaa i slavila sa 2-0. Selekcija Turske se u grupi D pobjedom oprostila od šampionata nakon što je u Los Angelesu sa 3-2 savladala narednog protivnika naše reprezentacije Sjedinjene Države. Amerikanci su ostali na prvom mjestu sa 6 bodova, a Turska posljednja sa 3, dok su Australija i Paragvaj podjelom bodova zaključili grupnu fazu sa po 4. Ove dvije selekcije igrale su 0-0, pa će dalje Australija, ali bez šansi nije ni Paragvaj. Iz grupe F u nokaut fazu idu Holandija, Japan i Švedska. Holandija je pobjedila Tunis rezultatom 3-1 u Kansas City-u, potvrdivši lidersku poziciju sa 7 bodova, dok su Japan i Švedska remizirali rezultatom 1-1. Japan je drugi u grupi sa 5 bodova i igraće protiv Brazila u 16. finala. Švedska ima 4 boda i gol razliku 7-7 i trenutno je najbolje rangirana trećeplasirana selekcija, a iza nje ostaju definitivno i Ekvador, Bosna i Hercegovina, Južna Koreja i Škotska. Novi takmičarski dan na Mundijalu od 21 sat otvorit će susreti u grupi I, derbi koji će odlučiti lidera, igraće na stadionu u Bostonu, Norveška i Francuska. Skandinavci su Mundijal otvorili pobjedama nad Senegalom i Irakom, kao i aktuelni vicešampiona svijeta Trikolori. U drugom meču snage će odmjeriti reprezentacija bez bodova Senegal i Irak. Triumf neke od ove dvije selekcije doveo bi ih u šansu za eventualni plasman ka 16. finala, a rasplet u satima poslije ponoći po našem vremenu slijedi u grupama G i H. Od 5 časova sastaju se Egipat, Iran i Belgija, Novi Zeland. U ovoj grupi G 4 boda ima Egipat, po 2 imaju Iran i Belgija, a 1 Novi Zeland. Nešto ranije od 2 sata počet će dueli između Zelenorskih ostrva i Saudijske Arabije te Urugvaja i Španije. Aktuelni evropski prvak ima 4 boda, po 2 su osvojili Urugvaj i Zelenorska ostrva, dok Saudijska Arabija sa 1 bodom ulazi u 3. kolo. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
2: Marketing BH Radija 1. Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo, Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Muzika dana, BH Radija 1. Ivana Peters obradila je veliki dance hit 90-ih, Oči boje duge. Svoju verziju pjesme uvrstila je kao bonus traku na album Moja stvar. Ivana i pjesma Oči boje duge su naša današnja muzika dana.

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: BH Radio 1, sportski program, subota 27. i nedjelja 28. juni. Provedite i ovaj vikend u ritmu sporta i dobre muzike. Svjetsko nogometno prvenstvo u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku, teniski turniri, aktualni rezultati, prilozi dopisnika. Sve na jednom mjestu, sve u ritmu sporta. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru sportskih zbivanja. Subota 27. i nedjelja 28. juni. Emisije Ritam sporta na BH Radio 1.
0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
3: Muzički kalendar.
4: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 26. juni. 1955. Elvis Presley je održao prvi od tri koncerta u vazduhoplovnoj bazi Kizler u Biloxi u Mississippi. 61. godine Marcells su nastupili u TV emisiji American Bandstand sa svojim hitom Blue Moon, koji je bio broj 1 na listi. 78. godine prve knjige Jukebox biblioteke puštene su u prodaju. U okviru prvog kola objavljene biografije Boba Dylana, Eltona Johna i grupa Led Zeppelin i Rolling Stones. 1998. sedmi album vinkovačke rock grupe Majke pod nazivom Put do srca objavio Jabuka Ton. 2008. magazin Total Guitar proglasio You Shock Me All Night Long u izvedbi Celine Dion u originalu AC/DC najgorom obradom ikada. Muzički kalendar. 26. juna 2015. predsjednik Amerike Barack Obama pjeva Amazing Grace na sprovodu Clementi Pinky, koja je ubijena zajedno s još osmoro osoba kada je naoružani napadač otvorio vatru tokom služenja u njegovoj crkvi u Charlestonu u Južnoj Karolini. 2016. električna gitara u vlasništu Prince'a Yellow Cloud, za koju tvrde da je jedna od Prince'ovih najomiljenijih, kupljena je za $137.500 na aukciji u SAD-u. 26. juna 1985. premijerno je prikazan igrani film Šest dana juna režisera Dinka Tucakovića. Soundtrack za Šest dana juna napisao je Vladimir Divljan, lider Idola, i početkom narednog mjeseca Jugoton ga je objavio na istoimenom albumu.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve. Marketing BH Radio 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kizukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
4: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
5: Dobar, čiji? Admiral.
1: Drugo ime za slobodu.
6: Slušate 15. po redu izdanje programa Drugo ime za slobodu koji dolazi sa Braš Radija Omladinskog kulturnog centra Abrašević iz Mostara. Abrašević u 2026. godini obilježava 100 godina od nastanka i tim povodom već kreću živi događaji s prijateljima, umjetnicima i muzičarima iz Mostara, regiona i šire. U sklopu programa do sada su se mogli čuti nastupi Spleša, Puten kluba, Midi Brigada i Damira Avdića, a u novom izdanju Drugo ime za slobodu donosimo razgovor sa Gianom i Françoisom iz talijansko-francuskog duo Puten klub. U drugom dijelu poslušajte novo izdanje radijskog ekobloga Malo polje, 13. po redu. S vama su ovoga puta Nikola Rončević, Ronald Panza i Boris Filipić. Krećemo s muzikom.

0: drugo ime za slobodu.
1: U novom izdanju Malog polja nastavljamo šetati savremenim ekološkim i posthumanističkim perspektivama. Na redu je 13. izdanje. Malo polje uređuje i vodi Ronald Panza.
0: Drugo ime za slobodu.
2: Postoji nešto gotovo paradoksalno u tome da je ekologija postala centralna filozofska tema tek onda kada je priroda, barem u starom smislu riječi, već počela nestajati. Kao da je čovjek tek u trenutku planetarne pukotine prvi put ozbiljno osjetio da ne živi iznad svijeta, nego unutar njega. Ne pored klime, nego u njenoj unutrašnjosti. Ne nasuprot materiji, nego usred mreže sila, tehnologija, životinja, otpada, algoritama, mora, bakterija, kablova, goriva i podataka koji zajedno proizvode atmosferu epohe. Možda upravo zato savremena ekologija više ne liči na stare pejzaže zelenih pokreta, na romantiku šuma i netaknute prirode. Ona danas mnogo češće izgleda kao filozofija života među ruinama. Tu negdje počinje Felix Guattari. Možda među prvima osjeća da kapitalizam ne uništava samo rijeke i šume, nego i unutrašnju akustiku čovjeka. Ne samo okoliš, nego i ritam pažnje. Ne samo gradove, nego i samu mogućnost zajedničkog iskustva svijeta. Njegove poznate tri ekologije, mentalna, socijalna i okolišna, ponašaju se poput tri napukle komore iste civilizacije. Ono što se događa zemlji, događa se i jeziku. Ono što se događa atmosferi, događa se i nervnom sustavu. Guattari shvata da ekologija više nije pitanje prirode, nego pitanje subjektivnosti. Kod njega se već osjeća ono što će kasnije postati dominantni osjećaj antropocena. Da čovjek više ne živi u stabilnom svijetu. Da je moderna ideja odvojenog subjekta počela pucati pod pritiskom mreža koje sam više ne kontroliše. Bruno Latour će taj osjećaj pretvoriti u čitavu novu ontologiju. Kod njega nestaje granica između prirode i društva. Virusi, sateliti, rijeke, laboratoriji, političari, mediji i klimatski sistemi ulaze u istu mrežu aktera. Zemlja više nije pozadina historije, nego njen aktivni učesnik. Gaja kod Latoura nije majčinska priroda, nego gotovo političko biće koje odgovara na ljudske postupke. Kao da planeta po prvi put ulazi u historiju ne kao dekor, nego kao sila. Timothy Morton ide još dalje i čitavoj toj ekologiji daje gotovo jezivu metafizičku atmosferu, kao metafizički horor. Kod njega priroda više ne postoji kao nešto vani, na polju. Čovjek ne postoji pred klimatskom katastrofom, on diše unutar nje. Mortonovi hiperobjekti, klimatske promjene, radioaktivnost, plastika, toliko su ogromni kroz vrijeme i prostor da ih nikada ne možemo sagledati u cjelini. Ali živimo uronjeni u njih poput stanovnika potopljenog grada, koji još uvijek pokušavaju održavati svakodnevne rituale dok voda polako prolazi kroz zidove kuća. Kod Georgesa Monbiota, novinara ekologa, ekologija ponovo postaje pitanje političke ekonomije. Njegov bijes, njegova aktualnost, usmjereni su prema sistemu beskonačnog rasta, koji planetu tretira kao iscrpivi resurs. Samo zanimljivo je da i kod njega postoji ista melankolija raspada zajedničkog prostora. Njegov rewilding nije samo obnova prirode, nego pokušaj da se zamisli svijet izvan logike permanentne eksploatacije. David Wallace Wells donosi možda najhladniji ton cijelog ovog niza, iako njegova najslavnija katastrofička knjiga Uninhabited Earth nije nimalo hladna. Njegovi tekstovi djeluju poput meteoroloških izvještaja iz budućnosti koja je već počela. Klimatska katastrofa kod njega nije više scenarij nego atmosfera svakodnevice. Toplotni talasi, požari, migracije, raspadi sistema. Sve se pojavljuje kao nova normalnost planeta koji ulazi u eru trajne nestabilnosti. Novinarka i publicistica Elizabeth Colbert toj ekologiji daje gotovo dokumentarističku preciznost. U njenim knjigama nestanak vrsta više nije apstraktna statistika, nego tiha kronika epohe izumiranja. Podnja čovjek djeluje poput bića koje istovremeno posjeduje ogromnu tehnološku moć i gotovo nevjerojatnu sposobnost poricanja vlastitih posljedica. Njena ekologija nema ton revolucionarnog manifesta, nego hladne tišine muzeja budućnosti u kojem će jednog dana možda ostati samo tragovi života koji je nestao. Nažalost, prerano preminuli danski profesor i antropolog Thomas Hyland Eriksen pa govori o nečemu što se na prvi pogled čini udaljenim od ekologije, ali je zapravo njen duboki simptom, o ubrzanju. O civilizaciji koja više nema sporost. O svijetu, permanentne povezanosti, viška informacija i nemogućnosti koncentracije. Kod njega ekologija postaje pitanje vremena, jer društvo koje ne može usporiti, ne može ni percipirati katastrofu koja dolazi,

Klimatska kriza odvija se sporije od ritma digitalnog kapitalizma i upravo zato ostaje nevidljiva sve dok ne postane prekasno. Nakon ovih autora i autorica navodimo cijeli niz autorica koje čitavu ekologiju pomjeraju prema pitanju zajedničkog života među vrstama, tehnologijama i ruševinama. Prije svega Donna Haraway koja odbacuje fantaziju povratka čistoj prirodi. Kod nje postoje samo hibridi, mreže i međuvrsni savezi. Čovjek više nije centralno biće svijeta, nego jedan čvor unutar mnogo šireg sistema odnosa. Njeno Making Kin zvuči gotovo kao pokušaj da se usred raspada planete pronađe novi oblik nježnosti prema svijetu. Isabelle Stéjar govori o potrebi sporosti, pregovara sa planetom koja više ne prestaje biti nijemi objekt ljudske moći. Ona nastavlja taj put kroz ideju kozmopolitike. Kod nje planeta nije objekt kojim upravljamo, nego sila s kojom moramo pregovarati. Stéjar upozorava na opasnost tehnokratskog jezika koji klimatsku krizu želi svesti na menadžment podataka i upravljanje resursima. Njezina ekologija sporosti pokušava obnoviti sposobnost slušanja svijeta koji više ne možemo kontrolirati. U tom smislu vrlo je bliska Latourovom osjećaju da moderna politika mora postati planetarna diplomacija. Anna Tsing nudi jednu nježnu polukontemplacijsku literaturu i alternativu u kojoj luta kroz ruševine kapitalizma prateći gljive Macotake i pokazuje kako život nastavlja nicati čak i u devastiranim pejzažima. Kod nje ekologija postaje antropologija preživljavanja nakon kolapsa. Njeni pejzaži nisu netaknute šume, nego devastirani prostori u kojima ljudi i druga bića pokušavaju pronaći fragmente života. Tsing pokazuje kako antropocen nije samo epoha uništenja, nego je epoha improviziranih međuovisnosti. Karen Barad razara samu ideju odvojenih bića, tvrdeći da svijet nastaje kroz odnose, dok ekologija ulazi gotovo u kvantnu ontologiju. Njezina ideja, interaction, tvrdi da bića ne postoje prije odnosa, nego nastaju samo kroz odnose. To je možda najradikalniji oblik posthumanističke ekologije. Svijet više nije skup stabilnih objekata, nego neprestano nastajanje povezanosti. Subjekt, tijelo, materija i okoliš ne mogu se jasno razdvojiti. I na kraju nam je u ovom uvodnom pregledu ostala Rosie Braidotti, koja pokušava zamisliti subjektivnost nakon kraja humanističke slike čovjeka. Ona pokušava zamisliti etiku posthumanog svijeta. Kod nje ekologija postaje pitanje kako živjeti nakon raspada humanističke slike čovjeka kao centra univerzuma. Spaja tehnologiju, biopolitiku i vitalizam u pokušaju da se pronađe novi oblik subjektivnosti za planetarnu epohu. Možda je zapravo upravo to zajedničko svim ovim autorima i autoricama. Osjećaj da je završila jedna velika epoha odvojenosti. Više nema jasne granice između prirode i tehnologije, između tijela i mreže, između psihologije i klime, između grada i biosfere. Ekologija zato više nije posebna tema među drugima. Ona postaje način na koji savremeni svijet doživljava samog sebe. Možda zbog toga savremena ekologija često zvuči melankolično, gotovo postapokaliptično. Kao govor civilizacije koja polako postaje svjesna da živi među vlastitim ostacima. Ali upravo unutar te nelagode pojavljuje se i nešto drugo. Pokušaj da se ponovo nauči kako živjeti u svijetu koji više nije stabilna pozornica ljudske moći, nego složena, ranjiva i neprestano promjenjiva mreža.

0: drugo ime za slobodu.
1: Bilo je to 15. po redu izdanje programa Drugo ime za slobodu, a imali ste priliku čuti razgovor s bendom Puten Klub i novo izdanje radijskog bloga Malo polje. S vama su ovoga puta bili Nikola Rončević, Ronald Panza i Boris Filipić. Za mjesec dana nas potražite u istom terminu na talasima BH Radija 1. Naše sadržaje pronađite na abrasradio.info. Ugodan vikend i pozdrav iz Mostara, do slušanja.

0: Drugo ime za slobodu.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve. Marketing BH Radio 1.
3: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo, Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
4: Osamnaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Izvršen je uviđaj nakon eksplozije plina u pogonu energetika u kompaniji Nova željezara Zenica, potvrđeno je iz uprave policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona. Uviđajem je rukovodio tužilac kantonalnog tužilaštva, po čijem nalogu su uviđajnim radnjama prisustvovali inspektor za zaštitu od požara, inspektor zaštite na radu i vještak mašinske struke za energetiku. Podsjetimo, u eksploziji koja je izazvala požar, dvije osobe su lakše povrijeđene, a jedna teže. Teže povrijeđen je Mirnes Kamerić, koji je smješten na odjel intenzivne njege. Poslanik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Branislav Borenović obratio se u Vijeću Evrope u Strasburu, gdje je ukazao na sve ozbiljniji problem višesatnih čekanja na granicama sa Evropskom unijom. Borenović je naglasio potrebu za hitnim prilagođavanjem novog sistema evidentiranja ulazaka i izlazaka sa realnim stanjem.

0: zatvaranjem na graničnim prelazima i aerodromima, upozorivši na potencijalni kolaps. Istakao je da tokom ljetne sezone, praznika i vikenda čekanja na pojedinim graničnim prelazima traju po nekoliko sati, te da se u tim kolonama nalaze porodice sa djecom, studenti, radnici, turisti, poduzetnici i prijevoznici. Zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Josip Brkić kazao je tokom sudjelovanja na međunarodnoj konferenciji Dubrovnik Forum da Bosna i Hercegovina zelenu tranziciju vidi kao stratešku nužnost i razvojnu priliku. Poručio je da naša zemlja želi biti regionalni energetski konektor i pouzdan partner u jačanju evropske energetske sigurnosti. Europol je utvrdio da je u Europi aktivna 731 kriminalna mreža u koju je uključeno više od 400.000 ljudi i 118 različitih nacionalnosti, saopšteno iz ove policijske agencije. U izvještaju se navodi da bande često djeluju preko granica i na visoko profesionalan način, pri čemu njih 85% koristi legalne poslovne strukture za izvršenje krivičnih djela. To više nisu ulične bande, ovo su kriminalne korporacije, upozorio je komesar za unutrašnje poslove Europske unije Magnus Brunner predstavljajući izvještaj u Briselu. Istraga je pokazala da su grupe aktivne u svakom dijelu kriminalnog spektra, uključujući trgovinu drogom, kibernetički kriminal, krijumčarenje migranata, trgovinu ljudima i prevaru i pranje novca, uz napomenu da za svoje poslovanje koriste digitalni i tehnološki napredak, globalnu trgovinu i geopolitičku nestabilnost. Prema posljednjim mjerenjima u Livnu je 30 stepeni, Sarajevu 31, Bihaću 34, Banja Luci 35, u Mostaru 38 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 24, najviša dnevna od 32 do 37 stepeni. Zbog visokih temperatura od sutra je za područje Bosne i Hercegovine na snazi narandžasto upozorenje. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1.

0: večernje vijesti. U studiju su Aida Krehić i Adna Voljevica.
1: Dobro veče. Iz emisije izdvajamo. Više od 580 ljudi poginulo je u razornim zemljotresima koji su pogodili Venecuelu, a broj žrtava i dalje raste.
0: Stanje u Mostaru se stabilizuje, komunalne ekipe uklanjaju otpad u Vrapčićima nakon dogovora s mještanima.
1: U Tuzli potpisani sporazumi za podršku 26 projekata crkava i vjerskih zajednica širom BiH.
0: I sutra sunčano i vruće, temperatura do 37 stepeni. Meteorolozi upozoravaju na visoku temperaturu tokom cijelog vikenda.
1: Stanje u Venecueli nakon dva razorna zemljotresa i danas je u fokusu svjetske javnosti. 589 osoba je stradalo, dok se gotovo 50.000 ljudi vode kao nestali. U zemlju su počeli pristizati međunarodni spasilački timovi iz brojnih zemalja, kao i humanitarna pomoć. Detaljnije Brana Prtenjak.
2: Ljekarsku pomoć zatražile su hiljade povrijeđenih, dok su procjene o nestalima udvostručene na najmanje 49.500. Snimci iz vazduha pokazuju brojne ruševine u glavnom gradu Karakasu. Najteža situacija ipak je u lučkom gradu La Guaira, gdje je srušeno više od 100 stambenih zgrada. Tamošnje stanovništvo i lokalni spasioci bez puno opreme sami pretražuju ruševine, dok ističu takozvana 72 zlatna časa. Vrijeme nakon zemljotresa u kojem unesrećeni sa povredama bez vode i sa malo vazduha imaju i najveće šanse za preživljavanje.
3: Mnogi ljudi ovdje trebaju pomoć. Nadamo se da će druge zemlje pružiti podršku, poslati tešku mehanizaciju i spasiteljsko osoblje, jer su mnogi ljudi još uvijek zatrpani pod ruševinama. Također se nadamo da će vlada poslati vojnike, vatrogasce i policiju iz Karakasa i drugih država, jer je situacija ovdje užasna i ljudi su zarobljeni. Trebamo više ljudstva, strojeva, opreme i pitke vode. Ovo je samo početak, ali jasno je da će nam biti jako teško.
2: Susjedne zemlje i partneri Venecuele već su poslali konkretne kontingente pomoći. Kolumbija je uputila spasioce i pse tragače, El Salvador stotine spasilaca i desetine tona pomoći, a Chile specijalizovanu jedinicu vatrogasaca za urbano spasavanje. Meksiko je poslao više od 260 pripadnika vojske i medicinskog osoblja, a Francuska i Španija timove za potragu i spasavanje medicinske jedinice i poljske bolnice. Humanitarnu pomoć najavila je i Evropska unija, koja finansira i spasilačke operacije koje vodi Crveni krst. 100.000 evra šalje Vatikan, a pomoć vrijednu 150 miliona dolara najavljuju iz SAD-a. Američki državni sekretar Marco Rubio najavio je i slanje elitnih spasilačkih timova te medicinsku pomoć.
4: Već raspoređujemo timove za potragu i spašavanje iz okruga Fairfax, Virginije i Los Angelesa. Šaljemo i medicinske resurse i humanitarnu pomoć.
2: Kao vid podrške, zvanični Washington je privremeno ukinuo neke od sankcija Venecueli uz poruku da će biti dozvoljene sve transakcije sa ovom zemljom vezane za napore za ublažavanje posljedica zemljotresa. Spremnost za pomoć Venecueli iskazali su i Kina i Iran. Prema prvim procjenama, takozvani dvostruki zemljotres od 7,2 pa 7,5 stepeni po Richteru koji je pogodio Venecuelu pričinio je štetu veću od 100 milijardi dolara. U zemlji je na snazi vanredno stanje. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
0: Vlasti koje podržava Rusija na Krimu proglasile su vanredno stanje zbog ekonomskih problema nakon ukrajinskih napada. Obustavljeni su turizam, dječji kampovi i prodaja goriva, dok rastu cijene i nestašice. Čelnik Krima Sergej Aksionov tvrdi da će mjera pomoći stabilizaciji privrede. Evropa se suočava s jednim od najintenzivnijih toplotnih talasa posljednjih godina. Temperature su i do 18 stepeni iznad prosjeka, a prognoze pokazuju da vrhunac tek dolazi. Najteža situacija je u Francuskoj, gdje se 40 ljudi utopilo u pokušaju da se raslade uslijed rekordnih vrućina. Crveni alarmi upaljeni su u Velikoj Britaniji, Italiji i Španiji i Švicarska se priprema za rekordno vreo mjesec.
1: Toplotni val koji je prisutan posljednjih dana i u našoj zemlji zahtijeva dodatni oprez. Posebno se preporučuje zaštita djece, starijih osoba i hroničnih bolesnika, izbjegavanje sunca u najtoplijem dijelu dana i dovoljan unos tečnosti. Zbog visokih temperatura od sutra je za područje Bosne i Hercegovine na snazi narandžasto upozorenje. Evo što o vrućinama kažu građani.
5: Što više tečnost i što više hlad.
6: Malo hladovina i mnogo tečnosti najbolje to bilo, ja mislim. I pripaze.
7: Evako, izađem, najme, vezim. Meni je malo vruć, ali dobro je. Dobro je, super.
8: Vješa u hlad. I negdje u kraj su klonti.
9: A imamo klimu. Nije šta.
1: Gradonačelnik Mostara Mario Kordić potvrdio je kako se situacija stabilizirala nakon požara na odlagalištu otpada na Ubarku, dodavši kako se od jutro svrši odvoz otpada iz Mostara. Pretovar otpada obavlja se na 4 lokacije. Kako bi se čitav proces ubrzao, kazao je Kordić. Građani koji žive u blizini pretovarnih lokacija izrazili su nezadovoljstvo, ali rad komunalnih službi za sada nije ometan. Opširnije Igor Božović.
10: Na 2 lokacije u sjevernom dijelu grada obavlja se pretovar otpada koji se dalje vozi na deponije u druga mjesta u Hercegovini. Kako ističe gradonačelnik Mostara Mario Kordić, radi se i na potpunoj sanaciji požarišta Uborak kako bi se zaustavilo ispuštanje otrovnog dima.
11: Jutro sa 4 sata se pretovaraju kamioni i voze na druge deponije. Ovim putem evo jedno hvala i podršci od strane građana. Ja sam prije sastanka sa stožerom civilne zaštite imao sastanak sa stanovnicima južnog dijela grada Mostara gdje se isto tako nalazi jedna od potencijalnih pretovarnih lokacija. Razgovarali smo, objasnili smo im što planiramo i kako planiramo raditi. Oni su se naravno složili s tim.
10: Mještani lokacija odabranih za pretovar gradskog otpada, podsjetimo, radi se o čak 120 tona svakoga dana, nisu zadovoljni, ali osim javnog prosvjeda nisu odlučili dolaziti u sukob s policijom ili gradskim vlastima, ekologi i mještanin Vrapčića Alija Marić.
12: Ja sam za svaku vrstu razgovora, čega i ovo na početku blokaderi, mi nismo ovdje nikoga vratili, da je neko krenuo nešto da radi, da smo ga vratili. Mi smo ovdje samo da uputimo protestnu notu, mi ne daj Bože da imamo neku nasilnu namjeru, mi smo ovdje samo da uputimo tu protestnu notu, isključivo iz ekološkog razloga. Ne trebamo spominjati Uborak, evo pogledajte, okrenite se, zemlja, zrak, sve je zagađeno, još ovaj komad vode ostao, ako se i on zagadi na ovaj način, mislim da ekološki smo mi potonuli skroz.
10: Više političkih subjekata u gradu zatražilo je uvid u podatke javnog zdravstva o nastaloj ekološkoj katastrofi i potencijalnim učincima na zdravlje ljudi. Turistički sektor također se suočava s otkazivanjima smještaja posljednjih dana zbog nezdravih uvjeta boravka. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Josip Brkić kazao je tokom sudjelovanja na međunarodnoj konferenciji Dubrovnik Forum da Bosna i Hercegovina zelenu tranziciju vidi kao stratešku nužnost i razvojnu priliku. Poručio je da naša zemlja želi biti regionalni energetski konektor i pouzdan partner u jačanju evropske energetske sigurnosti. Predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović uputio je javni proglas i poziv najvišim zvaničnicima Republike Hrvatske da se, kako navodi, institucionalno i diplomatski uključe u zaštitu prava Hrvata u Bosni i Hercegovini te podrže uspostavu Hrvatske izborne jedinice u federaciji. Poziv je upućen predsjedniku Hrvatske Zoranu Milanoviću, premijeru Andreju Plenkoviću, predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću, članovima vlade, zastupnicima Hrvatskog sabora i drugim državnim institucijama. Izvršen je uviđaj nakon eksplozije plina u pogonu energetika u kompaniji Nova željezara Zenica, potvrđeno je iz uprave policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona. Uviđajem je rukovodio tužilac kantonalnog tužilaštva, po čijem nalogu su uviđajnim radnjama prisustvovali inspektor za zaštitu od požara, inspektor zaštite na radu i vještak mašinske struke za energetiku. Podsjetimo, u eksploziji koja je izazvala požar, 2 osobe su lakše povrijeđene, a jedna teže povrijeđen je Mirnes Kamerić koji je smješten na odjel intenzivne njege.
1: Grupa pacijenata Northwestern Medical Centra održala je protest ispred zgrade Federalnog ministarstva zdravstva u Sarajevu zbog, kako su rekli, neprovođenja rješenja Opštinskog suda u Sarajevu kojim je naloženo hitno osiguranje biološkog materijala zarobljenog u zatvorenoj klinici. Ni nakon gotovo 9 mjeseci pacijenti nisu dobili nikakav odgovor šta je sa njihovim biološkim materijalom koji bi već sutra mogao biti potpuno uništen, govori predstavnica oštećenih pacijenata Alma Kovačević.
13: Radi se o odluci suda o kojoj postoji i zaključak za njegovo izvršenje kojim

0: se nalaže Federalnom ministarstvu zdravstva uspostavljanje kontinuiranog nadzora, stručnog nadzora nad našim biološkim materijalima, dospanje tekućeg azota u cilju održavanja materijala u životu i svako drugo zakonito postupanje prema tom materijalu koje je urgentno. Jedina osoba koja se od zatvaranja klinike pa do 19. juna brinula o sudbini naših zarobljenih embriona je glavni federalni zdravstveni inspektor.
1: Federalno ministarstvo zdravstva danas je objavilo da je u zakonskom roku putem pravobranilaštva Federacije Bosne i Hercegovine, koje zastupa ministarstvo, dostavilo očitovanje na rješenje Općinskog suda u Sarajevu kojim su određene privremene mjere osiguranja u predmetu koji se odnosi na pohranu biološkog materijala u poliklinici Northwestern Medical Center. U navedenom očitovanju istaknuto je da su mjere neprovedive, neutemeljene i protivne važećim propisima, te da bi postupanje ministarstva izvan zakonom propisanih ovlaštenja predstavljalo kršenje pozitivnih propisa i moglo bi povući krivičnu odgovornost, što ministarstvo ne može prihvatiti. U saopćenju se ističe da Federalno ministarstvo zdravstva nije zdravstvena ustanova niti pravno lice ovlašteno za nabavku, čuvanje ili rukovanje medicinskim plinovima. Na društvenim mrežama pojavio se video snimak na kojem se vidi kako grupa maskiranih osoba skida s jarbola i pali zastavu Republike Srpske. Događaj je izazvao oštre osude političkih predstavnika iz Republike Srpske. Entitetski predsjednik Siniša Karam podnio je krivičnu prijavu nadležnim tužilaštvima i policiji te kazao da zahtjeva da se izvršioci identifikuju i da se utvrdi njihova odgovornost. Međureligijsko vijeće osudilo je pucnjavu na pravoslavni krst i prostor nekadašnjeg pravoslavnog groblja u zaselju kod Travnika, ocijenivši takav čin napadom na vjerske simbole i narušavanje međusobnog povjerenja. Pozvali su nadležne institucije da hitno istraže slučaj, utvrde sve okolnosti i odgovorne privedu pravdi.
2: U Tuzli su potpisani sporazumi o finansiranju 26 projekata koje će realizovati crkve i vjerske zajednice širom Bosne i Hercegovine, ukupne vrijednosti 792.000 maraka. Sredstva su namijenjena obnovi vjerskih objekata, unapređenju infrastrukture i očuvanju kulturno-vjerskog nasljeđa, govore ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Selid Hurtić i direktor Fonda za povratak Bosne i Hercegovine Srđan Šekara.
3: Bili smo prije ovoga u Banja Luci, bili smo u Doboju, bili smo u Bihaću i idemo po većim gradovima gdje skupljamo tu regiju da dođu ljudi, da potpišu, da se vidi na terenu, da smo na svakom pedu Bosne i Hercegovine. Naravno, danas je, ja koliko znam, u Lukavcu imamo 5 džamija, bit će neka rad ograde gdje se klanja dženaza, asfaltiranje, ima toplotna pumpa, znam da imamo u Teočaku, imamo u Črgići toplotnu pumpu, imamo u Kladnju stolariju i dvije toplotne pumpe, imamo u Islamskoj zajednici Tuzla i Muftijstvu, asfaltiranje prema Mezarluku, tako da su oni projekti koje vjerske zajednice predlažu.
4: Odmah, znači po dobijanju, potvrde da su potpisani ugovori sa dobavljačima, odnosno izvođačima od svakog korisnika pojedinačno, u roku od nekih par dana uplatiti po 80% odobrenih sredstava, preostali 20% po završetku projekta. Čime se na neki način garantuje i uspješnost realizacije svih ovih zamišljenih projekata.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 27, Tuzli 31, Zenici 34, Bijeljini i Mostaru 33 stepena.
1: Sutra u našoj zemlji pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 24, najviša dnevna od 32 do 37 stepeni. Uklonjeno je teretno motorno vozilo nakon saobraćajne nezgode i normalizovano saobraćanje na magistralnoj cesti Buna Stolac kod mjesta Kvanj. Na autocesti A1 zatvorena je dionica Kakanj Lašva zbog radova, a saobraćaj se odvija suprotnom stranom autoceste. Gužve i usporenja su na više dionica, duže kolone su na graničnom prelazu Zupci, a povećane gužve i na prelazima Doljani, Bijača i Osoje prema Hrvatskoj. Na ostalim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.
2: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Više je od 580 ljudi poginulo u razornim zemljotresima koji su pogodili Venecuelu, a broj žrtava i dalje raste.
1: Stanje u Mostaru se stabilizuje, komunalne ekipe uklanjaju otpad u Vrapčićima na

0: Sevdalinka, vječna inspiracija.
1: Bosanska gradska tradicijska pjesma Sevdalinka svojom ljepotom nadahnula je stvaraoce narodne muzike koji su svoja djela temeljili na ovom našem melopoetskom dragulju. Jedan od njih je i legendarni Ismet Alajbegović Šerbo.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
1: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

20 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Federalno ministarstvo zdravstva danas je objavilo da je u zakonskom roku putem pravobranilaštva Federacije Bosne i Hercegovine koje zastupa ministarstvo dostavilo očitovanje na rješenje Općinskog suda u Sarajevu kojim su određene privremene mjere osiguranja u predmetu koji se odnosi na pohranu biološkog materijala u poliklinici Northwestern Medical Center. U navedenom očitovanju istaknuto je da su mjere neprovedive, neutemeljene i protivne važećim propisima,

0: te da bi postupanje ministarstva izvan zakonom propisanih ovlaštenja predstavljalo kršenje pozitivnih propisa i moglo bi povući krivičnu odgovornost, što ministarstvo ne može prihvatiti. U saopćenju se ističe i da Federalno ministarstvo zdravstva nije zdravstvena ustanova niti pravno lice ovlašteno za nabavku, čuvanje ili rukovanje medicinskim plinovima. Jedna osoba teško je povrijeđena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u sarajevskom naselju Stup. Iz operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo potvrdili su da su u nesreći učestvovali motocikl i putnički automobil i da se utvrđuje stepen povreda. Izvršen je uviđaj nakon eksplozije plina u pogonu energetika u kompaniji Nova željezara Zenica, potvrđeno je iz uprave policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona. Uviđajem je rukovodio tužilac kantonalnog tužilaštva, po čijem nalogu su uviđajnim radnjama prisustvovali inspektor za zaštitu od požara, inspektor zaštite na radu i vještak mašinske struke za energetiku. Podsjetimo, u eksploziji koja je izazvala požar, dvije osobe su lakše, a jedna teže povrijeđena. Teže povrijeđen je Mirne Skamerić, koji je smješten na odjel intenzivne njege. 160 ukrajinskih vojnika koji su bili u ruskom zarobljeništvu od 2022. godine pušteno je kućama, objavio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Ukrajinski predsjednik rekao je da među puštenima ima pripadnika oružanih snaga Ukrajine, državne specijalne transportne službe, nacionalne garde i državne granične straže. Zamjenik šefa koordinacionog štaba Ukrajine za postupanje s ratnim zarobljenicima, Andriy Yusov, kazao je da se do danas iz ruskog zarobljeništva vratilo više od 7000 Ukrajinaca. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 24, najviša dnevna od 32 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici bhrt_bhr1. Ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
2: BH Radio 1, sportski program. Glas Mundijala na BH Radio 1.

Evo nas je ove 26. junske večeri sa vama, poštovani slušatelji BH Radija 1, u još jednom izdanju emisije Glas Mundijala na BH Radiju 1. Za Mix Pultu Misa Avdić, ja sam Darko Đelić, a u narednih 50 minuta govorimo o najaktuelnijem sportskom događaju kod nas i u svijetu. Riječ je o svjetskom nogometnom prvenstvu. Kroz ovu muzičku numeru ćemo malo proći uvod ove emisije. Dakle, odigrane su već utakmice posljednjeg kola po grupama. U većini parova već su poznati sudionici nastavka ovog takmičenja, no ono što nas najviše raduje da će se prvi put u eliminacijama naći i reprezentacija naše zemlje. Meč sa Sjedinjenim Američkim Državama koji nas čeka 2. jula. Posebno ćemo naravno najavljivati svakog dana kroz ovu emisiju i donosti aktualnosti iz tabora BH Zmajeva. Danas će nam u analizi kroz ovu emisiju pomoći naš poznati nogometni trener Feđa Dudić, a govorit ćemo jasno i o onome što nas očekuje ove takmičarske večeri, a prve utakmice kreću već od 21 sat po našem vremenu. Jedan je derbi između Norveške i Francuske. Toliko za ovu najavu, družimo se u narednih 50.

0: Slušate emisiju Glas Mundijala na BH Radio 1. Na početku večerašnjeg izdanja ponovo govorimo o reprezentaciji naše zemlje koja je nakon pobjede nad Katarom u trećem kolu svjetskog prvenstva sada na slobodnim danima, što bi se reklo, uoči nastavka i novih izazova na ovom svjetskom prvenstvu, a taj izazov zove se reprezentacija domaćina Sjedinjenih Američkih Država. Kao i obično nakon završene prve faze Mundijala, sabiraju se prvi utisci. Osnovna statistička analiza kaže da je naš tim odigrao 3 susreta, ostvario po jednu pobjedu, poraz i remi, postigao 5, primio 6 golova. Ono što malo dublje analizira igru našeg tima kaže da smo u grupi 27 puta šutirali na gol protivnika, 11 udaraca išlo je u okvir gola, potpuno neočekivano. Najbolji strelac naše reprezentacije nakon grupe Ermin Mahmić, koji je izvanredno koristio minutažu selektora Sergeja Barbare. Za među najbolje ocjenjenim igračima u našoj reprezentaciji su defanzivci Seo Kolašinac, Nikola Katić i Tarik Muharemović, a od Zmajeva za sada je najviše pretrčao Ermedin Demirović, preko 30 km ove tri utakmice, i u ovoj energetskoj potrošnji u oba smjera možda trebamo i tražiti razloge nešto lošije realizacije u napadu, što bi mu ipak trebao biti primarni zadatak u timu. Naravno, i golman Nikola Vasilj u vrhu je svih Fifinih statistika. U našem stručnom štabu sinoć su sigurno s pažnjom pratili nastup našeg narednog rivala u susretu Amerikanaca sa Turskom. I tekako se imalo šta vidjeti poslije rutinskih pobjeda u prva dva kola. Tim Mauricija Pochettina osjetio je i svu gorčinu poraza, i to onog najtežeg u posljednjim sekundama. Bilo je 3-2 za reprezentaciju Turske, koje ova pobjeda nije mnogo značila, ali je nama pokazala svu ranjivost američke odbrane, gdje svakako trebamo tražiti naše šanse za novi iskorak na svjetskom prvenstvu. Već sam na početku emisije najavio da će nam danas u analizi mečeva pomoći naš poznati nogometni trener Feđa Dudić, pa evo poslušajte kako ocjenjuje dosadašnji tok igara na svjetskom prvenstvu naše reprezentacije, ali i ono što nas očekuje u duelu 16. finala.
1: Pa evo, prije svega mislim da je grupa završila onako kako smo i očekivali. Ja sam nekako u najavi prvenstva govorio da je ta prva utakmica sa Kanadom vrlo bitna, da ostanemo neporaženi, i mislim da nam je taj bod u stvari donio ovaj prolazak dalje. Realno bilo je očekivati da dobijemo Katar, koji je realno najlošija ekipa u našoj grupi. Protiv Švedske odigrali smo korektno tih nekih sat vremena, poslije toga i crveni karton i sve neke stvari utjecali su, i realno Švicarska je bolja ekipa od nas, tako da grupa je na kraju po meni onako kako jeste stanje u grupi realno, i mi smo eto sa ta 4 boda prošli dalje. Mislim da trenutno za Ameriku možemo da budemo opušteni, prije svega napravili smo jedan veliki uspjeh, prvi put plasirali se u sljedeću rundu, ono kao fazu. I mislim da je domaćin pod pritiskom te utakmice, da jednostavno svi vide kao favorita. Realno, Amerika jeste favorit protiv nas, ne treba da budemo to u nekoj zabludi, ali evo, pokazali su i utakmice na svjetskom prvenstvu da ne dobivaju uvijek favoriti, pa Ekvador nije dobio, ne znam, Curaçao, pa Španija nije dobila Cape Verde, tako da, evo, vidjeli smo da ovo prvenstvo ne pobjeđuju samo favoriti. Mislim da imamo jednu idealnu situaciju gdje smo prošli dalje, ostvarili taj zacrtani cilj prolaza grupe, i sad možemo puno da dobijemo. Onako kako bude sigurno utakmica odnosila, i ako budemo imali pozitivan rezultat, sigurno da će domaćini biti nervozni, i mi smo evo pokazali, na primjer, kad bi se dovukli do te nekako penal serije, da bi imali sigurno prednost. Prošli smo dvije utakmice na penal

0: 20 sati i 25 minuta, slušate Glas Mundijala na BH Radio 1. Pored naših nogometnih zmajeva kojima držimo palčeve u utakmici 16. finala protiv Sjedinjenih Američkih Država, u našoj zemlji u velikoj mjeri se prate nastupi reprezentacije Hrvatske, u velikom broju navija za ovu selekciju, ali vatreni nisu baš oduševili u dosadašnjem dijelu turnira. Znamo da ponekad Hrvatska onako lagano ulazi u takmičenje, ali na kraju kad se stvari zbroje, eto njih tu u samoj završnici. Težak poraz od Engleza, ona teška pobjeda nad outsiderom grupe, ipak komotna situacija, neki rezultati se već poklapaju, pa bi im Remi u sutrašnjem duelu sa Ganom donio plasman u narednu fazu takmičenja. Feđu Dudića, našeg večerašnjeg gosta, upitali smo i o stavu kako igra Hrvatska na ovom svjetskom prvenstvu.
1: Pa Hrvatska sigurno mislim da će proći grupu, mislim da će sa jednim bodom biti sasvim im dovoljno u ovaj sutrašnju utakmicu protiv Ganije. Tako da mislim da će proći grupu, ali za sada pokazalo su vrlo malo. Mislim da Hrvatske se očekuje puno, to je ekipa koja je bila druga i treća na svjetskim prvenstvima, tako da sigurno da se očekuje puno i inako prati malo njihovu javnost, vidim da su nezadovoljni ili gledao sam, evo to je jedina noćna utakmica koja sam gledao, to je utakmica sa Panamom do nekih 65-70 minute. Pobjerili su na jednu šansu faktički i na jedan kontranapad gdje su imali, gdje Pašalić još trebao da da gol, pa Panama imala 2-3 jako ozbiljne situacije, tako da su i tu faktički visili, mogu se čak poslije drugog kruga da dožive ovaj neuspjeh. Tako da očekujem ih u prolazu dalje, a onda vidjet ćemo, mada Hrvatska opet ima iskustvo igranja no kao fazu i sigurno da onda može biti puno opasno.
0: Evo, čuli ste stav Feđe Dudića o igri reprezentativaca na Hrvatske, odlučujući utakmicu na grupi. Susjedi igraju sutra i to u večernjim satima od 23 po našem vremenu. Protivnik je reprezentacija Gane, igraće se na stadionu u Filadelfiji, kapaciteta 69.879 mjesta. Sudit će Kanađanin Fischera, ovdje treba možda dodati da Hrvatskoj odgovara i remi za dalji plasman, te da nikada na svjetskom prvenstvu nisu bili poraženi od jedne afričke selekcije.

U glasu mundijala govorimo o utakmicama odigranim jučer i noćas na svjetskom nogometnom prvenstvu u Kanadi, Sjedinjenim Državama i Meksiku. Takmičarski program otvorili su ovi mečevi igranih utakmica u večernjim satima. Južna Afrika, Južna Koreja, Kurasao obala, Bjelokost, Ekvador, Njemačka. Dakle, to su to mečevi koji su igrani istog dana po našem vremenu, ali nije bilo, tako kažem, ozbiljnih rezultatskih senzacija, mada Ekvador je uspio savladati Njemačku i kada smo vidjeli koliko su samo radovali njihovi navijači.

0: svega što se desilo na ovoj utakmici. Čovjeku dođe drago što je jedna reprezentacija poput Ekvadora prošla u narednu fazu takmičenja, iako je jako loše krenulo po njih u drugoj minuti. Firci je asistenta Leroy Sané postiže pogodak za 1:0, međutim nije se ni istišalo slavlje njemačkih navijača. Angulo postiže sjajan pogodak za reprezentaciju Ekvadora 1:1 i ovaj rezultat je bio aktivan sve do 77 minute, pa nekako je u drugom poluvremenu, kako se meč bližio kraju, reprezentacija Ekvadora i preuzimala inicijativu na ovoj utakmici i preko plate u 77 minuti postigla pogodak koji ih vodi u narednu fazu turnira. Za Njemce naravno nije pretjerano zabrinjavajući ovaj poraz od Ekvadora, mada kažem možda je forma i činjenica da sa porazom ulaze u eliminacije nije dobra za njihovog trenera, za navijača, ali šta je tu je. U utakmici odigranoj između Curaçao i Obale Bjelokosti nije se desilo nikakvo iznenađenje. Curaçao jeste senzacija ovogodišnjeg svjetskog prvenstva, ali senzacija u smislu da su stigli na ovaj mundijal, ali teško je očekivati da ovakvoj grupi sa ovakvim teškašima naprave nešto više od tog jednog osvojenog boda. Izdržali su protiv Ekvadora kompletnu utakmicu preko 95-6 minuta. Sinoć su izdržali 7 minuta protiv Obale Bjelokosti. Pepe je postigao gol već u 7 minuti za 1:0. Isti igrač u 64. minuti potvrdio pobjedu reprezentacije Obale Bjelokosti, konačnih Curaçao Obala Bjelokosti 0:2. Nakon toga, ili bolje rečeno, nakon ponoći, prvi završeni mečevi, Japan-Švedska 1:1, super zanimljiva utakmica. Obje reprezentacije imale su periode bolje igre, tako kažem, ako se gleda sve ukupna slika meča između Japana i Švedske odigranog na stadionu u Arlingtonu, pa možda su Japanci za nijansu bili bolji rival ako se uzme sve ono što se dešavalo u prvom poluvremenu u kojem nije bilo pogodaka, imali su više inicijativu, ali golovi su stigli tek u nastavku. Maeda nakon sjajnog dodavanja Doana, zaista jedna asistencija koja graniči sa genijalnošću u 56. minuti, a napadaču Celtica nije bilo teško da zablista i postigne pogodak za 1:0. Isto tako su brzo i primili pogodak. Langa je pokazao zašto je jedan od najboljih, a sigurno najbrži nogometaš na ovom svjetskom prvenstvu. Nisu ga uspjeli stići u toj 62. minuti. Jokereš je asistirao, ali veliki dio posla odradio Elanga. Nešto poput onog gola koji je Kerim Alajbegović postigao protiv reprezentacije Katara, ali iz drugog ugla. Elanga je pokodio suprotni. U 62. minuti završeno je Japan-Švedska 1:1, pa nisu ni jedni ni drugi bili pretjerano nezadovoljni na kraju ove utakmice, ali najzadovoljniji smo u stvari bili mi koji smo pratili ovaj meč. Zaista je dosta zanimljiva utakmica. Tunis-Nizozemska, Tunis je jedna od igrački recimo najloših reprezentacija na ovom svjetskom prvenstvu, istini su malo pokazali na ovom mundijalu. Škiri 3. minuta već autogol, onda Broby postiže gol za 2:0 u 7. minuti. Iako Nizozemci nisu pretjerano pritiskali na ovom duelu, uspjeli su postići i treći preko Van Hekea u 62. minuti, dok je Mastouri u 54. postigao počasni gol za reprezentaciju Tunisa, koja se oprašta od ovog svjetskog prvenstva. Ako gledamo ove reprezentacije sa Sjevera Afrike, vjerovatno tim koji je najmanje pokazao na ovom svjetskom prvenstvu, pa i ovaj meč u Kansas City-u nekako bio u tom tonu. Od početka se vidjelo da će bodovi i pobjeda otići na stranu Nizozemske. I onda ove dvije sjajne utakmice u grupi gdje su Turska i Sjedinjene Američke Države. Blistavo je izgledao stadion u LA-u, stadion koji smo eto i mi osjetili na ovom svjetskom prvenstvu, a kada igraju Amerikanci to je posebna slika. Međutim, konačan rezultat i nije im se baš dopao i nije bio u skladu kako je počela ova utakmica golom Častija iz 3. minute za 1:0. Međutim, Arda Guler igra u velikom klubu i u ozbiljnoj formi. Šteta zaista da ovog sjajnog mladog nogometaša nećemo gledati u nastavku svjetskog prvenstva. U 10. minuti izjednačio je na asistenciju Yilmaza 1:1, a onda Yilmaz bio u ulozi strelca u 31. minuti, a asistent Kokču za veliki preokret, rezultat 2:1. Tek što se ušlo u drugo poluvrijeme, Berhalter postiže pogodak za Sjedinjene Države i tada 2:2 i kada su svi pomislili da će ovim rezultatom biti završena utakmica, budući da je 7 minuta produžio glavni arbitar, u 8. minuti nadoknade Ajhan postiže gol za pobjedu reprezentacije Turske rezultatom 3:2, mala utjeha zaista za armiju njihovih navijača, za tim koji je pokriven vrlo, vrlo kvalitetnim reprezentativcima. Šteta zaista za Tursku da se opraštaju ovako lako i ovako brzo od svjetskog prvenstva, ali praktično sami su krivi, u ona prva dva kola morali su postići neke pogotke i osvojiti neke bodove. Ono što se naslučivalo da će se desiti u drugoj utakmici ove grupe, pa to se i desilo. Paragvaj u Australiji odgovarao je remi da jedni i drugi prođu dalje i to se desilo. Igralo se onako da se slučajno ne bi postigao gol na jednoj i na drugoj strani. Paragvaj, Australija završeno 0:0. Jednostavno nema se ništa pozitivno reći o ovoj utakmici, a već su osim ovog para između nas i Amerikanaca poznata još ili kompletirana još tri para 16. finala na svjetskom prvenstvu. To su Južna Afrika i Kanada. Kanađane smo upoznali u našoj grupi, dakle su organizator ovog svjetskog prvenstva. Po meni Južnoafrikanci jedno od najpozitivnijih iznenađenja, posebno nakon ovog nokauta koji su doživjeli u prvom kolu na otvaranju protiv Meksika. Uspjeli se psihološki igrački vratiti i po meni napraviti jedno vrhunsko iznenađenje pobjedivši reprezentaciju Južne Koreje, i eto ih protiv Kanađana u 16. finala. Nizozemska, Maroko, to će biti već derbi u ovoj fazi takmičenja. Marokanci znamo da su aktuelni osvajači Kupa Afričkih nacija, da su na zadnjem svjetskom prvenstvu stigli do polufinala, do završnice, na koncu četvrta pozicija. Nizozemska traži veliki rezultat na ovom svjetskom prvenstvu, međutim za jednu od ove dvije selekcije neće biti vijesta već u 1/8 finala. To se isto može reći za duel Brazila i Japana. Brazil uvijek favorit u kakvom god sastavu da nastupa na ovim velikim takmičenjima, mora se računati sa njihovim visokim plasmanom, a Japanci su već svojim izvedbama kupili srca brojnih navijača diljem svijeta. Zaista igraju divan nogomet, ofanzivan, onako vrlo, vrlo kreativno građenje akcija, raznovrsan, lepršavi. Šteta će biti ako budu morali položiti oružje pred Brazilcima, ali takav je nogomet, takav je žijeb. Brazil-Japan, dakle, u 16. finalu. Pored ovih parova koje sam nabrojao, postoje naravno reprezentacije koje čekaju svoje protivnike, to su Njemačka, zatim obala Bjelokosti, Meksiko, Argentina, Australija i iz naše grupe Švajcarska. Oni čekaju svoje protivnike, dakle ove reprezentacije su prošle u 16. finala, a neke od njih će svoje rivale saznati već večeras. Ko je do sada razočarao, ko je iznenadio, na ko se nije baš proslavio, a na koje je odigrao iznad svojih mogućnosti, bilo je još jedno od pitanja za našeg večerašnjeg sagovornika, nogometnog trenera iz Bosne i Hercegovine, Feđu Dudić.
1: A moram reći prije svega da radi obaveza nisam ni bio u prilici da gledam puno utakmice. Eventualno pogledam ovu utakmicu od 9 sati koja je tu poslije mog nekog treninga. Ove noćne ne stignem da gledam i stvarno budem umoran tako da legnem. Ali evo, pogledao sam nekoliko utakmica. Moram reći ono, kao što sam i govorio prije, očekivao sam dosta kao neka potencijalna iznenađenja Norveška i Japan, evo to se za sada ostvario. Japan je prošao grupu bez poraza, odigrali su jako dobro sve utakmice, Norveška dvije utakmice, dvije pobjede, evo večeras ćemo uživati sigurno utakmice protiv Francuske, gdje će biti borba za prvo mjesto. Ok, Francuska jeste favorit, ali ne bi me iznenadilo da i Norveška pobjedi, jer zaista atmosfera oko njihove reprezentacije sve ostalo je u vrhunskoj vrhunski i mislim da imaju dva najkompletnija napadača, ako gledamo tandem napadača, mislim da oni imaju dva trenutno najkompletnija napadača u reprezentaciji, sigurno da u tom segmentu i dijelu tima su jako, jako dobri. Argentina igra jako dobro, ja sam ih i karakterizao uz Francusku i Španiju kao neke potencijalne osvajače prvenstva, tako da eto, oni su mi pokazali dosta dobro, dosta se pokazali, mislim da će tek u nastavku još bolje možda da izgledaju. Što se tiče nekih ostale reprezentacija, pa ne znam, nisam nešto kažem vam puno, nešto ni gledao. Onako, Njemačka, sinoć protiv Ekvadora, tu sam malo utakmicu gledao, nismo nešto impresionirali. Engleska prvu utakmicu odigrala fenomenalno protiv Hrvatske, već drugu utakmicu protiv Gane, jako malo, jako skromno, tako da ne znam koji je njihov realni domet, da li iz one prve utakmice protiv Hrvatske ili ovo druga, ili to negdje između. Tako da, eto, mislim da prvenstvo ok, za sada protiče bez nekih velikih senzacionalnih rezultata. Evo, vidimo da i igrači koji su velike zvijezde dominiraju prvenstvom, od Messija, od Haalanda, od Mbappea, tako da Jamala, sve su to igrači koji su trenutno najbolji i oni pružaju najbolje partije. Vidjet ćemo ovu nastavku. Ono što onako za mene je karakteristično za ovo svjetsko prvenstvo jeste da dosta igrača sa klupe uđe i postigne pogodak. Evo sinoć je to bio slučaj, Ekvador imamo kod nas, bio je Mahmić i tako ti neki protiv Švicarske, kad smo igrali, igrači sa klupe Švicarske su unijeli preokret za Hrvatsku, je postigao gol, kako se zove, igrač koji je ušao sa klupe, tako da sve nekako, ako bi neki detalj htio, trebao da izdvojim, mislim da je to specifično, pogotovo znamo mi treneri, ono, kad daš igrač pola sata, kaže igrao sam malo, evo ovdje se desi za 5 minuta da igrači uđu i postignu golove i okrenu utak. Tako da kad bi neki dojam do sad prvenstva trebao da iznesem, po meni je taj, ne znam sad statistički, ali mislim da evo možda prvenstvo gdje su do sad rezervni igrači postigli najviše golova u dosadašnjim nekim prvenstvima. A kad bi rekao nerazočarenje, to je sigurno Turska. Definitivno sam očekivao da će proći dalje puno mladih, dobrih igrača koji igraju na svjetskom nivou, koji igraju velikim klubovima, a eto nažalost nakon 2 kola su ispali, eto sinoć pobjedili u toj nekoj prvoj pobjedi Ameriku, ali nažalost idu po njih kući nakon 3.

Pred kraj smo ovog izdanja emisije Glas Mundijala na BK Radio 1, kao i na kraju najavimo utakmice koje nas očekuju ovog takmičarskog dana ili iz naše europske perspektive ove takmičarske večeri. Prve utakmice kreću za 8 minuta i sjajna je atmosfera, to se već vidi na ovom duelu koji će igrati europske selekcije Norveška i Francuska. Ispunjene tribine kao i na većini utakmica, ono što se kaže do posljednjeg mjesta, ovoga puta jedna evropska atmosfera, evropski štimung na ovoj utakmici, a dvije reprezentacije su već osigurale plasman u narednu fazu svjetskog prvenstva, ali pitanje je dakle sa koje pozicije će koja od ovih selekcija u 16. finala, tako da utakmica baš i nije samo za prestiž, dakle Norveška, Francuska 31. sa FIFA-ine ljestvice protiv treće. Francuzi označeni kao favoriti, međutim vidjet ćemo hoće li to i pokazati u večerašnjoj utakmici. Ono što svakako treba dodati da je trener reprezentacije Norveške Solbakken malo kemijao sa sastavom tima za ovu utakmicu, tako da je jedan od najvećih zvijezda ovog svjetskog prvenstva i čovjeka kojeg se računa ne samo da vodi Norvežane do kraja, nego da bude jedan od najboljih strelaca, Erlinga Haalanda ostavio na klupi, dakle već se rade određene kalkulacije. Kalkulacije uglavnom ne ispadaju dobro za onih koji prave, pa vidjet ćemo hoće li se isplatiti Norvežanima ova utakmica bez Haalanda. Sa druge strane, na klupi Francuza Didier Deschamps, on neće previše kemijati, što bi se reklo, za utakmicu sa Norvežanima. Kylian Mbappe i Dembele u startnoj postavi, dvojica najvrijednijih igrača u ovoj postavci trikolora. Dakle, Norveška, Francuska, meč počinje za nekih 6 minuta, istovremeno utakmice sa znatno manjim ulogom između Senegala i Iraka, jedni i drugi nemaju bodova na ovom svjetskom prvenstvu, Senegal je ovdje favorita, ali reprezentacija koja je razočarala na dosadašnjem dijelu svjetskog prvenstva, ovo bi mogao biti zadnji nastup utakmica koja se igra na stadionu u Torontu. Dakle, to je što se tiče onoga večeras po našem vremenu, a onda idemo i u onaj jutarnji program, što bi se reklo, iza ponoći utakmice koje kreću od 2 sata Urugvaj-Španjolska. Vjerujem da zagriženi ljubitelji ove sportske igre neće propustiti da isprate ovaj meč, uvijek zanimljivi dueli između Urugvajaca i Španjolaca, posebno jer jedni i drugi nisu baš nešto pretjerano oduševili u prva dva kola, pa se moraju brisati neke fleke sa starta ovog svjetskog prvenstva. Zelenortski otoci, Saudijska Arabija, pa vjerovatno u borbi za treće mjesto u ovoj grupi. Nakon toga od 5 sati izjutra, evo samo za one prave nogometne sladokuste što bi se reklo, Egipat protiv Irana i Novi Zeland protiv reprezentacije Belgije. Egipćani su u ovoj grupi prvi, Belgijanci razočarali, imaju samo 2 boda, tako da večeras ili bolje rečeno rano ujutro po našem vremenu ne smiju razmišljati ni o čemu drugom osim o pobjedi na svjetskom prvenstvu. To je to za večeras u Glasu Mundijala na BH Radija 1. Ljubitelji nogometa, uživajte u svjetskom prvenstvu. Prve utakmice počinju za 5 minuta. Mi završavamo za Mix Pultom i sa Avdić. Ja sam Darko Đirić.

0: BH Radio 1.
1: Vaš medijski servis. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: BH Radio 1, sportski program, subota 27. i nedjelja 28. juni. Provedite i ovaj vikend u ritmu sporta i dobre muzike. Svjetsko nogometno prvenstvo u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku, teniski turniri, aktualni rezultati, prilozi dopisnika. Sve na jednom mjestu, sve u ritmu sporta. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru sportskih zbivanja. Subota 27. i nedjelja 28. juni. Emisije Ritam sporta na BH Radio 1.
3: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti.

0: Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima nakon dva snažna zemljotresa koja su pogodila Venecuelu. Prema posljednjim podacima, broj poginulih porastao je na 920, dok se gotovo 50.000 ljudi dalje vodi kao nestalo. Vlasti navode da je u katastrofi povrijeđeno najmanje 4.300 osoba. Predsjednik Nacionalne skupštine Venecuele, Jorge Rodriguez, saopćio je da su u zemljotresima oštećene 383 zgrade, među kojima 13 bolnica i 25 tržnih centara i najmanje 1000 drugih infrastrukturnih objekata. Rodriguez je naveo i da su spasioci iz jednog od najteže pogođenih područja uspjeli izvući 243 osobe. U zemlju su počeli pristizati međunarodni spasilački timovi iz brojnih zemalja, kao i humanitarna pomoć. U Dubrovniku je održan zajednički sastanak predstavnika HDZ-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine, na kojem je razgovarano o aktuelnoj političkoj situaciji i predstojećim izborima te evropskom putu i položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković istakao je kako je cilj konsultacija bolja koordinacija i usaglašavanje podrške uoči izbora u Bosni i Hercegovini početkom oktobra, kao i poticanje većeg odaziva hrvatskih birača na registraciju i sudjelovanje u izbornom procesu. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske upozorava građane na novi oblik prevare zloupotrebom platnih kartica. Građanima putem SMS poruka stižu obavještenja koja izgledaju kao da su poslata od banke u zahtjev da ažuriraju svoje bankovne podatke. Kartica se dodaje u aplikacije Google i Apple Pay, a zatim se vrše novčane transakcije sa računa oštećenih lica bez fizičkog posjedovanja kartice, objavio je MUP Republike Srpske na društvenoj mreži Instagram. Iz MUP-a apeluju na građane da ukoliko dobiju poruku u kojoj se traže podaci o bankovnoj kartici, da ih ne dostavljaju bez dodatne provjere sa bankom o validnosti takvog zahtjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 15 do 20 stepeni, na jugu do 24, a najviša dnevna od 32 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
2: Zvukopis.

Dobroveče, poštovani slušaoci. Poznata arija Figara iz Rosinijeve opere Seviljski berberin uvela nas je u večerašnje izdanje emisije Zvukopis. Čuli ste prepoznatljiv glas slavnog Luciana Pavarotija. Ovom italijanskom tenoru posvećujemo narednih pola sata koje će ispuniti njegove izvedbe opernih arija. Podsjetit ću da je 1935. godine u italijanskom gradu Modeni rođen Luciano Pavarotti. Odrastao je u skromnoj porodici uz oca pekara koji se također bavio i pjevanjem, a sati provedeni slušajući očeve ploče probudile su duboku ljubav prema muzici kod Pavarottija. Kao dječak intenzivno se bavio nogometom, a kasnije je bio učitelj u osnovnoj školi, no na kraju je njegov karijerni put ipak oblikovala ljubav prema pjevanju. Pavarotti je 1954. godine počeo ozbiljnije školovanje za pjevača, a već iduće godine je sa horom krenuo osvajati nagrade na svjetskim takmičenjima.

Snaga Pavarotijevog glasa, emocija, tehnika i dinamika, sve smo to upravo čuli u Ponchielijevoj ariji Cielo e mar. Slušali smo često u emisiji zvukopis izvedbe Pavarotija i svjetskih poznatih imena iz pop i rock muzike sa kojima je sarađivao, što mu je nažalost pribavilo i negativne kritike pojedinih muzičkih stručnjaka. No Pavarotti nikada nije davao tome puno pažnje. Nastavljao je sa svojim opernim nastupima, ali i sa koncertima na kojima je izvodio pop muziku. A večeras smo odabrali isključivo operne arije. Prisjećajući se Pavarottijevog glasa, prisjetit ćemo se i nekih od najzanimljivijih činjenica iz njegove biografije. Pavarotti je poznat po lakoći pjevanja, no ipak nikada nije žrtvovao emociju za tehniku. Jednom prilikom je čak priznao da zapravo ne zna čitati note, već da vjeruje svome tijelu i prirodnoj muzikalnosti. Možda su zato njegove izvedbe tako lako izazvale najdublje osjećaje kod onih koji ga slušaju, a nevjerovatna scenska prisutnost plijenila je pažnju publike gdje god je nastupao. Njegov prirodni potencijal dokazuju rane snimke na kojima postiže kristalno čiste visoke tonove, što mu je donijelo titulu Kralj visokog C.

posle ovakvih interpretacija zaista su riječi suvišne. Bila je ovo čuvena arija iz Donizettijeve opere Kći pukovnika, u kojoj će njujorška publika zapamtiti Pavarotija kao tenora koji ih je ostavio izvan sebe kada je 9 puta zaredom otpjevao visoki C i navodno se 17 puta vraćao na pozornicu, klanjajući se nezasitim obožavateljima. Osim talenta, glavni razlog njegove popularnosti bio je šarm, duhovitost te toplina kojom je zračio. Njegova slava nije jenjavala ni 90. godina kada je nastupao sa Joseom Carrerasom i Placidom Domingom. To je bio čuveni trio tri tenora. Njegove TV snimke i izvedbi postale su toliko popularne da je pjevač stekao status superzvijezde. Pojavljivao se u raznim emisijama, držao rasprodane koncerte u velikim svjetskim dvoranama, na stadionima, čak i glumio zavodnika u filmu Yes, Giorgio 1982. godine. Osim što je pobjeđivao na brojnim internacionalnim takmičenjima, njegov talenat primijetili su mentori raznih svjetskih škola, nakon čega su slijedili angažmani u svjetskim metropolama poput Milana, Njujorka, Beča, Pariza, Barcelone, Londona, Moskve, Japana i mnogih drugih. U kasnim danima svoje karijere osniva školu mladih pjevača kako bi svoje stečeno znanje prenio i na mlađe generacije. Pavarotti je također proglašen jednim od važnijih UN ambasadora, gdje svoju poznatu reputaciju koristi u globalne i humanitarne svrhe. Godine 1988. proglašen je UN-ovim ambasadorom mira, a borio se protiv siromaštva i bolesti, za dječja prava i druge. Bio je blizak prijatelj princeze Dajane, sa kojom je prikupljao novac za uklanjanje nagaznih mina. Prikupio je više od 1,5 milijardi dolara za izbjeglice širom svijeta. Pjevao je i za djecu stradalu u ratu u Bosni i Hercegovini, a u Mostaru je osnovao Pavarotti muzički centar. Kao zahvalu za sve što je učinio, grad Sarajevo je imenovao Pavarottija za počasnog građanina 2006. godine.

Bila je ovo arija iz Verdijeve opere Bal pod maskama u izvedbi Luciana Pavarotija. Njegov zadnji veliki nastup bio je za vrijeme zimskih olimpijskih igara u Torinu 2006. godine, kada je otpjevao poznatu italijansku ariju Nessun Dorma. Godinu dana kasnije Pavarotti je podlegao teškoj bolesti, ostavljajući za sobom porodicu, ali i milijone obožavatelja koje je dotakao njegov glas. Godine 1998. dobio je nagradu Grammy za životno djelo. Njemu u čast kreiran je i dokumentarni film Pavarotti reditelja Rona Howarda,

Dokumentarni film uključuje snimke Pavarotijevih nastupa, iskrenih intervjua kao i snimaka iz privatne kolekcije koje još nisu ugledale svjetlo dana, zahvaljujući njegovoj porodici koja je ustupila pristup svojoj arhivi videomaterijala. Film prati njegov život od ranog djetinjstva, početaka amaterskog pjevanja, do postizanja svjetske slave, ali i njegov privatni život. Uz brojne snimke, filmu su svojim izjavama i pričama doprinijeli i Pavarotijevi bliski saradnici i prijatelji, među kojima su i Jose Carreras i Bono Vox. Tehnički izvrsni tenori nisu tolika rijetkost, ali italijanski šarm i nevjerovatna emotivnost Luciana Pavarotija zaista su kvalitete zbog kojih će u historiji biti zapamćen kao veliki pjevač, ali i čovjek. Svojim radom i upornošću s razlogom je osigurao mjesto u svjetskim udžbenicima i enciklopedijama, te na taj način postao dio naše historije. Pavarotti nam izvodi poznatu ariju iz Verdijeva Rigoleta.

Alanya i Kuržak su za album Puccini in Love odabrali zaista dirljive duete iz Puccinijevih opera koji je objavio Sony, a iz ove diskografske kuće su se kladili da će za prodaju ovog albuma biti najzaslužnija ljubavna priča koja se krije iza ovog projekta. Međutim, ono što zapravo prodaje ovaj album i što privlači pažnju slušalaca jesu njihove interpretativne sposobnosti, ali i strast koju su Alanya i Kuržak kao supružnici unijeli u ovu priču. U njihovoj izvedbi slušamo duet iz Puccinijeve opere Plašt.

0: 22 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti dana. Dobro veče. Iz emisije izdvajamo. Više od 900 ljudi poginulo je u razornim zemljotresima koji su pogodili Venecuelu, a broj žrtava i dalje raste. Stanje u Mostaru se stabilizuje. Komunalne ekipe uklanjaju otpad u Vrapčićima nakon dogovora sa mještanima. U Tuzli potpisani sporazumi za podršku 26 projekata crkava i vjerskih zajednica širom BiH. I sutra sunčano i vruće, temperatura do 37 stepeni. Meteorolozi upozoravaju na visoku temperaturu i tokom cijelog vikenda. Stanje u Venecueli nakon dva razorna zemljotresa i danas je u fokusu svjetske javnosti. Broj žrtava porastao je na 920, dok se gotovo 50.000 ljudi vode kao nestali. U zemlju su počeli pristizati međunarodni spasilački timovi iz brojnih zemalja kao i humanitarna pomoć. Detaljnije Brana Prtenjak.
1: Ljekarsku pomoć zatražile su hiljade povrijeđenih, dok su procjene o nestalima udvostručene na najmanje 49.500. Snimci iz vazduha pokazuju brojne ruševine u glavnom gradu Karakasu. Najteža situacija ipak je u lučkom gradu La Guaira, gdje je srušeno više od 100 stambenih zgrada. Tamošnje stanovništvo i lokalni spasioci bez puno opreme sami pretražuju ruševine, dok ističu takozvana 72 zlatna časa. Vrijeme nakon zemljotresa u kojem unesrećeni sa povredama bez vode i sa malo vazduha imaju i najveće šanse za preživljavanje.
2: Mnogi ljudi ovdje trebaju

0: najbolju pomoć. Nadamo se da će druge zemlje pružiti podršku, poslati tešku mehanizaciju i spasiteljsko osoblje, jer su mnogi ljudi još uvijek zatrpani pod ruševinama. Također se nadamo da će vlada poslati vojnike, vatrogasce i policiju iz Karakasa i drugih država, jer je situacija ovdje užasna i ljudi su zarobljeni. Trebamo više ljudstva, strojeva, opreme i pitke vode. Ovo je samo početak, ali jasno je da će nam biti jako teško.
1: Susjedne zemlje i partneri Venezuele već su poslali konkretne kontingente pomoći. Kolumbija je uputila spasioce i pse tragače, El Salvador stotine spasilaca i desetine tona pomoći, a Čile specijalizovanu jedinicu vatrogasaca za urbano spasavanje. Meksiko je poslao više od 260 pripadnika vojske i medicinskog osoblja, a Francuska i Španija timove za potragu i spasavanje medicinske jedinice i poljske bolnice. Humanitarnu pomoć najavila je i Evropska unija koja finansira i spasilačke operacije koje vodi Crveni krst. 100.000 evra šalje Vatikan, a pomoć vrijednu 150 miliona dolara najavljuju iz SAD-a. Američki državni sekretar Marco Rubio najavio je i slanje elitnih spasilačkih timova te medicinsku pomoć.
2: Već raspoređujemo timove za potragu i spašavanje iz okruga Fairfax, Virginije i Los Angelesa. Šaljemo i medicinske resurse i humanitarnu pomoć.
1: Kao vid podrške, zvanični Washington je privremeno ukinuo neke od sankcija Venezueli uz poruku da će biti dozvoljene sve transakcije sa ovom zemljom vezane za napore za ublažavanje posljedica zemljotresa. Spremnost za pomoć Venezueli iskazali su i Kina i Iran. Prema prvim procjenama, takozvani dvostruki zemljotres od 7,2 pa 7,5 stepeni po Richteru koji je pogodio Venezuelu pričinio je štetu veću od 100 milijardi dolara. U zemlji je na snazi vanredno stanje. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
3: Izrael i Liban postigli su i potpisali okvirni sporazum o djelimičnom povlačenju izraelske vojske iz južnog Libana. Izraelske snage će se povući iz dva područja koja se nalaze unutar gotovo 10 km duge tampon zone koju IDF uspostavio u južnom Libanu, a izraelske trupe će zamijeniti pripadnici libanskih snaga. Okvirni sporazum postignut je tokom pete runde pregovora u Washingtonu. Ceremonija potpisivanja organizovana je unutar State Departmenta. Evropa se suočava s jednim od najintenzivnijih toplotnih talasa posljednjih godina. Najteža situacija je zabilježena u Francuskoj, gdje se 40 ljudi utopilo pokušavajući da se raslade uslijed rekordnih vrućina. Crveni alarmi upaljeni su u Velikoj Britaniji, Italiji i Španiji. Toplotni val koji je prisutan posljednjih dana i u našoj zemlji zahtijeva dodatni oprez. Posebno se preporučuje zaštita djece, starijih osoba i hroničnih bolesnika, izbjegavanje sunca u najtoplijem dijelu dana i dovoljan unos tečnosti. Zbog visokih temperatura od sutra je za područje Bosne i Hercegovine na snazi narandžasto upozorenje. Evo što o vrućinama kažu građani.
4: Što više tečnost i što više hlad.
5: Pa, hladovina i mnogo tečnosti najbolje to bilo, ja mislim. I pripazim.
6: Evako, izađem, najme, vezim. Meni je malo vruć, ali dobro je. Dobro je, super.
7: Vješa u hlad. I negdje u kraj su klonti.
8: A imamo klimu. Nije šta.
3: Gradonačelnik Mostara Mario Kordić potvrdio je kako se situacija stabilizirala nakon požara na odlagalištu otpada na Uborku, dodavši kako se od jutra svrši odvoz otpada iz Mostara. Pretovar otpada obavlja se na 4 lokacije kako bi se čitav proces ubrzao, kazao je Kordić. Građani koji žive u blizini pretovarenih lokacija izrazili su nezadovoljstvo, ali rad komunalnih službi za sada nije ometan. Opširnije Igor Božović.
9: Na dvije lokacije u sjevernom dijelu grada obavlja se pretovar otpada koji se dalje vozi na deponije u druga mjesta u Hercegovini. Kako ističe gradonačelnik Mostara Mario Kordić, radi se i na potpunoj sanaciji požarišta Uborak kako bi se zaustavilo ispuštanje otrovnog dima.
10: Jutros od 4 sata se pretovaraju kamioni i voze na druge deponije. Ovim putem evo jedno hvala i podršci od strane građana. Ja sam prije sastanka sa stožerom civilne zaštite imao sastanak sa stanovnicima južnog dijela grada Mostara gdje se isto tako nalazi jedna od potencijalnih pretovarnih lokacija. Razgovarali smo, objasnili smo im što planiramo i kako planiramo raditi. Oni su se naravno složili s tim.
9: Mještani lokacija odabranih za pretovar gradskog otpada, podsjetimo, radi se o čak 120 tona svakoga dana, nisu zadovoljni, ali osim javnog prosvjeda nisu odlučili dolaziti u sukob s policijom policijom ili gradskim vlastima, ekolog i mještanin Vrapčića Alija Marić.
11: Ja sam za svaku vrstu razgovora, čega i ovo na početku blokaderi, mi nismo ovdje nikoga vratili, da je neko krenuo nešto da radi, da smo ga i vratili. Mi smo ovdje samo da uputimo protestnu notu, mi ne daj Bože da imamo neku nasilnu namjeru. Mi smo ovdje samo da uputimo tu protestnu notu, isključivo iz ekološkog razloga. Ne trebamo spominjati Uborak, evo pogledajte, okrenite se, zemlja, zrak, sve je zagađeno, još ovaj komad vode ostao, ako si on zagadi na ovaj način, mislim da ekološki smo mi potonuli skroz.
9: Više političkih subjekata u gradu zatražilo je uvid u podatke javnog zdravstva o nastaloj ekološkoj katastrofi i potencijalnim učincima na zdravlje ljudi. Turistički sektor također se suočava s otkazivanjima smještaja posljednjih dana zbog nezdravih uvjeta boravka. Za BH Radio 1, Igor Božović.
3: U Dubrovniku je održan zajednički sastanak predstavnika HDZ-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine. Hrvatski premijer Andrej Plenković istakao je kako je cilj konsultacija bolja koordinacija i saglašavanje potpore uoči izbora u BiH, kao i poticanje većeg odaziva hrvatskih birača za sudjelovanje u izbornom procesu. Grupa pacijenata Northwestern Medical Centra održala je protest ispred zgrade Federalnog ministarstva zdravstva u Sarajevu zbog, kako su rekli, neprovođenja rješenja Opštinskog suda u Sarajevu kojim je naloženo hitno osiguranje biološkog materijala zarobljenog u zatvorenoj klinici. I nakon gotovo 9 mjeseci pacijenti nisu dobili nikakav odgovor šta je sa njihovim biološkim materijalom koji bi već sutra mogao biti potpuno uništen, govori predstavnica oštećenih pacijenata Alma Kovačević.
12: Radi se o odluci suda o kojoj postoji i zaključak za njegovo izvršenje kojim se nalaže Federalnom ministarstvu zdravstva uspostavljanje kontinuiranog nadzora, stručnog nadzora nad našim biološkim materijalima, dospanje tekućeg azota u cilju održavanja materijala u životu i svako drugo zakonito postupanje prema tom materijalu koje je urgentno. Jedina osoba koja se od zatvaranja klinike pa do 19. juna brinula o sudbini naših zarobljenih embriona je glavni federalni zdravstveni inspektor.
3: U Tuzli su potpisani sporazumi o finansiranju 26 projekata koje će realizovati crkve i vjerske zajednice širom Bosne i Hercegovine, ukupne vrijednosti 792.000 maraka. Sredstva su namijenjena obnovi vjerskih objekata, unapređenju infrastrukture i očuvanju kulturno-vjerskog nasljeđa, govore ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić i direktor Fonda za povratak BiH Srđan Šekara.
13: Bili smo prije ovoga u Banja Luci, bili smo u Doboju, bili smo u Bihaću i idemo po većim gradovima gdje skupljamo tu regiju da dođu ljudi, da potpišu, da se vidi na terenu, da smo na svakom pedlju Bosne i Hercegovine. Naravno, danas je, ako znamo, u Lukavcu imamo 5 džamija, bit će neka rad ograde gdje se klanja dženaza, asfaltiranje, ima toplotna pumpa, znam da imamo u Teočak, imamo u Črliću toplotnu pumpu, imamo u Kladnju stolariju i 2 toplotne pumpe, imamo u Islamskoj zajednici Tuzla i Muftijistu, asfaltiranje prema Mezarluku, tako da su oni projekti koje vjerske zajednice predlažu.
14: Odmah, znači po dobijanju potvrde da su potpisani ugovori sa dobavljačima, odnosno izvođačima od svakog korisnika pojedinačno, u roku od nekih par dana uplatiti po 80% odobrenih sredstava, preostali 20% po završetku projekta. Čime se na neki način garantuje i uspješnost realizacije svih ovih zamišljenih projekata.
3: Počele su pozorišne igre Bosne i Hercegovine u Jajcu. Do 3. jula u takmičarskom programu bit će odigrano 6 predstava, a planirani su i brojni prateći sadržaji. Festival je počeo izložbom plakati BiH filmova 1951-2012 i predstavom Gradonačelnik ili Ovo je predstava o Mujagi Komadini Narodnog pozorišta Mostar, dok će ključ grada tokom trajanja festivala biti u rukama glumice Mine Minke Muftić, koju slušamo u nastavku uz izjavu direktora igara Fikreta Čančara.
15: Ovogodišnje 45. pozorišne igre u Jajcu su uvijek i iznova prilika da se preispitujemo i damo odgovore na neka društvena, socijalna, kulturološka, emocionalna i ne znam kakva sve ne pitanja. Igre su prilika da se nađemo u ovom dobrano rasutom svijetu i pokušamo shvatiti gdje pripadamo. Pozorišne igre u Jajcu nisu niti će se ikada baviti uskim temama. One su širom otvorene oči cijele Bosne i Hercegovine, a u očima su pozorišta koja neumorno rade na dramskim tekstovima i kreiraju neki novi umjetnički izražaj kojim ćemo svjedočiti ovih dana.
16: Hvala beskrajno gradu Jajcu, hvala svima koji su doprinijeli da se ovo dogodi. Ovaj trenutak se sanja, ovo je put do zvijezda i svakako kruna mog profesionalnog rada.
3: U Tuzli je večeras održana promocija fotomonografije Ahmeta Bajrića Blicka pod nazivom Srebrenica Potočari 1995-2025. 30 godina dokaza genocida, koja na 570 stranica donosi snažno i dokumentarno svjedočanstvo o genocidu u Srebrenici te višedecenijskoj borbi za istinu, pravdu i kulturu sjećanja, govore Ahmet Bajrić Blicko i novinarka Almasa Hadžić.
17: A ovo je sad, znači, proboj tih Srebrenčana, pa traženje nestali, pa grobnice, sve komemoracije, žene koje svakog 11. protestuju tu, traže pravdu, traže još nenađeni 2-3 hiljade, koliko ima, ne znam nija tačno. I naravna stvar, to je dokumentat koji se ne može pobiti. Fotomonografija ima 570 strana, 3,5 hiljade fotografija. To znači, kogo želi da provjeri autentičnost fotografija, 250.000 imam tih fotografija. To znači, može doći, kogod hoće, nek se javi sa komisijom nekom da pregledi kompletan arhivu koju ima.
18: Vilitsko je svjedok vremena u kome je nastale ove fotografije. Ovo je najveća optužnica za zločin genocida počinjen u Srebrenici, Podrinju 95. godine. Fotografije su originalne, onako kako su nastajale, takve su i prikazane. Nema toga na ovome svijetu koji može opovrgnuti istinu koju je Blisko prikazao sa ovim fotografijama. On je bio u noći proboja i danu gore u Nezuku, u Baljkovici. Bili smo zajedno u stvar, bio je u Ravnama kad su prvi deportirani izašli. Snimio je kolonu, 2 kilometra dugu kolonu koja plače. Snimio je djecu koja su izlaze, a nemaju roditelje. Roditelji su im zarobljeni u putu, poginuli. Snimio je majke koje leže pored puta i svjedoče da su izlaskom ovamo na slobodu, da su u Konjević polju u Kasabi vidjeli mrtve ljude kako leže poput otkosa sijena.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja je temperatura od 15 do 20 stepeni, na jugu do 24 stepena, a najviša dnevno 32 do 37 stepeni. Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Više od 900 ljudi poginulo je u razornim zemljotresima koji su pogodili Venecuelu, a broj žrtava i dalje raste. Stanje u Mostaru se stabilizuje, komunalne ekipe uklanjaju otpad u Vrapčićima nakon dogovora sa mještanima. U Tuzli potpisani sporazumi za podršku 26 projekata crkava i vjerskih zajednica širom Bosne i Hercegovine. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, urednice emisije Natalija Trbić i Adena Voljevica.
19: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
20: Izvještavamo objektivno.
19: Radimo profesionalno.
20: Odgovaramo javnosti.
19: Povjerenje je naš temelj.
20: BH Radio 1.
19: Vaš medijski servis. Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
21: Novi takmičarski dan na Mundijalu od 21 sat otvorili su susreti u grupi I. Derbi koji će odlučiti lidera igra se na stadionu u Bostonu između Norveške i Francuske. U toku je 53. minuta, a Francuzi trenutno vode rezultatom 3-1. Hat-trick za trikolore postigao je Usman Dembele, a gol za Norvežane Telo Asgarda. Norveška je par trenutaka kod rezultata 3-1 promašila 11 terac. Paralelno utakmicu sa mnogo manjim ulogom igraju Senegal i Irak, ovdje afrička reprezentacija vodi rezultatom 1-0. Iza ponoći slijedi rasplet u grupama G i H. Od 5 sati sastaju se Egipat, Iran i Belgija, Novi Zeland. U ovoj grupi vodi Egipat sa 4 boda. Po dva imaju Iran i Belgija, a jedan Novi Zeland. Nešto ranije, od 2 sata iza ponoći po našem vremenu, počeće duel između Zelenortske republike i Saudijske Arabije, te Urugvaja i Španjolske. Aktualni europski prvak ima 4 boda, po 2 su osvojili Urugvaj i Zelenortska republika, dok Saudijska Arabija ima 1 bod.

0: reprezentacija Turske pobjedila sa 3:2. Tim Mauricija Pochettina osjetio je gorčinu poraza. U našem stručnom štabu mogli su vidjeti sve slabosti njihove odbrane. I pored svega osvojili su prvo mjesto u grupi ispred Australije i Paragvaja, kojima je remi bez golova također donio plasman u nastavak turnira. Utakmica Sjedinjene Američke Države, Bosne i Hercegovine u San Francisku igraće se u četvrtak 2. jula od 2 sata ujutru po našem vremenu. Njemačka je sa 2:1 poražena od posljednjem kolu od vrlo dobre ekipe Ekvadora, koja je sa 4 boda prošla drugi krug iza Pancera i Obale Bjelokosti, koja je rutinski odradila posao protiv debitanta Kurasaa golovima napadača Villareala Nikolasa Pepea sa 2:0. Iz grupe F u nokaut fazu idu Nizozemska, Japan i Švedska. Tim selektora Ronalda Kumana je pobjedio Tunis rezultatom 3:1 u Kansas Cityju, potvrdivši lidersku poziciju sa 7 bodova, dok su Japan i Švedska remizirali rezultatom 1:1 na stadionu u Arlingtonu. Japan je drugi u grupi sa 5 bodova, igraće protiv Brazila u 16. finala. Švedska ima 4 boda i gol razliku 7:7 i trenutno je najbolje rangirana treće plasirana selekcija. Bosna i Hercegovina će sutra do 10. jula biti domaćin jednog velikog nogometnog takmičenja. Sarajevo i Zenica ugostit će evropsko prvenstvo za igračice do 19 godina. Naše juniorke će u najvećoj evropskoj smotri odmjeriti snage sa Njemačkom, Švedskom i Poljskom. Sve utakmice grupne faze BH tim igra u terminu od 17 sati, a prva je na programu sutra, kada će izabranice selektorice Jelene Milović snage odmjeriti sa Njemačkom u trening centru Nogometnog saveza u Zenici. Za kraj dodajmo da je održan žreb za glavni dio turnira u Wimbledonu. Damir Džumhur u prvom kolu ide na igrača sa specijalnom pozivnicom Artura Ferija, Britanca koji se trenutno nalazi na 118. mjestu ATP ljestvice, dok ga u eventualnom drugom kolu čeka četvrti nositelj, Amerikanac Ben Shelton. Najbolji teniser svijeta, branilac naslova, Jannik Sinner u prvom kolu igra protiv Miomira Kecmanovića, dok će Novak Đoković na startu igrati protiv Kineza Vua. I ovaj Grand Slam zbog povrede propušta prošlogodišnji finalista Carlos Alcaraz. Titulu u ženskoj konkurenciji brani Poljakinja Iga Świątek. Wimbledon počinje duelima prvog kola u ponedjeljak i trajaće sve do 12. jula. Ja sam Darko Đerić, toliko u večernjem izdanju Sport Plus.
1: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

i besmisleniji naslovi iz Hollywooda, ali isto tako dosta njih možda i zaslužuje veću pažnju od ove komedije o modi. Ovaj drugi nastavak filmskog hita nije dakle ništa posebno pokvario u odnosu na original, kako to globalna kritika tvrdi, niti je donio puno toga novog. Istina je da je Vrag nosi pradu dva reditelja Davida Frankela gotovo na istoj razini kao i original, sa boljim ili lošim segmentima. Ovo je dakle jedan od rijetkih filmova o modi u savremenom Hollywoodu i zaista nema mnogo smislenijih, i to jeste njegova istinska vrijednost. U nastavku se uspješna novinarka Andy igraje Anne Hathaway, nakon što je na kraju originala dala otkaz u modnom časopisu Runaway, koji nemilosrdnom rukom i dalje vodi vražica Miranda Priestly, igraje Meryl Streep, vraća na mjesto zločina. U Runawayu se nije mnogo toga promijenilo i Miranda i dalje mrzi cijeli svijet osim naravno mode, a njen prvi pomoćnik Nigel, igra ga Stanley Tucci, ostao je jednako šarmantan i nježan. I nedostaje tek Emily, igraje Emily Blunt, koja je u međuvremenu napustila Runaway i postala ona koja odlučuje u modnom brendu Dior. Dakle, uprkos zaista originalnim i zadivljujućim kreacijama i upečatljivim modnim kombinacijama koje određuju sve likove, a posebno moćno izgledaju na Mirandi, dojam je da se tema mode donekle izgubila, s obzirom da je u originalu određivala cjelokupni narativni i rediteljski koncept. Isto tako, u velikoj mjeri je oslabljena snaga glavnog lika, koja je poprilično skrajnuta i čije su vragolaste osobine ovaj put raspodijeljene na sve ostale, dok je centralna pokretačka funkcija pripisana još aktivnijoj pa i šarmantnijoj Andy. Nasuprot ovoga mora se priznati da se u ovome nastavku osjeća veća društvena angažovanost i autoironija, te samocinizam u okviru modne zajednice, u koju su prodrli raznorazni milijarderski idioti zavisni od umjetne inteligencije i napredne plastične estetike, pa je vrlo lako prepoznati neke od aktualnih odvratno bogatih parova. Modni svijet je pak ostao, ako ne jednako, onda i još arogantniji i samozaljubljeniji kao malo koja umjetnička ili poslovna zajednica u modernom dobu. Treba zaključiti da film zaista funkcioniše u svome narativnom okviru, da je siže jasan i dosljedan, te da sve na koncu pronađe svoj dramaturški smisao. Tako da gledanje ovoga filma zaista neće niti intelektualno naškoditi bilo kome, niti će pretjerano oduševiti bilo koga, ali može poslužiti kao donekle opušteno kino iskustvo.

0: Predstavljamo selekciju za 45. pozorišne kazališne igre Bosne i Hercegovine u Jajcu.
1: Vertikalni štrih.
0: Tri boje svekle. Umjesto smrti. U ovoj intimnoj operi, zasnovanoj na ličnom iskustvu autorice, operska raskoš i teatarska spektakularnost su okrenute ka unutra, odakle se nastoji osloboditi potisnuti osjećaj, a ono u dramskom obliku neizrecivo prepustiti pjevanju, koje opet tragično lišava patetičnog, koje stvarnost pretvara u san, koje nastoji pronaći nešto umjesto smrti, a da to nije sama prolaznost života. Ako bi se pokušalo opisati to nešto od čega u konceptu polazi i u čemu u konačnom idejnom smislu teži ova opera, onda se uz napomenu o stilskoj repetitivnosti dramskog, muzičkog i zvučnog višeglasja mora zapisati. Stepenice koje vode na svjetlost, miris mora koji ostaje iz dima, zapisivanje posljednjih dana, blenderi koji pjevaju cveklu, pjesma od boli, orkestar protiv umiranja, teatar za vječnost. Nadmećući se i nadopunjujući se međusobno, dramatuški, ritmički i mizanscenski, zasebni elementi, motivi i ideje ove opere stvaraju jedno scensko suglasje u teatarskoj čekaonici, u kojoj se možda čeka fizička smrt, ali samo čekanje taj konačni ishod pretvara u nešto sasvim drugo, u opjevavanje ljekovitog dnevnika, u suočavanje sa neizdrživom boli, u vječni dijalog između kćerke i majke, u kojem će se izmjenjivati nerazumijevanje, strah i ljubav sa pronađenom slikom jedne žene koja se možda sklanjala u stvarnom životu, ali koja će u ovome teatarskom ostati prisutna zauvijek. Odmah na početku postaje jasno zašto je ova priča morala biti ispričana na ovaj način. Zato jer se neke riječi, neki razgovori i neke situacije ne mogu izreći. Njih je nemoguće preslikati u istom obliku i neophodno ih je izmjestiti iz stvarnosti, kako bi postale univerzalno uzvišene, a opet ostale intimne, lične, jedine. Glumci svoje glasove posuđuju osobama i likovima koji predstavljaju okolinu za majku i kćerku i koji su određivali pojedinačne situacije u ovome posljednjem dijelu majčina života. Svojim prisustvom, kretnjom i glasom, centralni lik majke oživljava Minka Muftić, zadržavajući ga u fizičkoj boli, a odvajajući ga od prolaznosti života, te stvarajući ga u međuprostoru između sjećanja i osjećaja. Nešto poput duše, odvojene od tijela, koja se kreće kroz prizore vlastitog života. Veliki glumci, nekada šutnjom i bez pomicanja, kažu i pokažu puno više. Majka je najviše voljela more i dok čeka najmanji mogući val, u snimljenom audio sjećanju, koji odvaja glas od tijela, na vrhu stepenica se javljaju dimni valovi, prema kojima se majka u svojim mislima penje, a zapravo nad ljudskim naporom osvaja stepenicu po stepenicu, već iznemogla od borbe sa bolešću. Takvim stepenicama se majka penjala u svojim posljednjim šetnjama ka konačnom smiraju, onim istim koje se za života pretrčavaju i preskaču u trci sa vremenom, ali ona će u svojoj bajkovitosti, a u saradnji sa kompozicijom, libretom Jelene Novak, koji će prilagoditi Nerine riječi, dirigentom Fuadom Šetićem i njegovim orkestrom ili ansamblom Blenderi, koji će gotovo neprimjetno mijenjati ritam i tempo, ne dozvoljavajući stagnaciju, uniformisanim, a simbolističkim i sugestivnim kostimima Armina Ćosića, koji su u jednom trenutku morske plave uniforme za radilice Umpa Lumpase, a u drugoj su to sestre, doktori i doktorice, nutricionisti i nutricionistkinje, koreografijom i scenskim pokretom Emira Pezića, sa hodom smrti i plesom radosti. Bez pomjeranja i transformacije postati i stepenice za recimo Vilija Vonku. U odmjerenom odnosu predstava će dostezati bolne vrhunce, a onda će bježati u apsurd svijeta u kojem ni smrt nije dostojanstvena. Od baroka preko džeza do popa i elektronske muzike, uz live zvučnu kulisu, mehaničku i pulsirajuću. Tuga će tako ostati izvan patetičnosti, a banalnost na rubu komičnosti. Već od samog početka sa glasom iz OFA i propuhom koji podiže bijelu zavjesu ili bolesničku plahtu, dok majka prolazi bolnim koracima i izgubljenim prisustvom, prijestava postaje san, sjećanje se dijeli na prizore, a smrt, smrt postaje nešto drugo. Ne postaje život, naravno, jer ova opera niti jednog trenutka ne odustaje od same smrti. I dok je majka izbjegavala izreći ono od čega umire, prolazni i stalni glasovi iz njenih posljednjih dana će naglas pjevati o raku i smijeti se strahu u lice. U ime majke, a za sve. Uporedo nastajati će slika jedne žene, koja se izvinjavala saputnici u avionu kada je morala u toalet, koja je voljela svoju kosu, koja je bila vjernica. Potom, sa približavanjem smrti, sve njeno će prelaziti na kćerku, ljubav prema kuhanju, pažljivost za biljke, razumijevanje vjere u Boga i meditativnost abdesta, te smisao namaza, a možda i more. Jer ne treba zaboraviti da je radni naslov komada Cijedila sam cveklu, što sugeriše perspektivu autorice koja je smrt majke željela spoznati kroz vlastitu bol i borbu, kroz trenutak kada je od fizičke i psihičke iznemoglosti molila Boga da njena majka umre. Uloge se mijenjaju, majka će postati dijete, kćerka roditelj i tako će i ostati posle ove smrti. Roditelji koji umiru nisu roditelji, oni su djeca. Nakon što je predstavila svoj rediteljski put i autorsku sklonost ka modernizaciji opere i njenim sjedinjenjem sa dramskim i književnim, Irena Popović-Dragović je ponovno pokazala kako dekonstruisati operu, ali je opet zadržati u izvornom obliku. Mudar i sada već prepoznatljiv autorski potez jeste ponovo podjela i okupljanje ansambla sa suptilnim glasovima koji neće preuzimati pojedinačnu pažnju od gledatelja, ni lošim, ni najboljim pjevanjem. A tu je naravno i angažman operne pjevačice Amile Rakić, koja će voditi naprijed kada treba, osvajati prostor kada je najvažnije, povlačiti se kada je previše. Isto tako će po potrebi istupati Nikolina Vujić, koja će, kao da je upravo sišla sa brodvejske scene, u svojevrsnim popetidama širiti uspostavljeni univerzum i u njemu povezivati majku i kćerku pjesmom Nothing Compares to You, kako možda nikada u stvarnosti ne bi bile povezane. Postaje jedino utisak da ideja o dramatičkoj strukturi, ili barem samo metaforičkoj, trigodišnja doba od kojih proljeće nikad ne stigne, nije u potpunost iskorištena i da se podrazumijevala više nego što je to trebalo, kao i sam naslov o tri boje cvekli. Na kraju svega, ili na početku svega, neće se moći mnogo toga, jer sve što se kaže ili poželi može zazvučati uopšteno ili patetično, pa je možda najbolje odmah nazvati nekoga kome možeš reći.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima nakon dva snažna zemljotresa koja su pogodila Venecuelu. Prema posljednjim podacima broj poginulih porastao je na 920, dok se gotovo 50.000 ljudi dalje vodi kao nestalo. Vlasti navode da je u katastrofi povrijeđeno najmanje 4.300 osoba. Predsjednik Nacionalne skupštine Venecuele Jorge Rodriguez saopćio je da su u zemljotresima oštećene 383 zgrade, među kojima 13 bolnica i 25 tržnih centara i najmanje 1000 drugih infrastrukturnih objekata. Rodriguez je naveo i da su spasioci iz jednog od najteže pogođenih područja uspjeli izvući 243 osobe. U zemlju su počeli pristizati međunarodni spasilački timovi iz brojnih zemalja, kao i humanitarna pomoć. Federalno ministarstvo zdravstva danas je objavilo da je u zakonskom roku putem pravobranilaštva Federacije Bosne i Hercegovine, koje zastupa ministarstvo, dostavilo očitovanje na rješenje Općinskog suda u Sarajevu, kojim su određene privremene mjere osiguranja u predmetu koji se odnosi na pohranu biološkog materijala u poliklinici Northwestern Medical Center. U navedenom očitovanju istaknuto je da su mjere neprovedive, neutemeljene i protivne važećim propisima, te da bi postupanje ministarstva izvan zakonom propisanih ovlaštenja predstavljalo kršenje pozitivnih propisa i moglo bi povući krivičnu odgovornost, što ministarstvo ne može prihvatiti. U saopćenju se ističe i da Federalno ministarstvo zdravstva nije zdravstvena ustanova niti pravno lice ovlašteno za nabavku, čuvanje ili rukovanje medicinskim plinovima. Izrael i Liban postigli su i potpisali okvirni sporazum o djelimičnom povlačenju izraelske vojske iz južnog Libana. Izraelske snage će se povući iz dva područja koja se nalaze unutar gotovo 10 km duge tampon zone koju IDF uspostavio u južnom Libanu, a izraelske trupe će zamijeniti pripadnici libanskih snaga. Okvirni sporazum postignut je tokom pete runde pregovora u Vašingtonu. Ceremonija potpisivanja organizovana je unutar State Departmenta. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 15 do 20 stepeni, na jugu do 24, a najviša dnevna od 32 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: BH Radio 1 predstavlja Denro Selection. Projekti muzičkih producenata nove generacije spojeni u jedinstveni mix.
4: Denro Selection Music Show.
3: Aktualna klubska i festivalska muzika sa svih strana svijeta. Denro Selection na BH Radio 1.
5: Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Denro Selection. Za vas smo pripremili mix koji sadrži projekte vodećih mladih producenata savremene elektronske muzike, među kojima su

dobro veče. Više od 900 ljudi poginulo je u razornim zemljotresima koji su pogodili Venecuelu, a broj žrtava i dalje raste. Stanje u Mostaru se stabilizuje, komunalne ekipe uklanjaju otpad u Vrapčićima nakon dogovora sa mještanima. Izrael i Liban potpisali su okvirni sporazum o djelimičnom povlačenju izraelske vojske iz južnog Libana. Danas sunčano i vruće, temperatura do 37 stepeni. Stanje u Venecueli nakon dva razorna zemljotresa i danas je u fokusu svjetske javnosti. Broj žrtava porastao je na 920, dok se gotovo 50.000 ljudi vode kao nestali. U zemlju su počeli pristizati međunarodni spasilački timovi iz brojnih zemalja kao i humanitarna pomoć, govori jedan od stanovnika Venecuele. Izrael i Liban postigli su i potpisali okvirni sporazum o djelimičnom povlačenju izraelske vojske iz južnog Libana. Izraelske snage će se povući iz dva područja koja se nalaze unutar gotovo 10 km duge tampon zone koju je IDF uspostavio u južnom Libanu, a izraelske trupe će zamijeniti pripadnici libanskih snaga. Okvirni sporazum postignut je tokom pete runde pregovora u Vašingtonu, a ceremonija potpisivanja organizovana je unutar State Departmenta. Snage centralne komande SAD-a izvele su napade na iranska skladišta, projektila i dronova i obalne radarske lokacije. Istakli su da je ovo bio snažan odgovor na, kako ističu, prethodni iranski napad na komercijalni brod koji je prolazio kroz Hormuški Moreuz. Naglasili su kako je brod pod singapurskom zastavom izlazio iz Hormuškog Moreuza duž Omanske obale u vrijeme iranskog napada. Poručili su i kako snage centralne komande SAD-a nastavljaju pružati koordinaciju sigurnog prolaza i podršku komercijalnim brodovima koji prolaze kroz Moreuz. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić potvrdio je kako se situacija stabilizirala nakon požara na odlagalištu otpada na Uborku, dodavši kako se od jutra svršio odvoz otpada iz Mostara. Pretovar otpada obavlja se na 4 lokacije kako bi se čitav proces ubrzao, kazao je Kordić. Građani koji žive u blizini pretovarenih lokacija izrazili su nezadovoljstvo, ali rad komunalnih službi za sada nije ometan. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 15 do 20 stepeni, na jugu do 24, a najviša dnevna od 32 do 37 stepeni.

0: Radio 1.
1: The president of France. The two once so close. Their relationship.
2: 모든 통신 연락선들을.
3: Необходимо также синхронизировать процесс достижения перемирия.
4: United States Senate was made for moments like this.
0: Analize.
5: Prognoze.
0: Tendencije. Ino magazin. BH Radio 1.
6: Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje Ino magazina. Nakon američko-iranskog sporazuma preispituju se odnosi snaga na Bliskom istoku, dok ratovi i krize i dalje oblikuju svakodnevnicu miliona ljudi. Govorimo o posljedicama sukoba Izraela, Sjedinjenih Američkih Država i Irana, mogućim promjenama na Bliskom istoku, reakcijama umjetnika na rat u Gazi, te političkim i ekonomskim izazovima današnje Velike Britanije. Sa vama je Samir Huseinović.
7: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazin. Ino magazin.

0: Nakon američko-izraelskog rata protiv Irana i postizanja sporazuma o prekidu neprijateljstava, pažnja svjetske javnosti uglavnom je bila usmjerena na vojne aspekte sukoba. Međutim, dio analitičara smatra da bi njegove najvažnije posljedice mogle biti geopolitičke. Profesor međunarodnih odnosa i bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Iranu, Emir Hadži Kadunić, smatra da je rat otvorio proces dubokih promjena na Bliskom istoku i u Perzijskom zaljevu. Prema njegovoj ocjeni, Iran je, uprkos vojnoj i tehnološkoj nadmoći Sjedinjenih Država i Izraela, iz sukoba izašao sa snažnijom političkom pozicijom nego prije njegovog početka. O tome šta bi moglo slijediti i kako se mijenja geopolitička arhitektura regiona, za Ino magazin govori Emir Hadži Kadunić.
1: Bliski istok i Perzijski zaljev sada ulaze u veliku transformaciju, nevjerovatnu transformaciju bez presedana nakon američko-izraelskog rata protiv Irana, za koji prema anketama u Izraelu 92% Izraelaca smatra da je Iran kao država iz njega izašao kao pobjednik. Uz dozu opreza, naravno, budući da bi se sukob mogao ponovo rasplamsati, može se reći da je ovo američko-iransko približavanje ili ovi razgovori da su već sada nagovijestili geopolitičku transformaciju historijskih razmjera. Prvi transformacijski taj učinak jeste nova logika ratovanja, asimetričnog ratovanja. Iran je pokazao kako, recimo, dronovi koji koštaju svega nekoliko desetina hiljada američkih dolara mogu proizvesti štetu koja se, recimo, mjeri milijardama. Za primjer može poslužiti, recimo, jedan napad iranskim dronovima i raketama na ovo LNG postrojenje u Kataru u martu mjesecu, za koje se prema navodima kompanije Qatar Energy procjena je da je pričinjena šteta od oko 20 milijardi američkih dolara na godišnjem nivou. Dakle, to je najbolji primjer asimetričnog ratovanja danas. Druga transformacija odnosi se na granice konvencionalne superiornosti Sjedinjenih Američkih Država, dakle to je najmoćnija država svijeta sa vojnim budžetom od gotovo 1 trilijuna američkih dolara, to je skoro 40 puta veći vojni budžet od iranskog. Ta država zajedno sa Izraelom, koja je ujedno i najmoćnija regionalna sila, uz potpunu zračnu superiornost te dvije države nisu uspjele poraziti Iran. Sama činjenica da je Teheran uprkos takvom odnosu snaga, nepovoljnom za sebe, u značajnoj mjeri uticao na uslove prekida neprijateljstva i na oblikovanje ove nove geopolitičke realnosti koja je za njega sada mnogo povoljnija nego je to bio slučaj prije izbijanja ovog sukoba. To zapravo predstavlja transformacijski učinak bez presedana.
0: Profesor Hadži Kadunić kao jedan od ključnih transformacijskih efekata izdvaja pitanje Hormuškog moreuza.
1: Ako je posljednjih 46 godina od one čuvene Carterove doktrine koja se tiče

0: samog Hormuza. Sve počivalo na ideji da je Hormuz otvoren za promet roba, samo zato što to garantuje američka vojna sila. Nova realnost uspostavila je malo drugačiju logiku. Izgleda da je Hormuz danas otvoren samo dok Teheran to dopušta. Dakle, ta prijetnja Irana da će zatvoriti Hormuz, ona je dugo tretirana kao retorička eskalacija. Međutim, ona je postala sada operativna, postala je operativna onog momenta kada je ujedno prestala i biti faktor odvraćanja, dakle, od agresije na Iran. Washington, Sjedinjene Američke Države, Donald Trump nisu ni pokušali da ga ponovo otvore upotrebom vojne sile. Umjesto toga Sjedinjene Američke Države, Iran vodili su pregovore o prekidu neprijateljstva u uslovima iranske kontrole nad Hormuzom, što je još jedan transformacijski učinak bez presedana.
1: Sada se, kako navodi profesor Emir Hadžikadunić, postavlja pitanje budućeg američkog uticaja i vojnog prisustva Sjedinjenih Država u regiji.
0: Sljedeća transformacija odnosi se na budućnost američkog sigurnosnog prisustva u zaljevu, u državama zaljeva. Pokazalo se da američke vojne baze same po sebi ne garantuju veliku zaštitu zaljevskim monarhijama, mislim prije svega na Ujedinjene Arapske Emirate, Saudijsku Arabiju, Kuvajt, Bahrein, Katar. Dakle, da američke baze ne garantuju zaštitu tim monarhijama od iranskih raketnih i napada dronovima. Ono što je, dakle, trebalo predstavljati faktor sigurnosti za te države, faktor odvraćanja, u praksi se pokazalo kao izvor njihove ranjivosti, ali ujedno i američke ranjivosti, jer te baze zapravo nisu uspjele da pruže zaštitu ni tim državama, a ni američkoj vojsci koja je tu bila stacionirana, pa se ta američka vojska morala evakuisati u hotele u tim gradovima, glavnim gradovima tih država.
1: Jedna od tačaka memoranduma Washingtona i Teherana odnosi se na Liban. Dogovorena je obustava ratnih djelovanja, i to na iznenađenje mnogih, bez prisustva Izraela. Profesor Hadžikadunić podsjeća da su iz pregovaračkog procesa izostavljeni i neki tradicionalni partneri uz istovremenu promjenu iranskog političkog statusa.
0: Još jedna velika promjena tiče se Libana i šireg prostora Levanta. Dakle, Sjedinjene Američke Države i Iran pregovarali su i dogovorili prekid vatre između Izraela i Hezbollaha u ovom svom memorandumu o razumijevanju od prije nekoliko dana bez učešća Izraela u samim pregovorima, što predstavlja presedan sam po sebi. U pregovorima o tom prekidu vatre između Izraela i Hezbollaha kroz istoriju uglavnom su posredovali, recimo, Francuska, Sjedinjene Države ili Ujedinjene Nacije, dok je uloga Teherana bila ograničena, marginalizirana, ograničena, dakle, na podršku Hezbollahu izvan formalnog pregovaračkog procesa. Danas je situacija bitno drugačija, Iran više nije samo saveznik jedne strane u sukobu, jedne organizacije koja je učesnik u sukobu, nego je akter, regionalni akter koji učestvuje u oblikovanju uslova primirja.
1: Prva reakcija Izraela bila je da ga sporazum Washingtona i Teherana ne obavezuje. Dok su Sjedinjene Američke Države i Iran pregovarali o smirivanju sukoba, izraelski ministar Itamar Ben-Gvir javno je zagovarao nastavak i eskalaciju rata. Govorio je kako, citiram, za svaku suzu jedne izraelske majke, 1000 libanskih majki mora plakati, te da cijeli Liban treba gorjeti. Riječ je o retorici koja priziva najmračnije obrasce kolektivnog kažnjavanja, kakve je historija nedvosmisleno osudila.
0: U tom američkom javnom i političkom prostoru sve se intenzivnije postavlja pitanje svrsishodnosti bezrezervne podrške izraelskim vojnim kampanjama. Mi smo čuli predsjednika Donalda Trumpa koji je oštro kritikovao izraelskog premijera Netanyahua zbog, kako je naveo, podrivanja američko-iranskog prekida vatre. Mislim da je Donald Trump u jednom intervju rekao da se izraelski premijer da je pokazao lošu procjenu a u sličnom tomu, tonu je nastupio i američki potpredsjednik Vance. Mislim, takve javne kritike izraelskog rukovodstva i samog vrha američke administracije zaista predstavljaju neuobičajenu pojavu u savremenim američko-izraelskim odnosima. I ako se tome doda još kritički dio američke javnosti koji sve češće sugeriše

0: segmenata američkog društva, pogotovo među omladinom, je jedna nevjerovatna transformacija koju mi svjedočimo danas.
1: Bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Teheranu, profesor Emir Hadžikadunić, ukazuje i na još jednu važnu promjenu koja bi mogla redefinirati odnos prema Iranu, kako u regionalnom, tako i u širem međunarodnom okviru.
0: I na kraju možemo reći da je zapravo možda najveća promjena, najveći transformacijski efekat upravo promjena percepcije o samome Iranu. Neposredno prije ovog zadnjeg rata, američko-iranskog rata, dominirao je narativ kako je Iran slaba država, kako nikada nije bio slabiji, izgubio je Siriju nakon pada režima Bašara el-Asada, suočio se sa promijenjenim političkim okolnostima u Libanu, pretrpio je ozbiljne ekonomske poteškoće, unutrašnje proteste, značajne sigurnosne udare, tokom prvih dana ovog zadnjeg rata izgubio je i dio državnog i vojnog vrha. Rat je pokazao jednu drugačiju sliku o Iranu. Ispostavilo se da Iran nije bio toliko slab koliko se pretpostavljalo, nego da je do tada zapravo nije aktivirao sve svoje ključne instrumente odvraćanja, a to su, kao što sam već spominjao, zatvaranje Hormuškog mureuza, te asimetrične udare na američke interese, i naravno nije koristio tu svoju sposobnost da generira regionalne i globalne ekonomske posljedice. Mislim da je do ovog posljednjeg rata Iran pokazivao to svoje strateško strpljenje, i s obzirom da je ovo u Iranu bila percepcija biološkog opstanka same Islamske republike, da su oni upotrijebili ono što do sada nisu i da su, evo, na koncu pokazali da je to bilo presudno za njihov relativno veliki uspjeh.

Roger Waters nikada nije bio samo muzičar. Tokom više od pola stoljeća javnog djelovanja govorio je protiv ratova i utrke u naoružavanju, kritikujući politike velikih sila bez obzira na to dolazile one sa istoka ili zapada. Posljednjih godina posebno je angažiran kada je riječ o Palestini. Njegovi javni istupi izazivaju snažne reakcije i brojne polemike. U jednom od svojih obraćanja postavio je pitanje zbog čega dio svijeta ostaje nijem pred stradanjem civila u Gazi.

0: Why aren't you speaking out?
1: Zašto se posebno ne izjašnjavate protiv genocida u Gazi? Na to nema drugog odgovora osim onog pravog, a to je zato što nas nije briga. To je na neki način simptom globalnog neoliberalnog kapitalističkog poretka, tog globalnog režima pod kojim svi živimo, a ljudi poput Trumpa samo su marionete, kao što znamo, u ovom apsurdnom pozorištu smrti.

Waters se palestinskim pitanjem aktivno bavi već gotovo dvije decenije. Podržava međunarodnu kampanju za bojkot i sankcije protiv Izraela, a tvrdi da je njegov angažman u velikoj mjeri oblikovan nakon posjeta okupiranim palestinskim teritorijama. Roger Waters nije prvi umjetnik koji je svoju popularnost iskoristio za politički angažman. Od protesta protiv rata u Vijetnamu do današnjih kampanja za ljudska prava, muzika je često bila

0: sredstvo društvenog aktivizma. Koliko poznate ličnosti mogu uticati na javno mnijenje i zašto pojedini umjetnici osjećaju potrebu da govore o temama koje nadilaze muziku, pitali smo našu muzičku urednicu Maju Baralić-Matern.
1: Prije nekoliko dana gledala sam ponovo film Bohemska rapsodija i upravo posljednjom scenom prisjeća se velikog koncerta na Wembleyu Live Aid, koji je mobilisao cijeli svijet u skupljanju pomoći, ali i osvještavanju da postoje oni kojima je pomoć potrebna i da se treba djelovati. Nakon toga je bilo mnogo situacija u kojima se na takav način trebalo djelovati, ali jednostavno takve akcije nije bilo. E sada možemo govoriti o jednoj drugoj stvari. Kada je Rusija napala Ukrajinu, ultimativno se od ruskih muzičara tražilo da izjasne na čijoj su strani koga podržavaju. Oni koji su podržavali rusku stranu, anatemisani su, osuđivani, onemogućeni su im nastupi u evropskim metropolama, tamo gdje su inače bili redovni gosti, i mnoge od njih više nikada nismo vidjeli na tim scenama niti čuli za njih. Kada je Izrael izvršio agresiju, napad, kako li već se nazvati, na Palestinu, a sada i na Libiju i na neke druge zemlje, takav zahtjev nije postojao. I vrlo su rijetki među umjetnicima koji su se izjasnili da osuđuju. Dakle, nije bilo te masovne akcije, vrlo je začudno da se ništa nije dogodilo u tom smislu. Ja mislim da umjetnici, znači i muzičari, imaju onu snagu mobilizacije, buđenja svijesti, stavljanja na pravu stranu i osvještavanja i djelovanja kada se javi neki veliki problem, a velikih problema, i to jako velikih problema, danas imamo. Moje mišljenje je da umjetnik mora biti kompletan, dakle da mora imati tu humanu crtu, da mora biti na strani istine, pravde, inače njegovu umjetnost ne smatram iskrenom nego lažnom. Mnogo je primjera iz prošlosti umjetnika koji su možda na svom planu bili izvrsni, ali su kao ljudi zakazali.
0: Angažman Rogera Watersa već godinama izaziva podijeljene reakcije. Dok ga jedni smatraju dosljednim kritičarem rata, okupacije i kršenja ljudskih prava, drugi ga optužuju da u svojim nastupima prelazi granicu političke kritike. Waters takve optužbe odbacuje, tvrdeći da kritikuje postupke države Izrael, a ne jevrejski narod. Dok Roger Waters iz perspektive umjetnika govori o globalnim sukobima i društvenim nepravdama, njegova rodna Velika Britanija suočava se s vlastitom političkom i ekonomskom krizom. Nakon turbulentne prve polovine 2026. vlada Kira Starmera nalazi se pred sve većim pritiskom. Nekada simbol političke stabilnosti, Ujedinjeno Kraljevstvo danas se suočava sa sporim ekonomskim rastom, inflacijom i posljedicama Brexita koje se i dalje osjećaju. U političkim krugovima već se spekulira o mogućim promjenama na vrhu vlasti, a među potencijalnim nasljednicima Kira Starmera često se spominje i gradonačelnik Manchestera Andy Burnham. Po izazovima sa kojima se suočava savremena Britanija, govori naš Igor Božović.
2: Internetskim mrežama se još u ponedjeljak proširila inicijativa da posrnulu zemlju preuzme mačak Larry, dugogodišnji prvi mišolovac Ujedinjenog Kraljevstva. Kritičari već govore kako je on najstabilniji politički faktor ove otočke zemlje, kako je u svojem bezbrižnom trčkaranju preko svojih malih leđa prevalio Brexit, pandemiju korone, ispratio 6 vođa te kraljevski bračni par, na desetke bivših diplomata koji je nazočio najbitnijim sastancima poput formiranja koalicije voljnih za pomoć Ukrajini. I doista, mačak Larry, kojeg su na adresi britanskog premijera Downing Street 10 udomili prije otprilike 15 godina, sada očekuje već svog 7. premijera. Novinari se slažu da s njim imaju mnogo bolju suradnju nego s nekim britanskim čelnicima, što potvrđuje fotograf Justin New.
3: Bilo je to prije dosta godina. On je praktički spavao na ulici, a ja sam ga počeo fotografirati čisto iz znatiželje, jer sam čuo za njega. Fascinantna je bila ta njegova potpuna ravnodušnost prema svemu dok je obavljao svoj posao u Downing Streetu. Mislim da je stvar u tom osjećaju iščekivanja, jer nikad ne znamo točno što će se dogoditi, ali znamo da je genijalan u lijetanju u kadar. Mislim da je s vremenom postao itekako vješt s medijima i svjestan njihove prisutnosti. Zapravo, On je pravi glumac. Obožavam.

0: upravo pozirati, baš kao što bi to filmska zvijezda napravila na crvenom tepihu. Time zapravo poručuje, ja sam, želite fotku mene, zar ne? A ne ovih ljudi.
1: And that basically says, you know, yeah, you know, it's me you want a photograph, right? Not these people.
2: Šalu na stranu, ali pomalo se čini da je jedan mačak najstabilnije što politika u Britaniji može ponuditi. U rijetko dirljivom obraćanju javnosti u ponedjeljak je premijer i laboristički vođa Keir Starmer izišao za govornicu pred par stotina okupljenih pristaša i najavio podnošenje ostavke koju je rano ujutro podnio kralju Charlesu III.
3: I will remain in post as prime minister.
4: Ostaću na dužnosti premijera dok se izbori ne završe i učinit ću sve što mogu kako bih osigurao urednu primopredaju vlasti. Također ću svom nasljedniku pružiti punu i bezrezervnu podršku. A kada napustim najveći posao u zemlji, provodit ću više vremena na onom najvažnijem poslu, nastojeći biti najbolji suprug svojoj fantastičnoj supruzi koja mi je bila oslonac u dobrim i lošim vremenima, te najbolji otac svojoj prekrasnoj djeci, koja su moj ponos i radost. Puno vam hvala.
2: Pitali se prosječno građanina Velike Britanije što misle o Starmeru, neće imati osobito polarizirano mišljenje. Na određeni način upravo to jeste bit problema prvog čovjeka laborističke stranke, što ne budi emocije među biračima.
4: Ne bih baš rekao da je on odradio apsolutno loš posao. Mislim, kad se osvrnete na konzervativnu vladu u proteklih 16 godina, smatram da je ona s vremenom propadala i postala užasna pred sam kraj. Mislim da je Starmer svojim politikama i svime što je dosad učinio definitivno vratio dio ugleda i pozitivnih stvari na poziciju premijera.
2: Ipak ni njegov odlazak nije bio potpuno neočekivan, budući da je unutar stranke nailazio na snažan otpor. Keir Starmer prihvatio se uloge vođe tada oporbenih laburista u najteže mogućem trenutku kada je konzervativna stranka već potpuno gubila konce u rukama, a život prosječnog građanina se suno vratio u beznađe i trku za preživljavanjem od prvog do prvog. Promjene koje je napravio u proteklih umalo dvije godine vratile su određeni dignitet Britancima, ali teku presporo za međunarodne okolnosti. Upravo je prvi znak slabosti bio sukob oko izdvajanja za naoružanje, zbog čega su ministar obrane John Healey i više visokih dužnosnika prošlog tjedna napustili vlast. Victoria Honeyman, profesorica politologije na sveučilištu Leeds.
5: I don't think it's that surprising. I think that the writing has been on the wall certainly.
4: Mislim da ovo nije pretjerano iznenadno. Karte su već bile otvorene. No čak i prije izbora u Makerfieldu budućnost Keira Starmera izgledala je vrlo nesigurno. Mislim da je Keir Starmer vjerojatno odradio ovo najbolje što je mogao. Bio je dostojanstven i poručio da će voditi zemlju i pustiti da se situacija sama od sebe rasplete, te da neće sudjelovati u izborima za vodstvo stranke, što može biti bolno za aktualnog čelnika, osobito kada je gubitak gotovo neizbježan. Ono što će po mom mišljenju biti zanimljivo vidjeti u narednim danima jest tko će se suprotstaviti Andrew Burnhamu, jer je on u ovom trenutku favorit.
2: Zašto su izbori u Makerfieldu bitni? Riječ je o lokalnim izborima koji su pokazali da Keir Starmer više nema podršku unutar svoje vlastite stranke. Izbori u Velikoj Britaniji zastali su u ranim fazama demokratskog uređenja i funkcioniraju na način da samo izabrani čelnici odlaze u parlament. Dakle, čak i ako kandidat pobjedi tjesno, primjerice 49% glasova određene sredine, zastupnik postaje on, a stranka nema utjecaja na formiranje skupštine ili neke modele preferencijalnih listi. Andy Burnham, bivši gradonačelnik šireg Manchestera, kandidat iz regije Ashton, dobro je poznat britanskoj javnosti kao pristupačan i nekonvencionalan lider spreman za radikalan zaokret. Slušamo Andya Burnhama prošlomjesečnog političkog skupa.
6: We've been on a path for 40 years that simply hasn't worked.
4: Već smo 40 godina na putu koji jednostavno nije donio rezultate za ljude i mjesta u ovom dijelu svijeta. I ovo je sada trenutak za promjenu. Imamo priliku okrenuti plimu, pokazati ljudima da politika može donijeti pozitivnu promjenu i potaknuti ih da ponovno osjete nadu.
2: Nada je ono čega u Velikoj Britaniji trenutno nedostaje. Nedavno je obilježeno 10 godina od Brexita, događaja kojeg prema posljednjim anketama nešto više od 60% odraslih smatra najvećom političkom pogreškom prošlih godina. Nebrojeni su događaji posljednjih mjeseci koji pozivaju na pokušaj povratka u Uniju, ali danas je to nemoguće. Laburisti ne žele otvaranje granica niti jedinstveno tržište, a iz Brisela odgovaraju da Unija funkcionira.

0: planira samo sve ili ništa. Aktivist Howard iz Londona.
1: 2000 pounds the average worker is losing every year.
2: Prosječni radnik gubi 2000 funti svake godine. To objašnjava zašto imamo sve više siromaštva. Ljudi ne osjećaju da im se standard poboljšava, a onda imamo i problem da postupno propadamo jer ljudi ne žele investirati. Mislim, ako ste investitor u Europu, hoćete li gledati zemlju sa 60 milijuna ljudi ili ćete tražiti tržište od 400 milijuna? Zapravo je i veći od toga gotovo pola milijarde ljudi. Sasvim je jasno zašto biste se uopće zamarali.
0: Drugi veliki problem u Ujedinjenom Kraljevstvu je strah od imigranata. Prosvjedi su gotovo svakodnevni, a nedavni incident u Belfastu vratio je gorka sjećanja na ne tako davne sukobe s Ircima. Naime, prosvjednici su nakon pokušaja ubojstva kojeg je počinio imigrant iz Sudana počeli paliti i razbijati siromašnija gradska naselja, a što je najstrašnije, upadali su u domove ljudi i prema boji kože ili naglasku procjenjivali radi li se o migrantima ili domicilnom stanovništvu. Prizori su bili jezivi, nalik na kristalnu noć iz nacističke Njemačke. Emma Lidl Pengeli, zamjenica sjevernoirskog premijera.
3: I hear the people are angry.
4: Razumijem da su ljudi ljuti, da su zabrinuti. Žele da ih se sasluša. To je potpuno odvojena stvar od nasilja i huliganizma, što je apsolutno neprihvatljivo. Gledajte, za neke ljude koji žele glasnije izraziti svoju zabrinutost, razumjeti zabrinutost oko određenih pitanja, to je sad potpuno narušeno postupcima onih koji su odlučili izaći na ulice i uništavati vlastite zajednice. A u samom središtu ovoga su ljudi koji su pretrpjeli golemi strah i zastrašivanje. Ono kroz što su ti ljudi morali proći jednostavno je užasno.
0: Starmerova vlada posljednje dvije godine konstantno je gubila popularnost i pritom kažemo njegova vlada, ali stranka koja stoji iza nje nije toliko propala u očima javnosti. Ponovimo, značajan broj Britanaca svoje nade polaže u Andya Burnhama, čovjeka kojeg su već prozvali kraljem sa sjevera, po uzoru na likove iz romana George R. R. Martina. Tim Bale, profesor politologije na sveučilištu Queen Mary London.
5: If you look at polling, Andy Burnham is probably one of the most popular politicians.
2: Ako pogledate ankete, Andy Burnham je vjerojatno najpopularniji političar u zemlji. Iako, budimo iskreni, političari su općenito nepopularni. Jasno je da je njegova pobjeda u Makerfieldu donekle odraz činjenice da je on bio gradonačelnik Manchestera i vrlo popularna lokalna ličnost. Nazvati ga kraljem sjevera otvara pitanje može li on također biti i kralj juga, istoka i zapada. Međutim, čini se da on doista posjeduje taj X faktor koji potiče ljude da u njemu ne vide običnog političara, već nekoga tko može komunicirati s običnim ljudima i tko bi donekle mogao biti sposoban premostiti neke od vrlo dubokih ideoloških podjela koje trenutačno stvaraju priličan nered u ovoj zemlji.
0: Unutar stranačke nominacije su otvorene do kraja tjedna, a početkom srpnja pred građane će izići osobe s potencijalnim planovima za preuzimanje kormila nad poljuljanom otočkom nacijom. Andy Burnham neće imati snažnog protivnika, to je praktično jasno svima, jer se Keir Starmer odlučio u potpunosti povući s političkog polja. Ipak, pitanje je može li kralj sa sjevera zaustaviti potonuće koje Velika Britanija osjeća već 10 godina.

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: Pouzdano. Provjereno. Bez cenzure. Intervju BH Radija 1.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji, moje ime je Davor Stipić, gost današnjeg izdanja intervjua BH Radija 1 je Šemsudin Mehmedović, predsjednik stranke Naprijed i zastupnik u Zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine. Dobrodošli u program BH Radija 1.
3: Dobar dan, bolje vas naša.
2: Evo, razgovarat ćemo o aktualnim temama, ali počet ćemo s temom koja je ovih dana svakako u žiži, to je nogomet. Pobjeda protiv Katara, naša reprezentacija ostvarila je povijesni uspjeh, plasman u drugi krug mundijala svjetskog prvenstva. Vaši utisci nakon utakmice u Sjetlu i značaja uspjeha ekipe Sergeja Barbareza za Bosnu i Hercegovinu?
3: Još sam pod dojmovima ne samo utakmice sa Katarom, nego bio sam prisutan na utakmici protiv Švicarske, gdje nam rezultat nije odgovarao, ali taj dojam i to usjećenje koje čovjek osjeti na stadionu koji prima ogroman broj gledalaca, to je neopisivo, to je jedan osjećaj pripadnosti državi Bosni i Hercegovini koji zapravo nosi čovjeka.

0: I ja sam sa svojim unukom otišao da evo prisustvujem toj utakmici u Los Angelesu, ali ovo pet noći nakon pobjede protiv Katara, gdje na neki način osiguran prolaz u nokaut fazu, zapravo je to jedan do sad možda naj ne možda nego sigurno najveći uspjeh reprezentacije Bosne i Hercegovine kada je u pitanju izlazak na svjetsku scenu. Tako da mislim da od reprezentacije u nogometu mogu i političare naučiti dosta toga. Zašto to kažem? Naime, vidjeli smo koliko malo treba da se zapravo napravi jedan prirodan jedna prirodna selekcija, jedan prirodan slijed stvari, da se napravi jedna zdrava atmosfera unutar reprezentacije, da zapravo se da šansa onima koji znaju igrati nogomet i da se napravi jedna dobra ekipa. Vjerujem da je stručni štab imao potpuno odriješene ruke kada je to u pitanju i da zapravo evo, odabir nogometaša je zapravo pokazao da ti mladi ljudi, oni ne igraju za interes, nego njihov interes je da pokažu pripadnost državi Bosne i Hercegovine, da budu sretni što nose dres Bosne i Hercegovine i naravno rezultat je neizbježan. Eto, ako preslikavamo na političku ravan, onda evo, uvođenje novih tehnologija i davanja šanse prije svega kompetencijama u odnosu na stranačke neke kadrove, smatram da bi se polučio izvanredan uspjeh i na političkom planu kada je u pitanju država Bosna i Hercegovina. Očigledno je da mi se duži niz godina vrtimo u tom političkom blatu, svaki put, svakih izbora, podizanjem tih etničkih tenzija, zapravo opstaju u političkom sedlu oni koji su vrlo proračunati politički u smislu da podizanjem tenzija zapravo upiru prstom u neke druge koji su navodno opasnost za vlastitu etničku skupinu i to tako izbora u izbore, iz ciklusa u cikluse. I evo duži niz godina imamo na političkoj sceni i vidjeli smo da zapravo imamo lidere koji traju preko 30 godina, koji zapravo da su najbolji, oni su potrošili sve svoje ideje, oni nemaju više šta pokazati, nego zapravo njihov politički angažman je zapravo borba za očuvanje pozicija, borba za privilegije, vlast i tako dalje, a ne vodeći računa o napretku Bosne i Hercegovine, niti na evropskom, niti na NATO putu, niti podizanje kvaliteta života građana Bosne i Hercegovine, što je osnovni zadatak evo, političara i političkih stranaka i političkih dužnosnika.
1: Razgovarat ćemo svakako o svim ovim temama o kojima ste govorili, ali prije toga volio bih da malo prokomentiramo ovu također aktualnu temu, nažalost ne s dobrim povodom, veliki požar na mostarskoj deponiji Uborak, možemo reći ekološka katastrofa u gradu na Neretvi. Ponovno je aktualizirano pitanje upravljanja komunalnim otpadom u Mostaru. Proglašeno je, kao što znamo, izvanredno stanje. Mještani koji žive u blizini deponije nezadovoljni su reakcijom i načinom na koje gradske vlasti pokušavaju barem privremeno riješiti ovaj problem. Kako je vaše gledište? Ko je zakazao u ovoj priči?
0: Pa, požar je posljedica dugogodišnjeg nerada, odnosno nebrige onih koji su pozvani da rješavaju pitanje prikupljanja, skladištenja, pa i prerade i selekcije krutog otpada, a očigledno je da gašenje požara zapravo ne doprinosi rješenju problema, nego treba tražiti uzroke. Ne može se praviti prostorni plan bilo koje evo, gradske ili općinske teritorija gdje bi recimo odlaganje krutog otpada ili kako to kažu deponija otpada i smeća u blizini nekog

0: naseljenog mjesta, s pravom ljudi reaguju, nemojte da nas trujete, pogotovo ako se tu pali, ako se tu odlaže, ako se na neadekvatan način ne sanira deponija i ne upravlja deponijom otpada, jer onda je očekivati tu i zarazne bolesti i koje kakve hemijske reakcije i nuspojave koje same po sebi su posljedica odlaganja otpada. Prema tome, što se tiče uborka, to je pitanje za evo, tu neku regionalnu deponiju, kad pitam grad Mostar, ali mi danas imamo situaciju da većina općina u Bosni i Hercegovini nema riješeno pitanje ni kanalizacije, ni organiziranog pristupa kada je pitanju kruti otpad. Neke zemlje od kojih trebamo učiti na temelju odlaganja, odnosno selekcije krutog otpada, prave ogroman biznis. Pa neki gradski četvrti se griju na temelju evo spaljivanja, odnosno upotrebe tog otpadnog materijala. Šta mi danas radimo? Mi danas imamo samo probleme zato što nemamo kompetentne ljude koji upravljaju s tim. I danas mi, nažalost, bavimo se samo posljedicama toga. Umjesto da smo angažirali struku da kaže šta, na koji način i kako treba da se upravlja evo deponijama ili evo klasifikacijom i korištenjem otpadnih materijala, reciklažom i tako dalje, to je danas čitava nauka, to ne može, kod nas je to problem politikanstva. Znate, kad izaberete gradonačelnika ili načelnika općine, onda on postavi se kao da je on su pamet svijeta pokupio, on sve zna. I kad je pitanje prostorno planiranje, kad je pitanju evo reciklaža otpada i kad u pitanju građevinska struka, mi danas imamo situaciju da zbog neadekvatnog nadzora, recimo kod izgradnje infrastrukturnih objekata, za dvije godine ti infrastrukturni objekti propadaju. Zašto? Zato što načelnici ili gradonačelnici ili evo šefovi ugovornog organa postavljaju se da znaju sve. Ne znaju. Znači, nema to veze sa stranačkim dužnosnicima, to ima veze sa strukom, a očigodno je da kada angažujete struku, onda to isključuje koruptivne aktivnosti, a kad nema korupcije, onda nema ni koristi za one koji potpisuju ugovore i tako dalje. Mislim, to je, nažalost, jedno stanje u bosansko-hercegovačkom društvu koje je rezultat dugogodišnjeg tog političkog gliba u kome se mi nalazimo i iz kojeg možemo izaći samo resetom sistema. Ovo je ovako nepodnošljivo.
1: Da, evo, vi ste, gospodine Mehmedoviću, godinama državni parlamentarac, dosta ste oštri u kritici, evo, i aktualnog saziva vijeća ministara. Što je to što im najviše zamjerate kada su pitanje obećanja i interesi građana? Koji su to neuralgične točke, ako možemo tako reći?
0: Upravo, evo, dotakao sam se u ovom odgovoru prethodnom. Kada se završi izbori u nekom izbornom ciklusu, onda u predizbornoj kampanji, znači, sve političke stranke prave političke programe, odnosno platforme, kroz koje obećavaju građanima med i mlijeko. Mi ćemo ovo, mi ćemo ono, pogotovo kada vrlo nepromišljeno ljudi izlaze javno i govore o tome i to se snima. I niko ih ne pita, ne poziva na odgovornost za izrečenu javnu riječ koja je laž. Druga stvar, nakon izbora formiraju se parlamentarne većine i većina političkih lidera i stranaka žele da budu dio većine, znači, to je vlast, a vlast sama sad po sebi nosi privilegije, komoditet i sve ono što je pozitivno. Međutim, o građanima očigledno niko ne vodi računa. Niko ne vodi računa o tome kakvi će efekti tog izbornog ciklusa, odnosno te 4 godine mandata, biti, kakvi će efekti vršenja vlasti biti, kakvu će korist polučiti građani Bosne i Hercegovine, odnosno država Bosne i Hercegovine. Očigledno je da to politikanstvo traje iz ciklusa u ciklus, ali to su građani krivi. Znači, ako vas prevare jednom, nemojte dozvoliti da vas prevare i drugi put, i treći put, i tako to traje. A upravo podizanjem

0: i politički tenzija prije svega na, na tom etničkom nivou i na taj način opstaju u političkom sedlu mnogi evo, duži niz godina. Stoga s pravom ja najviše zamjeram onima koji su evo, bili i koji danas su vlast nepoštivanja Ustava i zakona. Bez obzira da li se mi slagali oko Ustava, zakona, ali dok i ne promijenimo moramo i poštivati. Ako i ne poštivamo, onda je to samovlašće, onda je to bezvlašće. To je onda anarhija. Nažalost, u pojedinim segmentima društva u Bosni i Hercegovini vlada potpuna anarhija. Znate, kad politički lider kaže ima sjednice ili ne ima sjednice, to ne treba da zavisi od političkog lidera, to treba da zavisi od procedura koje su unaprijed definisane. A u demokraciji procedure su znači to što nas drži na neki način na okupu, što što definiše naše međusobne odnose, naš, znači naš put, jel, naš napredak i tako dalje.
1: Europski put Bosne i Hercegovine, znamo kako tu stvari stoje, dugo čekamo na ispunjavanju ovih preostalih uvjeta za otvaranje pristupnih pregovora, ova dva zakona nema naznaka da će proći parlamentarnu proceduru. Vaš komentar i na ovu činjenicu plana rasta, i tu stvari ne stoje dobro, jedina smo zemlja na Zapadnom Balkanu koja nije povukla ni prvu tranšu sredstava iz fondova Europske unije.
0: Mnogi se danas u Bosni i Hercegovini pozivaju na evropski put, na evropske zakone, na evropsku pravnu stečevinu i tako dalje, a u stvari sve čini da se to ne desi. Zašto? Zato što ukoliko mi prihvatimo evropsku pravnu stečevinu u svojim evropske zakone, onda neki od političkih lidera neće moći se baviti onim negativnostima kojima se bavi. I zbog toga je naš evropski put usporen. Evo, zadnji godinu i dvije dana mi smo trebali da otvorimo zvanično pregovore sa Evropskom unijom, da otvorimo neka poglavlja i tako dalje. Pa nas je pretekla i Crna Gora i Albanija, i svi su nas pretekli. Mi smo, čini mi se, ostali zadnji u tom redu. Iz tog razloga smatram da, da zapravo mi smo evropski put kao spoljno politički cilj jasno definisali i svi smo se oko toga složili. Ali oni koji zapravo ne vide Bosnu i Hercegovinu u budućnosti kao jednu nezavisnu, normalnu zemlju, evropsku zemlju, pravno uređenu, sa potpunom slobodom, demokratijom, oni zapravo čine sve da se to ne desi i osporavaju sve moguće zakone koji su, kako to mi zovemo, evropski zakon, koji su zapravo usklađeni sa evropskom pravnom stečevinom. Tako su i ova dva kritična zakona, to je zakon o VSTV-u i zakon o sudu Bosne i Hercegovine. Zašto to se ne može usvojiti? Ne može zato što su potpuno dijametralni politički stavovi unutar parlamenta. Neki to pokušavaju na razne moguće načine, imaju argumentaciju zašto su protiv, eto zato što sjedište treba da bude, ne znam, na Palama ili treba da bude u Sarajevu u sastavu postojećeg suda Bosne i Hercegovine. To su tehnički detalji, ali suštinski danas je najveći problem u Bosni i Hercegovini pravosuđe. Evo, mi smo svjedoci koliko ima krivičnih dijela koje se ne procesuiraju, i to teških krivičnih dijela, čak raspirivanje među etničke i međunacionalne mržnje, čak ima zloupotreba takve vrste da stotine miliona štete načinjene Bosni i Hercegovini. Imate zloupotrebe u smislu radno-pravnog statusa, imate zloupotrebe u smislu nezakonite raspodjele sredstava. Znači, gdje god pogledate, vidite zapravo da dužnosnici, odnosno evo, ta administracija ne poštuje zakone Bosne i Hercegovine. Prema tome, ja smatram da je ključni problem u nepoštivanju Ustava i zakona Bosne i Hercegovine. Oni su na snazi, dok su na snazi, mi ih trebamo poštivati. Ako ih ne poštujemo, da sjednemo za stol, mijenjamo kako će odgovarati svima, a ne samo pojedincima koji zapravo ne vide budućnost Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji.
1: Da, spomenuli ste problem pravosuđa i tu ste dosta oštri u kritikama na, kako kažete, veliki politički upliv u rad prije svega državnog tužiteljstva i

0: glavnog tužitelja Milanka Kajganića i tužitelja koji su bili uključeni u predmet napada na ustavni poredak Bosne i Hercegovine u kojem su osumnjičeni bili gospodin Dodik,
1: glavni tužilac,
0: Višković i Stevandić.
1: On mijenja tužioce koji dovedu postupak do kraja, kad treba da podignu optužnicu, on ga premjesti. Naravno, to je njegov formalno pravo, ali kakva je posljedica? Posljedica je da novo imenovani tužilac na određenom predmetu, on mora sve ispočetka da radi.

0: šta će novi tužilac saznat? Ništa. Pogotovo ako imenuje nekog koji nema ni političkog ni pravnog iskustva. Znači, on će pomiješati i politiku i pravo.
1: Ne, podnijeli ste i prijavu uredu disciplinskog tužitelja protiv tužitelja koji su bili uključeni u taj postupak. Je li bilo neke reakcije?
0: Oni to zovu predmet je otvoren. Šta to u formalno pravnom smislu znači? Ništa. Znači, stavite u dvolisnicu moju prijavu i kao predmet je aktivno otvoren. Koliko će on trajati? Kad će biti završen? Kakve će posljedice imati? To je, zbog toga sam tražio i od Visokog sudskog tužilačkog vijeća i smjenu glavnog tužioca, jer to je nedopustivo. Jer ako stalno gurate te probleme po tepih, to je već naraslo, to se ne može više podnijeti. Zato što to opterećuje naše međusobne odnose unutar Bosne i Hercegovine. To onda daje za pravo svakom i to je poruka svakom da može da radi što hoće, može da krši zakone kako hoće, jer nema nikakvih posljedica. Umjesto da je u startu sasječeno i svako onaj ko bi imao ambicije da napravi ponovo udar na ustavno pravni poredak, zamislio bi se da li bi išao u tom pravcu ako već ima neko što je postala sudska praksa da je neko presuđen ili osuđen za takvo krivično djelo.
1: Da. Evo, Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje prošlog ljeta konačno je usvojio pravilnik o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine, zato im je trebalo više od godinu dana ili nakon usvajanja zakona koji regulira to pitanje. Kako gledate na tu činjenicu, ali i to da i dalje ostaju neriješene važno pitanje poravnanja prihoda od PDV-a između entiteta? Znamo i da i tu postoji politički spor između entiteta.
0: Pa ja to ne bi nazvao političkim sporom, to je pravni spor. Znači, to i čak krivično pravni spor. Iz razloga što potpuno jasno kako se računaju koeficijenti raspodjele, ali od 2023. godine sadašnji aktuelni ministar financija Bosne i Hercegovine Amidžić, koji je predsjednik upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, on ne želi ni tačku dnevnog reda na sjednicama upravnog odbora da stavi, da se razmatra o poravnanju koeficijenata za raspodjele. Znajući za takve stvari, ja sam svojevremeno podnio jednu inicijativu da se u skladu sa zakonom o indirektnom oporezivanju, čini mi se član 35, znači svakih 5 godina mora se angažirati vanjska revizorska kuća koja će izvršiti reviziju rada uprave za indirektno oporezivanje i odrediti koeficijente raspodjele. Evo, treća je godina, ta inicijativa nije sprovedena u djelo. Sredstva imaju rezervisana za plaćanje te revizije, ali nikad se to još nije realizirao. Zašto? Zato što to odgovara Amidžiću i toj njegovoj kliki koja zapravo nagrađuje Republiku Srpsku pa skoro pa 100 miliona svakog mjeseca nepripadajućih prihoda sa jedinstvenog računa. Federacija je tu oštećena. Mene čudi da članovi upravnog odbora iz federacije, prije svega ministar financija koji ima pravo veta, znači iz federacije, mogao je zakočiti sve odluke uprave za indirektno oporezivanje dok se te stvari ne riješe. Jer to je najvažnije pitanje. Gledajte, kad vam mjesečno 100 miliona uzima iz jednog entiteta u drugi entitet, nije to 100 miliona samo štete federaciji, nego je to 200 miliona razlike. Znate, jer sa 100 miliona nagrađuješ Republiku Srpsku, a uzmaš od federacije. Pa evo i slučaj Vijadukt. Visoki predstavnik se drznuo da donese odluku da se provede sudska presuda iz fonda od akciznog dijela poreza na naftu i naftne derivate. I to iz onog dijela koji je neraspoređen zbog neutvrđenih koeficijenata raspodjele, upravo. A sav taj iznos je zapravo iznos koji pripada federaciji. I znači, federacija je sad platila štetu koju treba da plati Republika Srpska, 120 miliona. I naravno, taj epilog tog slučaja Vijadu, on će tek doći. Ali šteta je načinjena. Znate, uzeto je 120 miliona, umjesto da ti 120 miliona ide u razvojne projekte federacije, evo, Bosne i Hercegovine u konačnici, pa evo, i da olakša život BHRT-u kao javnom emiteru koji je stup državnosti Bosne i Hercegovine, ne može ništa, ne može čak ni pomoć da se bilo kako napravi, da se saniraju te štete koje su nastale

0: nepoštivanjem zakona o javnom RTV sistemu. A taj zakon se ne poštuje duži niz godina. Jedna stvar, druga stvar, imate neplaćanje RTV takse, znači od dobrog dijela i federacije. Ljudi moji, ne možemo se tako ponašati. Znači, ili ćemo poštivati zakone i Ustav Bosne i Hercegovine, ili da sjedamo, da se dogovaramo, da ćemo, kako ćemo drugačije da funkcionira.
1: Evo, rekli ste poštivanje zakona, onda ćemo se osvrnuti i na rezultate rada zastupničkog doma, prvenstveno, jel, vi kao državni parlamentarac, vi ste nezadovoljni dinamikom i rezultatima rada zastupničkog doma, rekli ste sjednice se održavaju jednom mjesečno ili rijeđe, iako poslovnik propisuje drugačije.
0: Svjesni smo da Dom naroda u dobroj mjeri blokiran, znači kroz Dom naroda ne može proći ono što ta koalicija SNSD i HDZ ne dozvoljava. Ali pokušaj da se blokira i zastupnički dom je zapravo bio u dijelu mandata dok je predsjedavajući bio gospodin Čavara. Osim što se ne zakazuju sjednice koje po poslovniku treba da imamo minimalno dvije svakog mjeseca, da imamo svaka tri mjeseca zajedničku sjednicu oba doma, da imamo pravo da postavljamo zastupnička pitanja svakoj instituciji, svakom nosiocu javne funkcije. Čavara je na svojstven način nakaradnim tumačenjem poslovnika o radu potpuno zabranio postavljanje pitanja određenim subjektima koji nisu vezani direktno za vijeće ministara, što je uvođenje potpuno nove političke prakse kojom se sužava djelokrug rada zastupnika i zastupnica u zastupničkom domu. Ja sam vrlo oštro tome suprotstavio, čak sam podnosio i zahtjev za smjenu gospodina Čavari iz razloga što ne možete nam sprečavati i sužavati radni prostor kao zastupnika. Mi smo direktno birani, imamo pravo da postavljamo pitanja svim subjektima, znači koji se bave javnim radom, od općinskog do evo državnog nivoa. I rezultat toga je zapravo na neki način blokada, odnosno umrtvljenje rada zastupničkog doma. Ja sam predložio tačku dnevnog reda, vjerovatno ćemo već 30. raspravljati na tu temu, da se aktualizira mnogo dinamičniji rad zastupničkog doma, da se poštuje poslovnik. Ili, hajde da promijenimo poslovnik, da kažemo ne, da se sjednice održavaju svaki 6 mjeseci, to bi možda gospodi koja obnaša vlast odgovaralo, jer bi oni 6 mjeseci putovali po bjelosvjetskim destinacijama, jer oni zapravo institucije Bosne i Hercegovine doživljavaju kao turističke agencije. Neki se ne silaze sa aviolinija, znači vrlo rijetko se viđaju u Bosni i Hercegovini. To je nedopustivo, znači naša osnovna djelatnost je održavanje sjednice, usvajanje zakona i ostalih akata, a naravno i ta parlamentarna diplomatija je dobro došla, ali u onoj mjeri u kojoj to dozvoljava slobodno vrijeme mimo sjednica parlamenta i komisije.
1: Da, evo, spomenuli ste, nezadovoljni ste angažmanom pojedinih zastupnika i učincima rada zastupničkog doma. Kada u pitanju Dom naroda, tu stvari stoje još poraznije. Mogu li se uopće otkloniti ove blokade koje se vežu uz pitanje kvoruma, ili će to pitanje morati sačekati neka druga vremena?
0: Siguran
1: i drugi saziv vlasti.
0: Siguran sam da se do izbora to neće riješiti, zato što je odnos snaga u Domu naroda takav kakav jeste. Zbog toga je vrlo važno da niko nema dominantnu većinu kojom može blokirati rad bilo koje institucije, jer to je Bosna i Hercegovina. Znate, kada vam se nešto ne sviđa, ja ću uništiti kvorum, ja neću dolaziti na sjednicu, neće biti sjednica i tako dalje. To je čista zloupotreba i tu treba da reaguje i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, jer jedno je ne slagati se, a drugo je svjesno obarati kvorum da se ne održavaju sjednice. Prema tome, tu je vrlo jasna granica između, znači, politike i prava, odnosno krivično-pravno neodgovornost.
1: Ja drugi će reći da je to pitanje kvoruma ustavna kategorija koja se ne treba mijenjati. Ranije se tražila intervencija visokog predstavnika Kristijana Šmita kada je u pitanju deblokada rada Doma naroda i vi ste na to ukazivali. Kada spominjemo OHR,

0: ovih dana ponovno je aktualizirano pitanje nasljednika visokog predstavnika, jeli, Kristijana Šmita. Imamo neslaganja na posljednoj sjednici Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira između američke administracije i glavnine zemalja Europske unije o imenu potencijalnog kandidata, odnosno mandatu i ovlastima. Kako gledate na tu situaciju i prijepore između Washingtona i Brisela?
1: Mi smo navikli neslaganje unutar Bosne i Hercegovine oko političkih faktora, ali očigledno je da postoje neslaganja, evo, i naravno to su različiti interesi između američke administracije i Europske unije, koja ima ili trebala bi imati dominantnu ulogu kada u pitanju evo, budućnost Bosne i Hercegovine, obzirom da smo mi aplicirali da budemo članica Europske unije. I naša i vanjska politika i unutarnja trebala bi prilično da bude usklađena sa Europskom unijom. Ali očigledno je da postoje neslaganja zbog različitih interesa. Mislim da je Kristijan Šmit nešto debelo skrivio, pa je izgubio podršku prije svega Sjedinjenih Američkih Država, pa i nekih evropskih zemalja. Ali, naravno, kada se sad bira novi nasljednik, ne želi da naprave grešku kao što su napravili prilikom imenovanja Kristijana Šmita i zbog toga se oni spore oko kandidata za budućeg visokog predstavnika. Ne vjerujem da će, znate, kod nas to mediji dobro izvuku na površinu javnosti kada su pitanju unutarnji sukobi, politički sukobi, a kada su pitanju ovi diplomatski, oni to prilično zamotaju diplomatskim riječnikom, tako da vi ne možete primijeniti da tu postoji sukob, ali očigledno je da je južna interkonekcija posvađala Evropsku uniju i Sjedinjene Američke Države. Pa je, nažalost, mi plaćamo najvišu cijenu oko toga. Nismo, znači, tu uredili, nemamo zakon o državnoj imovini, znači, donesen je zakon samo za taj projekat u kome se, što je pravni nonsens, u kome se u zakonu eksplicite navodi firma koja će izvoditi radove, to ne postoji u pravnoj praksi, to je izgleda novitet u pravnoj praksi u Bosni i Hercegovini, pa i možda i u svijetu. Bog toga je došlo do ovih neslaganja unutar Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država i mi plaćamo cijenu. Evo, Šmit je na izlaznim vratima, ali nemamo nastavnika koji će imati ovlasti koje je imao, koji treba da ima visoki predstavnik, ali je očigledno da se pokušava i ovim postupkom obezvrijediti institucija, to je Daytonska institucija visokog predstavnika, i da mu se umanji ovlasti i značaj kada je u pitanju, evo, i ovaj slučaj deblokade rada institucija, jer osnovna zadaća jest, zbog toga je i formirano i data mu bonska ovlaštenja, ako neko svjesno blokira rad institucija ili svjesno pravi zastoj u razvoju društva, onda po bonskim ovlastima visoki predstavnik može da smijeni svakog političara. Ali očigledno je da su te lobističke grupe van Bosne i Hercegovine dobile značajan dio novca, pa i kroz ovaj slučaj vijadukt, i da zapravo su obezbijedile političku podršku i u Vijeću za implementaciju mira, odnosno u PIK-u, kako se to zove, da zapravo se umanji ovlasti visokom predstavniku, da ne bi mogao smjenjivati političare, odnosno ne bi mogao donositi odluke koje se ne mogu usaglasiti u parlamentu, a u parlamentu se ne može usaglasiti ništa što nije u skladu sa sporazumom iz Karađorđeva, Tuđman Milošević. Ovo ja odgovorno tvrdim, a evo, politička praksa i rad parlamenta i vijeća ministara je pokazala, nažalost, da je to tako. Nisam ja sretan što je to tako, ali je očigledno da ćemo morati ponovno karte na sto i da se dogovaramo, znači, o svim otvorenim pitanjima i da napravimo jedan društveni dogovor u Bosni i Hercegovini kojim ćemo definisati kako ćemo mi uopće organizirati svoj život u budućnosti. Mi imamo političku saglasnost, znači, oko Evropske unije i NATO-a, ali očigledno je da taj uticaj naših susjeda kroz politički revizionizam pravaca razvoja bosansko-hercegovačkog društva je

0: učinio toliko da zapravo sada se osporavaju te ti jasno definisani spoljnopolitički ciljevi koje smo usaglasili. Znači, mi smo dobar dio svog zakonodavstva uskladili i sa Evropskom unijom i sa NATO-om, ali očigledno da zapravo ta događanja, odnosno ta dinamika na geopolitičkom, ovoj svjetskoj političkoj sceni je doprinjela do toga da zapravo pokušava se sada mijenjati i politika Bosne i Hercegovine, što zapravo postavlja sasvim realno pitanje šta to treba da znači. Je li to neko donio odluku da u Bosni i Hercegovini se prave neka geta koja, ali evo, to je jedno pitanje koje bi mogli široko elaborirati, ali nemamo vremena danas, nažalost.
1: Da zaključimo razgovor, rekli ste važnost odgovornosti domaćih institucija i političara, evo to je bila i poruka na neki način američke administracije, odnosno njihovih predstavnika na posljednoj sjednici Vijeća sigurnosti UN-a kada je visoki predstavnik Christian Schmidt podnio izvještaj o stanju u Bosni i Hercegovini. Mogu li domaći lideri preuzeti taj zadatak ili će to ipak biti ostavljeno za postizborni period i neke nove odnose snaga?
0: U ovakvom ustavno-pravnom ustroju, gdje nemate definisanu izmjenjivost političara. Znate, kada mi dugo traje proces usaglašavanja, formiranjem parlamentarne većine, da se izabere novo vijeće ministara ili, ne znam, evo, entitetske vlade, ali kad izaberete, onda je misao na imenca da ismijenite. Zašto? Pa nemate institut vanrednih izbora, nemate, znači, imate propisan kako se smjenjuje, ali svi ti mehanizmi kojima se obezbjeđuje zaštita vitalnog nacionalnog interesa se zloupotrebljavaju u smislu zaštite političkih interesa određenih političkih stranaka. Nisu to nacionalni interes, niti etnički. I tu je problem. Dok ne budu političari svjesni brze izmjenjivosti, neće biti odgovornost. Znači, svaki onaj koga imenujete na neku poziciju, on, osim što se mora pridržavati ustava i zakona, on ima i osjećaj odgovornosti prema onima koji su birali, a to je indirektno građani preko parlamenta. A mi ne možemo, evo, očigledno, evo, zadnji godinu i više dana pokušavamo da smijenimo neke ministre koji su se ogriješili o zakon i o državu Bosnu i Hercegovinu, ali očigledno je zloupotrebom tih etničkih principa, da tako kažem, i poluga zaštite etničkih interesa, mi smo došli u situaciju da smo samo ohrabrili one koji ruše institucije države Bosne i Hercegovine i drže te institucije zarobljene u smislu samo zaštite nekih svojih etničkih ili ličnih interesa.
1: Očito je, čekat će se izbori i mogući novi raspored političkih snaga, u skladu s time i mogućnosti kada je u pitanju.
0: Pa ja mislim da ove nove tehnologije ciljevi koje će biti primijenjene će doprinijeti tome da će doći do potpuno nove političke slike u Bosni i Hercegovini, jer svjedoci smo, evo, na slučaju Doboja, kada se nakon mjesec dana ponovili izbori, da je to potpuno drastična promjena bila u rezultatima, što znači da je bio jedan nezaštićen, jedan nepošten izborni proces u Bosni i Hercegovini, u kome su oni koji su imali dominantnu utjecaj na općinske izborne komisije, oni provodili jednu strašnu krađu na izborima, što je dovelo do ovakvog odnosa snaga, i uvođenje novih tehnologija bi trebalo pospješiti da zapravo dođe do promjene političke strukture unutar Bosne i Hercegovine.
1: Da, evo, do izbora je ostalo manje od 4 mjeseca, vidjet ćemo šta će građani reći. Vama, gospodine Arpedoviću, hvala na izdvojenom vremenu za javni radijski servis Bosne i Hercegovine.
0: Hvala na pozivu i vrlo rado ću se odazvati i drugi put.
1: Cijenjeni slušatelji, gost današnjeg izdanja intervjua BiH Radio 1 bio je Šemsudin Mehmedović, predsjednik stranke Naprijed i zastupnik u Zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti i do slušanja.
2: Pouzdano, provjereno, bez cenzure. Intervju BH Radija 1. Slušali ste intervju BH Radija 1. Tonska realizacija Nirhad Ganjgo. Urednik emisije Davor Stipić.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Još dok je trčao slinav, kalder mama, sanjo je o uvalama. Čisto more s plažom pješčano. Dok je trovo stomak razdeli jama, sanjo je o maslinama. Tajne prič o nebu, zvijezdama.

volio je staru kuću, svoju bašću i kafansku tuču. Volio je raju i svoj grad,

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
2: Zvukopis.